0: するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。うなぎ養殖大手の大分県の山田水産が手掛けたもので、イオンが販売するかば焼きは合わせて500匹分です。1点あたり1匹から2匹を販売し、1匹は税抜き4500円から5500円、2匹が9800円から1万2000円となります。通常の養殖うなぎのかば焼きと比べて 2.5 倍ほどの価格ですが、今後生産量を増やすことで価格を抑えることを目指しています。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続いて、デジタル化が進む社会の戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めました。3位は脈々と続く気配の物価高、これは生活を圧迫する物価の高騰を大阪・関西万博の公式キャラクターになぞらえました。1月におよそ5万4000句の応募作品から入選100句を選び、およそ4万票の投票で上位10の作品が決まりました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の気温ね、さっき言ったように27度です。北北東の風が 1.4 メートル、気圧が996ヘクトパスカル、湿度が 71%。 今日の予想最高気温31度、明日も同じく31度で、あさって日曜日が30度と、これ全く同じぐらいな感じですかね。若干湿度とかね、風向きは変わるかもしれませんけれども、今日から3日間週末は暑い1日、しかもなんだこれ、6月の1日の月曜日は33度になってますけどね。でその次の、火曜日がガクンと落ちて25度、まあガクンといっても25度ありますけど、で雨が降りそうですね。来週は火水木とお天気が崩れて雨が降りそう、うん、でまた金曜日から回復ですね。まあその気温の変化であったりね、暑さ慣れしてなかったりとかで、まあ今年はなんか男性用の日傘が売れてるみたいですね。私もねちょっと前にね使ってたことあるんですけれども、やっぱどうしてもね忘れてきちゃったりやっぱその男性は折りたたみ傘をその持ち歩くっていう、まだでもこれねなんか体感温度2度ぐらい下がるみたいなんですよね。だもしかしたらね、こう水戸に住んでらっしゃる方とか、これ聞いてるこの茨城の方って車で移動が多いから、あんまりこう男性が日傘持って歩くみたいな感覚低いかもしれないけど、都内は照り返しもすごいしね、やっぱりこう車で移動ってわけじゃいかないものもあるので、うん、はい、以上お天気でした。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

ホーリーホークもねちょっと元気なくですね、リーグを終えました。まあ、これからのプレーオフで順位を決めるね、2戦が長崎とのねホームアンダーウェイで行われますが、明日長崎行って試合をするホーリーホークです。まあ、なんとかね次に向けてというか、

第1戦第2戦と行われます。ケーズ電機スタジアムミッドの試合はまだチケットがあるみたいで販売中です。プロ野球交流戦はね2カード目、はい、今日は楽天はヤクルトと、西武は DeNA と、ロッテは阪神、オリックス対中日、ソフトバンクは広島と、ロッていう感じですか、巨人が、そうね、日ハムとですね。さあ今日のテーマは、はい、古い友人ですね。一番古い、できれば一番長い友人を教えてください。ひらがなでパルルンと検索していただくと、パルルンのホームページ SNS 出てまいります。メッセージフォーム使ってぜひ初メールも大歓迎です。ラジオネームパルプンテさん、暑い、やっとこたつを片付けたのにもうエアコンのドライオン。日本には梅雨と夏と冬しかなくなりました。いやでも去年思い出してみるとね、結構秋は長かったと思いますよ。なんかそんなこと言ってたけども、あ、結構秋は長いし楽しめた記憶が僕はあります。あ、ちゃんと去年は秋があった気がしますけど、ちょっと春がなかったね今年はねちょっともう早いよ、暑くなるのが。おはようございます、パルプンテです。私には高校時代から仲のいいグループがあります。まあとはいえもう年賀状すらやり取りもせず、携帯電話の番号も交換もせずに、用事があれば数年に一度職場に電話する仲です。これはアナログだね、 LINE じゃないんだ。あら仲は良くない。友人の5人は男子、4人が女子というメンバ ー、 あー、じゃあうちに似てるね。もう33年間毎年必ず会ってる友達も、男性4、女性4ですね、うちは。そのうちの主要メンバーの千葉くんがかなりのモテ男です。あ、千葉くんね、へえ。あの千葉子の千じゃないんだね、千人の千なんだ。星野千一さんの千に波なんですね、千葉くん。お、パルプンテ、お前と無人島に2人きりで流されてもお前とは変な関係にならないわと、なんとも、なんていうのもこれ、そんな言葉をもらいました。男らしい、もちろん、私にも恋愛感情は皆無なので、社会人になっても楽しく過ごしていたわけでいたのですが、千葉くんグループメンバーの純子ちゃんと電撃結婚。そんな目で見られないかったんじゃないのと驚きながらも、まあそれはそれで素敵な結婚式に招待してもらいました。そんな千葉くん、1年も経たないうちに純子ちゃんと離婚なんだ、何歳ぐらいの話なのこれ。社会人になってか、若い頃ですか。そうなるとメンバーで遊びにくくなりましたが、たまに飲みに行っていました。そういうのあるよね。うちのね、仲良しメンバーももっとたくさんいたんですよ。2、30人で集まってる時もあったんですけど、その中で結婚して、もうそれはそれは盛大にめちゃめちゃお祝いしたんだけど、すぐ離婚したの。ただもうね、なかなかもう集まれなくなっちゃって、気を使っちゃったりして、で そいつらだけ来なくなるんじゃなくて、その子の友達とか仲良かったやつら、近いやつも来なくなっちゃったからっていう、もう本当にそういう、あともうその離婚とかもいいけど、そいつら同士でなんか社会人になって仕事とかさ、お願いしたり受け負ったりしているやつもいたんだけど、それがまたちょっとうまくいかなくなっちゃったり、支払いとかもうそういうのでさ、また分裂しちゃってさ、もうせっかくみんな楽しく飲んでたのにね、仲良くなりすぎたがゆえにっていうのはあるよね。あ、ごめんね途中で。すると千葉くん、またまたグループメンバーの女子と結婚。すげえな千葉。おい千葉は、それって何、さっき言ってた5人と4人の9人の中で離婚結婚を繰り返してるわけ。それ何よ、そんな目で見られないの私だけだったのねと。そんな千葉くんから30歳の年に連絡があり、グループメンバーと旅行するのに、積み立て貯金のつもりで積み立ての生命保険入ろうぜ、50年後には5万円くらい金利がつくからと誘われ、生命保険に入りました。その後千葉くんから連絡が来ることはなく、金利は12万円まで膨らみました。千葉くん、パルルン聞いていたらパルルンに連絶ください。何もう何音信不通なわけですか。そろそろみんなで旅行しませんかという、四半世紀千葉くんからの旅行の誘いを待っているパルプンテでした。いやー、この千葉くんも狭いところでね、見つけますね。

そんな9人の中でね、9人中男子5人女子4人の中のパルプンテさんが1人だから、残る3人中2人と結婚してるわけですよね。すごいね、センバーやるね。ラジオネーム山爺さん、コウタラさん、おくっちさん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。最近流行に乗り遅れないようにいろいろなメーカーの、マーラーのカップ麺を食べ比べています。ほらあんまりね辛いの食べないからちょっと詳しくないんですけど、今のところ ISDG 社のものが一番辛いと感じています。どなたかこれに勝る辛さのものがあれば教えてください。辛いの好きな人はね、知ってるけど、赤井さんに聞いた方がいいじゃん。吹きませんね、カップラーメンのことはね。さて今週のテーマ、長い友達ですが就職で実家を離れてから学生時代の友人とは疎遠になってしまって、同窓会にも参加できていません。就職した時の同期も大多数が転職やら移動やらでほとんど残っていません。同期の中で唯一年賀状だけでつながっているやつがいて、まあ、そいつが一番長い友人になっているようです。そいつは自転車にも乗れないほどの運動音痴で、酒も飲めないので自分と共通するところはあまりございませんが、配属先が同じだったのでよく話をするくらいの存在でした。まあ、そいつもとっくに転職したんですが、まだ会社にいたある日、ニコニコしながら、俺空を飛ぶのが子供の頃からの夢で、とうとうパラグライダーを買ってしまったと。パラグライダーって買うものなの、あれ自分でどっか行って体験するもので、あれ買っても自分で乗れるものなのかね。目を輝かせて言うのです。自転車にも乗れないやつが空を飛んでいる姿を想像できず、やめておけと言いたかったんですが、やめても無駄だと思って言い出せませんでした。案の定半年も経たないうちに墜落して大怪我をして入院してしまい、本当に心配した時、自分にとって大切な存在なんだと気がつきました。そうですか。いや、そういうなんかわかるね、なんでもないと思ってたやつがちょっと病気したとか、なんか突然なんか連絡がつかなくなっちゃったりして、 LINE も既読にならないけど、え、どうしたんだろう、どうしよう、え、どうしよう、あいつに何かあったらって思う自分がいて、あ、俺にとってあいつって結構な大切なやつだったんだなんて思うことはありますね。リクエスト、これ用意できました、山爺さんの。いや、これ懐かしいな、これね。どうぞ。あの、うちの、ね、弟がね、初め好きで聞いてたんで、で、あの、それがね、弟の部屋、当時弟と2人で同じ部屋使ってたから2段ベッドで、これ弟がしょっちゅう聞いてて、あの、なんていうやつって言ったら、パーソンズって言うんだよね。へーって言ってね、俺も好きになったんですけど、超懐かしい。Dear Friends。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

0: はい、9時21分になりました。芸能のコーナー、エンターテインメントフライデーです。今日もですね、スポーツニッポンの芸能欄から目立った芸能ニュースをおさらいしていきたいと思います。まずは、まあ、今週ちょっとね、まあ、いろいろニュースがあんまりいいニュースがない中でですね、おめでたいニュースといえば結婚の話題が入ってまいりました。お笑いコンビ見取り図のリリーさんがですね、リリーさん41歳、結婚しました。お相手がフリーアナウンサーの今川奈緒さんという方ですね。29歳、年の差ですね。41歳と29歳だから12歳差ですか。深夜放送 TBS ラジオのスタンドバイ見取り図の中で発表したんですね。去年8月に写真誌フライデーで交際が報じられていました。放送内でお相手の名前は明かしていなかったんですが、リリーさんはフライデー襲撃の時のとしており、双方の所属事務所も認めていました。今川さんが岡山放送勤務の時に岡山県出身のリリーさん、あ、そういうことなんですね。同郷というか、そういう、まあ、岡山が縁なんだ。そのリリーさんと県内のロケを行ったことをきっかけに交際に発展したと。関係者によりますと、今川奈緒さんが上京した去年から同居中、一緒に住み始めて、リリーさんは相方の森山慎太郎さんに結婚後の変化を聞かれると、いや、ないですよ、1年くらい一緒に住んでいるし子供もできていないしと答えたということです。はい、まあね、いいニュースですね。さてと、続いて YOASOBI、 男女ユニット YOASOBI はね、結婚式でよくかかりますね。 YOASOBI が昨日都内でゲームソフトオーバーウォッチのコラボ発表会に出席しました。ゲームの短編小説から着想を得た新曲オリオン、これを発表しまして、メンバーの綾瀬さんは、実際は遠い距離にあるけれど、ある角度から見ると3つ寄り添って並んでいるオリオン座の中央をテーマにしたと明かし、自信のある新しいチャレンジをふんだんに取り入れたと PR。 ボーカルのいくらさんもですね、世界観を楽しんでもらえたらと期待を込めました。オリオンね、やっぱ星がタイトルになってたり、星着想した作品って結構あるけれども、まあ、思えば思うほど、考えば考えほどね、星とか宇宙っていうのは神秘で、この光が放たれてるのはもう 何十年って何百年も前の光が今届いているとか、そう考えると今はないかもしれないんだからね、もうひょっとしたらね、オリオン座っていうのはね。続きましてですね、女優の川島リリカさん24歳、現在公開中の映画イロハ、ひらがなでイロハで、デビュー17年目にして初の映画主演を務めているわけですが、今まで頑張ってきた自分へのご褒美かなと喜びをかみしめた。はあ、デビュー17年、はあ、今24歳でもうデビュー17年なんですね。で、初の映画主演を務めているという、今公開中のイロハという映画なんですけどもね、7歳からやってるんだ。7歳から小学校を早退して栃木から東京に向かう日々、あ、栃木に住んでて東京にお仕事に行ってたんですね。小学生時代から下積みがあって、今ようやく24歳にしてドラマ、デビュー17年目にして初の映画に出てると、当時はね、小学校を早退して栃木から東京に向かう日々で、放課後を友達と過ごす日常がないことから卒業後の引退も考えていましたが、中学1年生のドラマ富士子で小野真知子さんと親子を演じ衝撃を受けたと。泣く場面で母と離れたくない感情が自然と芽生えて涙が溢れた。初めて役として感情が動いた。その不思議な感覚を今も追い続けていますと。芝居を続ける原動力になったこの小野真知子さんとの共演、芽が出ずに苦しんだ時期もあり、自身を不器用と分析、その不器用さがこの作品で演じた鬱屈とした劣等感を抱く女性に没入する武器となったと。不器用な人生も肯定するこの作品、演じながら励まされたとエールも受け、自分のペースで頑張っていきたいという、このね、スポニチではちょっとね、コメントを特集になってます。川島リリカさん、今公開中の映画、ね、イロハです。 さあこちらキムタクの話題ですね。木村拓哉さんがソロで初めて海外公演を開きます。9月にやるんです。開幕するソロツアーの一環で、ソウルと台北の2都市を回ります。キムタクはですね、海外の方ともつながれるので今からすごく楽しみにしていると心待ちにしています。海外ファンからのラブコールに応えて実現したものです。スマップ時代からアジア圏でのキムタク人気は高くて、90年代には出演ドラマロングバケーション、ラブジェネレーションが人気を博しました。その木村さんは今月スマップ時代からおよそ35年所属したレーベルから個人レーベルに移籍。新たな挑戦として多くのオファーが寄せられていた海外公演に臨むことを決めました。9月26日には韓国ソウルの、インスパイアアリーナ、11月13、14には台北ミュージックセンターの2カ所で公演。これに国内の3都市を加えて5都市9公演のツアーとなります。海外公演はスマップ時代の2011年に中国北京で行って以来15年ぶり。ツアー開催前の夏には移籍後第1弾となる2年ぶりのアルバムを発売する予定だということです。レーベル移籍を機に歩み始めた新たな道で自身の所在地を確かめるという意味を込めた作品。スペシャルゲストも参加予定で誰だろう。騒ぐ場所へ持っていくための楽曲たちも制作していますと期待感を煽ったと。みんなにとっての自分、自分にとってのみんな、この作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っていますと。1991年の CD デビューから35年、支えてきてくれたファンへの思いを込めた作品を引っ提げ海外のファンに会いに行くキムタクです。いやー、しかしね、まあ本当にキムタクの世界っていうのは、おじさんになったなと思う時もあれば、いやまだ超若いしかっこいいなと思う時もあるし、役によってね、本当に器用、まあ、さっきね川島リリカさん不器用って言ってたけど、キムタクは器用 で歌はまたこれね、歌でのソロですからね、ドラマも絶好調で映画もすごいしね。まあこういうね、今何歳キムタク、53歳か。まあ同年代といえば同年代ですけど、まあ、こんな人がいるからね、やっぱり、芸能界はすごいなと思いますね。さあもう一つね、あのチャンネル、これもちょっと話題になってますね。今週ね、歌手のあのちゃんがですね、降板を宣言していたテレビ朝日の冠番組あのチャンネル、月曜深夜の0時15分、これが終了することが、正式に番組公式サイトで発表されました。社内および関係者の方々と協議した結果、終了することとなりました。残りの放送は6月1日と15日の2回ですでに収録済みの映像が流れます。まあ、事の発端はね、今月18日の放送で、あのちゃんが嫌いな芸能人を聞かれ、番組内で、鈴木紗理奈さんの名前を挙げた場面がありました。鈴木紗理奈さんは SNS で苦言を呈し、番組側も謝罪する騒動に発展。あのちゃんは23日に SNS でかねて内容や企画の改善を依頼してきたと主張し、もう続けたくないと一方的に降板と番組終了を宣言していました。テレビ関係者は番組側の構成や編集に問題があるのは間違いないと話す一方で、出演者が番組側と調整せずに SNS などで降板を告げるのも、これもちょっとというね、指摘もあります。信頼関係が完全に破綻しているので、終了は免れなかったのではと分析していると。もうちょっとすっきりした感じとか分かりやすくね、こう何がどうなって一体誰が悪かったのかっていうところが知れるといいんですが、はい、といったところでしょうかね。以上、エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、 電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体に

0: て一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: え、この放送局
2: FM パルルンだよ。
1: そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: Nintendo's hottest music station. 76.2 FM.

0: はい、9時32分です。この番組は朝の7時から10時まで3時間が前半一部、はい、これですね、10時になりますとスタジオが変わりますんでね、スタジオが変わる区切りの10時から11時までは生放送ではなくて収録番組お楽しみいただきます。まずは名曲喫茶ショパン。私が毎週1曲また2曲クラシックをセレクトしてお送りするんですけど、今日はですね、先週に続きましてバッハです。ヨハン・セバスチャン・バッハ ブランデンブルグ協奏曲第4番第一楽章をお届けします。まあ、バッハっていうとね、その宗教音楽からね、まあ本当ね、昔の楽器を使った、バロック音楽、まあ急に無性にバッハが聴きたくなる時ってあるんですけど、しばらくねちょっとバッハを続けますんで、今週も来週もバッハですね。でその後マーサー川又リバーフットスタイル、茨城弁でごめんなんしょ加古先生よっちゃん、お聞きいただいて、11時になるとまた生放送が再開します。私はその間にスタジオ移動、この坂戸町のスタジオから水戸駅前ですね、南口にありますサテライトスタジオコンボックス3101階、サテライトスタジオから今度はディレクターが森ちゃんに代わって1時半までお届けいたします。今日のテーマは、はい、旧友、一番古い友人、長い友達、ラジオネームカイ君のおばっちゃん。コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。コウタロウさんと友人の皆さん、楽しい時間を過ごされていましたね。そうです、ありがとうございます。今日のテーマ、一番古い長い友人、私には中学からの友人がいます。もう半世紀になるなぁと驚きました。部活も一緒で、5年前までは毎年部活の同窓会をしていましたが、今は会えていないんですよね。毎年誕生日には連絡していて、先週お誕生日だったので嵐のライブの話などを聞きながら楽しく LINE していて、ふとご両親の介護の様子を聞いたら、昨日お母さんが亡くなったと、そんな時にいつも通り会話をしてくれて、そんな優しい友人です。私にも介護があり、時々実家に通う時疲れるなぁと思う時がしばしば、そんな時は一日おきに実家に通い介護している友達を思い出し、私も後悔のないように頑張るかと切り替えています。次会った時は、介護はいろいろあって心折れそうになったと話す友人をねぎらえたらなと思っています。やっぱね、この間会った友達同窓会のみもですね、やっぱ親の話もあったね、随分ね。まあそういう、自分がねもう50代の半ば過ぎたら、まあ親もそういう年だしね。カイ君のおばちゃんもね、その同じ話題でね寄り添える友達がいらっしゃるっていうのはとっても幸せだし、はい、またさらに密にね連絡取ってみてください。カイ、はい、君、おばちゃん、ありがとうございました。ラジオネームキャンタマちゃん、ひたちなか市、ラジオネームキャンタマちゃん。孝太郎さん、ア・リーグ2冠奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。
1: 魂、
0: ホーリーホック、最終戦飾ることができませんでした。プレーオフの相手は昨年 J2 の優勝争いを繰り広げた長崎、勝って高層リーグを締めくくってもらいたいと思います。そうだね、阿部前監督に関してはそっとしておいてあげてください。さて、今日のテーマですが、自分は幼なじみの H 君です。 H 君とは自分が生まれて栃木から茨城に来てから母親同士が職場で仲良くなり、そこからの付き合いなので45年になります。家も近所だったのもあり、保育園小学校時代はほぼ毎日一緒にいて、中高はお互い別の部活だったんだけれども、それでも遊んだりしてくれていました。酒を飲むようになってからもお互い好きなので

あ、お互い酒がお好きなんでね、飲み歩いたりと、フットサルチームを作り20年間やったりと、最近はちょこちょこ連絡したり飲みに行ったりと、お互いに地元にいるので付き合いは変わりません。 H 君は自分にとってのかけがえのない親友です。今日もお帰りの際はセーフティードライブで、はい。リクエストが町田義人さん、戦士の休息。先日亡くなられた大野裕二さんの誕生日が明日なんですね。ね、大野裕二さんもね、本当にセンスというか、今聞いてもルパンなんかは全くね古さを感じないし、天才ですよね。キャンタムちゃんありがとうございました。アンパイアさんです。コウタロさん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが、本日のテーマ、古い友達。中学時代から野球部の友達がいます。中学時代はよく一緒に監督に殴られていましたよ。同じ高校に入り硬式野球部へ。彼はピッチャー、私はキャッチャー、バッテリーだったんですね。私のサインに首を振って、それで打たれた時はいつもほら見たかと、よくマウンドに行きました。それくらい仲が良かったです。彼とは小学校は社会人になって仕事でも付き合いがあったのです。同じ職場ではないんですが、仕事を依頼しているんです。しかしながら、昨年度私の上司からの指示で彼の職場とは仕事を切ることとなったのです。何があったかは話せないんですが、私が説明をしに行きました。いやー、気まずかったです。以前はよく飲みに行っていたんですが、それ以降連絡もなし。このままの状態が続いています。気にしすぎかもしれませんが、もう少し時間を置いてから連絡をしてみます。すいません、という。いやー、このね、仲間同士でね、そのうまく仕事でね、こううまくいっている時はいいんですけどね、なるべくね、こう僕のね仲間うちにもね、仲いいからそれが発展して、じゃあちょっと仕事お願いするわとかあるんだけど、そのうまくいかなかったりした場合とか、なんかやっちゃった場合っていうのは、友情がそれでも切れなければいいんだけどね。この場合っていうのはね、そのアンパイアさんの意向ではなくね、その上司の意向、会社対会社だからね、それはもうお友達も理解していただきたいなとは思うんでしょうけれどもね、まあ、詳しいことがここに書かれていないので、何があったかちょっとわからないんですけれども、こういうケースやだね、ちょっとね。続いてですね、ラジオネームがこちらは、栃木のライオン丸さんですね。コウタロさん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。昨日行われた埼玉西武ライオンズと東京ヤクルトスワローズの試合で面白いことが起きましたね。両チームのスタメンの8番バッターが、ライオンズは石井一成内野手、スワローズが石井匠内野手と、兄弟のプロ野球1軍での、初対戦が、くしくも同じ打順で実現したわけですね。残念ながらお互いに大活躍とは言えない結果でしたが、これ3連戦あって、1戦2戦って石井出てた？ヤクルトは出てないんだよね。でライオンズの石井もお兄さんの方も出てなかったから、これは多分ね、池山とその西口の間で LINE して、参戦で行くかって、出さないわけいかないっしょっつって、参戦にお互いスタメンで8番に合わせたんじゃないかなと。なことはないかもしれないですけど、でも兄弟でっていうと、誰が、松沼兄弟もっといるよね。飛ばしの賢治誠治ね、飛ばしの兄弟がいたか、確かに。トマシの兄弟、なるほどね、野手で言うとね。あとは、昔南海と巨人で河野兄弟がいたような気がする。あとはロッテのレロン・リーとレオン・リーって、知らないのそれ。あ、そうですか。レロン・リーが兄弟でね、ロッテにいたんです。ヤクルト太陽とかにも行ったんですけど、兄弟ってね、まあまあちょいちょいいますけどね、はい。さて本日のテーマ、一番長い友達。僕にとって高校時代のクラスメートの3人ですね。高校時代か、それもの3年生ではなく1年生の時のクラスメートです。入学式の日に友達を始めました。それからもう25年、今でも正月、ゴールデンウィーク、お盆の年3

3回集まっています。私生活でそれぞれいろいろあったりしましたが、とりあえずみんな元気で集まれています。でも40歳を過ぎてちょっとずつ健康の話が顔を出すようになってきましたね。まだまだ子供が小さいやつがいたりしてなかなか身軽に動けませんが、あと15年くらいしたら温泉旅行とか行きたいなという、なんかずっとね、今書いてあったようにそれぞれいろいろあったりしましたがっていうのが、やっぱ僕もね、仕事で失敗してね、会社を畳んだこともありましたし、あとはね、離婚したこともありましたし、まあいろいろね、親父が亡くなったりもしましたけど、まあいろいろね、その僕に対して友達もいろいろあったりっていう中で、でもそこをね、聞いてくれたり話せたり隠せずに、あとはもうやっぱこうそれでもまた頑張っていたいっていうのは、と友達に会った時にしっかりしていたいっていう意識はありますよね。ちゃんとしてんなあいつ、頑張ってんなって思われたいなっていうのもあるし、ライオン丸さんもこれ長く続いていくんでしょうね。ありがとうございます。続いて、クラカーちゃん、コウタロウさん、奥ちゃん、森さん、そしてクルーの皆さん、おはようございます。私のずっとの友達は中学校の時に友達に紹介された北海道のペンフレンドさんです。最初の頃は手紙でやり取りをしていましたが、今は LINE でのやり取りがほとんどです。でもバレンタインデー、クリスマス、誕生日など特別なイベントがあるとサプライズでプレゼントが届きます。一度だけ短大の修学旅行の時に北海道に行きお会いしたことがあります。一回しか会ったことがないんだ。へえ、中学校の時から今までで、あとはずっとあれ、手紙と最近では LINE か。へえ、それも短大の時ですからね。当時携帯もポケベルもなかったのにちゃんと待ち合わせをして会えました。どんな風にして会ったのかはあまり覚えていません。それでもアイヌのお土産屋さんでおほろむららっけ、おほろむららっけと書いてある木彫りのペンダントを2つ買って互いの記念の品にしました。同い年の彼女とはなんだかんだもう50年以上のお付き合いになります。辛い時も嬉しい時も互いを支え合ってここまで来ました。心の強い、とても優しい彼女のおかげです。これからもずっと、そして一番のベストフレンドでいたいです。いやー、これはさ、またそのこんなに大切なご友人だけども会ったのは1回なんだよね。そこの距離感がまた続いている理由なのかな。50年以上なんだよね。その宝物だよね。そのね、木彫りのペンダントそれぞれで同じやつを持ってるわけでしょ。また会いたいっていう感じにはならないの。会いましょうって言われたりとかって、そこはもうないの。元気であればいいって、それだけむしろ固い絆なのかもしれないですね。いやー、素敵な話多いね今日はね。一曲いきましょうかね。いやー、これまたフォークから一曲いきますよ。1975年の作品です。釜谷津博、我が良き友よ。

0: FM 跨越 COJD。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。
3: フライデーブランニュークルーズ。

はい、9時50分になりました。ウィークエンドフライデーのお時間です。今週末または近々茨城県内や水戸周辺で行われるイベントをご紹介していきます。まあ、今週末もですね、本当にいい天気でお出かけ日和、ちょっと暑いけどね、熱中症対策、紫外線対策をしてぜひお外にお出かけください。明日明後日行われるイベント一つご紹介しましょうか。茨城県産オーガニック野菜の魅力を発信、イオンリテール株式会社と茨城オーガニックフェア、これ茨城や栃木とか、まあ、その他ね、神奈川、東京、いろんなところで行われるんですが、茨城でいうと2カ所、イオン土浦店とイオンつくば店の農産売り場で、行われます。明日10時から夕方の6時までです。茨城県では環境負荷を抑えた持続可能な、営農と付加価値の高い農産物、この生産を実現する有機農業の取り組みを拡大するために、

0: 原産有機農産物の販売促進に力を入れてるんですね。この度イオンリテール株式会社と提携し、茨城オーガニックフェアを開催します。今年度1回目なんです、これがね。で今回はですね、新規2店舗を含む、計8カ所で開催します。で、さっき言ったようにですね、茨城県外だと、佐野であったりね、神奈川県だったら東戸塚、東京だと西東京の東久留米とかね、品川なんかでもやるんですが、今回茨城県内皆さんが行けそうなね、ここから行けそうなところで言うと、土浦筑波店でやりますよ。県内の生産者が丹精込めて育てた有機農産物の美味しさを直接感じていただけるような、この貴重な機会ですんでね、ぜひお出かけいただきたいと思います。明日明後日土日です。朝の10時から夕方6時までイオン土浦店、またはイオン筑波店で開催されます。ぜひぜひ茨城オーガニックフェア、ご興味ある方はお出かけください。さあ、もう一つはですね、茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト、最優秀受賞記念ヘッドマーク列車の運行についてです。鹿島臨海鉄道ではですね、茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト、これは2025、去年ですね、やったんですが、それの最優秀賞を受賞した高校の生徒さんがデザインしたなんとヘッドマークを取り付けた列車が運行されます。これは嬉しいですね。いやー、鹿島臨海鉄道すごいな。去年募集してその最優秀賞に輝いた方、高校生のヘッドマークが完成しましてね、この度ですね、臨鉄賞として、運行するんです。これは明日明後日で、ヘッドマーク、茨城県立石岡第二高校のチームがね作った、石岡太郎を全国へという、この水色の丸い、下地にですね、ワンちゃん、可愛いワンちゃんと、これ筑波山かな、筑波山がそびえているという、このね、石岡第二高校チーム太郎の作品、これが明日走るんですよ。明日明後日、場所がですね、大洗駅2番3番ホームからと。はあ、大体明日のですね9時半から式典がありまして、大洗駅の2番3番ホームで式典がありまして、県立石岡第二高校の生徒の皆さん、作った皆さん、チームの皆さんや、茨城大学人文社会科学部とか、もちろんその大洗臨海鉄道の社長さん、副社長さんがいらっしゃったりといったもので、式典がありまして、そこからね、高校生から駅長へのヘッドマークの引き渡しで取り付け記念撮影があるということで、実際に走りますからね。明日明後日イバタン、2025最優秀受賞校ヘッドマーク列車運行、粋なイベントがあるんですね。はい、ぜひぜひね、皆様、ご興味ある方は、明日また天気がいいですからね、これ映えるよ、これ撮ったら映えるよね。はい、ぜひぜひお願いします。ウィークエンドフライデー、今日は茨城オーガニックフェア、明日明後日開催、イオン土浦店とイオン筑波店での開催と、鹿島臨海鉄道のヘッドマーク列車運行について、県立石岡第二高校のチーム太郎の皆さんのヘッドマークが運行されるというニュースをお伝えしました。ウィークエンドフライデーでした。
1: この放送局 FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の
1: 番組
2: フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ハハハハハハハハハ。
0: 今日5月29日は昭和の歌姫、歌謡界の女王、美空ひばりさんの誕生日です。生きていらっしゃったら今日で89歳。52歳での死はあまりにも早すぎました。お送りするのは1950年の作品です。美空ひばり、東京キッド。

0: Cottingham, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。危ない危ない。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながらゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ、先週からバッハをかけておりまして、しばらくバッハ続けます。改めましてバッハね、もう本当に知らない人はいないと思いますが、ドイツ生まれですね。バッハとヘンデルって結構ね、対照的で、まあ、同じ年に生まれて同じドイツに生まれたんですけど、バッハはもうドイツに残ってね、ずっとね、宗教音楽であったりとか、まあ、ドイツで全うしたんですね。1685年の3月31日生まれ、亡くなったのが1750年の7月28日、65年の生涯です。アイゼナハというドイツ中央部の地域に生まれまして、8人兄弟の末っ子でした。で、まあ、バッハはね、本当にバッハ一族たくさんいる中で、今やっぱそれぞれね音楽家系だったんで、バッハについてこう研究する上でなかなか難しい研究ではあるんですけど、まあ、バッハが一番やっぱ功績が大きいことから、このヨハン・セバスチャン・バッハを一般的にバッハというんですね。でさらに大バッハとも言ったりしてるんですけど、ベートーベンはバッハのことをね、バッハは小川ではなく大海だって、これどういう意味かというと、バッハっていうのはドイツ語で小川、せせらぐ小川ねを指すんですけど、いやいやバッハはね小川なんかじゃなくて大きな海だと言っている、まあシャレですね。さあ、今日も先週に続きましてブランデンブルク協奏曲の中から一つおかけします。ブランデンブルク協奏曲っていうのは6曲からなる合奏協奏曲集なんですけれども、先週は第5番をお届けしましたが、今週は第4番のね第一楽章です。ブランデンブルクというのはドイツ北部の地域で今は州になっていて、このブランデンブルク、まあこの時のね、まあ、ちょっと偉い人、先皇帝って先帝皇という人がいるんですけど、まあなんだろうな、まあ、日本で言ったら大名とかそういう肩書きの人たちにこう、検定されたという。さあそれでは、今日また一曲聴いていただきましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハでブランデンブルク協奏曲第4番の第一楽章です。

0: FM 桃园 CEO JP。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: FM パルルン、
6: FM パルルン。
5: Friday Brand New Cruise
7: River Footstyle。
8: はい、皆さんおはようございます。
9: おはようございます。
8: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。はい、お相手はマーサー川又と
9: 山里恵がお送りします。
8: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
9: 川、
8: フットは
9: また
8: ということで
9: 川又スタイルです。
8: いやーね、山里恵ちゃん、はい、もうあれよ、今日の今この時間、はい、ね、あのお昼前になるからね、
9: そろそろお腹がね、
8: そうでしょ、お腹ちょっと突き出すでしょ。最高のゲスト、
9: はいはい、
8: お招きいたしました。どうぞご紹介お願いします。
9: はい、今週はビストログラスオーナーシェフの大谷雅さんと広報係のもがきめぐさんにお越しいただいております。
8: おはようございます。
10: おはようございます。
9: おはようございます。
8: じゃあね、改めて自己紹介をお願いいたします。
10: はい、ビストログラスのオーナーシェフを務めております大谷雅と申します。長崎出身で、33歳になります。よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。
9: お願いします。
11: おはようございます。ビストログラス広報のもがきめぐと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
9: はい、お願いします。
8: いやー、山里恵ちゃんね、
9: はい、
8: 今、
9: はい、
8: 大谷シェフ、オーナーシェフがね、はい、長崎からということをおっしゃいましたけれども、うん、はい、あれ、あの大谷さん、このビストログラスってどういうお店で、なんで、出店しようとしたんでしょうか。
10: そうですね、なぜ水戸かと言われると、まず結婚があるんですけど、
9: はい、
10: でその結婚を機に茨城に入ってきて、
9: はい、
10: で水戸か、土浦か筑波未来か研究学園かで、
9: うん、はい、
10: あの出店を考えたんですけど、
9: うん、
10: まあ、真ん中がいいかなと思って水戸にしました。でなんで今の テナントにしたかっていうと、まず広さが欲しかったので、
9: うんうん、
10: その水戸にない、広さの店舗をちょっと作って、誰でも来れるお店にしたかったっていうのがあります。
8: 山里恵ね、
9: はい、
8: 実はね、
9: はい、
8: マーサーもねビストログラスさんランチ時間に行かせていただいたんだよ。
9: あ、そうなんですね。
8: オフランスよ、オフランス、
9: オフランス料理。
8: おお、
9: はい、
8: ね、でしかも大谷さん、
9: はいはい、
8: すごいキャリアがすごいんですよね。あの細かくなくてもいいんだけど、
10: はい、
8: あのザクザクっとだけ、
10: そうですね、
9: はい、
10: キャリア大学が東京だったんですけど、
9: はい、
10: で料理になると決めて関西に住み込みで渡りました。
9: はい、
10: で神戸に6年ぐらい、あの六甲山にあるホテルで修行、住み込みで修行させてもらって、で茨城

0: 込んで入って東京行ったりとかインターコンチネンタルで少しやったりとかはしてました。ただそれだけです。
1: コンチネンタル、
2: そう、有名なホテルばかりで、
1: すごいですから、
2: すごいですね。
1: そのね、料理に対するセンスをそのままに、うん、南町ですね、水戸市のね、
2: はい、
1: あのビストログラスさんをオープンさせまして、はいはい、うんうん、さあそっからもがきさんの広報の役目ということでビストログラスさんはあのどういうこう時間、あれ、昼間も夜も営業の時間っていうのはどの時間帯でやってるんですか？
3: は
1: い、
3: お昼はフレンチレストランとして11時から、はい、15時閉店で、うん、ラストオーダーが13時半なんですけれども、うんうん、夜はビストロとして16時から22時まで営業しておりまして、はい、土日は昼飲みというものも開催しておりまして、はい、11時から22時まで通しで営業しているので、はい、どの時間帯に来てもお客様が楽しめるようにというふうに考えてやっております。
2: はい、
1: あのさ、はい、あの南町のね、うん、3丁目にあるんですけど、まあ、はい、今はね Google とかで調べればすぐ出てくると思うんだけど、うんうんうん、いや普段さ我々って、はい、あのイタリアンのお店はあの、はいはい、たくさんあるんで、うんうん、意外に行くじゃない。
2: はい、そうですね。
1: でフランス料理をベースにしてるお店って意外に少ないのよ。
2: あんまり聞かないですね。
1: それがね、そのまあリーズナブルっていうか適正価格でやられてて、うん、はい、これお店がさすごい雰囲気いいんですよね。
3: そうですね、それは本当にシェフの大谷が特にこだわっている点で、お一人様でも入りやすいようにっていうのを特に意識してお店作りしておりまして、うんうん、スタッフもあの元気のいい子たちが揃っているので、うん、お一人様でも退屈することなく来やすく、とにかく、ね、はい、楽しく美味しく召し上がっていただけるような空間になってるかなと思います。
1: これね、あの、まあ、リスナーの皆さんも、まあ、イメージしやすいように言うと、お店を入るとね、うんうん、まあ、目の前やや左側にこうずっとカウンターがあって、
2: はい、
1: でその、まあ、あの左の方にはねテーブルがあって、
2: うんうん、
1: で逆に言うと入り口入って右はね、あれ何人ぐらいですか、10人20人ぐらい。
3: 右側には掘りごたつの席がありまして、うん、こちらもシェフのこだわりなんですけれども、うん、お子様連れだったりとか、うんうん、あとはお年寄りのご年配の方が、うん、ラフな気持ちで入れるようにということで、うん、掘りごたつの席も4席で全部で16席ご用意させていただいておりまして、うんうん、今本棚も新しく作りまして、はい、うん、絵本だったりとか、うん、待ち時間もお子様がこう退屈することなく待てるような工夫をしております。
1: フランス料理で掘りごたつよ膝曲げなくていいよ、うん、
2: いいですね。
1: でしかもお店全体がなんかこう白っぽい雰囲気でね、であのさっき言ったこうカウンターのテーブルのあの木の素材を生かした感じがさ素敵なんだよね。
3: ありがとうございます。
1: でも料理は、
2: はい、
1: 私ばかり喋ってこれいいのこれ
3: はい、ぜひ。ありがとうございます、嬉しいです。
1: じゃあ時間と、まあ、まあ、あのどういうお店だろうと思って、はいはい、ランチ時間に行ったのよ、はい、でそしたらさ、まあ、もちろんお客さん後からいらっしゃってたんだけど、うんうん、とにかくそのカウンターの居心地がいいっていうのと、
2: うん、
1: いやマーさんあんまりワイン分かんないんで、あれワインも結構いろんな種類ありましたよね。
3: そうですね、ワインも新世界ワインというものをメインに置いておりまして、はい、一般的にはフランスだったりとかイタリアを置いてあるお店さんが多いと思うんですけれども、はい、ビストログラスではオーストラリアだったりアメリカだったりとか、うん、新世界ワインを主に置いておりますので、うん、変わったワインにも出会えるかなというのが特徴の一つです。
1: 新世界っていうのはそのあれなんですか、こうベーシックなワインの世界からすると新しい、まあ、今おっしゃったようにオーストラリアとかアメリカとか、そのなんかワインっていうとねフランスとかさ、はい、うんうん、なんとかとかってイメージするけど、うん、それじゃないのを新世界っていうんですか。
3: はい、まあ、大きく言うとそんな感じ。
1: 大きく言うと、
3: はい、
1: 分かんないくださいじゃあ、 あれヤマリアワイン飲むんだっけ。
2: お酒は苦手なんです
1: これ会話止まっちゃうじゃないか。
2: そうですね。
1: でもさ、私の知り合いの女性の方も男性の方もワイン好きすんごいいっぱいいるんですよ。だからあのビストログラスさんね行ったらみんな気に入ると思いますよ。
3: ぜひもう本当にワイン

0: ワインの好きな方もそうですし、はい、うちではあのお酒を飲まない方も多くいらっしゃるので、うんうんうん、全然そんなお酒が飲めない方でも気にすることなく、うん、ぜひフラッと寄っていただきたいなと。
1: 気軽に行けますね。
0: はい、もうぜひぜひぜひ。
2: 昼時間
1: 行けますね、
0: うん、昼でも夜でももうお酒飲まれない方でも大歓迎です。
2: あれ、あの大谷さん、あの、まあ、料理本当にその感性がもうあれなんていうんですか、この料理のレイアウトっていうの、
1: はい、
2: あの皿の置き方とかさ、うんうん、皿の置き方、うん、
1: 盛り付け方
2: 盛り付け方、はい、全然とにかく綺麗なのよ。あれなんかこだわりがあるんですか？
3: そうですね、その僕自身があの細かいフランス料理の盛り付けとかがあまり好きじゃなくて、うん、お堅い雰囲気になってしまうのがちょっと皆さん入りづらいとか、うん、あの堅苦しいなとか、はい、ナイフとフォークめんどくさいなとか、はい、そういったお客様もいると思うんですけど、うんうん、その僕が意識してる盛り付けっていうのはまあ豪快かつ繊細、
1: はい、
3: でお箸でも食べれる、かぶりつけるっていう、うん、もう、うん、うめえっていうフランス料理ビストロ料理を提供するのを心がけております。
2: あ、いいですね。私が行った時にシャモ、
3: はい、シャモですね。
2: そうだよ、
3: 召し上がってましたね。
2: あのシェフにが今日は今あのお口のシャモをあのそこでさばいてきましたみたいな、まあそれはないけど
3: あのいや、シャモさばいてますよ、あれ生フレッシュで取ってますから
1: 。すごい、はい、
2: そのお口のシャモがあるんでって言われて、はい、もうじゃあそれおすすめならばって言って、うん、まあそのまま頼んだんですけど、うんうんうん、本当にね、
3: いやありがとうございます。シャモはもう僕大好きで、うん、あのステーキでシャモを出してるところ他に僕見たことなくて、茨城で、
2: うんうん、
3: みんな親子丼だったりとか細かく硬いっていうイメージがあると思うんですけど、これはちょっと火入れが難しいんであれなんですけど、ぜひ食べてほしい一品かなと思います。ステーキとしてかぶりしてるので、
2: ね、なので、いいですね、きっとね食通は、はい、あ、さすがだって絶対言うと思うの。
3: そ
2: のマーサーがあの、はい、いろんなお店ガーって行ってるんだけど、はい、僕あんまりそのセンスがないんで、あのだからこそ今ラジオで聞いてらっしゃるさまざまな方があのビストロさんの方に足を運んで、うん、なんせその神戸から、
1: うん、
2: あの東京で
1: インター
2: コンチネンタルとか、うん、もうあ、なるほど、本物のシェフとはみたいな、まあまあ、うんうん、皆さん本物のシェフですけれども、はい、その経験値のね豊富なシェフとはっていう、はい、わかると思いますね。
3: ありがとうございます。
2: ぜひ行っていただき、なんか喋ってたらねあっという間にもう時間来てしまったんですけど、最後にリスナーの皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。一言でいいですよ。
0: 皆さん本当に今日は聞いてくださりましてありがとうございます。ビストログラスではもう皆様のご来店を本当に心よりお待ちしておりますので、ぜひ遊びにいらっしゃってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
3: 最後に一言だけ、カジュアルなフレンチレストランビストロを目指しております、はい、どなたでも、入店できる環境づくりに心がけておりますので、いつでも遊びにいらしてください、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。今週はビストログラスオーナーシェフ大谷真紗さんと広報のもがきめぐさんをゲストに、マーサー川又と山里江がお送りしました。
2: 将を高麗、過去を明らかにして未来を考える、ミト人の未来をつなぐ
1: リバーフトスタイ ル、 タイル。最後の曲はオフィシャルヒゲダンジムさんでプレテンダーを聴きながらお別れです。バイバーイ。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
4: パンパン、さあ皆さん一緒に神様にお願いしましょう、
3: はい、
4: 幸せになりますように、大きなお金が入ってきますようにと、
3: はい、
4: はい、祈りましたが皆さんね、
3: はい、はい、祈りました、はい。
4: そんなこんなであんた、あのボットがセット、もう28、29で5月も終わっちゃって、
3: うん、
4: はい、今年もこの前あげますって言ったと思ったらもう半分になっちゃいました。
3: 本当だよ、
4: 本当だよ。なんだパトパスなんかやってるうちに終わってまたね、半分ね。
3: 本当だよ、うん、いや私突然なんだけども。
4: なんだって。
3: 加古先生は、
4: うん、
3: 切手って買う？
4: 切手って、うん、あの前は記念切手を買ってたの、
3: うんうんうんうん、
4: いっぱいね、
3: うん
4: うん、で以上集めてたりなんかしてたんだけど、
3: うん、
4: なんか年とともに面倒くさくなっちゃって。
3: もうさ、
4: うん、
3: 手紙を書くのもそうだけど記念切手って、私も実は記念切手買ってて、
4: うん、
3: 切手に音符がずっとついてて、
4: こう、うん、
3: 楽譜がね、
4: で、うんうんうん、
3: それがずっとこう全部つながんの、ずっとつながんの。
4: ああいいね、うん、そういうシリーズもの結構
3: そう、
4: あの記念切手とか特別な切手はいろいろなあれ趣向が凝らされてんだよね。
3: そうなの、だから1枚たりともなくなっちゃうと、うん、曲が終わんねんって、こうつながんねん。
4: そうね、そう、あ、私はね、あの意外にスポーツ好きだの知ってるよ、
3: うんうんうん、
4: だからオリンピック選手とか、うんうん、メダル取った人と、うん、あの記念切手っていうのはよく、そこに冬バージョンは持ってると結構。
3: あ、そうなんだ。
4: そうそうそう、何年何年つって、
3: はいはいはいはい、
4: そうするとあの下にこうその時ね出 て,、うん、出てたあのメダル取った選手とかがこうあの切手になってて、
3: うん、
4: あのね私失敗したなと思ったのは
3: 何、
4: うん、あの全然話違ったんだけど、マイケル・ジャクソン今まだ再ブームになってるでしょ
3: う
4: よ、はい、
3: そうそうそうそう、
4: やっぱり私の神様はすげえなと思ってるんだけど、
3: うん、
4: 私はずっとずっと続けてずっと見に行こうかと思ってるんだ、
3: うん、
4: 映画、
3: うん
4: うん、まあまあそれはいいですけど、あの人がね、
3: うん、
4: 切手が出たんだよ、亡くなった年あたりに。
3: おそう、
4: 世界各国でいろんな切手が、
3: ほうほうほ
4: うほう、いや買っとけばよかったと思って。
3: いや本当だな、
4: うん、いや本当みんな死んだような島国とか、
3: うん、
4: そういうところでも切手作られたんだよ。
3: いや
4: ー
3: そうだな、いやそんなさ買っとけばよかったなって後悔する前に、
4: うん、
3: あの水郷いた子あやめ祭りフレーム切手っつうのが
4: 何で笑ってんの、
3: 販売して
4: る、い
3: た子花嫁さんはですよ、
4: ね、
3: そう
4: 私がね、うん、あのほっかぶりしてさ、
3: うん、
4: 先導やっぺって話になってたよね、
3: うん、
4: 呼ばれね、何年か前ね、
3: 呼ばれ
4: どうせ遠目で見たら顔が分
3: かんないから、からそう、うん、
4: あれだったら慣れてって言ってた
3: の、ね、
4: 相当慣れる自前で、
3: でも加古先生あれね、顔かぶれて隠れてっから大丈夫だっぺって言うけども、うちらのことだから大騒ぎしてるでしょきっと。
4: そうね、
3: 大騒ぎ、いや違うこっちだ、雨よ、
4: ね、
3: こっちだ雨よ、いや間違えちゃった、そっち行かねえ、ちょっとダメだっつーなとかやってるでしょ、うん、きっと
4: ダメだって言ったらそっちで
3: な、そうでしょ、やってるから呼ばれるはずない、迷惑だもん、
4: ね、迷惑だね、
3: そうだけど、いた子あやめ祭りフレーム切手が販売されてんだって、ゴールデンウィーク明けからね。
4: うん、そんなのあんだ。
3: そうなんだって。
4: フレーム切手っていうの。
3: そう。フレーム切手ね、
4: うん。
3: うん。そんでデザインがこれ5種類なんだっぺな。あの、うん、こう、なんだっけあれ、これ藤の花か藤棚のところ歩いてる写真と。
4: うんうん、
3: あと、アジサイ。あと、アジサイ。
4: アジサイね、あるある、
0: うん、で花嫁さん花婿さんが一緒にこう歩いて
4: る
0: ところ、
4: うん、
0: あと嫁入り船、そう嫁入り船の上から撮ってる写真と、うん、あとやっぱりあやめでしょうよ、あやめ、うん、ね、
4: 美しいね、
0: この、うん、切手を売ってて限定400シートなんだって、
4: うん、随分と少ないね、
0: 少ないよね、
4: うん、で、あっという間に売れちゃうんじゃない、
0: 県内の郵便局85箇所なんだって、
4: うん、
0: だからすぐなくなっちゃうよね、
4: うん、
0: 記念
4: 切手、そういえば切手って今いくらなの、
0: 今いくらなんのよ、100、
4: ね、全然わかんないね、
0: 私もわかんない、100いくらけ、
4: 80いくらまでは知ってんだけど、
0: うん、
4: そう、なんか私、ね、年末のなんだジャンボの、
0: うん

0: あれで切ってシートが当たったことあるんだ。
1: お
0: うん、その時85円だか80いくらだか。
1: いやもういく、あのさ、
0: 今もっと高くなってんだって。
1: ねえ、これわかんねえっていうの恥ずかしいね。これパルル郵便局の上だっつうのに。
0: 切手なんてこれ鏡よ。
1: いや、手紙なんて鏡もね。それだけど加古先生、パルル郵便局の上にあんだよ。
0: あれはこれ知らねえこと時代が、あの申し訳ない話だよね。
1: 本当だよ。ほんでさ、うん、加古先生ってあやめ祭りって行ったことあんのけ。
0: あるよ。
1: あんのけ、私行ったことないのよ。マジで。
0: え、行ったことないの。
1: ないんだよ、この行った子花嫁さんはとか歌ってっけどね。
0: 踊ってた、踊ってた。あの、その大使みたいな人が。
1: あ、そう。
0: あやめ大使みたいな人が。
1: あ、そう。
0: その歌で。
1: あ、そう。
0: うん。
1: あやめ祭り。
0: もう20
1: 日から始まって6月の21日までなんだって、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、で、
0: ね、ま、いずれがあやめかかきつばたでね、
1: そうだわ、
0: ね、
1: ね、
0: う
1: ん、で嫁入り船っていうのがあるでしょうよ、
0: うん、
1: 運行ね、これね、
0: あれ十二橋、ま、巡りっていうのがあるんだよ。
1: 何が。
0: あの橋が12個かかってんだよ。
1: あ、ね、あのあやめの中に、
0: うん、それでこうさっぱ船みたいなので乗って、うん、ずっとあのその船頭さんがこう、
1: ぎっちらぎっちら
0: こうやってくれて、うん、そんで帰ってくるんだ、ぐるっと回って。
1: 嫁さんが、
0: うん、
1: 観光
0: の船。いや、私らがだよ。
1: あ、私
0: らが。嫁は違うでよ。
1: あ、これね。
0: 嫁は松永のとこ行くんだってよ。
1: そうそうそうそう。これ写真あるわ、うん、こう船頭さんが。これ、うん、女船頭さんもいいんだって今。女の
0: 人。そうだよ。
1: いいんだって。
0: そう。
1: この私は嫁入り船のあの DVD を見たことがありまして。
0: うん、
1: えらい感動しまして、
0: うん、美しいよね、
1: うん、時代劇なのかと思うような始まりだったんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: あれはいい、あれはいいとして、これ嫁入り、
0: あれは大変だけどやりたい人はやってみた方がいい。
1: やりたいよね。水曜日、土曜日、うん、日曜日、
0: うん、
1: あんだって。で、水曜日11時から1回だけやんだって、嫁入り船運行。
0: あれってやっぱり予約っていうか抽選みたいなことでしょうよ、うん、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: で土曜日、日曜日は11時と2時なんだって。
0: うん、2からあるのね。
1: そう、そんで土曜日は宵の嫁入りっつって7時半からっつのがあんだって
0: 。おー、かっこいい。
1: かっこいいよね。
0: いいね。
1: かっこいいよね。
0: 私とよっちゃんだったら顔が見えねえからちょうどいいよね。
1: 夜の方がいいどな。
0: うん、夜の方がね。
1: つうか、まだ嫁に行く気でいんの、う
0: ん、いやいやいや、あんたはあのまだ結婚してから、私のほら花の独身だから。
1: まあまあそうだけどさ、
0: まあまあこんなことは出たり言っちゃっていいからどうだかわかんないけど、
1: そ そうだけどさ、
0: まだわかんねえ。
1: まあいろんな祭りがあるから、
0: 希望を持っては。
1: そうだ、そら、そら
0: そうだ、話だこれ、
1: そらそうだ、そらそうだ、希望を持たなくちゃ。で、あれ、うちらが希望を持つもう一つあるでしょうよ。
0: あるある、
1: 水戸の梅大使。
0: そうね、
1: 夏
0: なんだろう、これ、うん、10年15年ぐらい前から言ってるよね。
1: そうだよ、
0: あの今のあの規制になってから、
1: そうだよ、
0: 規制になってから、
1: そうだよ、
0: 大使になってから関係なく、
1: そうだよ、
0: できますようになってからね。
1: そうだよ。そんで2011年から夏服が洋服から振袖に変わったんだよね、うん、前は洋服だったんだよね、夏ね。
0: そうだよ、
1: そう、うん、ね、だけど、夏も振袖になって今年は紫色のグラデーションが美しいと、
0: うん、素敵だね、涼しい感じじゃない。
1: アジサイ、梅、萩の花の模様だ。
0: ああ、いいですね、うん、いいですね。
1: で、帯揚げがピンクのレースなんだって。今時だね。
0: おー、いいんじゃない、涼しげじゃない。
1: そうで、うん、ホワ園で、始まる水戸のアジサイ祭り13日から始まるんだけど、うんうんうん、その時にお披露目なんだ。
0: 13日って6月の？
1: そう。
0: おお。
1: その時にお披露目。
0: そうだよね、じゃないと朝がねえもんね、まだね。
1: そう。
0: アジサイとか、
1: ね。あれ終わっちゃった。うん、あれ終わっちゃった。
0: うん、いいよ。
1: 終わり。うん。イバベン単語。
0: だったよ。
1: うん。
0: あやめたい人がよ。
1: うん。
0: 埋めた人が私らいずになったらなれんの。
1: なれねえよ。
0: そうげ、やっちゃうよ。
1: うん、
0: あやめたい人が埋めたいしって私らいずになったらなれんの。
1: いやー、なれねえよ。
0: そうげ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。

0: きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
1: 杉田加子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をご紹介していきましょう。さて、今日最初は、現在の日本は世界一の平和と安全、そして豊かさが与えられている国です。それは訪日される外国人観光客の増加数から見ても分かります。この素晴らしい環境が与えられている日本人は、世界中の誰よりも一番幸せな顔をしていなくてはならないのに、なぜか活気がありません。その理由は簡単です。自分に与えられている幸せに対する無自覚です。私たちはそれぞれに個々の価値観を有しています。その価値観にそぐわないと、瞬時に眉間にシワを寄せ、誇張を強め、態度を荒げてしまいます。恥ずかしながら私もその一人です。不満の言葉が出た時に自分に言います。世界を見渡せば、戦争や疫病などどんなに大声で叫んでみても、どうすることもできない不遇な世界に生きる人が大勢いるんだぞ。自分に与えられている幸せをよく観察しろ。最高の幸せの中で生かされているんだぞ。ちょっとぐらい価値観に合わないぐらいで腹を立てているのは愚かなことだぞ。もっと自覚しろ。哲情さんの平易な言葉でありますけれども、なんとなく今世界中がどうも落ち着かないっていう世の中だからこそ、余計そうだよねって思ってしまいます。そして外国の方がいろいろたくさん世界中から日本にやってきます。どこも観光地は目いっぱい混んでいます。この混んでいる状況を見て、来なければいいのに、なんで日本に来るんだよって愚痴を漏らしてしまいますよね。でもそれは何なのか。やっぱり平和で、食べ物が美味しくて、空気が美味しくて、人情が細やかで、島国日本と言われているけれど、こんなにいいところはないよねって思うからこそ来るんですよね。そして今世界中にラーメンとかおにぎりとかお寿司とかがどんどん広まっていっています。ラーメンなんてそもそも中国の食べ物だと思っていたのに、日本の食べ物ラーメンって世界中の方はおっしゃいますよね。何が違うんだろう。多分出汁の取り方、それも数種類あって、味もすごく細やかに作られているからだと思うんです。中国にご旅行になってお食事をした方って大体わかると思いますけども、どれもこってりですよね。本当にこってりだからこそ、日本人はそんなにお腹にたまらないとか入らない、ついつい残してしまうということになるわけですが、日本のお料理はっていうと繊細な味で、どっちかっていうと食べ続けられる薄味で、うまみがあって、汁の最後の最後まで飲み干してしまうっていうぐらいのラーメンがたくさんあります。日本でラーメンが食べたいって言って日本に来る外国人もたくさんいます。その一つ一つを考えてみたときに、私たちはなんて幸せな国、日本に住んでいるんだろうと思います。ゴールデンウィークの時もたくさんの方が海外にお出かけになりました。それはそれで羨ましいと私は個人的に思ったりします。でも飛行機が増えてなので、だって足の下何もないんですよ、本当から言ったら。空気、その空気の上に飛行機が乗っかって飛んでいる。もう考えたら、何かあったら絶対助からないと思うからこそ、飛行機得意じゃありません、個人的に。だからこそ飛行機に乗りたくない。でいろいろ見回してみると、日本が一番安全だよね、日本が一番おいしいものがあるよね、日本が一番過ごしやすいよねっていう結論に達しました。だからこそ、それが当たり前になっていてはいけないんだっていうことですよね。常に感謝をし、 そしてなんて素敵なところに住まわせていただいているんだろうっていうことを考え、これからも日々感謝をしながら精進していきたいと思っています。皆さんはどう

0: どうでしょうか。さあではもう一つご紹介してみましょう。生活環境の向上と医学の進歩によって長寿が叶ったことから認識された認知症。この新たな病に医学界が懸命に取り組んでいます。認知症によって自分自身がコントロールできなくなり晩節を怪我しかねないと恐怖を覚えている方は多いと思います。脳外科医、脳科学者から認知症を止めることはできません、しかし発症や進行を遅らせることは可能ですとお聞きしました。そこでどうすればいいんですかとお尋ねすると、脳に刺激を与えるためにできるだけ人と交わること、何に対しても興味を持つことと教えていただきました。以前100歳を超えたお写経をする方にお元気に生活される秘訣は何ですかとお尋ねしたところ、家にこもらないこと、多くの人とおしゃべりをすること、興味が湧いたら積極的に学ぶことという強い未来志向の返事を頂戴したことがあります。いくつになっても前向きに、そして夢をなくさない、これは認知症だけでなく健康長寿の秘訣だと確信しました。本当にそうですよね。でもまだそんな年じゃないからって油断していると若年性アルツハイマーにかかっちゃったとか、あの人がちょっとまざらボケが始まったとかいう話を聞きます。自分はそうなりたくないなって、いつまでも元気で過ごしていきたいなと思っています。そして他の人と比べると、同い年の人と比べると若いよねって言っていただけます。私はでもそれってどうしてだろうっていろいろ考えることがありますが、やっぱりね、元気な人はよく食べる、よくしゃべる、よく動く、もうこれに尽きると思います。家に引きこもってただテレビのおもりをして、そして好きな音楽を聴き読書に励んで、まあ、それはそれで美しいかもしれませんけれど、客観的に見ると動いてない、一人の世界にこもっている、対外的な接触を避けていると、やはりどっかおかしくなってくるものだと思います。皆さんもいつ発症するかわからない、もうね、20代30代の人たちは私たちはまだまだよねって思っていたらそれは違うかもしれない。30代で発症した人もいます。もうね、何が原因でそうなるのかっていうところは分かりませんが、早めに検査をして早めに治療をすると進行を止めることはできるんだそうです。よく子どもたちに検査行った方がいいよってつらっと言われます。そのたびに、え、私がって反発する自分もいるんですが、時々そうだよな、検査ぐらい受けに行った方がいいかもな。この間メガネを頭に乗せたまま、え、メガネがないって探し回ったことがありました。ああ、始まってるのかなってちょっと思ったりもしました。本当に年関係ありません。おかしいなと思う前に認知検査を受けてみてはいかがでしょうか。さあ、それではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: CoJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

5月29日金曜日11時を回りました。晴れているんですが雲も多いですね。湿度はどうなんだろう。まだカラッとしてんのかな。暑いですね。今気温が水戸で、30.2 度。30超えてんだ。気圧が996ヘクトパスカル、風がまあちょっとあってね、北北西の風3メートル、まあ強風注意報が出るほどでもないんですが、湿度はカラッとしてるんだよ。37度 7%。 あらそうなんかもわっとする感じがするのはなんでだろう。暑いからかな。湿度はまだいい方ですよね。 37% といわゆるちょうどいいんじゃないですか。うん、カラカラでもなくて、うん、これがまあ来週再来週になってくると、6月入ってくるとね 40% とか 46% とかなったりするんですけど、まあ台風も来てますしね。来週はちょっとわからないよ、火水木ってところが。結構最近あの体育祭とか運動会とかっていうイベントを、お子さんのイベントがある方がいらっしゃって、結構あの土日に限らず平日もお天気心配されてる方結構僕の周りでもいるんですけど、

来週はちょっとまた荒れそうですね。このね土日はいいんですよ。今日も含めて今日明日明後日ほぼ同じような天気、予想最高気温今日31度で、明日がまた31度で、日曜日30度、降水確率はもうほとんど 10%、まあ、降ってもちょっと通り雨で、月曜日すごい33度になっちゃうんですね。で火曜水曜木曜が今のところ週間天気予報でいうとね、曇りのち雨とか、水曜日なんか結構ザザ降りになるような感じらしいんですよ。で水曜を中心にその前後の火曜日木曜日が崩れそうなんですよね。まあ雨も降ってもらわないと困るんですけれども、梅雨がちょっとずつ近づいてきているような感じがします。5月29日金曜日、1169回目、朝の7時からやってますフライデーブランニュークルーズ、朝の7時から10時までの3時間がパルルンの本社スタジオがあります水戸市坂戸町坂戸郵便局2階でディレクター奥ちゃんと一緒にお送りしてまいりました。10時になりまして一旦生放送中断したと思います。録音番組名曲喫茶ショパン、今日もバッハかけました。ブランデンブルグ協奏曲第4番の第1楽章、その後マーサー川又リバーフットスタイル、そして加古先生よっちゃんの、茨城弁でごめんなんしょと、録音番組楽しかったでしょ。で11時になって私ここはですね水戸駅南口です。コンボックス310、1階サテライトスタジオ、ディレクターが奥ちゃんから森ちゃんに代わりまして、この後1時までお送りしてまいります。1時半まで30分短縮した、1時までお送りしていきます。じゃちょっと簡単にね午後のラインナップご紹介していきましょうか。この後まず皆さんからのメールやリクエストを少しご紹介して、でレポーター今日はあんこさん、はい、この近くですね千葉あたりです、何屋さんかな今日は、レディシャスフードナビランチのコーナーが11時半からで、天気予報が11時45分頃から、12時台最初はブランニュームービーですね。今日もディレクターの奥ちゃんが映画会社の方電話つないで詳しく伺います。アンソーの始まりの物語という、これはね来週の金曜日から公開される映画です。でニュースヘッドライン12時45分頃、そして1時台で今日はゲストをお招きしますね。去年も一昨年かな、一昨年出ていただいたんですけれどもね、ソウルフユニティビッグバンドです。社会人のビッグバンドソウルフルユニティで、一昨年のね5月17日以来2年ぶりで、今回また定期演奏会があるということで、ゲストの方をお招きしてですね、アンリちょっと待ってね、ちょっと戻るわカタカナに奥ちゃん難がありましてですね、アンリーのですね違うの何え普通のなんだのがつかないってこと Q シートっていう台本ありましてね、奥ちゃんのねアンリーで終わり、アンそうどっちアンリーで始まりの物語リもソも間違い、もう奥ちゃんリはね平行に書かないとダメよ、こうソにしか見えないからこれねアンリー始まりの物語ねすいませんね、うちわのなんかこんな話でね、すいません。ビッグバンドのゲストの方お招きする話、そうそうそう、定期演奏会あります、ソウルフルユニティ今回は第31回目のコンサートですね。結成54年目なんですよね。ゲストの方2名来ていただく予定になっております。はい、1時半まで生放送。今日のテーマ、今日のテーマはですね、一番古い友人長い友達ということで、もうすでにたくさんのメールをいただいておりますが、E.T. キングは結構友情ソングが多いんですよ。その中から選んだのはフジテレビバラエティ打ち来るのエンディングテーマ、2008年リリース8枚目のシングルです。 E.T. キングでさよならまたな。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: スーパーに丁寧でしょ。
2: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: FM パルルン Friday Brand New Cruise

はい、11時11分です。12分になりました。5月29日、もう5月も今日入れて3日間ですよ。来週の月曜日には水月でやってまいります。6月が始まりますね。いやー、しかし早いですね。5月がもう終わるんですね。梅雨がやってきて、もう今日あたりね、もう完全に夏ですよ。ついに来ました、夏が来ました。まだ

こう湿度が低いんで、耐えられるんですけれども、まあ、暑さにまだ慣れてないっていうのはありますからね。この3日間ね、外出かける方、今日明日明後日30度超え、まあ、月曜日も33度っていう、天気予報になってますけれども、体調に気をつけてお過ごしください。5月はさつきですね、まあ、田んぼとかすごくもう綺麗になってますけれどもね、さなえ月が短くなってさつきになったと言われてますが、旧暦の5月っていうのは現在の新暦では6月から7月にあたり梅雨の季節だったんですね。昔の5月というのはね、なので5月に雨と書いてさみだれ、これのことを梅雨のことを言うんですよ。さみだれというのはね、もともとはで5月に晴れと書いてさつき晴れ、これ本来はですよ、昔は梅雨の晴れ間のことを指しました。さみだれを集めて生やし最上川、これ松尾芭蕉の句ですけども、これ現在の7月15日に書いたものと言われているんですね。だからもう完全に時期が違う、昔の旧暦とはね。だから松尾芭蕉が書いたのは実際には今の7月15日で、要するに、まあ、さみだれを集めて林っていうことは梅雨の雨でこう水かさが増えてね、最上川の流れが早いよというものなんですね。誕生石がエメラルド、誕生花が今日はトルコキキョウという、そんな5月29日いかがお過ごしでしょうか。テーマは一番古い長い友人です。ラジオネームサソリ座のババアさん、コウタロさん、モクちゃん、そして森ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。一番古い、友達、小学校、中学校と一緒で誕生日も同じ、かよちゃんです。あら、縁があるね、同じ誕生日の人ね。同級生ではいなかったな、小さい頃は3月30日生まれ、私はいなかった。でも社会人になってからちょいちょい出てくるんですけど、今ちょうど東京でゴッホ展ってやってんですよ。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、画家のね、ゴッホは私同じ誕生日ですけど、そうですか。中学小学校が一緒の幼馴染と同じ誕生日、かよちゃん。明るくて気立てが良くて誰にでも好かれる女性、大人になって私が入院したり手術とかするとき親族に頼れない私にいつも親身になって付き添ってくれて送り迎えもしてくれて、手作りのお惣菜や漬物を届けてくれるかけがえのない友です。迷惑ばかりかけている私に大丈夫だよ、心配しなくていいよ。そんな彼女に最後に会ったのは去年の11月半ばでした。そんな彼女に似て気立てが良い素敵な娘さんが癌で闘病半ばに亡くなってから3ヶ月過ぎた頃、お焼香に伺いたくさんの花と写真に囲まれた中で泣きながら話すのをもらい泣きしながら聞いてあげることしかできなかった。もうすぐお盆で一周忌、会いに行こうと思います。そうですね、支えてくれた親友、今度はねサソリ座のババアさんが支えてあげてくださいというか、まあ自分より先がに子供が死ぬっていうことほど辛いことはないね。ババアからの次はジジイですね。ジジイさんいただいてます。コウタロさん、オクちゃんさん、森さん並びにクルーの皆さん、おはようございます。ジジイです。はい、ババアからのジジイのリレーですね。今日も出席できました。さて今週のお題、一番古い友人、長い友人です。そう言われると一番に思い出すのが小学校3年生の時に出会った友達。きっかけは遠足の後にその子の家に行こうということになり、自宅には帰らずにその子の家、大田区、東京の大田区だね、学区域ではなく越境通学していたので品川区にありました。その友達の家に行って、帰るのが大幅に遅れました。家では帰ってこない、もしかしたら人さらいに連れて行かれたのではと大騒ぎになっていました。当然家では怒られ、翌日学校でも寄り道が問題になり先生にも説教されたのを思い出しました。そんなきっかけでしたが、かえって仲良くなり、その後の中学高校大学と別でしたが一緒に旅行などしました。家族からはヤジキタと呼ばれていました。社会人になって、私は水戸に来ましたが、ことあるごとに会って酒などを飲みましたが、結婚してからお互いに忙しくなり疎遠になってしまいました。15年くらい前に小学生の時の同窓会があったのですが、仕事が忙しくて再会を果たせませんでした。パルルのきっかけに連絡しようと思いました。

そっか、連絡はちゃんとできる間からなんですね。よかったですね。こういうきっかけでね、今日聞いてる皆さんも、まあ、のメールくださってる方に限らず、あ、自分だったら誰だろう、あ、そっか、あいつどうしてっかな、連絡してみっか、まあ、そんなことができたら本当にあのこのテーマにしてよかったなと思います。リクエスト かけたさっき釜谷津博さんの我が雪友よ、聞いていただけましたでしょうか。続いてですね、こたつ猫さん、幸太郎さん、奥山さん、森さん、こんにちは。安倍晋之助元監督のニュース、真実は分かりませんが、報道されていることだけを見ればただの親子喧嘩で、児童相談所が相談者に対して落ち着かせてきちんと話を聞いていればよかった、一晩寝て次の日に家族で話し合ってください、それでもダメならもう一度連絡くださいだけでよかったのかなと思いますね。まあこれ私もね、ちょっとあのオープニングで話したんですけどもね、これ分かんないからね、あのその家族の中でしかわからないし、その家族間でもみんな同じじゃないからね、家庭っていうのはね、まあこれ何とも言えないね、本当にね。さて今回のテーマですが、一番古い友人は保育園の時からの幼なじみです。一番最初に友達の家でご飯を食べたのも、私の家でご飯を食べた友達もその友人だったと思います。高校まで一緒でした。卒業するとなかなか会う機会もなく、同級生の結婚で会うくらいでした。40前後でしばらくぶりに会った時に仕事の話になり、今の職場は通勤距離や仕事での人間関係が結構きついんだよねと言っていました。私も人間関係ではひどい目に遭っていたんで、食べていけるんであればかな、長男なので親の仕事を継いでもいいんじゃない、仕事関係で悩む必要がなくなるだけでも気が楽になるよとアドバイスをしました。友人もそのような状況なので仕事を辞めようと思っていたのかもしれませんが、しばらくして実家の仕事を継ぎました。今も近いのでしょっちゅう会うということもなく、まあ何かあれば連絡するという感じで、その距離感が心地よくいい友人ですね。ただそう思っているのは私だけかもそんなことはないと思いますけど、だからもう毎日会うとか、毎週は未だにしょっちゅう会うんだっていう友達もいいけど、いい距離、これがいいんだよな、いい距離感なんだよなっていう、さっきのあのユッキーさんの話もねありましたけどね、まあしょっちゅうこう SNS で連絡取ったりね、あの今年こそ会おうみたいなこと言ってるけれども会わないという、それはそれでお互い どっちからも踏み出さないから、それがお互いにとっていいのかもしれないしね。ドカチンさん、今どうしてるかな、3年くらい前に夜バイトで一緒に働いていた、彼女とは別れてしまったけど今でも元気かなと。全然古い友達の話で、元カノの話じゃないのこれ、元カノの話で旧友の話じゃないんだけれどもまあいいけど、大笑いのゲーマーヒロンさん、幸太郎さん、おはようございます。前話題の大相撲ですが、推しの十両炎鵬は8勝7敗で無事勝ち越しました。来場所もとても楽しみです。来場所はあの 横綱大関がね出てね、こう盛り上げてほしいと思いますけど、でもやっぱこう久々に大相撲を見に行ってみたいなという気持ちはありまして、うちの娘がね一回も相撲を見に行ったことがないから、今一番生で見たいエンタメが大相撲って言ってた、取れないんだよなかなかね、チケットが今ね、やっぱこう若い人にも人気が、若い女子に結構人気があったりして、こう気軽に取れないんですよね大相撲が。さあ、今日のテーマ、古い友人。小学校3年生ぐらいの同級生でしょうか、現在大洗町の乾物屋さんのおかみさんをしています。月1回くらい、乾物を買いに行って昔話をして懐かしがっています。そのうち小学校の時の同窓会をやりたいねと言いつつ、何年も時が過ぎていますか。やっぱこの同級生とかが飲食店やってるとねいいよね。だから同級生の集まりはね、私があのよく行く、あの中学の時の同級生のね立花寿司っていうところよく行くんですけど、そこがまあ同級生の集まりになるんでね、そういうところが本当助かりますね。
そういうお店やってるのもいいね。お店に行けば会えるわけですからね。だからもうなんかさ、会おうぜとか飯食おうぜと言わなくても、そのね、おかみやってるからこう会えるっていうのは、まあ、それもそれでいいしね。続いてね、町田ちゃんね。孝太郎さん、皆さんこんにちは。東京町田でご隠居中の町田ちゃんです。早速ですが、今週のテーマ、長い友達。いきなり脱線しますが、このテーマを聞いて思い出したのは、1980年頃テレビで流れていた育毛剤カロヤンのテレビ CM でした。抜け始めてわかる、髪は長い友達これ覚えてる抜け始めてからわかる、髪は長い友達のコピーの流れる中、画像は髪の漢字の上右半分にある3本の後ろ髪みたいな部分がハラハラと抜けて、残った文字が長い友、あ、そうかそうか、漢字、髪の毛の髪っていうのはもう3つに分かれててね、左の上が長いで、右が3本のね線で、下が友か、あった、わかる、覚えてる、そのコマーシャルでね、そのコピーの後に右上の3本の部分がハラハラ抜けてね、残った文字が長い友、みんなこの CM で漢字を覚えました、さて本題ですが、出身地の大阪を離れてから長いので、地元の学生時代の友人とは長らく交流がなかったんですが、高校の共通の友人の突然の死をきっかけに、関東在住の3名で飲み会が始まり、その後の同級会で、関東暮らしが判明したメンバーも合流して、5人で年に 2,3 回飲み会をやっています。話題は当然ながら昔話と健康話、老後の話になりますね。亡くなった同級生がつないでくれたと思うと貴重な時間です。その飲み会で衝撃的な昔話があり、あの頃お前は天才だと思ってたと真顔で2回言われたことがあります。大きな思い違いは言うまでもないので、その時は深掘りしなかったんですが、どんな場面で彼がそう感じ、50年も忘れなかったのか謎で、今思うと聞いとけばよかったなと。いずれにしても今頃言うなよって、まあ、当時はさ、そういうのを言うのはちょっと恥ずかしかったりさ、ちょっとライバル心があったりするかもしれないけどね。さて、100年リーグ、町田は3位でした。明日のプレーオフはウエスト3位の名古屋に日帰りで出かけ、行くんだ行くんだ名古屋まで。スタジアムに行ったことがないみずほで、近所に熱田神宮があるんで、参拝していきます。あ、名古屋飯は何を食べようかな、久々の遠方アウェー、ちょっと楽しみです。水戸ホーリーホークは明日はね、ウエストの、9位の長崎とね、対戦がありまして、6月6日かな、ケーズ電機スタジアム水戸で今度ホームでの長崎戦があるんですけれども、さあ、それでは、1曲お送りするのが、これはラジオネームのこたんからもねリクエストいただきまして、他にもいただいたかな、結婚式で新婦の友人がスピーチしている時によく流れるのがこの曲です。2001年リリース、10枚目のシングル、キロド、ベストフレンド。

0: Be Him, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: いやもう夏の空ですね。雲もねちょっとさっき曇ってたんですが、青空がの方が多くなりました。11時32分になりました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてはランチのコーナー、デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。ではレポーター呼んでみましょう。レポーター、今日はあんこさん。
6: はい、こんにちは。新宿は眩しい季節となりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、そんな本日は洗練された空間なのになぜか落ち着くというお店をご紹介いたしますね。伺ったのは水戸市千葉町にありますまんまビバーチェさんです。ではここからオーナーの娘さんである佐々木さんと一緒に進めていきたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: 佐々木さん、こちらのまんまビバーチェ、ちょっと私言いづらいんですけれどもどのようなこう意味があるんでしょうか。
7: はい、イタリア語でマンマがお母さんって意味で、ビバーチェが活気のあるっていう、私の母が経営してるんですけれども、活気のあるお母さんっていう意味を意味したお店になっております。
6: うわ、そうなんですね。実はやはりお母様がお料理を作ってるという。
7: そうです、母がお料理を全て作っております。手作りで。
6: まさしく生き生きとしたお母様、ママですね。
7: はい、ママです。はい、
6: ありがとうございます。ではですね、改めてお店のご紹介とコンセプトお願いいたします。
7: はい、お店はですね、お昼はカフェなんですけれども、お食事メニューがかなりしっかりしていて、アットホームなカジュアルレストランのようなお店で、お一人様から女子会ファミリーやママ友会など、いろんな人がフラッと立ち寄るくつろげるお店になっております。
6: そうなんですよね。もうお客様もたくさん入っていらっしゃるんですけれども、こちらはもちろんテーブル席があったり、カウンター席があったり、あとは奥の方にちょっと小上がりの、ね、部屋とかありましたね。
7: はい、小上がりのお部屋、個室のお部屋もご用意しておりますので。
6: ということはお子様も OK ですかね。
7: はい、もう赤ちゃんから全員ご利用いただけます。
6: もうね、お一人でも、そしてグループでも、
7: はい、
6: そして本当に赤ちゃんとか、あとはどんな場面でも、
7: はい、
6: こう利用できるお店とかなと思いました。
7: はい、その通りです。
6: はい、ではですね、もう早速ね、いただいてるメニューをご紹介したいと思うんですが、
7: はい、
6: まずね、こちらのプレートなんですが、ちょっとこのプレート、まんまプレート、ごめんなさい、まんびプレートですね。
7: はい、はい、
6: そういうそうなんですけれども、大体こちらのまんびプレートのちょっとこう詳しいお話をお聞かせください。
7: はい、まんびプレートはですね、2週間ごとにメニューが変わりまして、料理は全てで11品で、ご飯、麺類、炭水化物から2種と、汁物、サラダに、お肉、お魚料理プラス小鉢が5品入ったお料理をご用意しております。
6: 全11種類、
7: はい、
6: の構成となってますかね。
7: はい、そうです。
6: もうね、私たちのもう目の前にもうあるんですが、まずね、目で楽しめますよね。
7: そうですね、それを意識してメニュー作り心がけてます。
6: はい、そうで、11種類ってことなので、もうなんかワンプレートの中でコース料理をいただいてるような
7: ありがとうございます。
8: そういう感じですよね。
7: そう言っていただけると嬉しいです。
8: 本当にね、幸せなプレートです。ではですね、この内容なんですが、ちょっとねたくさんあるので、はい、ちょっと私が気になったものをちょっとピックアップしたいと思います。
7: はい、
8: まずね、名前もね面白いんですけれども、はい、こちらの名前は全て本当にオリジナルでも作ってらっしゃるってことですよね。メニュー
7: そうですね、あのメニューを考えた時に、いかに普段知らない言葉をお客さんが見た時にあっと驚いていただけるかを心がけてます。
8: テーブルにはね、もうこちらのメニューが書いてあるんですが、そして今回のテーマがあるんですよね。
7: はい、
8: そのテーマ教えてください。
7: はい、今回はですね、睡眠をテーマにしたメニューでして、今の季節ですと夜寝苦しくて眠れなかったりとか、睡眠の質が下がると思うので、睡眠の質が上がる食材を全てのお料理に取り入れております。
8: 睡眠大事ですよね。実はね、ちょっとね、朝ですね、美穂ちゃんと会った時に、美穂ちゃんがね、いきなりちょっとね、今日あの寝不足なんですよって言ってたんですよ。
7: ちょうど
8: だから、今日ね、睡眠がテーマだよっていうことで、もうバッチリでしたね。美穂ちゃん、たくさんゆっくり食べてねということで、はい、あ、もう返事してくださいました。ではですね、こちら私が気になったメニューを紹介したいと思いますね。まず私が気になったのは、味噌マヨタヌトースト。
7: はい、
8: これって何ですか？
7: 味噌マヨはもう想像つくかと思うんですけど、タヌが天かすを上に乗せて、それをタヌと表記しました。
8: そうなんですよ。どうしてトーストに天かすを乗せたっていう感じなんですけれどもでもね、とってもね合うんですよ。
7: ありがとうございます。
8: サクサクとしてね、本当に美味しいです。もちろんね、味噌マヨが美味しい

0: しいっていうのもあるんですが、もうトーストもとっても美味しかったです。そしてそして大きいこちらはサバフライ、
1: はい、
0: これがねまたね大きいんですよ厚いんですよね、
1: はい、
0: 分厚いんですですね。先ほどね食べてみたんですけれども、ちょっと今も食べてこの音を聞いていただければと思います。聞こえたかな、本当にねサクサクっとしてるんですよ。そして上にかかってるのが、はい、なんかちょっとこうさっぱりするんですけれども、はい、これは何ですか？
1: オリジナルのレモンソースをかけております。
0: レモンソースなんですね、
1: はい、
0: だからね本当にさっぱりと食べられますね、
1: はい、
0: そして気になったのがまだまだあるんですよ、これが餃子ニア、
1: はい、
0: 何これ教えてください、
1: はい、餃子ニアはですね餃子とラザニアを混ぜたもので、餃子の上にラザニアのソースをかけたものです。
0: もうまさしくねもう餃子は本当にちゃんと中身も入った餃子なんですけど、その上にかかってるのがラザニアっぽくなってるので、まあ、餃子の皮ってねそういう風にもちょっと使う人もいますからね、
1: はい、
0: うん、本当にねこれはびっくり美味しさで
1: ありがとうございます。
0: まだまだあるんですが、こちらのさっぱり塩だれひじき油うどん、
1: はい、
0: これもまたびっくりしたんですが、
1: はい、
0: 何ですか
1: 油そばとかは聞いたことあると思うんですけど、油うどんで今回は睡眠のテーマということで、うどんが睡眠にはいいんですよ。なのでうどんを使いたいなと思った時に油うどんっていうワードに私が惹かれまして、じゃあ作ってみようと思って、ひじきと塩だれを混ぜちゃえと思ってそれで作りました。
0: バッチリです。
1: ありがとうございます。
0: 組み合わせ本当にこうするとこう今の時期とってもいいですね。
1: そうなんですよ。
0: ぜひね皆さんね食べていただきたいと思うんですが、こちらは5月後半のプレートになっているので、
1: はい、
0: まあ、6月からまたプレートの内容が変わるということでしょうかね。
1: はい、そうですね。
0: それもまた楽しみですね。
1: はい、
0: そういうメニューはなんかインスタグラムとか載せてるんでしょうか。
1: はい、インスタグラムの方に1週間前くらいには毎月載せさせていただいております。
0: 素敵ですね。このねメニューを考えてるのが娘さんの佐々木さんなんですよね、
1: はい、
0: そして作ってるのがお母様ということで、
1: そうです。
0: もうねその親子のこのいい関係がすごくね現れてるなと思います
1: ありがとうございます。
0: ではね、そしてあこれを言うの忘れてた、このね人参とトマトのミントスープ、ミントスープですよ。これびっくりしたんですけれども、はい、これはちょっと教えていただけますか。
1: はい、あとミントソースですね。自家農園で採れたミントを毎朝調合してミントソースを作ってスープの上にかけております。
0: そうなんですよ。だからね最初あちょっと甘いのかなと思ったら、あ後からやはりミントの爽快感染でしょうかね、
1: はい、
0: それがこう味わえる、
1: はい、
0: 風味がとってもね美味しいです。健康になりそう。
1: よかったです。ありがとうございます、
0: はい、ではねたくさんまだあるんですけれども、あとはもう皆さんでもう目と舌で楽しんでいただきたいと思います。で次なんですけれども、こちらもねトレーにいっぱい載ってるんですけれども、こちらのトレーのこちらお名前は何て言うんでしょうか。
1: こちらはおばんざいプレートと言います。
0: おばんざいプレート、
1: はい。
0: おばんざいっていうことはお惣菜ってことでしょうか。
1: そうですね。
0: えこれはランチでも食べられるんですか。
1: はい、
0: ランチでも食べられるんですか。
1: こちらはディナー限定メニューになっております。
0: 特別にディナーのメニューをちょっとねご紹介させていただきたいと思います、
1: はい、
0: ちょっとこちら何種類何品載ってるんでしょうか。
1: こちらはですね14品が載っております。
0: 14品、
1: はい、
0: いやもう見た目でこれはやられちゃいますねもうこちらはご飯がついてまして、
1: はい、
0: こちらはそうですね、まあ、お惣菜だからやはりちょっとこう和風な感じでしょうか。
1: そうですね、どちらかというと和風寄りの、その中にも洋を交えたメニュー構成にしております。
0: もうねもう見た目でこっちも本当に美味しそうなんですけれども、まずこちらはお肉ですかね。
1: はい、

0: 何でしょうか。こちらはですね、マスタードが入ったポークソテーになっております。
1: 今ちょっとで味見食べたんですけれども、これ本当にねピリッとした感じがあるんですけれども、このポークソテーのこの食べ応えがたっぷりあって、はい、ご飯に合いますね。
0: ありがとうございます。
1: それにこのこちらは天ぷらですかね、はい、
0: 天ぷらなんですけれども、こちらのおばんざいは小鉢の中に普段食べる機会のない日本各地の郷土料理を取り入れてまして、今回は鹿児島県のガネという食お料理をご用意しました。
1: 聞いたことがないわ。
0: そうなんです、普段聞いたことがないので、このガネっていうのはさつまいものかき揚げのことなんですけど、鹿児島弁でカニっていう意味で、揚がった姿今ご覧になってると思うんですけど、カニがこうチョキチョキしてるのがみたいな感じで名付けられたみたいなんですけど、
1: まさしくその通り、はい、カニカニの、見た目してますね。
0: そうなんです。
1: そしていろいろあるんですが、こちらは何でしょうか。
0: こちらはですね、かぼちゃに桜エビを入れて煮物ですね。
1: そうなんですよ、ただのかぼちゃの煮物ではないんですよね。
0: はい、
1: 桜エビが入ってて、だからで、ね、食べるともう桜エビの味香りがするんですよ、はい、これにもびっくりしました。
0: ありがとうございます、
1: 本当に、ね、美味しいお料理がたくさんあるのでね、こちらは、夜限定になってしまいますが、ぜひね夜もね楽しめるメニューがたくさんありますのでね、ぜひお越しくださいませ。ではですね、最後に、もう時間になってしまいましたので、聞いてる方へのメッセージお願いいたします。
0: はい、夜はですね、こちらのおばんざいのメニューに加えまして、お客様のご良さに合わせたコース料理のご用意も可能で、テラス席はワンちゃんのご利用もできますので、ぜひ皆様いらっしゃってください。また今絶賛スタッフ募集中ですので、働きたい方お店まで電話いただけますと嬉しいです。
1: そうなんですよ、もうねどざっともう早く話してしまったんですが、ぜひ皆さんこちらに来て見て食べてお楽しんでいただければと思います。ほっと一息つける時間と体に優しいお食事で2026年の夏を元気に迎えましょうということで、まんまビバーチェさんからお送りいたしました。以上です。
2: はい、ありがとうございました。まんまビバーチェさんね、滑舌よく言わないとね、まんまビバーチェさんありがとうございました。レポーターあんこさんもありがとうございました。以上デリシャスフードナビでした。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
8: パルルン Weather Information。
2: はい、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在水戸の気温30度超えてます。30.4 度。ただ湿度が 32% なので、そこまで過ごしにくいっていう感じじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ暑さ慣れしてないからね、これがね同じ気温でもね湿度が 40%50% になって

降るともう耐えられないからね。しかもちょっと今風が強いんですよ。強風注意報出てませんが、水戸で 4.6 メートルって結構強いよ。北北西の風 4.6 メートル。今コンボックスこれガラス張りになってますから外見えるんですけどね、結構揺れてる。わーすごい揺れてる揺れてる、はい、風強いですね。そのうち5メートルになるかもしれない。現在 4.6 メートルの強風つい、ね、吹いてます。注意報は出てませんけど、気圧996ヘクトパスカル。台風はまだ影響ないと思うんですけれどもね、この土日と天気いいです。今日も晴れてますし、明日もね、お天気すごく良くて、気温も今日と同じくらいの最高気温31度、降水確率は 10%。 あさって日曜日同じく31度で降水確率が 10%、 まあ同じぐらいですね。で月曜日さらに上がっちゃって、なんと33度という最高気温。ただこれ台風の影響なのかちょっとわからないんですが、来週火水木とお天気が悪そうで、一番悪いのが水曜日、その前後の火木も、まあ、雨が降るであろうという感じになっているんですね。気温は低め、火水木は23度とか、ね、24度といった感じなんですけれどもね、沿岸部では今濃霧注意報が出ております。はい、以上お天気でした。FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

じゃあメッセージ読んでいきましょうかね。ラジオネームこちらは豆福さん、青木さんおはようございます。梅雨を感じる蒸し暑い日が続きます。蒸し暑いんですが猫には感じないのか、キジトラちゃんとミケちゃんは仲良く段ボールの中で夏バテにならないか気になりつつ寝てました。いやーこれね、ちょっともう食べ物とか注意してほしいね。僕なんか車に乗ってることが多いんですけれども、例えばさ車乗っててパンとか食べかけのパンとかね、置いてっちゃったりすると大変ですよ。だから僕ね、ちょっとキャンプとかに持っていくような本当に小さいポータブルのクーラーボックスをね車の中に入れてるんですよ。でそこに食べかけの、まあ、サンドイッチって2個入ってんじゃん。半分のサンドイッチ、食べないサンドイッチを入れといたりとか、あとは、ね、飲みかけのペットボトル、お茶とかコーヒーなんかもそこに入れてから車離れるようにしとくと、氷とかそれ入れてなくてもね結構暑さから守られるんですよ。その中だけひんやりしてるもんですから痛みがなかったり。この先さ、ペットボトルよくありがちなのが、飲みかけのペットボトル、その直でペットボトル飲むでしょ、大体コップに開けて飲む人もいるかもしれないけど、ほとんどの人が多分ペットボトル買ったらバーッと口につけて飲むと思うんだけれども、その口から入った細菌が、ペットボトル車内に置いといて気温が非常に上がった場合ってすごく悪くなってちゃうんで、ペットボトルの細菌増えてって、そうすごく気をつけなくちゃいけないところ。さあそんな豆福さんですけどね、疎遠になってしまいましたが、物心ついた小学生の頃からの友人がいました。友人と自分の家族ともども仲良し小良しの関係で気づいていましたが、時々友人は市営アパートに住んでいて、よく遊びに行ってました。その後引っ越すことになってしまい、ずっと疎遠になりましたが、友人が住んでいた市営アパートは今も取り壊されずに残っています。その場所を通ると時々あいつ元気してんのかなと思うんだ。ある、そういうのありますね。うん、僕も小学校とか中学校通ってた地元に僕も今住んでるんで、小学校までの通学路をたまに自転車通ってみたりすると、ああここ建て替わっちゃったなとかね、ここに昔あいつの家あったんだけど、あ表札違うわ、違う人住んでるとかね、ある。いや懐かしい思い出ね、連絡取ってみたらどうですか。そしてこちらはですね、おおすごい久しぶり、お父さんがライオンズファンでよかったさんすごい久しぶりだね。はいはいはいはい、孝太郎さん、クルーの皆さんこんにちは。2年前から決めていました、ライオンズが単独

になったら投稿しようと。そうですか。2024年は開幕直後に同率首位止まり、先週は書き始めた矢先に2位転落、あと一歩のところで何度も指が止まりました。そうだったんだ。そうしてようやく迎えた金曜日の単独首位、約束を果たす時が来ました。誰に約束してたんだこれ。自分との約束。いや俺ね、おとといじゃない、火曜日の神宮球場に行ってきましたよ。でてっきりね、交流戦は黒ユニフォーム、交流戦限定のブラックユニフォームだと思って、すでにネットで買っていたブラックユニフォームを着ていったら、その交流戦の中でもホームゲームしか着ないのね。だからお客さんもほとんど黒いユニフォーム着てる人がいなくて、めちゃめちゃ浮いてました。私はあいつちょっとフライングして黒いの着てるよみたいな風に思われたんだろうな。いやでもね、ライオンズ嬉しいですね、この時期でね。しかもなんかたまたま首位に立ってる感じじゃなくて、まあ、根拠のある本当に強いね1位じゃないですか。ああさっき坂戸郵便局のね局長もね言ってましたけれどもね、西武強いじゃないですかつって、で阪神弱いじゃんって言ったんですけど、弱いじゃんっていうか、この間日ハムに3立て食らってね、今も流れてると思いますけど、郵便局の中でこの放送は。さあ、テーマ友人です。はい、孝太郎さんと友人を語る上で外すわけにはいかないですね。 Y 君、中学校からの長い付き合いになります。中学時代はよく部屋に遊びに来るやつだなみたいな仲、高校は別々となりましたが再び大学で合流、サークルはバラバラだったものの互いの友人グループを合流させ合って、そこそこの人数の遊び仲間ができていきました。そして6年間の大学院生活、彼は7年いましたが就職でバラバラになり、今では仕事内容こそ違うものの同じ会社に関わるものとして再び合流、すでに10年以上経過しています。頻繁に連絡を取るわけではなく、気になるネットニュースや動画があったら送り合う程度、あとは会社の飲み会に年に1、2回、2回ぐらい会う程度、そんな関係が続いていくのがいい友人なのでしょうか。と思いきや、同じ中学からの友人で構成された高校時代のグループでは頻繁に飲み会が開かれていたり、友人の形にもいろいろあります。いつも まとまりがなくなりますね。さあこのまま2026年優勝です。神宮とベルーナの関東日本シリーズ実現しましょう。今日も暑くなりそうです。帰り道お気をつけてと。まあ本当にこの間のね火曜日水曜日の神宮決戦というか、あれは1993年と94年の森野村監督、両監督の狐とタヌキのバカ試合シリーズの両方とも第7戦までいたという、なんか激闘をね彷彿とさせた火水、昨日はちょっと西武がいただいちゃいましたけれども。さあ実はね今日の誕生花がトルコキキョウなんですね。僕が司会する結婚式場で1年を通してメインテーブルを彩る、まさにウェディングでは欠かせないお花、トルコキキョウ。花言葉がとわの愛なんです。それにちなんでこの曲を選曲しました。サザンオールスターズ、限りなきとわの愛。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
6: はい、12時を回りました。フライデーブランニュークルーズ、番組スタートから5時間が経過です。水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオから公開生放送。続いては映画のコーナー、ブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを映画会社の方に直接電話で伺ってまいります。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。メゾンの堀木さん、
8: こんにちは。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。
8: はい、
7: 今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、アンリー始まりの物語という作品を本日はご紹介させていただきます。
7: アンリー始まりの物語ですね。はい、アンリーさんっていう方は実際にいらっしゃった方なんですよね。
8: そうなんです。200年前、まあ約200年前ですけど、18世紀のイギリスに実在したカリスマ女性指導者という、まあ、世界初のフェミニストというふうにも言われておりますけれども、その方の物語を、半生を描いた電気ミュージカルを今日はご紹介させていただければと思います。
7: こんなね、カリスマな女性がいらっしゃったんですね。
8: そうなんですよ。まあ、あまり知られていないというか、まあ、文献もが残っている程度で、はい、読み書きができなかった方だそうなので、まあ、周りの人がこう彼女の語って残されてきたものから今回映画を作ったというふうにも聞いていますが、
7: ストーリーから教えてください。
8: 18世紀のイギリス、貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンは、信仰心の厚い女性として育ち、4人の子供を授かるも全てを幼くして亡くしてしまうという悲痛な体験を母も襲います。で、彼女はやがてそんな辛い体験を経て、自らがキリストの生まれ変わりだっていうふうに、まあ、革新的な啓示を得ることで、アンリーの物語は始まっていきます。彼女の性別や人種の平等を説く生き方は多くの人を引きつけるんですけれども、反感や警戒を感じる勢力からひどい迫害も受けるようになります。やがてわずか8人の信徒とともにアメリカに渡って、理想の生活を実現するユートピアを求めるんですけれども、もうそこでもさらなる

0: 数々の困難がアンを待ち構えていたという物語で、18世紀という時代に、本当に人間の平等を唱えて、その信念を胸に聖火教と呼ばれる史上最大の共同体を築いた女性指導者の劇的な生涯を描いた伝記ミュージカルになっております。
1: 時代もありますよね。
0: そうですね、やっぱりもう電気も何もない時代を描いているので、今回その雰囲気を出すために全編フィルムで撮影していて、デジタル使わずっていう、そういった映像のこだわりもあるんですけれども、かなり世界観を作り込んでいるので、もう映像としても大変見応えのある作品となっております。
1: キャストを教えてください。
0: はい、主人公アンディ役は、マーマミーアやレミゼでミゼラブルなど、本当ミュージカル史に残る数々の名作に出演してきた、人気ハリウッド女優アマンダ・セイフライドが今回主演をしております。妻として母として女性として本当に数々の悲運に見舞われながらも信念を貫いたアンをもう本当全身全霊で演じ切って、今回の第83回のゴールデングローブ賞のでも最優秀主演女優賞にノミネートを果たしたんですけれども、もうその熱演ぶりはまさに憑依という感じで、アンリーという方が本当にこういう感じで存在してたんだろうなっていう思わせてくれるような、あのリアルさをこうまとった演技を見せてくれています。
1: 本当にあのすごいカリスマ性というか、
0: はい、
1: 女優さんすごいなって改めて感じたんですけども。
0: そうなんですよ
1: ね、見事にアンリーさんを演じてますよね。
0: はい、そのミュージカル映画ではあるんですけれども、そもそもこの聖火教という呼ばれて、皆さんこう仲間で共同体でこう生活していた彼らのことを描いているんですけれども、やはりその神様に仕えるっていうことをしていたので、その時にただ祈るっていうのじゃなくて、それを全身全霊体を使って祈るっていうのがこの彼らの特徴的なところでもあって、賛美歌もただ歌うのじゃなくて本当に踊りながら歌うっていう、かなり独特な生活をしていた彼らをこう演じているので、そのミュージカルなんですけれども、それは彼らにとって祈りだったりとか、賛美歌を歌うっていうかなり神聖的な行為を表現するっていうのは、非常にこういろんなミュージカルに出てきたアマンダでもめちゃくちゃ難しかったっていうふうにやっぱその表現をおっしゃっていて、
1: ミュージカルにはなるんですけれども、踊るダンスっていうのもお祈りも要素も加わってるから、やっぱちょっと難しいですよね。
0: 強い、ね、そうなんですよ。でその合間合間に結構いろんな彼女の辛い体験とかが入ってくるのも、なんかそういうのを表現しながらっていうところもありますし、非常に難しかったとおっしゃっていて、でその他のキャストも注目なんですけれども、アンを支える親友役にトーマシン・マッケンジーという女性が出ているんですが、彼女もアカデミー賞6部門にノミネートされたジョジョラビットに抜擢されて注目を浴びて、その後もラストナイト・イン・ソーホーなど本当数々の話題作に出た女優が出ていたりだとか、アンの弟役でルイス・ブルマンというですね、トップガン・マーベリックやサンダーボルツというマーベル作品にも数々のエンタメ作品に出ている方が出ていたりだとか、キャストもぜひちょっと注目していただきたいなと思っております。
1: 今回監督さんはいかがでしょうか。はい、
0: 監督がですね、モナ・ファストボールドという女性の監督なんですけれども、この作品はその2025年にですね、アカデミー賞も数々受賞を果たしましたブルータリストという作品で制作陣が入っていることでも注目を浴びてたんですけれども、監督もブルータリストで脚本家として実際に入っていて、で元々は女優としても活動していた方なので、本当に美しい女性なんですけれども、彼女が渾身のもうずっとやりたかったというような作品を今回映像化して、一応かなり低予算で作られているというふうに伺ってるんですけれども、本当にすごい世界観を演出して、もう監督としても素晴らしい作品を作ってくれました。
1: 普段聞けない撮影秘話を教えてください。
0: はい、先ほどもお伝えした通り、これがかなり予算も限られているということもありますし、やはりその18世紀という時代背景をこうリアルに演出するためにフィルムで撮ったりだとか、あとセットもグリーンバックではなく、ほぼ全てセットを組み立ててそこで撮影しているんですね。でこの本作の中でも結構印象的なシーンで、船の上でイギリスからアメリカに聖火教団が行く時に、その中を映像をこう映している時があるんですけど、実際に本当に船の上で嵐に見舞われながら 生き抜いたっていう彼女のアンディのこの辛さをこう証言するために本当の船の上で雨や風に打たれながら踊りながらっていうシーンがあるんですよ。もう見ているこっちがハラハラ

0: 変そうな顔で出演されてるんで、まあ、もちろん演技なんですけれども、実際に本当撮影も大変だったので、そのリアルさがひしひしとこちらにも伝わってくるような映像になっております。
1: 音楽もぜひ教えてください。
0: 音楽が先ほどもお伝えしたブリュータリストで、あのアカデミー賞作曲賞を受賞したダニエル・ブルンバーグという方が本作の音楽も手を挙げておりまして、実際にそのシェイカー教のあの人たちが使っていた歌っていたというような賛美歌っていうものが残っているものをこう現代にアレンジして、その祈りだったりっていうのを美しい音楽にこう昇華させてっていうのを本当に見事に表現していて、今回ミュージカルなのでやっぱりその音楽っていうところもぜひ研ぎ澄まして聴いていただきたいなと思います。素晴らしい音楽になっております。
1: では気になる公開日を教えてください。
0: はい、公開日が6月5日金曜日、東宝シネマズシャンテ他全国公開しております。
1: はい、6月5日から公開ということで、はい、映画館で大きなスクリーンで見るのがね、ミュージカルドラマはとても素敵ですから、音と、ね、映像と楽しんでもらいたいですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: それではですね、お時間も迫ってまいりましたので、アンリー、はい、始まりの物語につきまして、堀木さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: はい、200年を超える時を経て現代に生き続けるアンリーの物語を映像化した熱狂と感動のミュージカルドラマとなっております。アンリー、始まりの物語、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。
1: はい、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ブランニュームービーでした。FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise.

はい、これはね、けいこちゃんからもねリクエストいただきましたね。まあ、さっきあのキロロのねベストフレンドかけましたが、この曲もあのキロロのベストフレンドと同じく結婚式で新婦友人がスピーチしている時によく流れる曲です。2010年リリース9枚目のシングル、西野カナでベストフレンドでした。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

さあ5月29日ですね、今日もフライデーブランニュークルーズ通常営業でやっております。5月最後の放送、来週の放送は1170回目は6月に入ってますから、今日誕生日の人野口雨情さん、赤い靴ね、作詞家ですね。7つの子カラスなぜ泣くのですね。カラスは山にって言った人とカラスの勝手でしょって言った人といますね、この後ね赤い靴履いてたのね、赤い靴も作詞した人ですよ。茨城県の多賀郡出身、今日で生まれて144年、62歳で亡くなってしまいました野口雨情さん。芦屋雁之助さんが今日で生誕95年、裸の大将山下清役、ね、愛されましたが2004年にお亡くなりになりました。美空ひばりさんも今日誕生日、横浜磯子区出身、実家は魚屋さんです。本名は加藤和恵さん、国民栄誉賞を受賞、亡くなってからでしたけど7人目の受賞ですね。ちなみに6人目が千代の富士さん、衣笠さんで、その美空ひばりさんの後の8人目が千代の富士さんでしたね。美空ひばりさんこそもう

52歳で亡くなっちゃいましたから、生きてらっしゃったら今日で89歳。大宝光輝さん、うわこの5月29日です、偉大な方が多いね。大宝、巨人大宝卵焼きの大宝さん、今日で86歳、生きてらっしゃったらね。大宝さんの幕内通算勝利数は歴代5位、1位が白鵬、2位が海王、3位が千代の富士、4位が北の海、そして5位が幕内746勝の大宝さんですね。ビートたけしさんのお兄さん北野勝さん、今日お誕生日84歳です。片山右京さん F1 ドライバー、最近は登山家とか自転車こいだりしてますけど、片山右京さん今日で63歳。伊勢谷友介さん今日で50歳。タイラー・ネビン、埼玉西武ライオンズの4番バッター、今日で29歳です。さあテーマに戻りましょう。今日のテーマは一番古い友人、長い友達。ラジオネームこちらはですね、坂戸のよい子さん、幸太郎さんおはようございます。無事寝台列車の旅から火曜日に帰ってきました。おー、行くって言ってたね。いや最高でした。初めてのどぐろを食べました。もうだいたい新潟にね、仕事で行った時にはその新潟港の弁慶っていうね、あのお寿司屋さんがあるんですよ。で、まあ、の回る寿司なんですよ。もう回る寿司なのに1時間ぐらい並ばないと入れないぐらいな人気の弁慶っていうとこの回転寿司に行くと、必ずあのもうのどぐろもうあっちののどぐろは本当に美味しいです。あとカワハギも美味しいんですよね。こっちではなかなかカワハギのお刺身って食べられないじゃないですか。あっちあるんですよ。のどぐろ食べましたか。さて一番古い友人は中2の1学期の途中で東京の足立区に引っ越した女友達です。現在40年の付き合いになります。1学期の途中なので、へえ、中2の1学期か。2ヶ月しか一緒にいなかったんですが、一番仲が良い大親友です。初めは月1の文通でつながっていて、大人になってメール、スマホになってからは LINE で、現在は毎週1回は連絡を取り合っています。すごいね、これ異性でしょ。ねえ、異性でこんなに40年も毎週だよ。最近じゃあ奥さんは別に、奥さんも知ってんのこれ。まあ中学の友達だからいいけどさ、でも毎週 LINE やってるあの旦那がね、同級生の女の人と LINE してるっていうのは大丈夫なの？内緒でやってんのこれ。まずはジャージの色の話で、まあ、昔の話ね、緑はダサかったねとか、あいつが好きだったとか、給食はいつも何かもらっていたなとか、昔話で盛り上がってからの近況報告になります。だったら毎週そんな話してるわけ、そんなよく話すことあるね。親友は孫が、あ、そういう話もあるわけか。孫が去年生まれて癒されていると言ってます。もちろん LINE なので写真や動画などお互いに送り楽しんでいます。40年間で会ったのは15年前に神保町のカフェで1回だけ会いました。これが26年ぶりで、なんせ2ヶ月だけ一緒なクラスなので、分かるかお互い不安でしたが、すぐ分かり、神保町の改札で変わってないとお互いに叫び合いました。その後仕事のことで相談していると、そっち行って話聞くよと言ってきてくれました。もうお互いに結婚していたので、お互いパートナーに事情をなし理解して、あ、事情を話しかいいのかな、話でちょっと変換間違ったかもしれないけど、事情を話し理解してもらった上で再会しました。親友は子供を預けてきてくれて相談に乗ってくれました。そのおかげで今の自分があります。これからもずっと大切な大親友です。昨日親友に送った旅行の写真を添付しました。松江城です。お城ね。ちょっと開いてみると、あ、天気も良くていいですね。あ、松江城立派だな。松江城、いやでも来月私も四国に行くので、松江城に行くチャンスはありそうだよね。さあそれでは、あ、一曲ここで挟みますが、
5月もね今日入れてあと3日で終わりますけど、5月の誕生石がエメラ

ルドなんですね。妻夫木聡さん、吉高由里子さん主演の TBS ドラマ危険なヴィーナスの主題歌に起用されたのがこの楽曲、2020年リリース配信デジタルシングル、バックナンバーでエメラルド。

0: smpodunu.co.jp。
1: J リーグの悪バチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise.

はい、12時28分です。あと1時間、今日はですね1時台でゲストの方お越しいただく予定になってます。社会人ビッグバンドジャズオーケストラソウルフルユニティの方々が来てくださいまして、定期演奏会第31回目のコンサートの告知でね来てくださることになっております。1時台ですね。で、番組は1時半までです。さあ、皆さんからのメールご紹介していきましょう。今日のテーマ、一番古い長い友人。いや、そういうふうに、ね、皆さんからのメール読んでると、やっぱりこういろいろ思い出してきましたね。まあ、一番がついちゃうとちょっと難しいけどね、古い友人、長い友人でいうと、やっぱり僕が一番会いたいのは、小学校時代の同じクラスで、少年野球も一緒にやった、あだ名加藤理って言うんですけどね、加藤正幸で、正っていう字が理科の理だったんで加藤理でね、加藤理くんって言ってたんですけど、頭良くてね、で顔も良くてね、で気さくでね、野球も上手くてね、足も速くてね、本当にもうあので転校生だったんですよ。だからちょっとね、まあ、今で言ういじめまだならなかったけど、やっぱり妬むわけだよね。その女の子にもモテるし、いきなりで優しいし、もう火の打ちどころがないんだけれども、でその香取君の家に、まあ、小学校4年5年ぐらいだったかな、遊びに行ったらバイオリンを弾くっていう、でもこいつバイオリンもやんのかよと思って、で一緒に行った女の子と僕と3、4人いたかな。あ、こんにちは。はい、ゲストの方ですかね。いらっしゃったみたい、ちょっと早いかな。外から今日のさっきのビッグバンドの方来たみたいですね。でね、そのバイオリン弾く、マジかよこいつバイオリンもやるのかと思って弾き始めたら、すごいあのドラえもんの中の静香ちゃんが弾くバイオリンみたいな、まあ、実際もうちょっと耐え難い演奏だったんですよ。でそれを聞いてほっとした。よかったダメなとこあったそっから仲良くなったというね。いや、もう人間完璧じゃダメだってことですね。うん、すごく良かった。加藤くんがね、そうそう、加藤くんは中学で引っ越しちゃって、高校の時に一回大阪で会って以来だから、もう40年かな、40年会ってないですよ。40年、どうしてっかな、まだかっこいいのかな。ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃんです。大太郎さん、奥内さん、森さん、そしてフライデークルーの皆さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温は25度と夏日の予報です。いや、こっちはもう大変なことになってます。今31度に迫る勢いですから。先週の日曜日、13回目のフルマラソン大会、富山県黒部市の第43回カーター記念黒部名水マラソンに出走しました。小雨で始まり、晴れて蒸し暑く29度になる中、30キロ過ぎから足との戦いになりながらも4時間47分4秒で完走できました。13回出走すべて完走できているのは大会スタッフと沿道の皆様の応援のおかげですと。ちょっと考えられないね。なんか本当にもう運動しなくちゃいけませんね。いや、さ、このフライデークルーの皆さん、マラソン出る方多いね。さっきもあの恵子ちゃんもね、フルマラソンの話をしてくださいましたし、偉いねみんな、うん。さあ、テーマですが、最初に出会ったのが52年前、パルルン最寄りの坂戸小学校1年生からの友人が一番古い友人になります。今でも3人の友人と年賀状のやり取りや時折電話で話をしております。水戸市に行くときには会いたいですね。連絡取れんのかな、まだね、そのまあね、同世代だと思いますけれども、あの頃はね携帯電話もないし、もう今の子たちっていうのはね、もうみんな中学生ぐらいだったらスマホ持ってるから、で LINE だのね、携帯のメールだのっていうのが買えない以上は、大体もう連絡というのは生涯つく感じですよね。そういう意味では羨ましいよね。はい、瀬戸ちゃんでした、ありがとうございました。そしてこちらがですね、私の主人は郵便屋さん。私の幼い頃の記憶に残るのはクミちゃんです。クミちゃんとは保育園で出会いました。幼いながらも綺麗な子だなと憧れを抱き、クミちゃんになりたいと思い、クミちゃんが着ている服を真似したりしていました。

小学生になると帰りにクミちゃんの家に寄り道して遊んで帰りが遅くなり、母は自転車で迎えに来てくれて父からは怒鳴られました。そんなある日、クミちゃんのご両親が離婚。クミちゃんはお母さんに引き取られ転校していきました。それ以来何十年も会っていません。きっと幸せに暮らしているんだろうな、子供3人くらいいるのかな、今も美しく年を重ねているんだろうな、なんて思い懐かしくなりました。青木さん、このテーマにしてくださってありがとうございました、まあ、そう言っていただけると。今日はね、こうやってメールをくださる方以外でも聞いててね、多分ふと、この合間とか CM 中とか曲が流れたりしてる時に、小さい頃もう疎遠になってしまった、またしばらく連絡取ってない、そんなお友達の顔が浮かんでたらいいですね。ふみちゃんか、小学校だからな。で離婚かね。え、今でこそね、離婚ってね、そんなにこう、あの昔みたいにね、離婚するのみたいに ないけど、あ、離婚した、そうなんだ、だけど昔だったらね、その大変だったし、結構一大事だったと思いますね。どうしてるかな、ね、本名が分かって SNS で検索してもやっぱり女性の場合ってね、名字が変わってたりするとなかなか SNS でも出てこないし、特に女性はあの本名でやったりしないしね、続いてログキャビンさん、はい、おはようございます。高太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、今日のテーマ、一番古い友人ですが、今も付き合いのある友人は小学生からの同級生です。私は幼稚園、小学校、中学校と団地に住んでいて、その友人も近くの団地に住んでいました。私が通っていた小学校の生徒はほぼ団地に住んでいる子どもたちで占められていたと思います。わかるわかるね、結構もうそこのだから団地のさ、庭とか広場とかでさ遊ぶんだけども、その団地に住んでる子っていうのは超ギリギリまで、はい、あのご飯よとかさ、もうあ、そのそこでもう解散だけど、なんか羨ましくて、みんななんかすぐ近くの家に入っていくっていうのがね、当時は、その子とは同じ団地でしたが、子供会が違ったのでたまにしか遊んでいませんでしたが、仲が深まったのは中学生の時に一緒に陸上部に入ってからです。年がら年中練習していたんで、ほぼ毎日一緒にいて励まし合っていました。3年という今からだと短い期間ですが、濃密な時間でした。高校から離れましたが、ごくたまに節目などで機会を持って電話や食事会、飲み会、自宅を行ったり来たりして、恋愛相談や仕事の愚痴、育児相談や夫の愚痴、怖い最近は病気や健康のことを話すようになりました。話題が変わっていくのは長い友人ならではでしょうね。そうなんだよね、結局そうなんだよね。あの若い頃ねと全然今違うけれども、またそれぞれ話題が変わっていきながらも、ね、お互い近い相談相手になるという。続いてデリさんですね。おはようございます。一番古い友人は小学校4年の頃の、まるでシークレットベースの歌のような思い出を共有していたみちこちゃんです。でも転校で離れて以来消息が。そして次に古いのが中2の時の通称石毛、あだ名かな。毎朝と不登校気味の友達を一緒に迎えに行き、部活が同じブラバンだったし、帰る方向も一緒だったので、いつの間にか仲良くなっていました。漫画が上手で、とても素人が書いたとは思えない原稿を見せてもらったこともあるし、発泡スチロールで宇宙戦艦ヤマトやグレンダイザー、懐かしいグレンダイザー、マジンガー Z じゃなくてグレンダイザーね、を作るほどの工作上手で、クラシックが好きなやつでした。中学卒業以来しばらく疎遠だった彼ですが、再会は意外なところに転がっていました。彼もパルルンリスナーだったんです。確かラジオネームはクロワンコ、覚えてるよ、なんかクロワンコさんっていうリスナーさんいたな。クロワンコだったかな。コンボックススタジオの前でクロワンコと共に再会したあの日の驚きといったらなかったですね。また昔のようにと思っていた矢先の50代での彼の創生、亡くなったんですか。また友達が遠くへ行ってしまいました。なので高校の時の悪友たちが今一番の古い縁と言えますね。出会ったら必ず別れが来るものだけど、さようならはまたいつか会うためのきっかけでありたいデリでした、ということで米津玄師さんのねリクエストなんですね。さようならまたいつかか、いやー、亡くな

るとかっていうのは、私も今55歳で、まあ、56歳の代ですが、この間会った時にもね、誰亡くなったんだよ知ってる、そうなのとかさ、誰々の奥さんが亡くなったとか、もうそういう、そのそういう年なんだよね。まあ、いろんなメール来てますね。こちらは船橋の伊太郎さん、高太郎さん、森さん、こんにちは。先週の土曜日、地元伊太子での市政施行25周年記念特別引き回しでした。お祭りかな、これは。若頭として町内の若連を率いる次男の弟と共に、普段は真夏に引く重さ4トンのお祭りの出汁を引いてきました月曜から火曜日はホテルメッツの割引券が当たったんで、福島県を浜通りから仙台へ抜け、福島市に泊まり、郡山の町を歩いて白川から新幹線で帰宅と、中通りを、縦断しました。郡山ですか、郡山熊出たんでこの間ね、そして、昨晩は茨城アストロプラネッツのビジターゲームの応援に上尾市へ、結果は15対7と快勝かもしれませんが、相手チームのエラーからの得点が多かったんで、これから古賀で行う試合には勝って兜の尾を締める気持ちでプレーも応援も望むところです。さあ、前置きが長くなりましたが、今週のテーマ、保育園から小学校卒業まで共に歩んだ、学んだ幼馴染の友人が2人、男と女いました。1人目の男は学童保育も一緒で、親同士の付き合いもあり、大人になってからも結婚祝いのペアカットカップかな、もらったり、ちょくちょく一緒に飲んだりしていました。もう1人の女性の方は、子供の頃はよく一緒に遊んだり、大人になってからも何回か開いた同級生の飲み会で一緒に飲んだりもしていました。今では同窓会や飲み会もなくなり疎遠になってしまいましたが、 LINE のグループでも作っておけばと今となってはつくづく思いました。そうですね、いろいろですね、皆さんね、本当に、あー来た、これ恵子ちゃんからもねリクエストをねいただいてるんですけれども、今聞いても全然古くないんですよねこれね。中山秀ちゃん、高坂美雪さん、柳沢慎吾さん、今井美樹さんが出演したドラマハーフポテトな俺たちの主題歌に起用され大ヒットしました。1985年リリース4枚目のシングル、レベッカで、あ、これはパルプンテンさんのリクエストだ。ゲーマーヒロンさんからもいただいてます。レベッカでフレンズ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise パラルーン News Headline by Yomi Uri。
7: やっぱちょっと風が強いんでね、車運転の方は特に横風注意ですね。橋の上とかトンネルの出口などは、まあまあもちろんあの自転車乗ってる方とか歩いてる方も注意してください。現在水戸でね、3.6 メートルの風ですか。さっき4メートルいたかね。ではそれではニュースいきましょう。読売新聞の協力です。総務省は今日午前2025年国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の日本の総人口は1,2,304,9,524人で、2020年の前回調査と比べておよそ309万人減少しました。人口は2015年の調査から3回連続で減少していて、今回は減少数が大きく拡大しました。都道府県別では東京都と沖縄県を除く45道府県で減少しました。前回の調査では増加していた埼玉県と千葉県、神奈川県も減少に転じました。総務省は少子高齢化が加速し、死亡数が出生数を上回る自然減が一層拡大していると分析しました。前回の調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つと見られます。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した事件で、事件を主導したとみられる40歳代の男が現場の指示役にルパンやると通信アプリでメッセージを送っていたことが分かりました。ルパンは窃盗を意味する隠語とされ、警察当局は男が高額な報酬を提示して事件を持ちかけたと見ています。この事件では実行役とされる男子高校生4人のほか、現場での指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と妻の美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、押収したスマートフォンの解析で竹前海人容疑者が事件の前後に通信アプリで連絡していた男が浮上しました。カズと名乗る男は竹前容疑者に報酬を示してルパンやると持ちかけていました。被害者の家の場所や資産の情報なども送信していたといいます。警察当局はその後の調査で、事件後に出国した40歳代の男をカズと特定しました。事件の数日前に神奈川県内のホームセンターで凶器とみられるバールを購入していたことも確認しました。男は竹前容疑者に事件で使う車を用意する意思も伝えていて、警察当局は男が事件を計画したとみています。特流と呼ばれる匿名流動型犯罪グループは SNS などで闇バイトを募集する際に捜査を警戒して隠語を使うことが多いといい、ルパンのほか叩きは強盗、 UD は犯罪収益の受け取り役や引き出し役の意味とされています。広島県の広陵高校の硬式野球部で起きた暴力事案について、広陵高校は昨日第三者委員会による調査報告書の概要を公表しました。上級生による被害生徒への集団的な暴力行為があり、いじめに該当すると認定し、元監督にも被害生徒への不適切な発言があったとしました。調査対象は去年1月寮の自室で禁止されていた即席麺を食べた当時1年生を複数の2年生が殴るなどとした事案です。第三者委員会は関係者に聞き取りなどをして、今月18日に広陵高校へ報告書を提出しました。 広陵高校は事案をめぐって誹謗中傷が SNS で広がったなどとして、去年8月全国高校野球選手権大会の初戦を突破した後に出場を辞退しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。 FM パルル FM パルル Friday Brand New Cruise

さあそれではね、また時間の限りメールご紹介していきたいと思います。ラジオネームジャングレックさん、ごきげんよう。孝太郎さん、奥ちゃん、森ちゃん。奥ちゃんごめんなさい、目は CS で、昨日の試合を安心して見ながら、耳はパルルンを楽しんでいました。そうですか、まあ、この、放送のねリスナークルーの皆さんはもういろいろな野球好きが多い方で、この方はライオンズファンでね、奥ちゃんはヤクルトファンですね。ヤクルトは西武以外のチームを相手に頑張ってくださいねと。そうですね、さっきのねお父さんがライオンズファンでよかったさんもいらっしゃいますし、やっぱ阪神ファンの方も多いしね、ジャイアンツファンの方も多いしね、まあ、僕はちょっと野球の話ばっかりするもんですからね、メールをくださる方も野球ファンが多いといったところで、さて、私には幼稚園から77年続いている友達がいます。幼稚園、小学校、中学校と一緒で、その後結婚などで一時期疎遠になったけど、息子さんの中学入学を機に実家に戻って、私の息子と同じ中学に通うようになり、それ以来の付き合いです。今は2人とも後期高齢者で、話題は体の不具合やボケの話でお茶飲みで盛り上がっています。そうですか、やっぱお友達がねいたり、そういうお話をボケの話をし合うっていうことはボケ防止につながるのには非常にいいと思いますしね、ぜひぜひ、またご近所のようなんで定期的にね、頻度もほどほどに、続いてください。ライオンズどうですかね、このままいけそうですかね。続きましてね、こちらはですね、この方はですね、ラジオネーム4415さん、お久しぶりだね、こちらもね。孝太郎さんこんにちは、お久しぶりです。いつも楽しく拝聴してます、ありがとうございます。私は手紙を書くのが好きで、若い頃から友達に手紙を定期的に出していました。便箋と切手は買ったけど、結局メールで返事出しますねという友達もいましたが、彼女は必ず手紙で返事をくれました。彼女とは短大の時に知り合い、かれこれ40年以上、卒業以来友達の手紙のやり取りが続き、お互いの子供が結婚した今では家を行き来したり、彼女の家とは60キロ近く離れていますが、あら、じゃあ常磐道で言ったらどの辺だろう、守谷、いや土浦

東京で待ち合わせをしコンサートに行ったりするようになりました。いやいや、手紙のやり取りからね、最近ではもうとったことあって、いつまで長距離運転できるか分かりませんが、ずっと仲良くできたらいいなと思います。私のかけがえのない友達です。もうこうなってくると本当に喧嘩とか絶対しないじゃん。なんか健康だけだなって話になるんですよ、いつもね。もう本当にとにかく健康でいようと、最後そうなりますよね。もうそっからお互いの性格も分かってるし、なんか変な喧嘩って絶対ならないはずなんで、もうそうなったらもうとにかくもうお互い健康だけ気をつけてまた会おうねっていう、いいですね。では曲いきましょうね。まあ友情ソングといったらこれでしょうという人も多いと思います。映画ドラえもんスタンドバイミーの主題歌に起用されました。2014年リリース17枚目のシングル、秦基博でひまわりの約束。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵-j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday Brand New Cruise。
4: はい、1時を回りました。 Friday Brand New Cruise、 あと30分お付き合いいただきたいと思います。さあこの時間はですね、ゲストの方にお越しいただきました2名の方です。2年前にもお越しいただいたソウルフルユニティの関根正治さんと、そして今回はですね、折笠信夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
5: こんにちは、
4: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 2年前もね、5月17日にこの、ちょうど季節にお越しいただいたんですが、前回もコンサートの告知でお越しいただきました。前回は確かですね、6年ぶりのコンサートということでね、ゲストボーカルが結城明子さんですか、ゲストボーカルということで告知でお越しいただきましたが、はい、関根さん、また今年もやると、これ2年ぶりになるんですか。
5: はい、
4: 2年ぶり。前回以来と。
5: そうです。
4: 今回は第31回ですね、
5: はい、31回です、
4: はい。いや、これがいよいよですね、6月7日ということなんで、来月、もう来週は6月です。だから、来週の日曜 日、
5: はい、
4: 明日、明後日、その次の日曜日ということですね。
5: はい、
4: では早速ですね、その今回のコンサート、第31回コンサート開催の経緯を、ソウルフルユニティの代表の折笠さん、はい、お願いしたいと思います。
5: はい、折笠です、はい。よろしくお願いします。
4: お願いします。
6: 54年の歴史の
4: 54年
6: 目です。
4: 結成以後54年で、最初から。
6: そうです。
4: あら、じゃあ折笠さん、失礼ですけど今おいくつですか。
5: 私は75です。
4: お若いです。75ということは当時もう、じゃあもう20歳ぐらいの時。
5: 54年前、ちょっと1年ぐらい遅く入ったかな。最初はですね、はい、もう亡くなったんですけど、大森英治っていうのが代表でやってて、
4: はいはいはい、
5: それで声かけで3人が集まったんですね。
4: 最初の3人からスタート、はい、
5: 3人が5人になって、10人になって、目指すは17人のビッグバンドを作ろうという話。
4: あ、ビッグバンドというのは大体
6: そうです、
4: 11人が、17人
5: です。
4: 17人がビッグバンドと言われる、まあ、大体人数なんですね。最初は3人 で、
5: そうですね、
4: その初期メンバーが折笠さんで、
6: いや、私なんです。
4: 私なんだ。関根さんなんですね。
6: 2人はもう亡くなってますから。
4: あ、そうでしたか。はい、関根さんと、はい、で、まあ、54年前にね、結成されたわけですね。
5: それで当時ですね、
4: はい、
5: 水戸の俳優の渡辺裕之さん、
4: はいはいはいはい、
5: っていうのも、その10人ぐらいのバンドの時にドラマーで1年ぐらい在籍しました。
4: 本当ですか。
5: ええ、
4: 英雄ですよ、水戸の。

0: なりましたけどね。
1: そう、まあそうですね、残念でしたが、はい、
2: それで、1975年、51年前なんですけども、はい、ビッグバンドのコンサートの第1回目ということで、前の昔の水戸市民会館というところで実施しました。
1: 水戸市民会館で第1回目が、
2: そうですね、
1: 1回目からすごいですね、水戸市民会館で第1回目やった
2: やりました、はい、でその後6回目からはですね、文化センターの大ホールの方を使用するということで、現在に至ってます。
1: そうですね、今回もね、はい、まあ、いわゆる県民文化センターね、まあ、ザ・広沢シティ会館の大ホールで6月7日もやるということです、ね、
0: 結構入るんですよ。
1: これ何人ぐらい入るんですかね、あそこは大ホールは。
2: あそこは1400、
0: 1200かな。
1: 毎回ここでやるんですよね。
0: そうです、ここをずっとやってます。
1: さあ、そして今回 2年ぶりということで、
2: そうですね、
0: でまあ39年ぐらい前になりますか、それからあのウィズストリングスということで、
1: はい、
0: バイオリン、ビオラ、チェロの方を8人から10人ぐらい入れて、やるようになったんですよ、
1: はあ、
0: まあ、東京のホテルニューオータニにあった小原重則とニューオータニジョイフルオーケストラっていうのに進水してまして、こういうのやりたいなっていうことで、39年前からずっと、だから1部と2部に分かれてるんですけど、2部の方はストリングスを入れた、スイートミュージックといいますか、
1: はいはい、
0: そういうホテルの雰囲気の、ホテルのラウンジの雰囲気の音楽を2部ではやってて、まあなんかそっちの方がみんなあの人気があるみたいで一部のジャズよりは
1: そんなことはないと思いますけどね。でもやっぱりね、ジャズがあって基本があってね、 それをストリングスを入れてということで、はいはい、さあ今メンバーはどんな感じの構成になってるんですか。
2: ただいまはですね、若い人20代から
1: 20代もいらっしゃる、
2: 70代、
0: 20代
1: じゃない、1人でもいるっちゃいるっていうのがね、
2: で75円がもう9人、半分が75円です。
1: その間があんまりいないってこと。
2: 間が、
0: まあ、もいますね、
2: 間が
0: 40代50代もいます、
2: 60代もいます。
0: 75円が半分以上いますから、
1: はあ、でも皆さんちゃんと演奏されるんですよね。
0: そうです、そうです、現役です。
1: はあ、
2: で地域もですね、高萩から1人来て、
1: 高萩だいぶ上ですね、
2: から日立から2人、
1: 日立から2人、
2: あとは水戸周辺ですね。
1: 水戸市内、
2: はい、これ
1: あの練習とか集まりはどれぐらいの頻度でやってらっしゃる。
2: 今んとこ週に一遍です。
1: 週に一遍、
2: で
1: 高萩から週に一遍
0: そう来てる
1: そう方70代、
0: いや20代、
1: あ、そう20代が高萩から来てるんですね。やっぱり遠くからでも来ちゃうという。そうですか。あの織笠さんは何のパートなんですか。
2: 私はテナーサックスをや
1: ってます。テナーサックスか。関根さんは
0: アルトサックス、
1: アルトサックスでやってらっしゃる、はい、まあ、そのメンバーを重ねてってもどうですか、あんまこう変わらないですか、それともどんどん上達してってる。
2: 長くやってるんだけどなかなか上手くない。
0: でもね、みんなもっと上手くなりたいっていう向上心があるので、なんとか続いてるのかなと思うとこなんですけどね。
1: そうではなければ54年も続かないですよね。
0: はい、誰しも持ってるね、70代後半の人ももっと上手くなりたい
1: と。もっと上手くなりたい、70代後半でももっと上手くなりたい、はい、
0: まだまだだと思ってますから
1: 。素晴らしいですね、若くいる秘訣ですね、それがね、はいはい、さあ、なんかエピソードとかありますか。
0: まあ54年もやってたら、うんうん、日本のトップミュージシャンというか、あのシャープ&フラッツに在籍してた鈴木浩二さんだとか、あと五十嵐明俊さんだとか、伏見哲夫さん、前田範夫さん、
1: はい、
0: もう猪俣武さんとか、まあ、松本秀彦さんとか挙げたらキリがないんですけど、うんうん、そういう人たちとの交流もあって、あの指導も受けてながらやってまして、
1: はいはい
0: はい、まあ、歌の伴奏としてはデューク SS の伴奏してみたり、尾崎清彦さんの伴奏して、まあ、異色なとこでは鳥羽一郎さんの、歌謡ショーなんていうのを昼夜2回日立の方でやったこともあります。
1: 本当ですか。兄弟船とかですか。
0: そうです、そうです。まあでも最初はね、依頼来た時はとてもあの歌謡ショーのバックなんかできないって言ったんですけど、あの向こうからね、いつも鳥羽一郎さんと一緒にやってるギターとベースとドラムが来るって言ったのかな、3人、うんうん、あ、3人 作りゃできるかなって言ったような、
1: いつもの人が3人入ってやってくれるんだったらみたいな、でも無事に成功されて、
0: 成功したんですよ、はい。

0: でもあれです、ご家族が見に来たりね、応援してくださってる方もたくさんいらっしゃるんでしょう、
1: うん、おじさんですからみんなじいじがやってますから
0: でもね、お孫さんだったり息子さんね、あのいらっしゃると思うんですけど、こう本当にかっこいいとこをね見せられていて、なんて言ってますかご家族の方々。
2: もう長年やってるから何も言わないですね、うん、
1: まあみんな生活の一部になってますからね。
2: そうですね、う
0: ん、でも週に1回ね集まって、まあ、全員集まることないかもしれないけれどもね、
1: そうですね、やってます、
0: そうですか、
1: コンスタントに。
0: さあ、今回ね、6月7日で来週の日曜日なんですが、はい、オリカさん、はい、コンサートの概要をね、はい、聞いてたくさんの方にお越しいただいた、はい、いただきたいですけれども、
2: 6月7日の日曜日の午後ですね、広沢シティ会館店は県民文化センターなんですけど、はい、大ホールの方で、1時半開場、2時開演、まあ、約2時間ぐらいの演奏会になります、
0: うんうん、1時半会場の2時、はい、開演で、入場料が一般1500円、当日は1800円と、
2: はい、そうですね、
0: ということですね。これ毎回あれですか、演奏の合間とかになんかトークとかなんか喋りの MC もあるんですか
1: それ私がいつも
0: 私やってる、 関根さんがやってるんですか、
1: はいはい、司会立てたらっていう、うん、意見もあるんですけど、ね、まあでもアットホームでいいよっていう意見の方が多いもんですから、まあね、私がやってるんですけど、ね、生にも激しくて聞きづらいんでしょうけど、緑サックスさんっていう、はい、ボーカルが入ってまして、コテコテの、スイング、スタンダードスイングジャズの歌ですね。
0: あ、今回、
1: はい、はい、素敵なあなた、フライミートザムーン、オールオブミーとかね、はいはい、センチメンタルジャーニー、ラバーカンバックツーミーとか、もうこってこての、スタンダードですから、みんな楽しめると思います。
0: なるほどね、は
1: い、
0: じゃあ今回はゲストシンガーとして緑サックスさんが入って、はいはい、ちょっともう一回曲目なんかちょっとお向けいいですか、どんな曲でしたっけ。
1: 歌の曲目は素敵なあなた、はいはい、フライミートザムーン、オールオブミー、はい、センチメンタルジャーニー、ラバーカンバックツーミー、
0: もう聞いただけでもよくわかりますよ ね、
1: 全然
0: ね、曲も聞いただけでわかるようなばっかりですね、
1: 何でも知ってるような、
0: はい、はい、さて、今ね20代から70代までっていうふうにおっしゃってましたが、このソウルフルユニティ、このね55年60年とね、さらにまた結成から進んでいくわけですが、団員の募集、メンバー募集もされてるということですけど、堀川さん、
2: はい、はい、今たまにラテンの曲も入るもんですから、
1: はい、
2: パーカッションの方がいればというところで、
0: パーカッション募集、
1: はい、うん、今回もラテンの曲が2曲ぐらいあって、パーカッション入ってもいい曲が他にもあと2曲ぐらいあるんですけど、
0: パーカッションはない
1: いない、
0: いない、
1: ね、ドラムが1人でやってると、あリズムはドラムとギターとピアノがラテンっぽい、バッキングでラテンをやるという、やっぱボンゴとかね、マラカスとかいたらもう最高なんですけど、
0: そうですか、これ聞いててね、はい、パーカッション昔やってたけれども、はい、今やる機会がないんだとか、いつも練習ってどこでやってるの、水戸の
2: 市民センターの、
0: 市民センターで
1: 神尾の市民センター、
2: ね、まあ主力は神尾の市民センターのホールを借りてます。
0: だいたい何曜日の何時ぐらいからというね言ってあげると、
2: 毎週火曜日で、
0: 火曜日の、
2: 7時頃から9時20分ぐらいまでかな、
1: うん、いやそんなにやってないな、
2: あ10分か、
1: 10分だね
0: ぐらいまで、うん、火曜日の夜やってるんです
1: ね。
0: でちょっと聞いててパーカッションかってね、うん、
1: はい、募集してます。
0: でもあれですね、やっぱ経験者がいいです、とりあえずはね、
2: はい、そうですね、
0: パーカッションやってたという方とか、そうそうそうそう、もしくはやってるという方はぜひね、火曜日の夜に練習やって、まあ、こういった定期演奏会もあります。これ今回2年ぶりってなったのは毎年はやんないんです、
1: できないんですよ、
0: できない
1: 準備が、ストリングス入れた譜面がないですから、作ってもらわなくちゃいけない、
0: うん、
1: まず何の曲をやって、それ用にアレンジしてもらわなくちゃいけない、
0: そうですか、
1: お金払ってアレンジしてもら
0: う。じゃあ今回大成功を収めて、また2年後ということを目指して、
1: はい、まあそのぐらいになりますかね、
0: その時にね、また告知来ていただいて、パーカッション入ったっていう感じになったらいいですね
1: ありがとうございます、
0: はい、わかりました。さあそれでは改めてご紹介しましょう、第31回コンサートビッグバンドソウルフルユニティ、今回は緑サックスさんがゲストシンガーとしてね、入って加わっていただいてます、2年ぶりのコンサートでございます、結成5

0: 54年目という、ソウルフルユニティ。じゃあ最後にですね、 お一人ずつですね、聞いてる皆さんに来てくださいの一言お願いします。じゃあまずは関根さんから。
1: はい、6月7日、天気がちょっと面白くないような雰囲気なんですけども、お待ちしてます
0: この先の天気予報わかんないですよ。来週の日曜日ですよね。
1: でもなんか台風が来てるというような状況で嫌だなと思いながら。
0: それますから。
1: あ、そうですか。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 織笠さんど
2: うぞ。はい、会場で当日お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、この54年の、ね、結成の重み、チームワーク、ぜひですね皆さんお楽しみください。もう家族的なハートフルなんですね。はい、コンサートです。第31回ビッグバンドソウルフルユニティのコンサートにお越しいただきましたのは、織笠さんと関根さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: よろしくお願いいたします。 FM パラルーム FM パラルーム Friday Brand New Cruise

0: さてお送りしたこれもね、友達ソングですね、アニメスラムダンクの最終クールのエンディングテーマに起用されました。1996年リリース17枚目のシングル、これで自身3度目のミリオンセラーとなりました。 ZAD My Friend でした。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: CQ CQ CQ

0: レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
0: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
2: いいことできた、シエンタ
3: 茨城トヨペット。
4: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
5: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
4: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
6: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
7: FM パラルフライデーブランニュークルーズ。
8: さあ今日のテーマ、一番古い友達、長い友人といってももう会えない人もいます。この楽曲の PV にはダチョウ倶楽部の3人が出演、上島竜兵さんらしさが全開に出ている PV ですね。歌詞の内容とダチョウ倶楽部の3人の仲の良さと絆がマッチしています。映画クレヨンしんちゃんの主題歌にも起用されました。2016年リリース29枚目のシングル、ケツメイシ、友よこの先もずっと。

0: これもね結構結婚式でよく使われるんですよね。ケツメイシ流れてます、メッセージ読んでいきましょう、ラジオネームハマレオさん、こんにちは。こちらでもたまに話題に出しますが、ドイツ駐在中のワイタ君ね、そうですね、何回か聞いたことあります。45年の付き合いです。自分が野球を始めるきっかけになった人物であり、自分が小学校の頃に転校したら2ヶ月後に隣のクラスに転校してくるという腐れ縁。転校先で彼に新しいあだ名が付けられましたが、自分だけは未だに昔のあだ名で呼んでいます。彼にとって自分は単なる友人 A どころか FG かもしれませんが自分からすれば間違いなく人生で1、2を争う大親友です。夏に帰国する予定だったんですが、公認のビザ発給が遅れている、あ、そっか、前そんな話してましたよね。ずれ込むことにより、一緒に行こうと言っていたジアルフィーの夏イベも彼は見送りになりました。まあ、でもまあ、この先もありますからね。何十年っていうね、さっきも結名詞が流れてきましたが、まあこの先もね、10年20年のお付き合いになると思いますよ。野球が好きで車が好きでアルフィーも好き、こんな彼とは死んでも友人同士な気がしますと。そうですか。ラジオネームハマレオさんはね、横浜 DeNA ベイスターズのファンでありレオで、ライオンズのファンでもありますが、今日からあれですね、ベルーナドームで横浜対西武ですね。高橋コーナーね、勝ってほしいですが、まあそういう時はどっちを応援するんですか。さあ続いて、ラジオネームですね、シカちゃん、青木さんお疲れ様です。今日は暑くなりそうですね。そうだよ、もう31度ぐらいになってるからね。私の家では今にこたつが出ているんでいつまで出してんねんこたつ。いやいや、そろそろ撤収したいと思いますっていうか、もう早く撤収してよ、暑苦しいから。聞いてるだけで。ところで、まもなくサッカーのワールドカップが行われますね。ネットニュースによると FIFA の転売サイトで決勝のチケットが4枚でおよそ15億円。マジで売りに出ているのを見ました。座席はゴール裏みたいです。購入する人いるのかなと。15億円か。サウジアラビアの人とか買うんじゃないですか、王様が。さてテーマ、長い付き合いの友人というと、サポーター仲間でおよそ30年の付き合いの友人がいます。この友人は会社のサポーター仲間の友人で、気がついたら友人になっていました。今ではアウェー戦やホーム戦と週末は一緒にゴール裏で応援しています。この友人のおかげでさらに友達が増え、都内でよく飲み会をしています。これからも一緒に応援できたらいいと思います。また来週ですって。ありがとうございます。まあとにかくね、まあ最後は健康ですよね。あ、そうだそうだ、さっきゲストでお越しいただきましたソウルフルユニティのコンサート、第31回コンサート、6月7日の日曜日、広沢シティ会館大ホールで行われますね。会場1時半で開演が2時という、このね、入場料一般で当日1800円するものをですね、先ほどお越しいただいた関根さんと織笠さん10枚持ってきていただきました。行きたいという方、6月7日、これ希望の枚数を書いてメールを送ってください、パルルン宛てに。はい、来週の月曜日までです、締め切りが。希望の枚数を書いていただいて、パルルン宛てに、パルルンいつものメールね、 fm76@fmparulun.co.jp、パルルンで検索いただきますと、メッセージフォーム出てきますよ。 SNS から送っていただいてもいいんですが、ソウルフルユニティ6月7日のコンサート係みたいな感じで分かるように書いていただいて、希望の枚数書いて、基本的にはパルルに取りに来ていただける方、坂戸のスタジオに取りに来ていただける方とさせていただきます。さあでは最後ね、いただいたクルーの皆さん読み上げていきましょう。けいこちゃん、イカルス星人さん、初メールだ、のこたんさん、ゆっきーさん、くらかーちゃん、アヌエヌエポノさん、サブスクより FM さん、カイ君のおばちゃん、ひろのりさん、栃木のライオン丸さん、笠原の知事さん、アンパイアさん、キャンタマちゃん、サスリザのババアさん、ジジイさん、パルプンテさん、大洗のゲーマンヒロンさん、ヤマジーさん、初メールかな、ドカチンさん、 こたつ猫さんに町田ちゃん、ジャングレックさん、デリさんに岡山の瀬戸ちゃん、豆福さん、坂戸の優子さん、シカちゃん、船橋の伊太郎さん、久しぶりのお父さんがライオンズファンでよかったさん、4415さんも久しぶり、私の主人は郵便屋さん、ログキャビンさんに浜レオさんでございました。どうもありがとうございました。さよなら、また来週。
1: fmparanu.co.jp 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: トレイス代表久保木智貴です。
0: 今週は水戸市元吉田町からお越しいただきましたから、トレイスの代表久保木智貴さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 肩書きがパーソナルトレーナーって書いてあるんです、はい、で具体的にはこのパーソナルトレーナーってどんなことをやるんですか？
1: 一般的にはこうトレーニングを指導したりとか、食事を教え、食事管理だったりとかをするのがメインになってるんですけども、トレイスでは体のケアだったりとかも含めて、トレーニングもやっていくっていうお仕事になってます。
0: で代表ですから、はい、ご自分でやってるんですよね？
1: そうですね。
0: いつからやってるんです？
1: 昨年の5月から。
0: あ、じゃあ、はい、あと1年というところですが。
1: そうですね、はい、
0: まだ若いんですよ。おいくつでしょうか？
1: 26歳です。
0: ってことは25で独立？
1: そうですね。
0: なんで独立しようと思ったんです？
1: 昔からもう独立をしたいと思っていて、業種は、決まってはいなかったんですけど、自分がなんかこう社長になりたいっていう、一番最初はもう本当そういう思いでやっていて、でこのパーソ、トレーニング事業に関わらせていただいて、本当大好きな、パーソナルトレーニングを指導していく仕事で独立したいと思って応募しました。
0: パーソナルトレーニングをなりわいとする人って、はい、今すごく増えてるじゃないですか、
1: はい、
0: 特に若い人たちはもう独立しますとか、はいはい、いろんなそのお勤め先で頑張ってますとかいう人が多いんですけれども、はいはい、なんでこういう商売をやろうと思ったのかっていうその原点ですよね。
1: そうですね、本当の原点はですね、僕はトレーニングではなくて、本当に体を、整骨というか、体をケアするところからスタートで、小学校3年生の頃に、お母さんのマッサージをして、でそこから自分が、バスケットボールを始めたので、その中で怪我をしてしまった中で整体に通って、でそれで、院長先生と出会ったのが、一番きっかけで、この方向性に行こうと思いましたね。
0: ドラマですよね、一つの。
1: そうですよね。
0: でもその小学校の時のお母さんが、はい、肩揉んでもらって、はい、気持ちがいい、はい、ありがとねって言われるとやっぱ嬉しいよね。
1: 嬉しかったです。本当その通りですね。その一言というか、お母さんやって喜んでくれた、本当人が喜ぶことが大好きなので、本当それだけですね。
0: でも仕事にしようとした時に、好きなことと適性と、それから飽きが来ないことっていろいろあるじゃないですか、はい、続くのか続かないのか、その辺のこと考えませんでした？私ね、いろんな人たち見てて、結構好きって入った仕事なのに、3年とか5年ぐらいで辞めちゃうって、全然違う仕事に入ってる人とか結構いるんですよ、で私はこの仕事をやってても何十年ですけれども、こういう人もいるし、人それぞれだなと思いながら、基本的にはもう根っからその仕事が好きっていうものにつけるかどうかの違いだと思うんです、そこに関してはどうですか？
1: 僕は本当にありがたいことに、この18でこの業界に入って、本当に大好きなお仕事につけて、本当好きなものに出会えたので、本当このお仕事が大好きですね。
0: ってことは高校卒業してこの仕事に入ったってことはほぼほぼ10年近くですよね。
1: はい。
0: 辞めようとか、辛いとか、逃げ出したいとか思ったことはないの？
1: 全くないですね。
0: わ、すごい。それは
1: 全くないです。
0: そうするとやっぱり適性があったのかもしれませんね。
1: あ、そうですね。
0: 自分の体も使うわけじゃない、そうするとなかなかそのお客さんの体と自分の体とで違うわけだから、なんでこうやって動いてくれないのかなとか思うこともあるじゃないですか、その辺のギャップってどうです？
1: 確かにこれもできないのかとかなんでこうなってんだろうとかっていうのはあるんですけど、僕はその一人一人のお客様に寄り添うことが大好きで、この方がどうやったら良くなるのか、どうやったら笑顔になってくれるんだろうっていう、もうほんとそれだけなので。
0: そうするとそのお客様っておいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか？
1: そうですね、下だと6歳とか。
0: 6歳6歳なんか かで来るんだ。
1: 6歳で、まあ、スポーツはやられていたりとかするんで、まあ、上は80歳の方がいらっしゃりするんですけど、大体のまあ30代から50代以降が多いですかね。
0: そろそろ動きが悪くなってきたぞみたいな年齢ですよね、はい、
1: そうですね、う
0: ん、で男性と女性とでどっちが多いんですか。
1: 女性の方が割合的に多いですね。
0: 習い事でも何でもそうですけど、はい、女性の方が今元気なんですよ。
1: あ、元気。男性よりも、
0: 男性よりも女性の方が、はいはいはい、ただ女性に関して言うとやっぱりこう自分で思い通りになりませんよっていう年代ですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: で皆さんはどこをどうしたいっていう希望を持っていらっしゃるんですか。
1: 僕は本当に最初お伝えした通りボディメンタケアというか、うんうん、あのケアとかもやってますので、腰が痛い腰痛だったり、うん、肩こりであったりとか、あと本当姿勢を直していきたいとか、そういったあのお悩みを持って、まあ、ダイエットの方もやっぱいるんですけど、どちらかというと、まあ、そういったところが多くお悩みがあっていらっしゃるっていうことが多いですね、
0: うん、はい、そうするといらっしゃった時に、はい、お客様と初めて会った時に、はい、あ、この方の骨格はとか、はい、そういうの見えます。
1: 見えます。なんだろう、こう目の位置であったりとか、肩が下がってるなとか、あ、腰ねじれてるなとか、結構入ってきて来られた時の一瞬の肩、気が抜いてるというか、こう結構こう素が見えるので、まあ、そういったところを見させていただいてるところは正直ありますね。
0: なんか怖いっていう感じ見られてるのが
1: 結構トレーナーさんとかはあるかもしれないんですよね。はい、
0: でも例えばですけど、私なんかはすごく肩こりがひどくて、はい、特に左肩が凝るんですよ、
1: はい、はいはい、
0: 個人的にはなんで左肩って思うんですけれど、ショルダーバッグとかなんかは左にかけてたなっていう記憶のもとに左なのかなって思ったりするんです。は
1: い、そうですね、そういうのもあるんですけど、例えば今も肩こっちに手を使えてなかったりとか、どっちかっていうと右の方が動かす方が多かったりとか、
0: はいはい、
1: あとは本当僕見るんです、結構肩だから肩っていうやり方はほぼしてません。結構左肩だったりすると右の腰を見たりとか、うん、右のまあ足見たりとか、あと本当にあのお腹とか腹圧だったりが弱かったり硬かったりとか弱、うんうん、するので、まあ、そういったところを全部本当全部見るんですよ。頭のてっぺんから指先まで全部見た中で左とかっていう風に出すので、
0: あ、
1: ただ肩こり左ですって言うと、あ、そうなんですね、じゃあ左ですとになんないです僕。
0: じゃあ全体を見て最終的に左肩を見るっていう形なんですね、はい、珍しい見方ですよね。
1: そうですかね、なかなかお会いはしたことがないです、僕のやり方をやってらっしゃる方でっていうのが見たことです。
0: だって普通にこうかかりに行くじゃない、はい、そうすると肩こりがひどくてね、ああそうなんですねって言ってすぐそこの治療が始まる、はい、っていうのが普通のところですよ、はい、骨格から姿勢から全部見て最終的に肩こりに行き着くみたいなのは、は

0: どうなってるんでしょうと思いますよ
1: そうですね、これがやっぱり筋肉の面白さといいますか、骨格と骨ですね、うん、やっぱり骨に筋肉がくっついてますので、ただただ肩が凝りがなっても、うん、その延長線、本当はその肩の筋肉じゃなくて、本当にそのつながってる筋肉の背中だったりとかするので、うん、一概にその肩だから肩、首だから首とは言えないんですよね。
0: あ、体中ってやっぱりつながってるから。
1: そうです、
0: ということなんですね。
1: その通りですね。
0: で、その久保木さんのところって、はい、お店かなんかでやってるんですか？はい、
1: そうですね、借りてやってますね。
0: で、マンツーマン。
1: マンツーマンです。
0: そして一人でやってる？
1: はい、一人で。
0: と、一人当たりの時間ってどのくらいですか？
1: と、60分を
0: 1時間。
1: はい。
0: で、1時間の中でどういうふうにこう推移していくんでしょうか？
1: 例えば10人お客様がいたら全員違うトレーニングをやるので、多いのがマニュアルされて、だいたいこのぐらいのお悩みればこれかなとかってなるんですけど、僕の強みとしては本当にその日会った瞬間にお話だったりとか、その1週間の行動であったりとか生活を踏まえた上で、まあ、僕が汲み取って、でその日のセッションをするトレーニング、だいたい決まってはいるんですけど、うん、オーダーメイドで作るっていうことはもう僕がトレーナーやって少ししてからも始まったことなので、
0: うん、そうするともう行ってすぐここが調子悪いんです、じゃあそこを何とかしましょうじゃなくて、はい、全体を見て行き着くから、はい、
1: そうです。
0: 結構最初の段階がたっぷり時間を取るっていう感じでしょうか？
1: はい、皆さん違うので、うん、本当に体が痛みだったりとか腰痛すぎてっていう人は本当30分ぐらいケアをしてとかカウンセリングして本当残り30分トレーニングするって方もいますし、うん、実際にその全然もう元気になったから、1年通ったから元気になったからという人はもうトレーニングのみやって最後ケアするっていう方もいますし、
0: 本当に個々それぞれ違うやり方になる、はい、っていうことなんですね。
1: 全員違います。
0: うん、で1時間、
1: 1時間です。
0: やっていただいて、はい、さあ気になるのは料金です
1: 、はい、
0: 料金はおいくらするんでしょうか？
1: 一番お安い値段1回と7000円からになってますね。
0: 7000円から。
1: はい。
0: そしてどのくらいの間隔で皆さん通ってらっしゃるんですか？週1だとしても1ヶ月4回じゃないですか？
1: 4回です。
0: そうすると1回7000円だから、はい、28000円。
1: 2万8000円です。
0: 5回だったら35000円。
1: 3万5000円です。
0: 結構な金額。
1: はい、
0: なかなか難しい
1: でもそれを出していただけて、うん、安いと思っていただけるように本当に頑張って僕は一生懸命やってはいますね。
0: 一人でやってるから、はい、1日に何人のお客様と、はい、そういうことができるのかっていうと限られてくるじゃないですか。
1: そうですね、ではいっぱいできるんでしょうけど、うん、やっぱりその僕のやるところでモットーというか決めてることが本当にしっかりと寄り添って、うん、お客様一人一人を見ていくっていうことを、まあ、しっかりと心に決めてトレーニングジムをスタートしているので、本当にきつくつ入れるっていうのはせずに、うん、本当に1日2人で8本ぐらい。
0: それでも8人。ちょっと甚だ失礼な聞き方をするかもしれませんけれども、
1: はい、
0: まあ8人なら8人、はい、1人1時間ですから8時間ですよね、
1: はい、
0: 自分の体を使って、はい、そしてその人に、まあ、施術というんでしょうか、はい、していくってなると、はい、自分が疲れない？
1: これよく聞かれるんですけど、
0: うん、
1: 全く疲れないんです。
0: だって自分自身も力を入れたり、はい、ねじったりとかするわけじゃないですか、はい
1: は
0: い、
1: まあ、そうですね、
0: うん、そうすると自分自身の体が肩こりしたりとか腰痛になったりとかするんじゃないんでしょうかと思います。
1: 少なからずこう肩こったりとか、うん、なんか今日腰痛いなとあるんですけど、まあそれはもう僕の中ではやっぱりしっかりケアして、うん、自分自身もやっぱりトレーニングしたりとかケアはしていくんで、まあ、それは全然大したことじゃないと僕は思っているんですけど。
0: いや、まあ、素人目ですけれども、はい、大したもんだと思いますけれど、
1: はい、
0: だって疲れちゃうもん。
1: そう、でも本当に疲れないんですよ。
0: へえ。で、その受けた人たちはみんな、あ、楽になったって言って、はい、お帰りになるんですか？
1: そうですね、皆さん喜んでいただいて帰ってます。
0: で、これまた失礼な聞き方ですけれども、はい、やっていただいて、
1: はい、
0: それってどのくらい持つかですよね。
1: そうです

0: ね。もう本当に、リアルなお声で1週間ぐらい持つ、1週間以上持つ人もいれば、うん、本当にあれなんか一回あれもう ないかもみたいな。本当この間まで足すごい痛くて、うん、でなんか指も親指もなんかちょっと上がりっぱなしだったみたいなところもあったんですけど、なんかもう全然もう1週間2週間経ってるのに全然もう普通良くなってるっていうのもあるんで。
1: だって人によっては肩こりひどくて直しに行きます、はいはいはいはい、それでやってもらって、はい、ありがとうございます帰って家に着いたらああまた肩こりしてるって何しに行ったんだろうね、はい、みたいなことを言う人はいますよ。
0: そうですね。なので、まあ、僕の提供するやり方っていうのが、まあマッサージのみならず、うん、そこにトレーニングを入れて筋肉を動かして血流を回すので、うん、それが多分一番僕の中では長く、うん、持つ秘訣かなと思いますね。
1: うん、血流って今言葉が出ましたけど、はい、普通そこまで考えないもん。
0: はい、
1: 血流なんて、はい、あそういえば人間の体は血液が流れているんだっけぐらいの感じですよ。
0: はい、もうそこはしっかりなんかこう強く押してやっている、うん、なのでどっちかというとそのマッサージだけだと血流って流れづらいのかなって僕自身では、うんうん、本当はどうなのか分かんないですけど、僕の中ではやっぱりやってる中ではマッサージでやって、まあ、ケアして肩こり治すっていうよりも本当に動かして血流が流れてあったかくなって痒くなってとかってなるじゃないですか、うんうん、血流流れるとそうなってる人の方が治りも早いし、
1: あ
0: なんかこう継続して痛みが減ってってる、痛みが発症しづらいなっていう、完治とかは多分無理だと思うんですけど、やっぱり、うん、減ってってるなっていうのはリアルに見えてますね。
1: なんか今までいろんなそのマッサージをやるとか、はいはい、そのトレーニングをやるとかっていう方々いらっしゃってお話も伺ってて、はいはい、みんなそれぞれに素晴らしいんですけれども、はい、考え方が全く違う、はい、
0: あ本当ですか、
1: うん
0: はいはい、
1: だって皆さん痛いとか辛いとかっていうところにすぐ施術っていうのでした、
0: はいはい、
1: それを最初にいろいろ見て、はい、トレーニングにかかる前を大事にしてるって、
0: はい、すごく大事にしてますね。
1: そうすると長持ちするかもしれないってちょっと思いました、
0: はい、
1: ただ1回7000円はね、
0: はい、
1: もうちょっと安くなってくれると嬉しいなって、
0: はい、
1: うん、思うのでそこら辺を努力義務にしていただきたいと思いますが、はい、うん、じゃあ久保さんそのトレース、はいはい、もし自分が受けたいと思ったらどうすればいいんですか？
0: あそうですね、今ホームページとかはですね作ってないので、うん、インスタグラムで DM を、送っていただくか、インスタグラムの方に公式 LINE が、うん、ありますのでそちらからご予約いただけると、うん、はい、僕に通じますので。
1: トレイスって入れればいいの？
0: あそうですね、トレイスってやっていただけると。
1: 英語で入れるのか、はい、カタカナで入れるのか、
0: はい、検索インスタグラムなんで、うん、検索していただくんですけど小文字でトレイス、うん、
1: 小文字でトレイス、
0: トレイス、
1: はい、誰でもできますはい、トレイスで入れて、はい、久保木さんにお願いっていう方はお願いしていただきたいと思います、
0: はい、
1: 肩こりが治るんだったらちょっと考えてみようかなって思っています。
0: めちゃめちゃ肩こり治すのが得意なので
1: いいかもしれないは、はい、ちょっとご相談してみようかなと思いました、はい、皆さんももしご相談しようといった場合はトレイスで、検索してみてください。これからも頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は水戸市元吉田町から来ていただきましたが、トレイスのパーソナルトレーナーですが代表久保木智孝さんにお話を伺いました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Find the perfect business opportunity. Business Eye with Hidekazu Masuyama.
6: Masuyama Hidekazu の Business Eye。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、ではエンディングノートの書き方でご説明をいただいておりますが、続きです。
7: はい、もう5回目ぐらいになりますけどね。
6: はい、そうですね。
7: やっぱ奥深いですね。
6: 奥深い、
7: ね。まあ、それだけ重要だなということもね、
6: うん、
7: お話ししながらですね、私自身も気づいてるわけでございますが、今回はですね、葬儀とかお墓についてですね。はい、でこれもやっぱりですね、いつ亡くなるかなんて予定してることはなかなかないんで、っつってもバタバタですよ。
6: そうですね。
7: ね、
6: 両親亡くなった時、私たちは離れて暮らしているので、葬儀社もお寺さんも知らなくて、宗教も知らなかったんですよ。
7: そうですか。
6: だからご近所に聞いて、うん、なんとか探し当てました。
7: まさにね、
6: うん、
7: そういう時のために、まあ、葬儀社でどっか希望があればね、
6: うん、
7: とか、まあ、いろんな友の会とかいろいろやってますし、あとはその家なんかもね、
6: あ、そうそうそうそう、
7: なかなかなかったりするとですね、
6: うん、
7: だいたい修正入るような無理やりなんか服着てるみたいな家になっちゃったりしてね、
6: それからこんなに若かったっけみたいな
7: これしかなかったんですよみたいなね、違和感ありますが、結構最近逆に元気なうちに家として撮っとこうとかね。
6: あ、そうですよ ね、
7: ね、そういう写真館も増えてるようでございましてですね、まあ、そういったところもちゃんと決めてみる。まあ、葬儀に関してはですね、やっぱりきちんと見積もりを取ってね、トラブルがないようにと、ああいうこととても大事であります。
6: 私これ聞きたかったんですけど、最近墓じまいをしたりするじゃないですか、
7: はい、
6: そうするとご葬儀はいろんな大手があったりなんかしますけれども、お寺さんどうしますかって言われても、うん、墓じまいしちゃうとどこのお墓って決められないから、どうすればいいんだろうと思ってたんです。
7: その時はもうそういうの専門にやってる派遣のお寺さんが来たりしてやりますよね。
6: そういうことなんだ。
7: とりあえず拝んでいただくだけだっていう
6: じゃあ、とりあえず葬儀の場合は葬儀者を決めてそこに相談すればいいんですね。
7: まずそうですよね、うん、そうするといろいろ手配をいただけるかなと思います。
6: はい、
7: あとまあ葬儀の参列者のメッセージとかね、これ私も一つ決めてるのはですね、この番組でもかかってますけども、イエスバンド、
6: はい、
7: この CD かけてもらいたいですね。
6: あ、どこでですよ。
7: 葬儀の時ね、葬儀終わった後の
6: 皆さんが
7: とか待ってる間とかね、
6: ご焼香する時、
7: そうそうそう、そういうとこ、
6: あ
7: とはね、ベースとギターを飾ってほしい。
6: ああ、いいですね。
7: ね、
6: あと花祭壇みたいなのもあるし、
7: いいですね、
6: うん、
7: でね、ベースとギターを棺の中に入れると、これちょっともったいないです。焼いちゃったら、
6: ね、燃やせない

0: らせないから、
1: はい、
0: それちょっと飾ってほしいなと思って、
1: ね、火葬場の方で、あ、これはダメですね
0: って、何入れてんだとこれちゃって、うん、まあそんなことを私の一つのね、うん、エンディングノートの5項目でございます。
1: それでなんですかね、ご葬儀に行くと、ね、入り口入るところに思い出の、ね、あの品々を飾っているのが結構ありますよね。
0: あれいいですよね、その人柄とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 分かって、あのぜひと皆さん方おかげだったらいいと思います、
1: はい、
0: そしてあのその後ですね、遺言相続、亡くなったの対応となるわけでございまして、まあ、ここで遺言の話が出てくるわけです。遺言書ね、でこれ3つほど種類あります。自分で書く自筆証書ね、
1: うん、
0: でまあおすすめは間違いない公正証書、公証人役場行ってね、あと秘密に書く秘密証書とありますけども、やっぱきちんとあの法的にもね、効力を発する公正証書のは間違いない。
1: 今書く方増えてますよね。
0: ほんと増えてるんで、まあ、ぜひとも気になったら書いて、でまあ一回書いてですね、気が変わればまた書き直しができますから、
1: うん、
0: でまあそういったものに長けてる、まあ、専門家とか、あ、相談したい相手みたいなものも書いておくとね、何かあった時に、まあ、そこに連絡行く。私もね、遺言の執行人まで執行者までやったこともあるんで、
1: うん、
0: やっぱそこらはですね、まあ弁護士さん、まあ税理士さんもいろんな専門家がおりますから、専門家との連携、関係強化を図ったらいいかなと思います。でまあ遺言があればね、遺産分割協議ということはありません。まあ、あの全員がね、あのやろうとなればそれもできますけども、まあ、やっぱりちょっと争う相続の心配があるような場合は、あ、遺言書と、いうことも大事になってくるかなと思います。あの
1: 金額が多いから争うことになるとか、少ないから争わないとか、それ関係ないんでしょ。
0: あの統計がありましてですね、うん、あの少ないほど揉めてるという統計データが実はあるんです。はい、その財産ごとによるそういう、まあ、葬儀といいましょうか、
1: うん、
0: 裁判みたいなところのねっていう統計があってですね、財産少ないほど揉めるケースが増えてると。
1: なんででしょうね。だってもらう額が少ないんだったら、はい、みんなでまあこんなもんだよねって納得すればいいのに、
0: 少ないだけにみんなで俺が俺がってなっちゃうんでしょうかね。であとはまあ財産をね、明確にすれば評価して相続税がかかるかなみたいな話になってくるわけですけども、
1: うん、
0: まあ一つの目安はあの基礎控除というのがありましてね、
1: はい、
0: 3000万円プラス法定相続人1人当たり600万円、まあ、これが最後のね、基礎控除となりますんで、その中でね収まれば相続税は出てきませんが、
1: うん、
0: 超えるの場合はやっぱ税金が出てくるんで、まあどれぐらいの税負担なんのかななんていうのをちょっと調べてみる必要がある。まあ例えば配偶者と子供が、2人いた場合ね、1億円の財産があると315万円ね、全部で、税金がかかる。まあ、あの配偶者の税額軽減というのがありますから。で今度子供だけになっちゃうとね、1億円の場合は子供2人だと770万の税負担。一回ね相続税が心配ならば、まあ、試算をして、
1: うん、
0: であとは納税資金をしっかりね、
1: うん、
0: 用意するためとくということを、相続税ね税金のプロとして、これは絶対やるべき、うん、おすすめします。
1: 預貯金以外にも不動産から債券から車から、はい、全てですからね。
0: 全部ですから
1: 気をつけたいと思います。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: 101.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。5月も今日が最後の金曜日になりましたね。季節は少しずつ進んで、空の表情にも変化が出てきました。晴れていてもどこか曇りがかっていたり、雲の流れがゆっくりだったり、そんな空を見ているとこれからやってくる梅雨の気配をなんとなく感じます。日によって空気の重さが違ったり、湿り気を含んだ風を感じたり、この時期ならではの独特の空気感がありますよね。そんな中ですが、今週水曜日に石岡市の茨城フラワーパークへ行ってきました。色とりどりの綺麗なバラの花のおかげでお散歩が楽しめましたけれど、そろそろ暑さ対策も必要だなと思いました。簡単なワークショップで大好きなアロマのスプレーを作ってね、今日もそのスプレーをたっぷりシュッシュってしてきたんですが、バラとオレンジとゼラニウムの香りにとても癒されています。さて皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか。5月の終わりの金曜日、それぞれの時間の中でラジオがそっと流れていたら嬉しいです。ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので気楽に聞いていただけたらと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp です。今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。今日のオープニングナンバーは彩香さんの始まりの時です。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は整う。バラバラだったものが静かに収まっていくような落ち着いた響きを持った言葉です。整うとは、乱れていた流れや偏っていたバランスが自然に揃っていく状態。無理に揃えようとしなくても、少しずつちょうどいい位置に戻っていく、そんな感覚ですね。例えば、深く息を吸ってゆっくり吐いたとき、それだけで気持ちが落ち着いて整う瞬間があります。あるいは、少しだけ時間に余裕があるとき、周りの景色がいつもより柔らかく整って見えることもありますよね。日々の中では気づかないうちに少しバランスが崩れてしまうこともあります。忙しさや気持ちの揺れでどこか偏ってしまったり、でもその状態もずっと続くわけではなくて、ゆっくりと元の位置に戻っていきます。気づけば無理のない状態に戻っている。それは特別なことではなく、本来の自分に近づいている感覚。それが整うという言葉が持つ優しい魔法かもしれません。Now's Language、 今週の言葉の魔法は整うでした。お届けする曲は西野カナさんの君ってです。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2
2: サイコロジカルテスト。
3: 松下奈緒のナーナビゲーション、コンボックスのサテライトスタジオから生放送でお送りしております。さあ、続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたはある場所で小さな扉を見つけます。

けました。その扉を開けるとどんな空間が広がっていたでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 明るい光が差し込む広い部屋、 B 本や物がたくさん並んでいる部屋、 C 静かで何もないシンプルな空間、 D 自然の風景が広がる屋外のような場所。もう一度同じ質問を繰り返します。最初に浮かんだ答えを大切にしてみてください。あなたはある場所で小さな扉を見つけました。その扉を開けるとどんな空間が広がっていたでしょうか。次の4つの中から選んでください。 A 明るい光が差し込む広い部屋、 B 本や物がたくさん並んでいる部屋、 C 静かで何もないシンプルな空間、 D 自然の風景が広がる屋外のような場所。皆さん、答えは決まりましたか？結果は曲の後にお伝えします。お届けする曲はちゃんみなの君からの贈り物です。

お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これは今のあなたが求めている心の余白の使い方がわかる心理テストでした。 A の明るい光が差し込む広い部屋を選んだあなた、あなたは今人との関わりや新しい流れの中に自分の居場所を見つけたいタイミングです。閉じこもるより外へ意識を向けることで気持ちが軽やかに動き出していきそうです。 B の本や物がたくさん並んでいる部屋を選んだあなた、知識や情報そして自分の内側を整理することに意識が向いています。頭の中にあるものを書き出したり整えることで次の一歩が見えやすくなりますよ。 C の静かで何もないシンプルな空間を選んだあなた、余計なものを手放し自分のペースを取り戻したい状態です。静かな時間を意識的に作ることで本来の感覚が戻ってきそうです。そして D の自然の風景が広がる屋外のような場所を選んだあなた、広がりや開放感を求めています。場所を変えたり外の空気に触れることで視点が切り替わり新しい発想が生まれやすくなります。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週は今のあなたが求めている心の余白の使い方がわかる心理テストをご案内しました。曲はスピッツで優しいあの子、お届けします。

続いては毎週さまざまな情報をナビゲートするナウナビゲーションのお時間です。今週は茨城の神社巡り。茨城には長い年月をかけて人の祈りや思いを受け止めてきた神社がたくさんあります。今週ご紹介するのは大洗町にある大洗磯崎神社です。場所の空気やそこに流れているものを言葉でそっとお伝えしていきます。

いと思います。大洗磯崎神社は海に面した場所に立つ神社で、古くから人々の祈りを受け止めてきました。856年に神々が降臨したという伝承に基づき創建され、医薬の神、薬師菩薩としても崇められた歴史があって、現在も健康長寿、家内安全、病気平癒の信仰は根強く残っています。御祭神は大名持ちの御事と少ない彦名の御事、この二柱は力を合わせて国づくりを行ったとされる神様で、支え合うことや再生の力を象徴する存在です。この神社を語る上で欠かせないのが、海の岩場に立つ神磯の鳥居。波が打ち寄せる中に静かに立ち続けているその姿は、訪れた人の印象に強く残ります。特に朝の時間帯、日の光とともに浮かび上がる鳥居は、どこか始まりを感じさせる風景です。夜が明けていく瞬間、光が差し込んでくるその景色は、何かが新しく動き出すような、そんな感覚を呼び起こします。日々の中でうまくいかないことや思うように進まないことがあっても、時間はちゃんと流れていて、必ず次の瞬間がやってくる。大洗磯崎神社はそうした流れの中にある自分を静かに感じさせてくれる場所です。強く何かを変えようとしなくても、自然に少しずつ整っていく力があるということを、波の音とともに受け取れる神社だと思います。また境内から見える海の広がりも、この神社の魅力の一つ。視界が開けることで気持ちも少し軽くなるような、そんな時間が流れています。新しく何かを始めたい時だけでなく、今の流れの中で自分のペースを取り戻したい時にも、そっと寄り添ってくれるような大洗磯崎神社。車でのアクセスは北関東自動車道水戸大洗インターチェンジからおよそ15分ほど、約70台分の無料の駐車場が神社の敷地内にあります。お出かけになる際はマナーを守って、心静かにお参りくださいね。以上、ナオナビゲーション、今週は茨城の神社巡り、大洗磯崎神社をご案内しました。曲はオレンジレンジのこの星です。どうぞ。

0: 76.2
1: FM パラルーン、
0: FM パラルーン、
1: ウィークエンドフォーチュン。
2: 続いてはウィークエンドフォーチュン、週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介していきます。お羊座、キーワードは決断力。今週は迷いを断ち切ることで流れが一気に動き出す1週間です。自分の中の答えを信じて思い切った判断をしてみてください。ラッキーフードはカレーライスです。牡牛座、キーワードは満たされる感覚。ゆったりとした時間の中で心が満たされていく週です。五感を大切にすることで安心感が広がっていきます。ラッキーフードはプリンです。双子座、キーワードは軽やかな交流。人とのやり取りの中に新しいヒントが見つかる1週間です。気軽な会話を楽しむことが流れを良くしてくれますよ。ラッキーフードはサンドイッチです。蟹座、キーワードは守られている感覚。周囲の優しさに気づくことで心が安定していく週です。無理に頑張りすぎず支えられていることを感じてください。ラッキーフードはおにぎりです。獅子座、キーワードは存在の輝き。自然体でいることがあなたの魅力を引き出してくれる1週間です。自分らしさを大切にして過ごしてみてください。ラッキーフードはオムライスです。乙女座、キーワードは整える視線。細やかな部分に目を向けることで全体の流れが整っていく週です。気になっていたことを一つずつ片付けていくと安心できますよ。ラッキーフードはヨーグルトです。天秤座、キーワードは調和の意識。人とのバランスを大切にすることで穏やかな流れが生まれる1週間です。無理をせず心地よい距離感を意識してみてください。ラッキーフードはパスタです。サソリ座、キーワードは深い集中。一つのことに向き合うことで満足感が得られる週です。自分の内側に入り込む時間を大切にしてみてください。ラッキーフードはチョコレートです。いて座、キーワードは広がる視野。新しい視点を取り入れることで可能性が広がっていく1週間です。いつもと違う考え方を楽しんでみてください。ラッキーフードはラーメンです。ヤギ座、キーワードは積み上げる

力、日々の積み重ねがしっかりと形になる週です。焦らず一歩ずつ進むことが大切になります。ラッキーフードは焼き魚です。水瓶座、キーワードは自由な発想。枠にとらわれない考え方が新しい流れを作る1週間です。思いついたことを大切にしてみてください。ラッキーフードはフルーツです。魚座、キーワードは優しい需要。流れをそのまま受け入れることで心が穏やかになる週です。無理をせず自然体で過ごしてみてください。ラッキーフードはスープです。以上、ウィークエンドフォーチュン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。グリーンボーイズで星影のエールお届けします。

届けした曲はナオト・インティライミの今の君を忘れないでした。フェンパルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もね、あっという間に番組終盤のお時間となりました。先日、松奈緒のね、お家の近所のスーパーが閉店しまして、偶然最終日の最終時間に買い物に行ったんですけれども、店内もほとんどの品物がなくなっていて、まずそれを見て、あ、本当に最後なんだなって1回目のキュンキュン、そしてね、最後従業員さんたちが出口に並んでお見送りをしてくださって、2回目のキュン、駐車場に集まって皆さんね、お写真撮ったりとかされていてね、松奈緒もそれに混じって写真を撮ったり、店長さんの最後のご挨拶を聞いたりしてね、もう3回目の時にはもううるうる涙目になってキュンキュンしちゃいました。もう引っ越してきてから20年近くお世話になったスーパーだったのでね、あったものがなくなるのは寂しいですね。それから皆さんはなんとなく嫌な予感がすることってありませんか？理由ははっきりしないけれど少し引っかかる感じがあったり、今日はやめておこうかなと思うような感覚、そういう感覚は実はこれまでの経験やちょっとした違和感を無意識のうちに脳が感じ取っている、そんな風に考えられるそうです。だからこそ強く気になるときは無理をせずに避けるというのも一つの選択かと思います。ただそこまでではなくて、なんとなく不安なだけというときは、頭の中で考え続けるよりも一度紙に書き出してみたり、少し気分転換をしてみると落ち着いて見えてくることもありますよね。考えすぎてしまうと余計に不安が大きくなることもありますので、そういう時は少しだけ意識を変えて楽しいことに目を向けてみるのも良いかもしれません。自分の感覚を大切にしながらうまく付き合っていきたいですね。さてこの後も皆さんそれぞれの時間が続いていきますが、その時間が少しでも心地よく流れていきますように。番組は間もなくエンディングです。お届けする曲はユーリさんのドライフラワー。

0: 送りしてまいりましたナウナビゲーション、そろそろお別れのお時間となりました。ここで嬉しいメッセージご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム松野ちゃんラブリーさん、いつもありがとうございます。松野さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 日向に出ると肌が焼けつくように痛い日差しですねって。はあ、そんなに暑いんだね。まあ確かに窓の外を見ますといいお天気すぎる感じもう夏なんだなって思いますよね。きっとなんかの松野ちゃんラブリーさんは色白なんじゃないでしょうかね。そうすると余計にねお肌が痛くなったりしますよね。今日も栃木県から聞いていますが嬉しい。こちらは時折吹く強風が心地よく感じます。わかりますね。松野はどちらかというと強風は怖い派なんですけれども、こういう時のねちょっと涼しい風ね、ありがたいですよね。5月もそろそろ終わりですね。本当今日最後の金曜日ですからね、終わりですね。あっという間に今年も半分が終わってしまいそう。まだ1ヶ月ありますがって、本当早いね。もうあと半年で終わっちゃうなんてね焦っちゃう。今年は、運気巡りというのかな、そのアップダウンが激しくて気持ちが乱れてしまうことも多いのですがって、きっとそういう、 こう運気の流れみたいなのをね、あの感受性が高くてこう、ね、受け取るのがそういう力が強いんじゃないかなって思います。心と頭の中を整えながら楽しんで自分の目標に向かって進みたいです。ナウズランゲージ、毎週素敵な言葉を教えてくださりありがとうございます。こちらこそですね。早速、書いてくださってね、まあ、このメッセージにありましたこの楽しんでっていう言葉、これもね大事ですよね。お仕事もね、辛かったりすることもあるかもしれないし、いろんなことがありますけれども、どんなことも楽しんでやる気持ち、わざと持ってねやるといいんじゃないかなって松田は思ってます。何事も楽しむ、それでいきましょうねラジオネーム松尾ちゃんラブリーさん、ありがとうございました。とても嬉しかったです。午後3時のね、この近く3時近くのこの時間帯ってもう1日の流れが少し落ち着いてくるタイミングだったりしませんか。ここまでの時間を振り返ってみたり、これからの時間をどうするか考えたり、そんな切り替えのタイミングでもあるように感じます。おやつを食べたりお茶を飲みながら3時の休憩慌ただしく過ぎていく1日の中で、こうして一度流れを緩めたり確認したりする時間があると良いですよね。ではここね、いつものお月様情報もお伝えしたいと思います。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様はあさっての日曜日に満月を迎えます。これまで積み重ねてきたことや続けてきた流れが少しずつ見える形になってきて、思いがけない形で気づきや結果が現れるなんてこともあるかもしれません。その中で今見えているものをそのまま受け取りながら、ここまでの歩みを確かめてみてくださいね。今日ご縁があり番組を聞いてくださった全ての皆さんに感謝します。ナウナビゲーション、ナビゲーターは松下奈緒でした。ラストナンバーバックに流れておりますが、こちらは生き物係の帰りたくなったようです。それではまた来週の金曜日午後2時に皆さんのお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのオタフクラジオの再放送番組をお送りします。

0: OCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月28日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 5月も28日になりまして、もう終わりますよ今月。
3: いやー、本当に昨日も言ってたんですけど、もう6月なんかすっ飛ばかして1年間半分終わった。
2: いやー本当よ、
3: うん、終わるんじゃないのみたいな話。
2: あのゴールデンウィークってあったじゃない、世間的には
3: 、ね、
2: でもなんか、まあ、僕らほぼゴールデンウィークなかったからかもしれないけど、
3: はい、
2: ものすごく大昔な気がしていて5月結構長いなっていう感じがあるんですよ僕。
3: いやー、でもほら海外に行ってたりとか、うん、どっか旅行に行ってたりとか、うん、十何日もお休みを取ってたっていう人たちもいるわけだから。
2: そうですね、うん、でゴールデンウィーク明けると5月病ってよく言うじゃないですか。
3: はいはい、
2: ね、5月病にもなるよね。疲れるね。お天気がさ、それぞれ不安定だったりもするしさ、なんとも疲れる5月だったなと思ってね。
3: いやでももうこれからずっと疲れると思う。30度超えなんていうのがザラにあったりするわけでしょ。
2: そうですね、あの僕ら今さ、結構県内各地歩ってるんですよ。
3: ご挨拶回りでね。
2: で僕らバスケットボールってさ、基本的に B リーグって冬のスポーツでやってるじゃないですか。
3: あ、
2: 秋口にスタートして、まあ、ゴールデンウィークで終わるんで、なので僕らが今公式で着ているスーツは、冬物なんですよ。
3: うわ、
2: でね、30度回ってもネクタイもしなきゃいけないし上着も着なきゃいけないと思うから、立場上もう暑くてもなんかね、熱射病になりそうな、フラフラになりそうな感じで日々回ってます。
3: でもさ、昔はさ、衣替えって言うと6月1日からって言ってたけど、今もうどんどん前倒しになってるじゃない。
2: だってとにかく30度ぐらいになるんだもん、
3: ね。だからさ、もう半袖のさ、ワイシャツでいいんじゃないの。
2: もう半袖のスーツでいいんじゃないの。昔さ、羽田つともさんが着ていた誰も知らない、
3: あれはおかしい。
2: 羽田つともさんが着ていたね、省エネスーツ。
3: 省エネすぎる
2: ね、なんか振り返ってみるとさ、クールビズなんていう言葉がね、あの小池さんが環境大臣かなんかの時に始まったじゃない。
3: 大賞取りました
2: ね、はい、クールビズなんても最近言わなくても当たり前になっちゃいましたもんね。
3: そうね、いや、男の人がさ、ネクタイを外して、はい、こうあの首のところ開けてるっていう姿が当たり前になりましたもんね。
2: もうこの時期なんかネクタイしてる人探す方が大変じゃないですか。
3: そう、
2: ね、時代ってどんどん変わっていくんだなというふうに思いますけどね。最近県内あちこち歩いていてね、あの最近五日町とかさ、
3: はいはいはい、
2: こういう機会じゃなきゃいけないところ、行かないところがあるじゃないですか。
3: もう読めないけどね、地名的には。
2: そうで、先週ちょっと五日の話もしましたが、本当あの五日町に行った時にね、あの埼玉県と千葉県に接してるんですよね。千葉県の先っちょは実は五日町っていうね、もう本当あの新しい発見がたくさんあって、五日町とか神栖とかさ、なんかここですよって僕はさ、発信してくんないと分かんないのどうにあるじゃないですか。
3: まあね、水戸に住んでいるとね、すごく遠く感じるもんね。
2: いや本当ね、でも茨城って広くて面白いなと思ってね。ちなみに今日5月28日はこんにゃくの日なんですって。こんにゃくの日。
3: こんにゃ

0: 5月28日だからこんにゃくなんだって。
1: なるほどね。
0: それからゴルフの日なんだって。もうゴルフ場といったらもう茨城県内各地にあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でね、あのつい近年ゴルフ人口って減ってるんだけども、うん、ゴルフ場利用者数が増えてるのは今茨城県だけなんですって、まあ、つまり外からゴルフをするために茨城に来てる人はどんどん増えてるということですよね。
1: あ、今ちょっと韓国便がお休みに入っていますけれども、韓国からのお客様もすごく多いって言ってましたもんね。
0: そうですね。で、日本中ね、東京エリアの人たちもやっぱり茨城行ってゴルフしたいとかね、名門大洗とか、それこそ石岡とかね、あのそれこそ、笠間とか、志津とか、本当にその名門と言われるコースがたくさんあるので、やっぱり茨城でするというのがステータスになっているということなんですよ ね。あの県内あっちゃこっちゃ車で走ってと、本当ゴルフ場たくさん通りますもんね。そしてこんにゃくの日なんですけど、
1: はい、
0: こんにゃくも、まあ、こんにゃくってなんか群馬ってイメージがありますが、実はそのこんにゃくの発祥の地と言われているのは茨城なんですね。
1: そうなんだ。
0: まあ、大悟の、ね、こんにゃくのイメージがすごく強いですけども、ね、はい、こんにゃく芋がその傷みが早いから、それを平たく切って乾燥させて粉にして、こんにゃく粉として管理をするみたいなところの発明をしたのが大悟の町なんですって。
1: おー、すごい。
0: だからこんにゃくってそうやって作っていくわけだから、うん、こんにゃくの発祥の地ってそうなんじゃないって思うね。
1: 私ね、こんにゃくってお芋からできてるんだって、こんにゃく芋からできてるんだって、はいはい、茨城に来てから知りましたからね。あ
0: の、なんか海藻っぽいもんね。
1: そう、う
0: ん、なんか海の代物かなと思ったりしますよね。
1: そう
0: でね、そのこんにゃくの中でも染みこんにゃくっていう、
1: あー大変です、作るのが、
0: ね、冬の時期にね、うん、作って、これもあの第五地方奥久慈地域の名産品なんだけど、うん、この染みこんにゃくっていうのを作ってるのもこの地域しかなくて、それも今2軒とか3軒しか残ってないんですって。だからあのなんか僕ら染みこんにゃくって聞いたことあるってね、うん、地元だから思うけれども、この地域にしかないレアな食材なんですって。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ね、県内各地走ってるといろんなことが知れるんですよ。
1: そうですね、
0: 茨城ってまだまだ奥深いなって本当に思う。
1: こんにゃく大好きです、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもですね、あの皆さんの身の回りの茨城自慢また教えてもらえれば嬉しいなというふうに思っています。まあ、毎週のようにねこんな話をしてますけども、茨城ってやっぱすごいっすよ。
1: すごいっすよ。
0: すごいっすよ、
1: うん、
0: あ、この間そうよ、あのたまたまご縁があって、うん、入りましたよ、千葉ご飯のサウナ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、最高ですね。やっぱりね、ちょっと豊かな暮らしって感じがする。
1: あの、いっぱい入れるの？それとも少人数？
0: 少人、まあ、まあ、あの少人数っちゃ少人数だけど、でも20ぐらいは、2、30は入るかな。
1: 大きい、
0: うん、あの部屋はでかいです。
1: へ
0: え、はい、シャワーと、うん、サウナ、うん、まあ、それからまあ外気浴ができるスペース、あのそれから水風呂、うん、
1: へえ
0: ですね、あとウッドサウナかっていう風になってましたけどね。
1: あのさ、あのサウナってさ、すっぽんぽん？
0: すっぽんぽんですよ。
1: そうなんだ。
0: あの男女兼用ですみたいなところもね、うん、あのありますが、それはやっぱさすがにあのサウナ用のね服を着たり水着を着たりしますけれども、普通はすっぽんぽんでしょうね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: へ
0: え、まあ、ぜひ皆さんもね楽しんでいただいたらよろしいんじゃないかと思いますけど、千葉ご飯ですっぽんぽんになるってないからね。
1: そうね、
0: あれ囲いがあるからさ、あの今大丈夫だけど、よくよく考えたらあそこですっぽんぽんになるってことですか、千葉ご飯で。
1: そうそう、ね、
0: ものすごい開放感ですよ。
1: そうなんだろうね。
0: さあ、というわけで今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオです。今日はですね、5月もう終わりますけども、5月ざーっと振り返ってみて、あの5月のお誕生日の人でまだかけてない人誰かなっていろいろ探してたらば、まあ、いろいろいるんですが、うん、今日は奥田民生さんで行きたいというふうに思います。
1: 広島出身。
0: 広島出身、はい、あのねカープの応援歌とか出てきますもんね。広島の芸能人はみんなカープを応援してますからね。カープカープカープ広島って。
1: もうみんな赤だもん、
0: ね、素晴らしい、はい、もう本当広島っていいなと思いますけど。さあ、というわけで今日は奥田民生さんです。皆さんからのリクエストこちらにお願いします。
1: fm762@fmparulun.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。1995年1月にリリースされた奥田民生さん3枚目のソロシングルですね。ユニコーン解散後のソロ初期出てきた曲ですね。あのインパクトのあった曲ですね、はい、いきたいと思います。奥田民生さんで息子。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日はまず最初の2本は日立製作所の話題なんですね。日立製作所が日立市に次世代の研究拠点を建設すると発表しました。5月28日の茨城新聞です。
1: 日立製作所は27日、日立市大三町の日立研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点調和の丘を建設すると発表しました。既存拠点を増強し、エネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し、30年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である

0: 旧日立鉱山、現在の JX 金属が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物。高台に位置し、鉄骨造りで延べ床面積は約9240平方メートル。低層階3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討するといいます。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを備えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や、電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど、持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究をしたいとしているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。新棟建設について研究開発グループ長の鮫島執行役常務の CTO 最高技術責任者の方は、創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ、社会インフラを革新する研究を進み、成長を獲得するため最適な地、創業プロジェクトとも連携し、地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べました。日立があるっていいね。新拠点構想の発表を受け、日立市の小川市長は大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトとの相乗効果により市全体が新たな価値を創出する段階へ発展していくと考えていると、コメントしました。いいね、羨ましいね。
1: このまたさ、調和の丘っていうこのネーミングが面白いですよね。何と何を調和させるんだろうと思ってさ。
0: いやでもさ、やっぱり大学とかさ、顧客のパートナーと共同研究をしていくっていうと、どんどん私たちにこう近いところに存在してくるっていうことになるわけでしょ。
1: まあそうですね、まさにその次世代型社会インフラの研究拠点としての調和の丘、日立研究所、日研さんですよね。こっちからずっと6号行った左側の小高い丘の上にある日研さん、この施設の中に調和の丘を作って、さまざまな官民連携していきますという話なんですね。だからここでいう調和って、まさにそのテクノロジーと例えば社会みたいな話とか ね、あとやはりこう大煙突をモチーフとしてるということなので、日立鉱山時代のね、まさにその塩害があって、この塩害をなんとかしようぜっていうふうに、頑張って、でその時の、まさに出来上がったモデルが世界最大の大煙突だったんじゃないですか。
0: そう
1: 今追っかけちゃったけど、
0: そうね、もう折れちゃって3分の1ぐらいの高さになってしまいましたけれど、
1: でその大煙突のある日立の JX、 今でいう JX 日立鉱山から生まれていったのが日立製作所なわけですから、やっぱりそれがまさにね、環境とテクノロジーとか、暮らしとなんか未来とか、こういうものの安定した調和を作っていくっていうのが、やはり日立製作所の目指していく姿ということなんでしょうね。
0: そうなんですね。でも今の研究所に約650人の研究者がいるって、多いのか少ないのか分かりませんけど、私はそんなにいるんだと思いました。
1: そうですね、日立というとね、どうしてもサッカーだったら柏レイソルとかね、バスケットボールだと今はもう売却されましたけれども、渋谷サンロッカーズみたいなね、サンロッカーズ渋谷みたいなことがあって、なんかこう本拠地日立にはなかなか野球部はあれどみたいな話がずっとあった中で、社長が日立出身だったからかもしれませんけど、茨城県内出身だからかもしれませんけれども、今どんどんこの茨城に向かってね、原点回帰みたいなことでお金を使って何かをしようぜっていうところにはつながってきてるんじゃないかなと思いますね。
0: なんか水戸にあったらどうだったんだろうってちょっと思う。
1: でも県北がね、昔、最近やっぱ県北元気ないよねとかさ、南と南北格差なんてことよく言われてきましたけども、一つなんか変わっていくチャンスかもしれませんよね。
0: そうですね。
1: もともと茨城のパワーって日立から生まれているようなもんですからね。 続きまして2番目のニュースなんですが、これも日立製作所です。そんな日立製作所が日立市との競争プロジェクトをスタートしているという話題なんですね。5月26日の茨城新聞です。
0: 日立市と日立製作所がデジタル技術を生かして次世代のまちづくりを進める競争プロジェクトで、市は市民7万人の健康で、ビッグデータを活用した施策に乗り出します。保険者ごとに分断されていた健康データや健康アプリの利用情報を集約分析、本年度から人工知能を活用した生活習慣病対策など全国に先駆けて科学的根拠に基づく健康づくりを展開します。市は国民健康保険や中小企業社員向けの全国健康保険協会、協会憲法ですね、それから日立製作所社員向けの日立健康保険組合など市民が加入する5つの保険者と連携、市内40から79歳人口の 75% に相当する約7万人分のデータを匿名化して集約し、年代や性別ごとに、診療報酬明細書、レセプトというんでしょうか、それから健康結果を分析したところ、全8世代のうち7世代で高血圧の発症リスクが高い傾向が浮かび上がりました。データはこれまで保険者ごとに管理されていたため、市が市民全体の健康課題を把握するのが難しかったといいますが、大規模データの活用によって市民特有の疾病傾向を科学的に特定しました。日立製作所の高田主任技師は、日立健保が加わり、特に30代など若手のデータを集められた、全国でも市単位で健康ビッグデータを活用するのは珍しいと説明しました。また市は製薬会社と協力して、昨年7月から10月、健康結果を持つ40代以上の305人を対象に AI による将来の疾病予測を提供する実証実験を実施しました。参加者アンケートでは、健康情報を活用する能力、ヘルスリテラシーの向上が見られました。参加した NPO 役員の佐藤さんは、食事や運動習慣を見直すきっかけになり、数値が良くなった、自分の健康を自分で守る意識が芽生えたと手応えを語りました。市はこの夏以降、これらの分析に基づき、市内50カ所に健康アプリと連動した血圧計を置いたり、各保険者と連携して施策を考えたりします。8月からは30歳以上の健康アプリ利用者100人を新たに追加募集する予定です。個人の健康状態や日々の行動データに応じて AI が生活習慣病を防ぐアドバイスを提示する機能も開発し、利用者の行動変化を促すサポートを続けます。市健康づくり推進課の鈴木課長は、データに基づく施策を通じて市民の健康増進と医療費適正化の両立に取り組む、今後は県や、学術機関との連携も視野に入れたいと話しました。
1: これはすごいね。あの日立製作所ってさ、あの元々やっぱものづくりでしょ当然、で原子力火力のタービンから、白物家電まで幅広くやってきた、そして、まあ、あの水戸工場、うちの親父が勤めたところは電車とかエレベーターとか、車の機器、これ沢工場とかあったわけじゃないですか。だけど最近はね、それこそ御三家御用って言われていたような日立建機も売却をしちゃって、
0: そう、ね、
1: 日立物流も売却をして、日立金属も売却をしてって、まあ、どんどんその日立ってあれどうなってるんだろうと、ね、でそれから白物家電も今度売却をしてってなったじゃない、野島に出してくって話になったじゃないですか、日立は何をしてるんだろうっていうふうに見えてくる部分があるんだけど、日立は今この売却をすることによってどこに力を入れてるかっていうと、まさにこの話題で出てきてるデータなんですよね。
0: ああ、そうなんですね。
1: インフラと IT データなんですよ。で、それを世界中のそのインフラあるいは IT データに関わる企業を売却した売却益を使ってまた買って、まあ、まさにその社会を作っていくビジネスをしていくっていう風に日立製作所は大きく今変わっていこうとしてるんですよね。でそれを一つがまさに彼らが言うウェルビーイングみたいな、よりよく生きる、幸せに生きる、人間がどう生きるのかみたいなことのテーマ、健康で、それをこの、まあ、発祥の地日立で町と一緒になって取り組んである意味実験をしていく、まあ、そういう位置づけで やってるんだろうなと思ってさ、大きい大きい経営戦略の中で日立というこのふるさとをいろんなものを開発していく、そういう方向性のモデルを作っていくっていう拠点化をしようとしてるんじゃないかなっていうふうに思ってね、すごい興味深いニュースだなと思って見てました。
0: いやでも本当になんかこう方向性を

0: はっきりさせてるっていうところがすごいですよね。
1: そうなんです。だからね、あのずっとその日立製作所ものづくりのイメージで育ってきた僕らにしてみれば地元ってイメージがあることからすると、うん、どんどん変わっちゃってるなって感じがするけど、ね、
0: でも今まではさ、うん、あれもこれもこれもそれもっていう手広くなんか事業を展開してたじゃない。
1: そうですね。
0: それを集約してきてるっていうのがこうやって見てると目に見えるようだもんね。
1: そう、そしてね、まあ、だからこそ大学とかいろんなところと連携していって新しいことを新しい種をっていうふうに思ってるんだと思うけど、うん、何がすごいかって今まで成功しているモデル、成功している企業、成功しているパターンをバサッと切り捨ててこっちだっていうふうにやってるわけじゃないですか、うん、この経営の胆力たるやすげえなと思ってね。
0: そうですね、うん、いやでもでその一つとしてやっぱり研究所も新しくするっていうことになるわけでしょ。
1: まあそういうことですよね。
0: でも本当に明確にどこに走ってるかっていうのをみんなに分かるようになってるっていうのは本当にすごい、
1: うん、あのまさにインフラってね、うん、あの道路とか鉄道とかだけじゃなくて、うん、人間が生きるために必要なさまざまなあの仕組みなわけですよね、うんうん、このさまざまな仕組みっていうところに目に見えないものも含めて今手を突っ込んでいってる日立製作所、うん、まあ、まさにその社会基盤を作ろうとしてるんだな、次の時代のっていう感覚がすごく分かります、うん、世界に対してもね。
0: ね、
1: うん、
0: でその AI がさ個人個人にアドバイスをしてくれるっていうこともあるわけでしょ、うんうん、そうするとさやっぱ健康寿命って言葉が今もう普通に使われるようになってきたけれども、元気でいつまでも長生きしようと思ったらやっぱり自分のデータを見てるもんね。
1: そうですね。
0: だからあの血圧が高くなったとかさ、うん、数値がどうのこうのとかさ、うん、もう私なんかも1日何歩歩きましょうなんて言われて歩くようになってるし
1: なるほどね、
0: うん、
1: あのそれがまさにね個人情報から引き抜かれてビッグデータ化させて、うん、ビッグデータ化をさせる中でこの人たちでいろんな関わりになってね、それを今度は世の中に広げていくためにどういうふうに仕組みにしていくんだみたいなことが、まあ、行われていくんだろうなと思ってね、うん、まあ、大きい取り組みだなと思います。だからそういうものがやっぱり茨城からまた新しく生まれていってるっていうのは実は誇りなんだと思うんだよね。
0: そうね、
1: 数年先の人類の生き方みたいなものを、うん、まあ、今日立製作所が日立市を使って、実験をしていると、あるいは整えようとしているということなんだなと思って見ています、うん。さて、今日はここまでニュース2本お送りしてまいりました、奥田民生さんの特集で言ってますけども、今日の2曲目はまさにソロになって本格始動した第1弾シングルですね。もう大ヒットでした、94年にリリースされたこの曲です。奥田民生さんで愛のために。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城空港の話題なんですけどね、ビジネス機での利用がめっちゃ進んでるんだそうですね、うん、世の中には金持ちがいっぱいいるっていうことですよ5月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県が茨城空港で取り組むビジネスジェットの受け入れ事業が進展を見せています。昨年11月には空港で初めてとなる商用の旅客運航が実現し、今年4月末までに計3件の利用がありました。世界的に高まる富裕層や企業によるプライベート機の需要の取り組みに向け、県は受け入れ体制の強化にさらなる利用促進に乗り出しています。ビジネスジェットは旅客機の定期便と異なり、利用者の予定に合わせて発着時間や目的地を柔軟に設定できる利点があります。プライバシーが確保された空間で移動できるため、機内での会議や迅速な移動を求めるビジネス層、またコロナ禍を経て密を避けた移動を望む富裕層からの需要が急増しています。県空港振興課によりますと、昨年11月13日から14日にかけて、旅行会社のスカイトレックと、航空運送業のマイクロジェットが共同で運航するビジネスジェットで4人が茨城福岡間を往復しました。片道約2時間のフライトを終えた利用者からは、空港での待ち時間がほとんどなくスムーズに移動できた、仲間内だけで気兼ねなく過ごせたと好評でした。またトヨタグループのエアロトヨタは2回運行、12月に3人が名古屋から茨城へ移動し、翌日に神戸へ、今年2月には名古屋から茨城へ片道運行が行われました。茨城空港は2023年10月それまで原則1時間1着陸とされてきた民間機の発着枠ルールが緩和され、ビジネスジェット受け入れが可能になりました。県は24年5月と昨年6月にデモンストレーション飛行を実施したほか、運航会社や金融機関を通じて県内企業へ周知に取り組んできました。さらなる利用拡大に向けて、県が昨年7月に発表した茨城空港将来ビジョンでは、新たな観光やビジネス需要を創出するため、ビジネスジェットの受け入れ強化

0: 重要政策に掲げています。県はすでに旅行会社と連携して人気の名門ゴルフ場でのプレーを楽しめるツアーを企画しましたが、今後は歴史的な建造物や食文化などの観光コンテンツを活用した新たなツアー造成も目指す方針です。県空港振興課は茨城空港でのビジネスジェット受け入れを今後も PR して利用者増に努めたいとしています。
1: 羽田発着のゴルフツアー日帰りは1組200万とか、そういうプランだったりするそうですけど、でも結局世の中って富裕層って必ずいてね、でこの人たちが相当の経済回してるのも事実なんですよね。
0: まあそうね、
1: でそれがちゃんとね地域にお金として還元されるんであればどんどんやったらいいと思うんですよ、なんか金持ちの道楽だろうなんだろうって言いますけど、やっぱりお金が還流しなかったら地域経済回らないので、以前ねとある水戸の偉い方が政治ではなくてね、いろんな、まあ、要は歴史上偉い方がいるじゃない偉い方がね言ってたんですけど、観光地になろうと思ったら、一晩で100万円ぐらい使えるような街にならなかったら観光地にならないって言ってたんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: それぐらい突き抜けたやっぱり楽しみがある、富裕層お金を持ってる方々が海外からも含めて行きたいと思われる、でそのことがいろんなもののレベルを上げるし、そのレベルが上がれば上がるほど、そのある意味では全体が底上げされるので、観光地として価値が発揮できるようになると言うんですよね。
0: まあ、私たちがいくらさ水戸がいいとか茨城はすごいって言ってても、どう組んでどういうルートを作り上げて、その価値をどれだけ高められるかっていうのが、まだ弱いのかもしれないね。
1: そうなんです。どういう組み合わせができるかっていうことだと思うし、実は大金持ちであればあるほどあんまり華美なものがいらず、この町ならではの時間の過ごし方みたいなところとかにやっぱり価値を感じるんだと思うんですよね、だからこそその時間を感じれる一つがゴルフだからこそ、ゴルフってやはりある程度お金を持った方々が楽しく時間を過ごしてるんですか、そういうのの延長線上に今回のビジネスジェットみたいなのもあるんだと思うので、茨城空港のこれからの改革の中でこの分野はもしかしたらよりアクセル踏まれていくんじゃないかなって思いますね。
0: でもビジネスジェットを受け入れますよっていう空港がどこもあるわけじゃないでしょうから、
1: まあね、どことどこを結ぶのかってことはあるかもしれませんけどね、まあ、やっぱりでも茨城空港がそういう意味でこの数年で規制緩和もあってね、もともと軍民共用だから難しいところはあって、それは当然なんだけれども、今1時間1着陸じゃなくてもいいよ、1発着じゃなくてもいいよみたいなこともね変わってきてますから、どんどんこれ今広がりが見せられるんじゃないですか。で繰り返しになりますが、やっぱり東京から近いっていうのが圧倒的な地の利なんですよね、世界から見たときに。これをどう使うかってことだと僕思いますよ。
0: まあ、そうね、そうね、どうしたもんだろうね
1: だからやっぱり東京って名前を使った方がいいんじゃないのって僕は本当に思ってますけどね。続きまして4番目のニュースです。水戸市がですね、映像作品が過去最多、たくさん使われてますよっていう話題です。5月25日の茨城新聞です。
0: 映画やドラマ、ミュージックビデオの撮影を支援する水戸市のフィルムコミッション事業で、市は2025年度の作品数が前年度比44件増の94件、ロケ隊の宿泊費や飲食費といった経済効果も 338% すごい増の4750万円だったと発表しました。作品数と経済効果はともに過去最多です。専門の職員を雇ったことや制作会社側の要望への柔軟な対応が功を奏したといいます。市は引き続き誘致を進め、地元愛の醸成や市内経済の活性化につなげます。水戸の魅力発信課によりますと、25年度市内で撮影された主な作品はドラマ銀河の一票、これ見てる、
1: そう
0: なの、そう、それからナンバーワン戦隊ゴージュージャー、水戸赤十字病院、そうなのって、
1: そうなんだね、
0: それから映画おそ松さん人類クズ化計画など制作会社へのアンケートで経済効果を調べたところ、昨年度1年間の総額は宿泊費で1400万円、飲食費1000万円に上りました。 人気のロケ地の一つが市最初の浄水場です、旧芦山浄水場というんでしょうか、渡りになりますが、映画カメラを止めるなのロケ地になったのを機に廃墟の雰囲気がいいなど今なお引き合いが強いといいます。市は24年度フィルムコミッションの専任職員を課に1人採用課では矢田部さんです、課では通行止めできる道路を探している、橋で撮影できる場所はないかといった制作会社の希望に合わせ場所を提案し、警察や所有者との調整も支援しています。小さな作品の支援にも力を入れ、業界内での評判が高まり、昨年度の問い合わせ件数は過去最多の396件に上りました。市は今年作品のポスターや小道具を展示する催しを開きます。市の担当者は画面に映った地元の施設や景色を見て地元の魅力を改めて感じてもらったり、推しが地元へ来る喜びなどを味わったりしてほしいと話しました。
1: 矢田部さんがね、頑張ってるよね。
0: 頑張ってる。
1: あのやっぱりフィルムコミッション、茨城県のフィルムコミッションがめっちゃ強いよねってずっと言われていて、それが今水戸市が強くなってるっていうのはやっぱりね、ノウハウを持ってる人がいるからだと思うんですよね。この人に相談したらこれが実現できるとか、これとこれをこう組み合わせたら経済効果が最大化するとか、やっぱりその人の人脈とやり方が分かる、コツが分かる、そして、365日24時間すぐ答えがさっさと出せると、
0: そう
1: スピードある回答がめっちゃ大事なんだそうですね、こういうものは、なんかこの力って大きいし、あのここに今ね数千万円、1400万とか1000万とか数字が並んでいて経済効果だよって書いてありますが、ここで測れてないもっとでかいものがたくさんあるんじゃないかなと思ってね。
0: そうですよね。いやでもね、やっぱりね、私の知り合いのお店にも、なんか変な人が覗いてるって怖いなと思ってたんですって、そしたらあの撮影場所にこの店先だけ貸してもらえませんかって話が来て、びっくりしちゃったっていう話を聞いて、ああ矢田部さん頑張ってると思いましたけれども、やっぱりそういうそのどこでもここでも撮影場所に使えるんじゃないかというところを探しているっていう人がいるだけで違いますよね。
1: そうだと思いますよね。だから結局映画にしてもどんな映像を撮るにしたって、日常の風景を切り出して作品にしてるわけだから、特別な場所が必要なわけじゃないはずですよね。だから素敵な場所でいい場所で、使いやすい場所があったらばどんどん使っていく、その情報をどれだけ持ってるかっていうことが、そして自治体が持っている交渉力を使ってどうやって使っていくかということが、やはりパワーなんだろうね。
0: 一昔前まではさ、映画でこうどこの街のっていうとそっちに行っちゃってロケ地じゃないところに行っちゃうってことがあったじゃない、でも今は最後にどこで撮ったっていうのが分かるようになってるから、こっちに来てくれるようになったっていうのがあって、茨城って山も川も海も平地も何でもあるところじゃない、
1: そうですね、
0: もう本当に素晴らしいところがいっぱいあるので、もう茨城がロケ地に選ばれてるっていうのがすごく分かる。
1: そうでね、やっぱその最初ね、それこそ桜田門外の辺とか、夜のピクニックとか、さまざまなこう映画が茨城に撮られるようになったよって言っていたのがもう20年ぐらい前なわけじゃないですか、でカメラを止めるなはそれでももう10年近く前なわけですよ ね、
0: そうですよね、
1: っていうふうに考えてみると、このね20年の時代の流れってものすごく流行って、結局なんか映像って言って今まで映画かテレビかしかなかったじゃん、でも今はネットのドラマもたくさんあるし、そのネットのチャンネルじゃなくてもインスタとかいろんなものを使ってやっぱ映像の文化がものすごい広がったじゃないですか、っていうことはそれだけ作品の数も表に出る機会も増えてるわけですよ ね、
0: そ、 うね、
1: その中で茨城を使い倒してもらってるっていうことは、やっぱり使いやすい地域だっていうこと、近いっていうこと、
0: う
1: 強みがあるってことだと思うんで、まだまだこれは経済効果として広がっていくんじゃないですか、
0: いいと思います、
1: 期待したいと思います。
0: はい、
1: さて、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は奥田民生さんの特集です。今日の3曲目、この曲です、さすらい。

0: 続きまして5番目のニュースです。筑波で7年ぶりにですね、自転車レースヒルクライムが復活するそうです。5月24日の筑波ニュースです。
1: これ本当になんか難しいニュースで筑波山の峠を駆け上がる自転車レースヒルクライムが筑波山南側の筑波市と土浦市でそれぞれ開催されます。筑波はコロナ禍で休止して以来7年ぶりに復活し、5月31日まもなくですねに開催されます。土浦は6月14日に初めて開催されるということで、標高にちなんで877人、筑波のレースはツールドつくば2026、筑波市平沢から筑波山の不動峠と風返し峠を抜けて中腹の土ヶ丘駐車場を目指す全長12キロ高低差500メートルの本格的な登攀ルートを走ります。参加予定人数は筑波山の標高877メートルにちなんで877人に設定されています。2009年筑波青年会議所が主催して始まったんですが、コロナ禍で2019年の大会を最後に休止となりました。そしてコロナが明けてからすぐに再開する意向だったんですが、青年会議所のメンバーが毎年変わるなどからノウハウの引き継ぎができませんでした。そんな中、筑波市北条の廃校に BMX レーシングコースがある自転車の拠点サイクルパークつくばが2023年にオープンしました。拠点のオープンが追い風となり、この拠点を管理運営する指定管理者で弱虫ペダルサイクルチーム運営会社のスペースプロジェクト社員やつくば青年会議所の現役メンバーと OB 市役所職員などで実行委員会を組織して再開します。競技はロードバイク、マウンテンバイクの2部門があり、エントリーは年齢別、男女別などに分かれています。大会の拠点となる受付や開閉会式はサイクルパークつくばの体育館で行われ、当日は朝7時に競技がスタート。5月31日はスタート地点から風返し峠、不動峠周辺までが全面通行止め、風返し峠から筒子ヶ丘駐車場までが片側交互通行となり、交通規制が敷かれます。車の人は大変ですが、スペースプロジェクトの笹谷さんは筑波と土浦はほぼ同時期に開催され

0: はないが、エントリーする人は重なっているようだ。筑波は7年ぶりの大会なので多くの参加者に楽しんでもらいたいと話します。そして土浦市で初開催される筑波山朝日峠ヒルクライム2026は土浦市小野の交流施設、小町の館をスタート地点として筑波山の朝日峠、筑波パープルラインを越え、筑波市と同じ中腹のつつじが丘まで走り抜ける、全長 15.7キロ、高低差500メートルのコース。本格的なヒルクライマーだけでなく、初挑戦の人を後押しするのんびりエンジョイや、コスプレの部分など誰もが楽しめるよう多彩な、参加カテゴリーを設けます。参加者それぞれのタイムに応じて金のガマ、銀のガマ、銅のガマなどの賞を全員に進呈するほか、コース序盤の朝日峠区間でトップタイムとなった選手に特別賞を贈るなど特徴的な取り組みも企画します。一般男女の参加費は6877円、これは筑波山の標高877メートルにちなんで設定、細かいの出すって大変。ナショナルサイクルルート、筑波霞ヶ浦リンリンロードの拠点でもある土浦市ではオフロードレースのシンクロクロスをはじめ、さまざまな自転車イベントが年間を通じて開催されており、新たに本格的なヒルクライムレースが加わります。朝日峠など土浦市のヒルクライムコースの認知度を高め、自転車の街土浦の新たな魅力発信を図る狙いがあります。
1: この土浦つくばエリアは本当にこの数年10年ですね、自転車っていうキーワードでものすごい力入れて、コロナもあったのでできなかったこともあるんでしょうけども、本当力入ってるなって感じがしますよね。日本全国でやっぱりこう自転車で一生懸命やってますっていうと、まずしまなみ海道ね、でそれから琵琶湖一周、琵琶一みたいなのがあるじゃないですか。でもこの土浦つくばっていうエリアがなんで人気が高いかっていうと、霞ヶ浦の周りの土浦エリアの平坦のエリアと、ヒルクライム、まさに筑波山を登っていくという、この、高低差の激しいエリアが両方楽しめるっていうのは珍しいんだそうですよ。だからママチャリでも回れるし、本格的なチャリンコが必要なところもあるっていうね、これが実はこの土浦つくばエリアの自転車の強さになってるんだそうですね。
0: でもやっぱり茨城ってなんかいろんなコースが出来上がってて、すごいなんか全国から来てます、世界中からか来てますよね。もう
1: とにかくここにね、ある意味土浦全振りしてるんじゃないかってぐらい一生懸命自転車やってますからね。そしてやっぱり土浦も筑波ももしかしたらそうかもしれませんが、観光地としてはさ、通過点に近いエリアなんですよね、だけどこうやって自転車っていう目的を作ってあげる、これがスポーツツーリズムっていう、醍醐味なんだけど、目的を作ってあげることによって、ついでに泊まる、ついでにご飯食べる、ついでに遊ぶみたいなの、ついでにという観光文化を作れるっていうのがスポーツツーリズムなので、この土浦つくばは本当に今思い切った仕掛けをやってるなって感じがします。
0: すごいですよね、でも本当に美味しいもの、これを食べに行こうって思わせるものをやっぱり作ってもらいたい。
1: そうですね、頑張ってもらいましょう、さてメールありがとうございます。
0: レパードさんからですが、いや今回は佐藤選手のニュースでしょうかね、バレー代表の、麻薬所持で逮捕、本当にインタビューの受け答えからも誠実な方だっただけに、麻薬所持で逮捕されて残念に感じます。東京板橋のパチンコ屋で大麻を所持していたそうですが、205センチって2メートル超えてるんだ、の長身を生かして前衛の真ん中に立つミドルアタッカーとして活躍していたそうです。あとは阿部監督シーズン途中の辞任、やっぱりなんか辞める必要なかったかと思ったりもするんですが、かわいそうに思いました。
1: 両方ともなかなかコメントがしづらいと思ってはいるんですけどね、だけどしづらいと思ってるんだけど、僕は、改めて不思議だなと思ったのは、多分、安倍監督もそうなんだけどさ、みんなが実は正しい行動をしてるはずだと僕思ってる。自走もそうだし、困って、親御さん子供もそうだし、その時自分なりに正しい判断をしたと思うんだけど、最終的に何がやっぱり気持ち悪いかというと、なんで警察はこれを発表したんだろうと、それをなんで速報でわざわざ流す必要があったんだろうと、 いうことかなと僕思っていて、ね、
0: それはね記者クラブという組織があって、うん、すごく鼻が利くんです。
1: まあでもさ、うん、これって誰の得になる話なのって話じゃない。
0: いやいやいやいや、でもさ、こういうものを取り上げたらさ、やっぱりこう関心を向けてくれるとか、新聞が売れるとか、
1: だからそう、結局そこじゃないですか、うん、でもそれが何を影響を与えるの、どこにどういうふうに影響を与えるのみたいなことがあるなと思うし、その警察が持ってる情報がそんなに簡単に漏れて速報を打たれるっていうのが一体何なんだろうって思っててね。うん、だから結局そのさっきの記者クラブも含めてそうだけど、それがまさに僕はこの言葉あんまり使いたくないけど、オールドメディアって言われる部分だったり、うん、昔の昭和のやり方なんじゃないって思ったりもするから、うん、何なんだろうって気持ち悪さだけが残るニュースでしたね、うんうん。まあ、こういうこうね、あの麻薬所持もそうだけど、もちろんいいことじゃないと思うよ、だけどあのの疑い、容疑で逮捕されてるわけじゃない、うん、容疑ですからね。それは一体どういうことなんだろうって、どういう影響を与えるんだろうってことは結構考えなきゃいけないんじゃないって最近思って見てますけどね。うん、
0: まあね、まあ、麻薬所持は、まあ、所持してたんだからしょうがないけどね、
1: うん、ですね。でも情報を出すか出さないか誰が決めるんだみたいなとか思うじゃない。
0: うん、
1: まあ難しいニュースはたくさんありますが、毎日頑張って生きよう
0: そうで、私たちはね、
1: そうそう、
0: はい、最後の曲です。
1: はい、というわけで今日は奥田民生さんの特集でやってまいりました。今日最後の曲、この曲です。奥田民生さんのイージューライダーを聴きながらお別れしたいと思います。また来週も聴いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川景子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 奇跡はそれを信じる者に訪れる。 by バーナード・ベレンソン。
0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。
6: 金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組、ミラクルハーモニーです。
2: こんにちは、ガンちゃんことアポロ ICT 株式会社の岩永美香です。
6: はい、そしてアシスタントの西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、今日もよろしくお願いします。
6: はい、
2: そして今日はですね、はい、5月の第5週目ということで、
6: はいはい、
2: サビというお三方、はい、読み聞かせグループのお三方に来ていただいております。
6: はい、
2: 安西さん、小田部さん、金田さんの3お三名ですね。どうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: いや、今日は楽しみですね。
6: はい、
2: 我々2人もね、
6: はいはい、
2: なんかちょっと参加をさせていただけるということで、
6: はい、
2: はい、楽しみにしております。
6: はい、
2: で、このお三方は安西さんのご主人が住職を務められている菊蓮寺さんというところのイベントで、
6: はいはい、
2: 最初読み聞かせと、あと金田さんがちょっとこう舞というよりはなんかいろいろアクションをされてまして、
6: うん、
2: それでそれを拝見して、
6: はい、
2: とっても面白かったので、
6: はい、
2: 一度来ていただきたいということで、
6: はい、
2: 来ていただいておりますが、
6: はい、
2: お二人、安西さんとこと小田部さんには何度か、
6: そうですね、
2: 金田さんは、
6: うんうん、
2: まあ、何度かちょっとが、ね、
6: はい、
2: この番組でも話題には出ておりますが、
6: ちょくちょく、
2: はい、今日は来ていただいております。
6: はい、
2: ということで、
6: はい、
2: そして今日5月29日ですかね、オンエアの日が、はい、で明日30日が大安の一粒万倍日、
6: 来ました。
2: はい、
6: はい、
2: で5月31日は今月2度目の満月で巳の日っていうことで、
6: はいはい、
2: 大変金運アップに良さそうな、
6: 出ました、
2: 向きそうな、私が大好きな、はい、日になっておりますが、
6: ね、うん、
2: お好きですか？特に興味ないですか？
6: あ、
2: そうですかよかったです。
6: そりゃみんな金運はもう、
2: あ、そうかな、
6: 興味津々ですよ。
2: そうですか、
6: はい
2: はい、なんかちょっとね、
6: うん、
2: 満月の日、金田さん眠れないとも伺ってるので、
6: うん、
2: はい、お体を大事にしていただきたいと思います。
6: 私が笑ってますけど
8: 具合が悪いわけではないで
2: です
8: 覚醒してしまうだけです。
2: 覚醒してしまうだけ
6: です。そうですよ、はい、金田さんですから。
2: そうですよね、
6: はい、
2: はい、うん、ということで、
6: うん、
2: まあ、ちょっと今日読み聞かせの前に、
6: はい、
2: 落ち着いて一曲、ね、はい、オープニングナンバーを
6: もう緊張の域に入ってますからね、私すでに。
2: そうですよね、
6: うん、
2: なんかね、ま
6: あ、この後ね
2: なんか変な汗がね
6: なんかすでにスタートからすでに変な汗が今日は出てんのよ、は
2: い、だからそれをちょっと落ち着かせて、
6: うん、
2: はい、
6: 落ち着かせる曲を一曲ね、
2: はい、
6: うん、
2: まあ、今からうん、ハロー通りという曲を、
6: はい、
2: 今一曲お届けするんですが、

0: はい、
1: この曲は1964年にアメリカで、まあ、チャートナンバーワン、
0: うん、
1: それまでビートルズがずっと連続1位を、はい、してたらしいんですけど、それを止めた、はい、すごい記念的な曲なんですって、
0: は
1: い、ということで、
0: うん、
1: まあ本当気楽にね、うん、みんな元気、そこどいてやれよ、席開けてやれよみたいな、
0: はいはい、
1: その宴会 の、
0: はい、
1: 明るい歌なんですけど、
0: あ、そういう歌なのね、
1: そうそうそう、
0: はい、はいはい
1: はいはい、ということで、よろしくお願いします、
0: はいはい、じゃあ改めまして、お聞きください、ルイ・アームストロングでハロー・ドリー。

0: 市町村戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、ミラクルハーモニーですね、はい、さて今から、はい、今日の本命というか、
6: いよいよ
5: いよいよスタートよろしくお願いいたします。私も足を引っ張らないようにちょっと頑張りたいと思います。
6: そう、今日はね、ガンちゃんと私も参加させていただくという形なんですよね。
5: はい、はい、そうですね、
6: 読み聞かせね。
5: はい、
6: はい、
5: では、はい、お三方は全然緊張されてないとは思うんですが、大丈夫ですか？
6: OK。
5: はいではじゃあいきなり始めるんですかね、これね。
6: いきなりも行きますか？
5: 大丈夫ですか？なんか大丈夫ですか？少し、安西さんどうですか？
7: ゴーって行けば、ゴーって行けば、
5: あ、そうですか。はい、では、本番、今日の大イベント参ります。
6: はい、
5: はい、よろしくお願いします。

0: のあれですか、はい、この登場人物はご紹介しなくていいんですか、大丈夫ですか、
1: どうします、
0: このまま、このまま、
1: やりますか、
0: 言ってください、
1: はい、わかりました、
0: なんかね、ほら、せっかく

0: お奉行様の役を金田さんということで、はいはいはい、やってまいりたいと思います、
1: はい、
0: はい、ではいよいよいきますか、はい、はい、スタートです、
1: はい、天狗の裁き。ある日クマさんが昼寝をしていました。それを見た奥さんのおみつさん、このままでは風邪をひいてしまうと声をかけようとすると、まあ鼻から提灯を出して、あ、引っ込んだ、あ、また出た、こんなに提灯出してお祭りの夢でも見てるのかしら。あら、何かブツブツ言い出したよ今度はニヤニヤ笑って、どんな夢見てるのかしら。ちょっとお前さん、
2: あ、寝ちまったか。
1: あんた今何か夢を見てただろう。どんな夢を見てたのさ。
2: 夢？ああ、夢なんか見ちゃいねえよ。
1: だってなんかブツブツ言ったと思ったら急にニヤニヤしたり、面白い夢見てたんだろう。
2: 見てねえよ。
1: そんな、私にも言えない夢なのかい。
2: 見てねえものは言えねえよ。しつこくするとぶん殴るぞ。
1: すぐに暴力かい。ああ、殴れるものなら殴ればいいさ。さあ、いっそのこと殺せ。
2: なんだと、やってやろうじゃねえか。
1: そこへ隣のハッツァンが飛び込んできました。
3: いい、やめねえか夫婦喧嘩は。
1: ああ、ハッツァン、聞いておくれよ。この人ったらね、さっきまで昼寝をしてたんだよ。でね、どんな夢を見てたか聞いたのさ。そしたら夢なんか見てないって嘘つくもんだから。
2: 俺は嘘なんかついちゃいねえよ。
3: なんだい、喧嘩のもとは夢かい。それが殺すとか物騒な話に夢だろ、たかが。
1: ハッツァンは呆れた顔をしました。
3: でもよ、夢が元で大喧嘩になるぐらいだ。一体どんな夢見たんだい。
2: 見てねえよ。
3: いや、そんなこと言わずにさ、誰にも言わねえから教えてくれよ。
2: だから見てねえものは言えねえよ。
3: なんだと、俺とお前の仲じゃねえか。それでも言えねえってのか。
1: ハッツァンは急にクマさんと取っ組み合いを始めました。その騒ぎを聞きつけた大家さん、慌てて飛んできて止めに入りました。
4: クマさん、ハッツァン、ここはこの大家に任せて、一体何があったのか話してごらん。
1: ハッツァンはここぞとばかりに話し始めました。
3: あのね、実はね、おみつさんがクマにどんな夢を見たか聞いたらしいんですよ。でもクマはとぼけて言わねえから大喧嘩になりましてね。
4: なんだい、喧嘩の始まりは夢かい。
3: へい、それを止めに入ったのがあっしなんです。でね、話を聞いているうちに夢がだんだん気になったもんで、クマに中身を聞いたんですよ。そしたら、夢は見てないとしらばっくれるんで喧嘩になったわけでして、
4: はあ、たかが夢で大人が喧嘩、みっともないったらあれしないよ。
1: 大家さんに叱られて、クマさんとハッツァンはシュンとなりました。
4: ところでクマさん、お前さんが見た夢ってどんな夢だい。私にだけ教えておくれよ。
2: 大家さん、あっしは夢なんか見てねえんですよ。
4: なんだって。大家といえば親も同じ、その私にも言えないってのかい。
1: 話を聞いているうちに大家さんの様子がだんだんおかしくなってきました。
4: よし、わかった。大家が信用もできないものなんかにここに住んでてもらいたくないね。すぐに出て行きな。
2: なんで、たかが夢ぐらいのことで出て行かなきゃねえねえなんないんですか。絶対出て行かねえぞ。
1: 今度は大家さんとクマさんが喧嘩を始めてしまいました。けれど喧嘩はどうにも止められず、結局お奉行様に判断

0: 談してもらうことになりました。
1: これ大谷徳兵衛、お前は熊吉が見たという夢の話を教えないことに腹を立て長屋を追い出そうとしたと聞くが本当か？
2: はい、その通りでございます。
1: バカ者、たかが夢ごときで長屋を追い出そうとは大家として失格じゃ。熊吉は長屋を出なくても構わん。
3: はあ、お首王様ありがとうございます。
1: うむ、熊吉、自分の妻にも長屋の者にも話せない夢とは何だ？この奉行になら話せるであろう。
3: あ、いや、見てねえから話せません。
1: 何？この奉行の前でも隠すつもりか？それは重い罪である。あ、誰か縄でこの熊吉を縛り上げろ。よいか、お前が話すまではこの縄は解かんからそう思え。
0: 熊さんはとうとう庭の松の木に縛り上げられてしまいました。
3: ちっくしょう、なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。有名ぐれえのことで。
0: そこに突然強い風が吹くと熊さんは巻き上げられてどこかに飛んでいってしまいました。
3: あれ、ここはどこだ？山の中みてえだが。
2: 気がついたか、お前を助けたのはわしだ。
0: 驚いた熊さんが振り返るとそこには大きな天狗が立っていました。
2: たかが夢で何人もの者が争い事を起こしあまりに情けないので助けたのじゃ。
3: ありがとうございます。
2: で、お前はどんな夢を見たんじゃ？
3: いえ、だから何も見ていねえんで。
2: なんじゃと？この天狗に向かって嘘を言うのか？
0: 天狗の長い爪が熊さんの首をぎゅーっと締め付けました。
3: ぎゃー、
0: ちょっとお前さん。奥さんの声が耳元で聞こえます。気がつくと熊さんは長屋にいました。今どんな夢を見てたんだい？お後がよろしいようで。
4: お疲れ様でございます。
5: いや、大変でした
4: ね。うん、面白いですね。
5: ていうか、私はガンちゃんの俳優が似てるのが
4: そうでしたか。
5: もう、はい、体ごと言ってましたから、
4: ね、なんか汗がね、なんで汗をかくんですかね、これ。まあ、ちょっとこのお話は、はい、一旦、はい、CM 挟んでですね、はい、ゆっくり聞かせていただきたいと思いますので。
5: そうしますか、はい、ちょっと一息入れますか。
4: 一息入れましょう。
5: はい、わ、はい、かりました。それでは次の曲ご紹介したいと思います。ちょっとね、
4: 天狗に絡んでね。
5: 天狗、あ、そういうことか。
4: そう、 そうかもね。
5: なるほど、
4: はい、空飛びますから。
5: ガンちゃん曰く天狗に話、天狗の役はガンちゃんだったんだよね、そういえばさっきね。
4: そうそうそう、
5: わ、かりました、はい、じゃあ天狗にちなんで、サイモン&ガーファンクルでコンドルは飛んでいく。

0: ーソン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では続きまして、
5: はい、
1: ミラクル、はい、ハーモニー続けてまいります。今日はあの
5: まだどういうの
1: 何、大丈夫
5: 大丈夫
1: 大丈夫はい、読み聞かせ隊 サビの皆様をお招きしてお送りしております。
5: はい、
1: はいはい、やっと一仕事今終わられたと思いますが、おたべさんいかがですか？ラジオでやってみていただいて、
5: これで3回目ね、はい、3回出していただいて、
1: はい、
5: まあ、題材は全部安西さんからこれをやるよ、役はこれね、送りつけられてはいと私は返事をしてやるだけの話なので。
1: そうなんですか、
5: はい、
1: 熊さんとかも、もう今日もね、
5: 熊、はい、さんでお願いねってもう有無も言わせずはい
1: そうなんですね、
5: 全て安西さん。
1: 素晴らしい、あうんの呼吸ですか？違うのかな、また
6: そう ね、
1: ね、うん、そうですか、うん、いや、なんかすごいよね、やっぱり
6: すごい、
1: はい、表現力が面白かったです。
6: 表現力やっぱりすごいよね。
1: ね、波じゃないですね、この素晴らしいと思います。
6: もっとこう入り込まないとダメですね。
1: そうですよ、うん、本当に親、うん、さんが怒ってましたよ、ちゃんと友ちゃんの親さんはい、
6: だね、怒り切

0: かったみたいなね。
1: そうそう、リハの時はずいぶん優しいなと思いましたけど、いや大丈夫です。はい。どうですか、どうでしたか。
0: あ、私の、
1: はい、あのお父さんから見て、ともちゃん私のことは聞かないですよ。
2: あの、はい、やはり、はい、恥ずかしいということを捨てて、はい、頑張らないと、はい、なかなか難しいですね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。やっぱりどっか恥ずかしさがあるんですよ。
1: ね、ありましたか今。
0: ガンちゃんは捨ててたけどね。
1: 私は、はい、いいんです、汗をかいて終わりになりましたので、はい、じゃあ続いて安西さんいかがですか。
3: はい、
1: はい
3: は
1: い、
3: あのどれやりたいってこう順番にこう聞いてた時にやっぱりさすがだなって、それぞれ皆さんがあの選んだで、そして私たちが残りを取ったのよ。
2: あ、そうなんだ。
3: そうよ。
1: そうなんですか。
3: そうなんですよ。どうどうってこう順番に聞いてって、あの配役なのでこうバッチリだったなと思うんですよ。でね、あのラジオ聞いてる方に見せてあげたかった、あの岩永さんがこのスタジオで立ち上がったり羽ばたいたり汗だくで表現してるの。もうでもね、言葉で伝わったと思うんですよ。今日は良かったと思
0: う。そうなんです。
1: それなら良かったですけど、
0: あのリスナーの皆さんには本当ね、今言ったように伝わらないけど、あのここのスタジオにいる私としてはもう脇で立ってスタンバってるそのガンちゃんの姿をまあ皆さんに見てほしかったな。
1: 天狗だからね、うん、こう上から皆さんのこうなんか見てた方がいいのかなと思って天狗の気持ちで。
0: いや
1: 天狗
0: さんでも素晴らしい。でもそれだけ役に入ったってことですから、なかなかできない。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: そんな立っただけで褒めていただきありがとうございます。
0: すごい威圧感なんだもん脇で。
1: あ、そっか、威圧感が、
0: 威圧感があったら私の横だから、横にいるから。
1: そう、なるほど。はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、そうですか。でもなんで私2つ選んでましたっけ。え1個だけだったはずなのに。
3: いや、あのんとね、ハッちゃんを選んだ人はプラスアルファがつきますよっていうことだった。
1: そうだったんですね、
3: はいはい、
1: おまけに当たったみたいな感じだ
0: った。ねちゃんと聞いてなかったんだ ね、
1: ちゃんと聞いてなかったね。ハッちゃん選んでたかも。
3: いやでもバッチリだったと思います。
0: ねバッチリで
3: 飛躍だったと思います。
0: 私ももういい飛躍だと思いますよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。
1: じゃ、あの金田さん一言、あの、はい、放送禁止用語抜きでお願いいたします。
4: ですね、あのガンちゃんさんには、
1: はい、
4: ぜひおみつさんをやっていただきたいなと今度。
1: あ、そうなんですか、
4: はい、
1: おみつさん
4: 逆に、
1: はい、
4: 見てみたい。
1: あ、おみつさん
3: やったらどうですか。
1: よく喋ってますよね。
4: 天狗は、はい、あのハマりすぎてたのでおみつさんがいいかなってちょっとこうなんかシャッフルしてね、役をね、ちょっとそういうのも面白そうですね。
1: そうですね、
4: はい、以上です、私からは。
1: あ、そうですか。いや、カルタさんのお奉行様もすごかったよね。なんか途中
0: すごかった、
1: うん、
0: な
1: りきてたもん。
0: さっきもね、話してましたけど、はい、あの、はい、俳優さんでそういうお侍さんいたよねっていうぐらい。
1: そうですね、うん、なんでしたっけ、
0: 名前が出てこない、
1: すごい
0: けど、
1: はい、うん、素晴らしかったです、
0: ね、
1: なんかお奉行様が
0: 、はい、なんか面白いね金田さんって。
1: え、
0: 面白い
1: 面白かったの。あ、え、だってほらなりきってたから。
0: そう、
1: はい、
0: いろんな意味で、
1: はい、そうでしたね。
0: 不思議な人なんです、脇にいて。なんかすごく、
1: え、隣にいて何ですか。
0: なんか不思議な人
1: なんです。不思議な人なの。何何
5: 何もしてません
0: 。なんかおかしくてます
5: 。ただ静かにいるだけなのに。
0: いるんだけど。そうなんですよ。これ本当になんか面白いね。
1: ともちゃん興奮しちゃったの、隣にいるから。
0: なんか
1: いらっしゃるから。
0: 金田オーラにやられてるかもしれない。
1: 面白いっすね。面白いっすね。
0: もうおかしくてなんか笑いが出ちゃってるのさって
1: 。それでずっと笑ってらっしゃるんですか。
0: 楽しくて、
1: ああ、うん、よかった。
0: 面白いんだもん、なんか座ってるだけで面白い
1: そんないいですね、座ってるだけで面白いとか。
0: そう、見せてあげたいぐらいですね。
1: あの、あのほら
0: すっごいリラックスムード
1: あ、そう、あ、なるほど。
0: そう、
1: そういうことですか。
0: 仏様のようにこうあぐらかいて脇でいつの間に座ってますか。
1: 体がとても柔らかいですからね。
0: 今さっきね、スッて見た瞬間に、え、浮いてんのと思って
1: 素晴らしい、この椅子の上にあぐらがかけるなんて。
0: そう、椅子

0: 本当だ。
1: いやでも金田さんだったらあり得るなと思ったんだけど、よく見たら椅子に座ってた、
0: う
1: ん、
0: あ宙に浮いてるかと思った
1: うん宙に浮いてる
0: はい、 いやありがとうございます。すごく嬉しそうですね、
1: うん、
0: は
1: い、嬉しい、久しぶりに会ったから、はい、
0: まあじゃあちょっとここら辺で一旦あのまた曲行かせていただきたいと思いますよ
1: じゃあ本日の3曲目です、
0: はい、
1: ジョン・デンバーで Take Me Home Country Road。

0: はい、
1: はい、
0: Take Me Home Country Road、
1: はい、
0: いい曲でしたね。
1: いい曲でした、
0: はい、そして、はい、ともちゃんはまた、はい、手から金粉が出始めて、
1: 出始めた
0: ね、やっぱ金田さんとそれだけ近くにいる。いつも川又さんの会の時出てますよね。
1: そう、UFO の川又さんの時 もう必ず毎回出るんですよ。で、UFO、そういう話をして、
0: はい、
1: たら金田さんが、あら今日も出てる本当だ、金田さんパワーですね、きっとね、今日
0: は。何なんでしょう ね、だって私してる時は汗も出ないじゃん
1: そう、
0: 何も出ないじゃん。
1: そう、ガンちゃんと2人の時は無反応ですね体が
0: 無反応ですよね。
1: 体が無反応です。
0: そう、何も出ないのにすごいですね、はいはい、
1: 今日もいっぱい出てます。
0: 金色の
1: さっきからもっともっと増えてますよ、これ、ね、
0: すごいなと思ってびっくりしました、
2: いやでもほら、はい、私だけじゃなくて、うん、今日は
1: 確かにキクレンジさんも来てるしね。
0: そう、
1: 仏のパワーもありますから
2: 私は出ないよ、きっと私はないよ。いや、
0: そうですか。
1: ないですね、
0: はい、
1: それもあるかもしれない
0: です。あるかもしれないですね、
1: はいはい、
0: あのやっぱりほら、お目の前に主役の熊さんもいらっしゃるんですね、
1: う
0: ん、
1: 熊さんにさっきはもう、
0: うん、本当に熊さんのこと怒鳴りつけてましたけどね。
1: そう、話の中では喧嘩売って

0: ましたから、
1: はい、はい、まあそんな感じで金粉もいっぱい出るっていう
0: 金粉も、はい、
1: そうなのかな、ちょっとだんだんよくわからない、はい、でもやっぱりはい、ちょっとミラクルハーモニーですからね。
0: そうです、
1: ミラクルな、ちょっとミラクルなお話もさせていただいても、
0: はい、
1: 最近の話だと、
0: うん、
1: 一番最近の話だとはどうなんだろう、あ、それは一方的な話だからやめた方がいいって言われたので
0: ちょっとここで修正
1: 清明稲荷大明神っていう、はい、石岡にある神社に一緒に行かせて、金田さんと一緒に行かせていただいたんですよ、
0: はい、
1: まだ1ヶ月経ってないですよね多分。
0: うーん、
1: そうなんですよ、そうなんですよね、
0: はい、
1: でその時に、はい、以前その教えてくれた方々は、
0: はい、
1: 中に貼れなかったんだって。
2: え、中に貼られたらしいんですけども、うん、
1: はい、
2: 近づけなかったんですよ。
1: 近づけなかった。
2: 蜂
1: がいて、
2: あ、スズメバチ
1: スズメバチがいて
2: に邪魔されて、
1: うん、はい、
2: 本殿に近づけなくて、うん、帰ってきたって言ってました
1: ね。そのご紹介してくれた方は清明稲荷大明神、はいはいはい、で清明って安倍の清明さんっていう、
0: あ、やっぱそうなの、
1: そうそう、その、はいはい、京都でしたっけ、奈良でしたっけ、の御坊生とかで、うん、有名な陰陽師の、はい、その清明さんとの、まあこれは金田さんから聞いた話、私が言うんですけど、はい、お母さんが
0: 直接喋っておいたんじゃないですか、ね、
1: お母さんが九尾の稲、あ、九尾の狐、
0: はい、
1: というふうに伝えられているので
0: 清明さんの、
1: はい、
0: はい、
1: ということでお稲荷さん、
0: はい、それでね、
2: 一緒につながりでね、
1: はい、祀られて
2: るということです。私も正確にはごめんなさい、分かりません、
1: はい、
2: はい、
1: でその時、はい、ちょっとまあ金さんは自分勝手なっていうお話なんですが、
0: はい、
1: ご自分で話していただいた方がいいような気もするんですけど、
0: はい、はい、そうですよね、
1: はい、
0: はいはい、
1: どうぞ
0: お願いいたします。
1: はい、
2: いや、あくまでもね、私の感覚なので、
1: はい、
2: まあ、そう感じましたっていうだけの話なのですみませんね。
1: いえいえ、大丈夫です。
2: はい、前の日満月で、先ほどの伏線回収じゃないですけど寝れないんですよ、満月の日って、
0: はい、
2: なので眠れなくて、いたら夜中にブオンっていうなんかバイクみたいなエンジン音みたいな音が玄関のところでして、
1: うん、夜中にですよ、で
2: 夜中だったんですけど、うん、あ、なんだろうと思ってちょっとドキドキして、誰か来たみたいな感じだったんですけども、全然その後シーンとしてて、その日はそれで、
1: はい、
2: とりあえず、まあ、バイクとか来なくてよかったって思って
1: 夜中に
2: 来なかったと、
1: はいはいはい、
2: で次の日ちょっとあれは何だったんだろうってちょっとこう、はい、自分にちょっと聞いてみたりする時があるんですけども、はい、その時にその清明稲荷のなんかエネルギーが玄関まで来たよみたいな話で、
1: なんと
2: なので、あ、なんか道がつながったから、蜂に邪魔されることなく無事行けるのかなっていう、
1: そうですね、無事に参拝ができ
2: て、それで参拝できて、はい、まあでも着いた時にね、たまたまなんですけど、バイカーの方3人いらっしゃってて、
1: そうですね、
2: バイクつながりっていうのもあって、勝手に自分の中でおーみたいな感じで、すいません、くだらない話しちゃって、すみません、失礼しました。
1: いやいや、
0: そういうことか。
1: そう、ほらよく前出さんがさ、
0: はい、
1: 日立太田の平野っていう話してるじゃないですか。
0: はい、
1: その方ですからね。
0: そうです。
1: だから自分に聞いたりもするし、
0: はい、
1: はい、ということで。
0: なるほどね、
1: はい、神社とつながったと、行く前から、
0: はい、前の方は蜂で行けなくて、
1: はい、
0: でも金田さんはそういうことがなく、
1: はい、
0: 普通に行けたと、
1: まあ、私もだから一緒に行ってたから、
0: うん、
1: 私も一緒のお参りできました、
0: うん、
1: はい、
0: しかもバイクブーンがあったと、ね、
1: バイクブーンがありました、はい、
0: バイクブーンがあったという、
1: はい、
0: なるほど、
1: なかなかですよね、
0: なかなかですよ、
1: はい、
0: うん、
1: あとは、
0: うん、
1: あれですよね、え、あれ、
0: な、何
3: どうした、どうした
1: あ、ほら、はい、昔はい、福島にある高屋敷稲荷神社、うん、また稲荷さんですね、そこもね、あのほら私神社参拝ほら趣味の一つじゃないですか、
3: は
1: い、
3: みんな知ってますよ
1: だから、はい、あのその時にちょっとまた不思議な、はい、あのことが起こりまして、
3: はいはい、
1: まあ、前々からその日はあの、はい、金田さんがその高屋敷稲荷神社の、
3: はい、
1: なんかあの言い伝えられてるあれ前衣装ですか、前の衣装、うん、あの白いあの、はい、なんて言うんですか、前あのそういう衣装を着てですね、回れるという、なんかそういうのがあったんですよ。
2: 高
1: い
2: 前の衣装を、はい、巫女前の衣装を貸してくださるということで、
1: 巫女前の衣装か、はい、
2: それをあの切って、
1: はい、
2: あの回せていただくっていう
1: ですよね。
2: ことで、はい、
1: で前々から計画をその日6何月何日にやるよって言われて、うん、
3: はい、
1: あれ安西さんもなんか唱えてましたよね、あの日
3: 唱えましたね、
1: 泡の歌でしたっけ、はい、あれ違うんだ泡あれ泡の歌なんかやあの
3: ひふみ、
1: ひふみのりと、
3: すいません、いろいろやったので、ああすいません
1: そうですね、
3: はい、
1: をやられたりとかしてたんですけど、
3: はいはい、
1: その日私は龍神のりだったかな、ね、言ったような気がするんですけど、
3: はい、
1: で回れてたじゃないですか、あのその本堂の中で福島県の高敷稲荷神社の
2: 神社本堂ではないですね神社だから本殿
1: か、はい、あごめんなさい、本殿の中で回れてる間中、
3: はい、はい、金田さんがね、
1: はい、
3: 待って踊っていたと、
1: そう、は
3: い、
1: 中、
3: はい、
1: あの雷と雨が、
3: はい、
1: ザーって降っててずっと、
3: へえ、
1: であの到着するまではあれ降ってなかった、あの降りそうだなみたいな感じだったけど降ってなくて、回れ始めたらすごいなんか雷と、
3: はい、
1: 雨で、
3: はい、
1: すごいあの景色が変わってまいりまして、
3: へえ、
1: でそのあれがイベントが終わったらまたさっと
3: 晴
1: れたという、
2: 炎です
3: 炎です、
1: あ炎ですね、あごめんなさい、炎が終わったら
2: 炎です、
1: 炎でした、はい、失礼しましたちょっと言葉がね、
3: 情報は正確によろしくお願いします、
1: はい、はい、炎でした、
3: はい、
1: 舞の炎
3: を金田さんがしている間はもうすごい雷と雨がすごかったと、うん、
1: はい、
3: 終わったら晴れたと、
1: そう、
3: なるほど、ミラクルですねこれ
1: も。それがただ1回だけじゃないらしいんです、ご本人様いわく、
2: はい、結構あの龍神の舞の時は特にあの雷雨になりますね。で終わると同時ぐらいにあの全てこうあのなくなって晴れたりとかはしますね、よくね、
3: ね、
2: 龍神的なものなんですかね、
3: 龍神様ってなんか、
1: ね、龍神様って雨降らせる神様ですもんね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうなんですね、
1: そうですね、雨の神、水の、はい、うん、
3: じゃあその通り降ったってことですね、
1: そうですね、はい、っていうことは
3: 以前中市での古民家で龍神の舞のイベントやられた時が、
1: はい
3: は
1: い、
3: その時私は参加してなかったんですけど、ちょうどあの118号知ってたんですよ、
1: はい、ええ、
3: そしたらあの龍が目の前にわんって来たんです。その時ちょうど同じ時に金田さんが待ってたという、
1: へ、
3: そういうミラクルも昔あったのを今思い出しました。
1: ああそうなんですか、
3: うん、そしたら古民家で待ってて、あの時もなんか停電じゃなくてなんかすごくうちが揺れたんですよね多分。
2: そうですね、あの
1: あ
2: 雨が降りだし、あのすごい激しくなって雷が鳴って、うん、最終的に家がガタガタガタって揺れて、もうみんな参加されてる方がびっくりしてて、
1: びっくりしますよね、は
2: い、でもあの終わったと同時にシーンってあの雨も止み、ね、
1: すごい、はい、
2: 天気が変わったっていう、うん、
3: すごいですね、
2: はい、話ですね。でよくある
1: よくある
2: よくある
1: よくある話、小田部さんどう思います、これよくある話
3: よくある話じゃないないですよね、
2: ない
3: よくない、あるある
2: なんだ、今日何かやってたんだ、やってたんだよって、あの時帰るとこだったんだとか思って、
3: それ金田さんのとこだけじゃなくて、要は安西さんのとこにもその龍が、
2: お帰りになる時とかしら ね、
1: うん、近くだったから
2: ちょうど走ってた、こう並行して走ってたとか、うん、の時間が近かったのかな、うん、
1: ね、118号線だからやっぱり近いじゃないですか。
4: あ、いやみんなミラクル話持ってますね。
1: ね、面白いですよね。
4: はい、
1: あの、はい、あの笠間でどこでしたっけ、あの川又さんの UFO コンタクト、川又さん家の近くでやった時もありましたよね。あの舞、あの安西さんと私がノリと唱えて、あそこなんだっけ、井筒屋さん、
2: 井筒屋さんで、
3: あの時も雨でした、
1: あの時も雨降りましたよ、
2: 降りましたね、
1: 降りました、龍神ノリとの、はい、降った降った、はい、なんか降ったんですよ、
2: はい、
1: で太鼓間の時叩いてくださる方が出てきて、
2: はい、
1: なんかすごい、おすごい回、すごいなと思ったのはありましたね、うん、
2: あるあるということで、
1: あるあるっていうことで
3: 体験したい、
1: 体験してみたい、
4: 私とか、はい、ダメさんなんか体験してみたいですよ、
1: 体験してみたいですよね、
4: ね
1: え、はい、じゃあそのうち
4: 金田さんたち的にはね、俺あるあるでしょうけどね、
1: そうですよね、
4: 川又さんも含
1: め、まあ、私もそんなあるあるじゃないですよ、そういう場にいる時、うん、見るから、うん、あすごいな、起こされるんだ、うん、やっぱこういうことあるなっていう、
4: うん、
1: 本当、
4: うん、
1: ありがとうございます何がありがとうだいぶ前に伊勢神宮行った時も、はい、ほら前話しましたけど、下空に着いた途端、
4: はい、
1: こちらのあの漫才さんと金田さんは、
4: はい、
1: 白っぽいとか言い出して、下空がなんか白っぽいよね今日とか言ってるんですよ、で私には全然クリアに綺麗に晴れてる
4: んです。それは何か雲がかかったように白く見えるんですか、じゃなくて、そういうのじゃなくて、
2: 地 面, です、ね、地面がこう発光してたんですよね、広いあのせこう何仙宮、なんていうの、こう映す、
1: あ、うん、はいはい、仙宮、
2: はい、遷宮する、
1: はい、
2: あの土地のところが白くこう発光してて、
1: ね、
2: っていう
1: 安西さんもだって本当だねなんて言ってましたもんね、
4: 安西さんもそう見えちゃうんですか、
3: 目が悪いかな
1: そう
4: すごいな、
3: いや見えるとかそうじゃなくて、うん、わーっていう感じですよね、
1: 感じるんですね、見えるというよりはきっと、はい、やっぱ感覚を研ぎ澄ませないと、
4: そうですね、
1: はい、ぼーっとしてないで、やっぱり
4: そうですね、
3: ぼーっとするのが大事です、
1: あ、ぼーっとするのが大事です、
3: ぼーっとするのが大事だと思います、
1: あ、そうかそうか、ぼーっとしないといけないですね、
4: いいんですよ、ぼーっとしてて、
1: そうだ、ぼーっとしよう、もっと、
4: うん
1: う
4: ん、
1: まあ、してんですけど結構してんですけど、大事なところでぼーっとしないとね、
4: はい、
1: あ、大事なところでぼーっと
4: あ、だから大事なところではは
1: い、ぼーはい、頑張りたいと思います。なんだろう、いつもなんか動いちゃってんだろうな。まあそう、ぼっとすることがそういえば私のあの目標でした。
4: うん、
1: はい。
3: うん、今ぼっとするって没頭するって聞こえるからやっぱり。
1: そうか。
3: ちゃいますね、
1: あ、そうか。
3: 同じ言葉なんだけど、ぼっとするじゃなくて没頭してるって
1: 聞こえます？
3: はい。
1: あ、ぼっとする
3: す、
1: はい。ぼっとしたいと思います。ぼっはい。はい。ということでここであれもう一曲行こうかなと思いましたけど、
4: はい、
1: はい、
4: もう本日の最後の曲になってしまいますけど、いいですか、もうかけちゃって、
1: あ、もう最後の曲なんですか、
4: そうで
1: しょ、あと一曲、あ、そうですか、
4: うん、すごいだってところで BGM かかってなかったような気がする、
1: あ、今はね、
4: うん、
1: いいのか、ずっとあの大丈夫かなと思いまして、
4: なるほど、
1: はい、ちょっといあの入れませんでしたけどはい、
4: 不思議な、
1: はい、大丈夫ですよ、
4: はい、
1: じゃあちょっと、
4: はい、
1: あのよろしいでしょうか、
4: はい、
1: ここで1曲、ま、あの最後の曲になっちゃうの、もうこれで、
4: そうなんです、
1: はい、
4: もうガンちゃんの大好きな曲で今日もこれで締めちゃおうかなっていう曲ですけど、いいんですか、
1: はい、お願いいたします、
4: はいそれでは今週の、最後の曲となります、ガンちゃんが大好きなこの曲で締めたいと思います、ルイ・アームストロングで What a Wonderful World。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、では、はい、今日も本当に楽しい時間をありがとうございました、は
5: い、ありがとうございました。
1: いや、あれ、おたべさんはこの後どちらか行かれるんですか？お家へ帰るだけ
6: 孫のお迎えがありまして、
1: はい、お迎えですね、はい、じゃあ早くあの時間を、
6: ね、大事ですね、
1: うん、ちゃんと守って、はいはい、安心安全に行ってください、はい、
6: ご安全に。
1: はい、キクレッジさんは何かイベントとかはないんですか、これから特に？
6: もうイベントはいつもの8月の17日、
1: はい、8月17日、
6: はい、落語会がありますので、またその時ご案内いたします。
1: あれ、去年そのサビの方々が集まったのがまた3ヶ月後というか、はい、ああ、そうなんですか、はいはい、
5: 落語会ってことは落語、
6: そうですね、
5: 落語の方が
6: 社会人で活躍している落語家さんと、はいはい、プラス前座でどなたかこう地域で活動している方を呼んで、はい、合わせて落語会を開くことになってます。なるほど、はい、
1: それが毎年8月17なんですね。
6: そうです、
1: はい、今年はやられないんですか？
6: ね、今年はちょっと私が、はい、台本書くのがちょっと大変で、ちょっと別なところ、はい、グループにお願いして、ちょっと10人体制のこうペープスアートを使った落語をご披露したいと。
1: ペープスアート？
6: ペープスアート、紙人形、
1: 紙人形
6: のでそのちょっと落語を、はい、やってみようかなっていうイベントを計画してます。
1: はい、すごいですね。
5: すごいですね。聞
1: くれるんですよ。10人がかりの。
6: ちょっと登場人物が多かったので、ちょっとこのメンバーで難しいかな。大勢の方にちょっとお声かけして、はい、やる予定ではおります。
1: ああ、そうなんですか。
5: はい、すごいですよね。いつもいろんなイベントやっててね。
1: そうですね。すごいですよね。うん、いや、そっか。まあ、金田さんは特にイベントをご自分でされるとかは、
3: うん、ありません。
1: はい
6: 軽くありませんって。
1: そうですよね。
6: ちょっと、
1: はい、わかります。

0: ました。なかなかないと思います。
1: そうですね、は
0: い。まあ、あの8月17日あの日立大宮市ですよね、はい、キクあれ日立大田市か、
1: はい、
0: あ日立大田市なのキクレンジ、すいません、はい、キクレンジさん日立大田市、
1: はいはい、
0: ぜひあの行って見ていただいたら楽しいと思います。
1: はい、
0: あの私が行った時に、うん、あのピザ窯でピザを、はい、あのなんか分けていただいてたのはあれは8月じゃなかったですよね。
1: 10月でした。
0: 10
1: 月の第3土日です。
0: あ、
1: はい、
0: そうそう
1: 文化財爆料、
0: あそうだ、そうそう文化財爆料だ、
2: なんかご会長じゃないけど、
1: う
2: ん、
1: あの
2: なんか
1: こうね、
2: はい、
1: 蒸しぼ、何でしたっけ、
2: 蒸しぼしですね、
1: 蒸しぼしですね、その時はピザが出ますので、
0: はいはい、3時ぐらいまでに、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 早めに行くと、はいはい、なんか人気があって売れちゃうんです、
1: あ
0: っという間になくなっちゃったみたいで、
1: はい、
0: はい、いやすごいあのいろいろ楽しいお寺でした。
1: はい、
0: はい、
2: 本当にね今日は皆さん来ていただきまして、
0: はい、
2: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: とても楽しい時間、
0: はい、
2: 緊張しながらも、
0: はい、
2: はい、それでは
0: ということで、
2: はい、今回も神様のお言葉言ってみますか、そろそろ、
0: はい、そうですね。
2: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですよ。
2: はい、
0: はい、
2: それでは、いつものようにかんちゃんからの神様のお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、では、神様のお言葉参ります。
2: はい、
0: 見えるものだけが真実ではない。心を沈めて感じたものの中に本当の答えがある。
2: いただきました。これはガンちゃんの考えた言葉ですか。
0: 今朝そうですね、あの、うん、メンバーを見まして、
2: はい、
0: まあ、こういう言葉がいいかな。
2: なるほど、
0: はい、ということで考えさせていただきました。
2: わかりました、
0: はい、
2: それでは皆さんの目の前で、ご参加方の目の前でもう一度、
0: はい、
2: 復唱したいと思います、
0: はい、
2: せーの。
0: 見えるものだけが真実ではない。心を沈めて感じたものの中に本当の答えがある。
2: なるほど、
0: はい、ということで、
2: はい、
0: 今週もここまでお送りいたしましたミラクルハーモニー、はい、あの、はい、リスナーの皆さんもねお付き合いいただきありがとうございました。
2: はい、
0: 来週は、はい、ともちゃんと私の2人でお送りいたします、はい、
2: あもう 6月か、
0: そう6月の第1週目ということなので2人の週になりますね。
2: 早いですね、
0: はい、
2: はい、
0: ということで、
2: はい、
0: 来週も楽しみにお聞きいただければと思います。
2: はい、
0: お相手は、はい、アポライシティ株式会社の岩永美香と、
2: はい、西山智子でお送りしました。
0: では改めまして、
2: はい、
0: ミラクルハーモニー、はい、全ては奇跡の連鎖で作られる、
2: はい、
0: また来週、
2: バイバイ。
3: ベストを尽くしてみるとあなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
4: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。

5月29日金曜日夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。めちゃめちゃすっきりとした青空が広がっております。 JR 水戸駅からほど近く、もう南口からねすぐのところにありますスタジオの窓の外、木々の緑に青空、夏？夏なの？もう今日私特急でね水戸までやってきたんですけれども、その窓の外こういろいろな街並みだったりとか、その瞬間瞬間でいろいろな風景が見れるんですけれども、その途中ね畑が広がっていて、もう空が本当に広く見えるエリアがあって、そこ見るの大好きなんですけど、今日はねその空が色とあと雲の浮かび方がもはや夏、あれこれ7月とか8月の時期にこのエリアで見る空じゃないかななんて思いながらやってきました。気温も高くなってますしね、暑いですしね。で暑いということはイコール私の中では寒いということでもあってなんどういうことってね思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そのもう夏真っ盛りみたいな空を見ているその特急電車の中は結構冷えてるんですよね。こう移動中の電車の中とかもそうですし、あと買い物中のね建物の中とかさ、その自分で調整できないところのね空調がねもうありがたいことにめちゃめちゃ効いておりまして、最初は嬉しいんですけどね、暑いから外歩いてるともうだんだんこう冷えてくるんですよね芯からね。私今朝気分的にはサンダルを履いていこうかなっていう気分だったんですけど、でもいや待てよ、冷房きつかったらちょっと素足は危ないと思って靴下と靴を履いてきて正解だったななんてそんなこと思いました。あなたは今どんな場所でこの番組に耳を傾けてくださってますか？暑いところですか？それとも涼しいところでしょうか？夕方5時を過ぎたばかりです。まだねバタバタされている方もいらっしゃるかもしれません。聞いてくださってるそのお時間、お耳だけでものんびりとぜひ一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。では今日の番組ラインナップご紹介していきましょう。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3102階 HIS 水戸コンボックス営業所、そしてコンボックス310公式春の大抽選会のお知らせをお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、金曜日は悟り家のお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマは苦手弱点の克服。私もこのエアコンの寒さね、今日オープニングでもまずお話ししましたけど苦手ですね。あなたの苦手弱点は何でしょうか？よかったら番組に教えてください。でその克服することって必要だと思いますか？ね、場合によってはね別に苦手は苦手なままでもいいっていうこともあるんじゃないかなと個人的には思ってるんですが、あなたのご意見はいかがでしょう。そして過去に苦手を克服した経験、もちろんできなかった経験などもお待ちしております。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、ファックス番号は 029-307-8055、 029-307-8055、 それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます。コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。今日のテーマは苦手弱点の克服です。オープニングナンバーはアイコ。6月6日7日すでにチケットソールドアウトですが、東京ガーデンシアター公演を控えています。好き嫌い、

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。まずはコンボックス310 2階 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせです。スーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンス。夏のご旅行はお決まりでしょうか？この夏は早い者勝ち。 HIS 水戸にお急ぎ。

0: 期間中にコンボックス310で税込み2000円以上使ったレシートをお持ちいただくと1回抽選会に参加することができます。これレシート合算も可能ですので、まあ、あの2000円いかなかったなっていうレシートもねあったらぜひ全部出していただいて合計の金額を確かめてみてください。レシートがね財布の中にチャンスが溜まっている可能性がありますよ。で挑戦できるのはお一人様最大10回までとなっています。このレシートの対象期間なんですが5月16日土曜日から31日日曜日まで、この期間内にお買い物したレシートが対象となります。でギーゴとフラスタジオに関しては抽選補助券を配布していますのでそちらも確認してみてください。で気になる景品、ね、いつもね豪華ですけれどもテナント賞というのが100本用意されていて、1万円分の旅行券、同じく1万円分のお食事券、あとレトルトカレーセットっていうのがね意外と嬉しい気がするんですけど、個人的にはいかがですか。4と100本用意されているのが金沢兼六製菓フルーティーデザート、3等はチャムスミニキャンバスバッグ、2等はブルーのホットプレート、1等はアラジンのトースター、4枚焼ける4枚焼きっていうね、へえすごいね、4枚同時に焼けるってことなのかしら。私個人的にはねあのさっきのそのレトルトカレーセットも気になりますし、ブルーノのねホットプレートがねこの写真で見ると赤くてねめちゃめちゃ可愛い、まあ、形からして可愛いっていう感じなんですよね。で先ほどのレシートをお持ちいただくと今のね景品が当たる抽選会に参加できるわけなんですけれども、ダブルチャンスLINE 抽選会というのもね用意されています。これ公式 LINE のお友達限定になるんですけれども、あの LINE で抽選が配信されるのでそちらに参加していただく、で当たりが出たら会場で景品と引き換えることができる。でこれねユナイテッドシネマの映画鑑賞券が当たるっていうね結構嬉しい抽選会なんですよね。でね私も届きました。私 LINE のお友達になってるので届いたのでね、あのお友達になってたなって思う方ぜひ一緒に挑戦しましょう。きっとね今日届いてると思うんだ、今日じゃないのかな、もう前抽選チャレンジ抽選中しばらくお待ち、残念外れでございました。私 ここで当てたいんですけどね、まあでも私が外れたということはお一方多く当たるということですのでめちゃめちゃ前向きに考えるとね、これ当たりが出た方は30日31日に抽選会の会場に足を運んでいただきます。でその際に景品の引き換えの時にはですね施設内で使った税込み2000円以上のレシートまたは映画の半券、これをねあの引き換えにあの景品を受け取ることができますので、まあ、同じくねお財布の中にあるレシートでもいいですし、あの期間内ということで31日までレシートをあの対象となってますので、これからお買い物するのでももちろん大丈夫です。抽選会もう一度ご紹介しますね。5月30日土曜日、31日日曜日、明日と明後日です。両日ともに午前10時から夕方6時まで、景品がなくなり次第終了となりますのでぜひお早めに。会場となっているのがコンボックス310、3階フロア、エスカレーターの横あたりにスペースがありますのでぜひそちらにお早めに足を運んでみてください。多くの方にハッピーが届きますように私も祈っております。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: レミオロメンのナンバーをお届けしましょう。5月27日に配信リリースされているのがこの春公開された3月9日 From The First Take、 そしてさあ始めよう From The First Take、 もう聞いたよという方もねいらっしゃるかもしれません。で今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしているんですが、楽曲も

もですね、まあ、そのテーマにちなんだ楽曲いろいろとお届けしていこうと思っています。電話苦手な方多そうな気がするんです。あなたはいかがでしょうか。レミオロメン電話

0: Band Pod Engine, COJD.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分です。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。人口減少。日本の人口1億2304万人、5年間で309万人減。感謝状。 TBS 世界遺産、ユネスコから感謝状、撮影した世界遺産は700超え。横山優、スーパー8横山優、ドラマ今夜もシリアルキラーと待ち合わせ、6度目の刑事役。ブルーロック、ファミリーマートブルーロックとコラボ、6月2日から順次展開。刀剣乱舞アイスショー、刀剣乱舞初のアイスショー、刀剣乱舞アイスブレード、坂本香織出演と出揃いました。横山くん刑事役、あ刑事役なんだってね、今朝思って、あまたかって思ったんですけど、6度目なんですね。コントロール犯罪心理捜査、これ2011年で、絶対レイドシリーズ2011年から25年にかけてで、それからね、オン異常犯罪捜査官東堂ひな子、これが2016年で、約束16年目の真実2024年で、あこれこ今年か、元科捜研の主婦ですね。はあ、元科捜研の主婦の時のね、ちょっとなんかちょっとこう できない系のというかバリバリできる男ですみたいじゃないキャラ、私好きだったので、今回はね、どうやらね、人と群れない一匹狼の刑事ということで、まあ、クール系の方なのかしらね、まあ、ちょっとその辺も気になるには気になるんですけれどもね、今回ピックアップするのはこちらです。感謝状。今年4月に放送30周年を迎えた TBS 系世界遺産が、ユネスコの活動の発信や社会への理解促進に貢献したと評価され、感謝状を授与されました。ユネスコは日本が戦後最初に加盟した国連機関で、2026年に日本はユネスコ加盟75周年を迎えました。5月20日日本ユネスコ国内委員会の主催で、ハーリド・エルアナーニー事務局長を迎えて、日本のユネスコ加盟75周年記念フォーラムというのが開催されました。でこのプログラムの中で、これまでユネスコを代表、支援してきた企業団体へ感謝状を授与するというセッションが行われたんですが、 TBS テレビを代表して、佐藤取締役がユネスコのエルアナーニー事務局長から感謝状を授与されたと。へえ、この世界遺産、世界遺産っていうね番組、日本が世界遺産条約に批准した、4年後1996年の4月放送開始しています。でコンセプトが、人類共通の財産である世界遺産を最新

の技術で記録し未来に残す。で、まあ、このコンセプトのもと映像の可能性に挑戦し続けている番組。ユネスコの世界遺産リストに登録されている数というのが自然遺産、文化遺産、複合遺産合わせて、1248件、これに25年の8月現在っていう数字なんですけれども、で番組で訪れた国が136カ国、撮影した世界遺産は700を超えているということで、まあ、もう半分以上ってことですね。動画に残してる、映像に残してるってことですよね。これすごい綺麗な映像が印象的だったりしますよね。でユネスコが民間企業と協力することによってユネスコ活動の分野を広げるためパートナーシップ事業っていうのを立ち上げてるんですね。でユネスコ世界遺産センターと長年パートナーシップを結んでいるのが TBS 世界遺産。まあ、非常に質の高い映像と内容の番組として認知されていて、メディアとして初めて世界遺産委員会へのオブザーバー参加が認められている。はあ、これユネスコの世界遺産を取り上げて30年間継続して番組を制作しているテレビ局っていうのが世界で唯一なんですって、 TBS。 はあ、そりゃ感謝状もらえそうですね。ほう、まあ、ちょっとねすごい綺麗な素敵な番組だなっていうのはなんとなくこう知っているし、皆さんご存知だと思うんですけれども、ユネスコから感謝状を授与された番組っていうのがね、これからどこまで続いていくのかっていうのもちょっと楽しみになってきました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick. グリーンボーイズのナンバーをお届けしましょう。6月7日日曜日、茨城にやってきますよ。取手市民会館公演を控えています。子犬、

0: のメッセージテーマは苦手弱点の克服。このテーマにちなんでこのパートは2曲続けて、まあ、タイトルに動物が入ってるんですけど気がついたでしょうか。まあワンちゃんとか猫ちゃんもね大好きな人がいれば逆にちょっと苦手って方もいたりしますからね。ディッシュのナンバーをお届けしています。北村匠海さん9月25日に公開となる映画しびれで主演を務めます。ディッシュ猫でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーにトラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
0: FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム小林さんからいただきました。水戸市初地域活性化ふるさと映画のオーディションに参加した小林です。まずまだ不合格連絡は来ていませんというね、前置きがありますね。今日のメッセージテーマ苦手弱点の克服ということなんですけど、小林さんがこのオーディションの様子みたいなのもちょっとね描写してくださってるんですが、それを読んで、私実は高校の時演劇部に1年間ぐらいかな入ってたんですけど、まあ、もうそこで演技全然もうできない、もう破滅的だなっていうことに気がついた。もう苦手ですね。今も声だけでねナレーションするみたいな時ありますけど、ちょっと演技が入ると途端に棒になりますもんね。この苦手ね克服したいような気もするんですけれどもね。だから小林さんはねそのオーディションに参加してるっていうのがもう素晴らしいなと思いました。とはいえこれ本筋じゃないんですよね。小林さんが送ってくれたメッセージのねテーマについてもいただいておりまして、学生時代に克服しましたが、人の前で話すのがものすごく苦手でしたが、学生の時に生徒会に入り運動系の役員長になり、朝礼とかでみんなの前で話してから緊張がなくなりました。あの時に比べたら今は何が来ても話なら大丈夫、大きな声で話せます。はあ、すごいですね。克服したんですね。結構さ、その学生時代苦手だったことって大人になっても意外とこう苦手なままだったりする方がね多いんじゃないかなって私は勝手に思ってたんですが、ちゃんと克服しているお話でした。まあ、場数だったってことかな。ねえ、まあ、話もね緊張もね、まあ、私はいつも緊張すること自体は別に悪いことじゃないよって思ってはいるんですけど、とはいえね手に汗握る緊張みたいなのはしないに越したことないですからね。小林さんメッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。ラジオネームしんたこさんからいただきました。さとりかさんお疲れ様です。ワンバンコです。メッセージありがとうございます。いやー、水戸オーパのタワレコ閉店びっくりしましたね。2回あそこのイベントに行って隣にあったので非常に印象に残っていたのですが、サブスクの時代とはいえ CD 主体のショップが少しずつ数を減らしてるって話は聞いてましたが残念です。これねちょっとびっくりしてますよ。私はタワレコード、タワレコの水戸オーパ店ですね、今年の7月31日金曜日が最終営業日となるそうです。 寂しい。何回行ったかな。金曜日よくね、こう買う時ももちろん行きましたし、あの A グループのコーナーどうなってるかなっていうのを覗きに行ったりとかっていうのもしたし、雑誌買いに行ったこともあったしね。まあなんかちょっと時代の流れとはいえね、やっぱり新太子さんが言うように寂しいな、残念だなっていうところですね。そして明日はということで楽しい予定も書いてくださってます。 LINE キューブ渋谷での5代5のライブ、デビュー50周年を迎えたまさに音楽界の人間国宝集団。この年になって竹川幸秀さんやミッキー吉野さんらが生でやるところを生で見れる日が来るとは、感無量であり非常に楽しみです。楽しんできてください。やっぱね、生の音を浴びる機会ってね、こう何

にも変えがたいと言いますかね。よかったら来週感想などもお待ちしておりますよ。しだこさんメッセージありがとうございます。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。もちろんテーマ以外も大歓迎ですよ。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。夜遊びのナンバーをお届けしましょう。6月26日にフォース、EP The Book 4をリリースします。そして5年ぶりにユニクロ UT ともコラボ。夜遊び好きだ

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り三郷ジャンクション付近を先頭に 1.6 キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ渋滞、国道6号坂戸町交差点茨城町方面から1キロ渋滞、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上洲線千葉十字路では国道50号バイパス方面から、そして偕楽園方面からそれぞれ300メートルつながっています。同じく県道水戸上洲線千葉山交差点偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線三川2丁目西交差点歴史館方面から1キロ渋滞、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災は1件ありました。本日12時35分ごろ、水戸市坂戸町で廃材が燃える火災がありました。出火の原因はただいま調査中です。なお、この火災によるけが人はいませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしております。今日のメッセージテーマは、弱点、苦手、あ、ちょっと間違えちゃった。苦手、弱点の克服。あの、苦手なこと、弱点とかって、まあ、小さい頃から変わらない、若い頃から変わらないものがあるかと思えば、年を重ねて、あ、これ苦手だったかもっていう風に気がつくこととかもありませんか。私、今早起きめちゃめちゃ苦手なんですけれども、昔は結構起きられてたと思ってたんですよ。いや、小学校とかも朝早いし、7時前に家出てたし、高校もあの日立までね、ちょっと遠くまで通ってたから朝早い電車乗ったし、予備校時代なんて水戸まで来てたからさらに早かったしって思ってたんですけど、 一人暮らしになってからやたら朝辛いなと思ったら、よくよく思い返すと全部親が起こしてくれて、親がご飯を食べさせてくれ、まあさすがに用意してくれて、でその後親が運転する車で駅まで送ってもらってたっていう、このお膳立てがあってこその私の朝早起きだったんだなということに、これ社会人になってから気がつきました。まあ起きられない、目が覚めたとしてもこうベッドから出られないとかね、これね克服したいところではあるんですが、まあ最近はちょっと無理なんだなというところ、あまり無理しなくてもいいのかななんて個人的には思ったりしてるんですが、あなたの苦手弱点についても教えてください。まあ、そもそも克服が必要だと思ってるかどうかとか、あと苦手を克服した経験なんかもね、あの失敗談でもいいですよ、ぜひお待ちしております。この後6時台もお耳にかかりましょう。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からお知らせを2つご案内します。1つ目は有毒植物による食中毒に注意のお知らせです。春は山菜などと間違えて有毒植物を食べてしまい、食中毒になる事例が多く見られます。山菜などを採取する際はよく確認し、食用山菜と確実に判断できない植物は取らない、食べない、売らない、そして人にあげないことが大切です。また家庭菜園や畑で野菜と一緒に有毒植物である

植物を栽培すると間違えて食べてしまうことがあるので注意しましょう。間違えやすい植物は次の通りです。有毒の水仙と食用のニラ、有毒の水仙の根と食用の玉ねぎ、有毒の梅茎草と食用のオーバーギボウシ、そして有毒の犬サフランと食用の餃子ニンニクなどです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは食品衛生課、電話 243-7328、 243-7328 へお願いします。2つ目は HPV 感染症予防接種に用いるワクチンの変更についてのお知らせです。ヒトパピローマウイルス HPV 関連のがんなどを予防するため接種費用の助成を行っています。4月から助成の対象となるワクチンが9価 HPV ワクチンシュルガード9のみとなりました。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。対象は小学6年生から高校1年生相当の男女です。なお女子は定期接種、男子は任意接種となります。料金は無料です。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315、 243-7315 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
3: 6時台のスタートは氣志團のナンバー。11月7日8日の土日、幕張メッセで氣志團万博2026開催します。好きにならずにいられない。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。今日のテーマは苦手弱点の克服。私の主人は郵便屋さんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。もう夏なの？暑いですね。本当そうなんですよ。窓の外が、だんだんこう夕方というかね、夕暮れ時になってきたなっていう感じの日の入り方になってきたんですが、こう道行く方々の歩き具合とかも見ていても夏みたいなね、数ヶ月先のような気がするんですけれどもね。さあ、テーマについてもいただきました。私は匂いと音に過敏すぎてメツです。匂いは人の体臭や口臭、音はおじさんおばさんのタンツバを吐く音や、かっこ食事中の方すみません、時間的に大丈夫かな。ご飯を食べた後、歯に挟まったものを、舌で取るチッチッという音など本当に苦手で、それに囲まれて生活をしているのですが、克服できるのかと思っています。いや、慣れない音、慣れない匂いってありますよね。これはもはやなんか克服を考えるよりは、何かしらのこのできるだけそう、なんていうんですか、感じなくて済むような対策をした方がいいような気がしますね。あの、結構長年私マスクを頻繁にしていたので匂いってあんま感じてなかったんですけど、でマスクちょっと外すようになってきて、あ、そういえばこういう匂いあったなみたいなのをね、ここのところ感じていたり、で逆にそれは自分自身がこう発してしまっている自分初の匂いみたいなものも、例えばお口の匂いだったらマスクしていればあまり人に届かないかなみたいなところがさ、ちょっと油断ならない部分があったりとかっていうのもね、感じたりするのでね。いや、なんか私の主人は郵便屋さんのこの弱点苦手は克服は難しいかも。あの、できるだけ無理しないようにっていう方がいいような、私個人的には思うんですけどね。だってね、周りの人に臭いからやめてとも言えないしね、難しいですよね。では息子を迎えに行ってきますというメッセージをいただきました。行ってらっしゃい。もう出かけてるかもしれないですけれどもね、メッセージありがとうございます。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしています。まあ、克服がね、そもそも必要なのかどうかっていうのも意見分かれるんじゃないかなと思うんですが、あなたの苦手弱点などもぜひぜひ教えてください。メールアドレス FM76

0: fmpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、

0: 4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: Check out the latest news. Checkbox.
2: 時刻は6時16分、そろそろ17分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス。今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。客を値踏みするような視線、ユニクロで済ませたい。服を店で買うのが苦手な人が知らない店員の視線の正体。これ2月の記事ということでちょっと前なんですが、東洋経済オンラインの記事からご紹介していきましょう。まあ、今日がね、苦手弱点の克服というのがテーマなんですけれども、お洋服をお店で買うのが苦手で、店員さんと対峙するのがみたいな方いらっしゃらないでしょうかね。服屋に着ていく服がないなんていうことをね言ったりとかしますけど、これって店員さんの対応が、自分の格好だったりとかで変わるんじゃないかっていうね、不安から来るジョークなんじゃないかなと思うんですよね。で、店員さんって本当にお客さんの服装を見ているのかどうか、で、見ているとしたらそれが品定めなのかどうかっていうね、この記事で言うと、結論から言うとプロの販売員ほど見ている。ただそれは最初ね、冒頭にあったような客を値踏みするためではなくて、サイズ感や好みを素早く掴んで提案の精度を上げるためなんだそうですと聞いてもね、なんかその見られてる感みたいなのは居心地悪かったりしますよね。この記事では仕事柄あらゆる価格帯のお洋服屋さんに通うという筆者が、店側の視点も入れつつ接客の苦手意識から解放されるコツを教えてくれている、そんな記事です。ラグジュアリーブランドのエルメス、そしてコアなファン文化を持っているラーメン二郎、この2つ、ターゲットも価格帯も全く違うお店なんですけれども、ユーザーが入りづらいっていう風に感じるという点で言うと共通項があると、この記事の中で紹介されています。そっか、確かにね、エルメスとかはね、言わずもがな、ラーメン二郎とかそういうところも独自の暗黙のルールを知らないと、なんか追い返されちゃうんじゃないかなとか、ここってどう、何を言えばいいのみたいな、戸惑うみたいなね、そういう文化みたいなものも成熟してますからね。で、そういった顧客として認められるための見えないハードルが存在するように、こうなんとなく客側が思ってしまう。例えばちょっとフラッと立ち寄っただけなのに入会審査を受けているようなプレッシャーを感じるとか、あと間違った振る舞いをして失笑されてしまうんじゃないかっていう、試されているような感覚ね、そういうところが、このこう高級ブランドとか、そういうこうなんていうの、お店の文化が成熟しているお店だけに限らず、アウェイ感を感じる時の正体なんじゃないかなと。で、あとね、その会話、それだけじゃなくて店員との会話とかやり取りみたいなものを、買い物の一部として楽しめる人はいいんですけど、そうじゃない人も結構いるんじゃないかなと、この記事の中で言われてます。店員さんとさ、会話弾んじゃうと断れにくいなみたいなことありません？私は結構どうしよう、最近はね、だいぶ大人になったので、こう意外とさらっとやめときますって言えるようになってきましたけど、若い時の方がね、ちょっと断りにくいなみたいなのありましたよね。なんかこんなに喋ったのになみたいな気持ちもあったりして、もちろんね、なかなか、話が弾めば弾むほどね、こう自分の中で買わなきゃいけないんじゃないかみたいなのが上がってきちゃうみたいなのありますよね。あと、こんなに良くしてもらったのにみたいなね。で、そういう、話が弾むことも楽しいといえば楽しいんですが、それよりも一人でじっくりと素材を確かめたりとか、自分のペースで比較検討したい、店員っていう対人要素でこう冷静な判断ができなくなる状態を避けたいみたいな人もね、いると思います。そのさっきの私みたいに話が弾んじゃうと断りにくくなっちゃうみたいなね。で、そういう風にいくと

まあ、あのユニクロがね結構支持されているのかっていうところの本質みたいなものも見えてくるんじゃないかなと、まあ、価格とか品質のバランスだけじゃなくて、そういうものじゃ今回はそういうところではなくて、ユーザー体験、求められた時にしか提案されないっていう距離感がユニクロにはあるんじゃないかなと。何かお探しですかって言わないですもんね。明らかに困ってたりすると声かけてくれるかもしれないけど、最近だとユニクロ結構逆にこう店員さん探しますもんね。私あの在庫のために、在庫ありますかみたいなために、いやあの店員さんがいないいないいないみたいなくらいのね、そんな距離感だったりしますからね。だからそのあたりも、まあまあユニクロ、その冒頭でねユニクロがいいなみたいなところに行くんじゃないかなと。でその接客が煩わしいからもう服はネットで買うなんていうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもサイズ感とかさ、大人になればなるほど生地の光沢感、その生地を見た時の印象みたいなものがね結構左右したりするので、まあ、オンラインショップも難しいななんて思ったりするんですけれどもね。で、身なりを整えることは相手の敬意を引き出すことだっていうふうにこの記事締めくくられています。人が接客する以上、良くも悪くも身なりで判断される場面があるのは避けられない事実、まあ、これは服屋に限った話ではなくてね。だからまあ服屋の苦手意識、まあ、どうにか克服してアウェイを攻略する、社会的な評価をコントロールする一歩になるんじゃないでしょうかって、そんなふうに締められております。難しいですけれどもね、頑張りましょう。じゃあここからは苦手な人で悩みすぎない心を楽にする方法ご紹介していきましょう。脳科学者が進めています。 PHP オンライン、こちらはね今年の3月の記事です。まあ、苦手といえば、まあ、さっきのね店員さんとの対応が、対人がっていうのがね苦手って方もいると思うんですけれども、職場とか外出先とかでもねストレス感じることなんてありますよね。でどういった方法でストレスを軽減できるのか、この記事の中ではストレスがたまる仕組みと脳科学者が進める心を楽にする方法っていうのを紹介しています。じゃあまずストレスが生まれる脳の仕組みなんですけれども、扁桃体というところが危険を察知すると最初に反応するんだそうです。嫌なこと、辛いことがあったりとか、まあ、会社で理不尽な目にあったりするとこの扁桃体が警報ボタンを押す。シグナルを出すかどうかは司令塔である前頭前野が判断している。でこの警報が鳴ると数秒でノルアドレナリンやアドレナリンという脳内物質が脳全体に広がって、でこれがね緊急事態を知らせる伝達システムなんですって。こう心拍数を上昇させることで逃走、そして戦う、それから逃げる方の逃走、そちらにも備える。で危険と判断されると今度は体全体に指令が出ます。でストレス反応っていうのがね、まあ、ストレスになりそうな出来事があったとしても、さっき司令塔ってご紹介した前頭前野が扁桃体の警報ボタンを押さずに済めばストレス反応っていうのが抑制されるなんていう仕組みもあるそうなんですよね。でなので扁桃体の反応を抑えて心を楽にする4つの例外探しというのをねちょっと紹介されています。扁桃体をまず反応させないコツ。田中部長はいつも理不尽だ。佐藤さんは絶対に人の話を聞かない。山田先輩は必ず嫌味を言う。まあなんか人についてちょっと愚痴を言うときにこんな感じの言い方しませんか。これね共通点はいつもとか絶対に必ずみたいな言葉が、もう決めつけのね言葉が入ってる。でこれがこういったこう、思考パターンっていうのが認知科学の世界では過度の一般化っていうふうに呼ぶんですって。なんか特に苦手な人に対して私たちは強く一般化を作る傾向があって、これ会社の人間関係に限らず家族だったりとか友人に対して絶対ゴミ捨てないよねとか、いつもイライラしてるよね、必ず遅刻するみたいな一般化をしてる人、このセリフだけでもなんかちょっと身に覚えがある方多そうですよね。でこのでも一般化がストレスを何倍にも増幅させている犯人、ストレス製造装置なんですって。だからいつもとか必ずとかっていう一般化してしまうと、会う前から身構えてしまったりとか、まあ、なんか中立的な立場行動をとっていても攻撃に見えたりとかで、ストレスが雪だるま式に増えてしまう。ただここでちょっと考えてほしいのが、この田中部長
本当にいつも理不尽なのかどうか、理不尽じゃない瞬間も時々はあるんじゃないでしょうか。言ったんですね、この部長が。いつも理不尽だという一般化から離れて冷静に過去を振り返ってみて、例外を4つ探してみる。例えばね、新人の頃残業してたら無理するなと声かけてくれた、プレゼンで失敗した時フォローしてくれた、体調不良で休んだら心配のメールをくれた、忘年会では意外と気さくに話してくれた、なんていう感じで4つぐらい意外とね例外が見つかるかもしれない。でこの例外ができると脳はそれらをもとに、あの田中部長はプレッシャーが強いと理不尽になることもあるけど根は悪い人じゃないのかもしれないっていう新しい認知を作って、このいつも理不尽だっていう古い認知はお払い箱になるんだそうです。まあ、ただここで重要なのが、実はいい人だったとか、あの無理に田中部長好きになろうとしなくていいんですって。あくまでも4つの例外探すだけで大丈夫。理不尽、普段は理不尽だけどっていう前提はそのままで大丈夫。そうすると前頭前野が田中部長を見るたびに危険だって判断しなくて大丈夫。なあ、この辺ね、いろんな手順もあるんですけど、ちょっと試してみても、苦手な方とかね、会うたびに心がキューってなっちゃうみたいな人まあ人生を振り返ってみると必ず多分いるんじゃないかな。私は結構いるんですけどね、ちょっと試してみようかななんて思いました。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上、チェックボックスでした。Perfumeのナンバーをお届けしましょう。6月1日までタワーレコード渋谷店で衣装展示、パネル展示が開催されています。Perfumeコミュニケーション。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: ここからは人によっては苦手、弱点かもしれないものに関する楽曲いきましょう。ムームーンです。11月3日火曜日、東京国際フォーラムホール C で中秋の名月ライブを開催します。ムームーン、ジェットコースター。

変わっては Do As Infinity、 8月22日京都東本願寺で音楽と落語の共演、本日も晴天なり開催します。僕たちの決断。

代わってはチャラのナンバーをお届けしましょう。今年の夏ビルボードライブ東京大阪でチャラスイートソウルセッションズライブ開催します。甘い辛い

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ドン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Talk about my favorite Today's Savvy。
7: 歌やダンスはもちろん、ドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日ご紹介するのは風薫。 NHK 連続テレビ小

小説風薫放送スタートから2ヶ月が経ちました。明治時代を舞台に、当時まだ日本には存在しなかったトレインドナース、現在の看護師ですね、これを目指す凛と直美、2人の主人公の物語。元家老の娘凛と生まれてすぐに教会に預けられた直美、もう境遇も尖閣も全く違う2人の人生、ひょんなことから交わって、梅岡看護婦養成所に入所します。ひょんな、スコットランドからやってきたトレインドナースのバーンズ先生の下で看護を学ん で今はですね、今はというかその放送上、今は帝都医科大学附属病院に看護婦見習いとして通う日々を過ごしている。あの勉強はしたものの、まあ、実際の看護現場に行って看護とはっていう新たな悩みが生まれたりとか、あとその医療現場での立場みたいなね、他の医師とか、あの看護婦がいる前にその、まあ、看護みたいなことをしていたね、担っていた立場の方々がいるので、そういう立場とか、まあそういうね、いろいろなあのメンバーそれぞれ壁にぶつかりながら成長を遂げている真っただ中で、あれって思った方いらっしゃるでしょうか。以前もこのコーナーでこのドラマのお話はしました。で、2ヶ月経って物語が進むとともに、それぞれのキャラクターとかその背景みたいなものもね、徐々に見えてきたので、まあ、改めてちょっとご紹介したいなと思いまして。で、あの A グループの佐野雅也くんがね出演してて、島田健二郎、島健もね、キャラクター本当によくわかるようになりましたよ。の島健は凛が養成所に入る前に勤めていたお店、日本橋で舶来品などを手広く扱う水穂屋の常連さん。前回ご紹介した時は新しく生まれた言葉とか外国語が大好きで、こう凛の良き相談相手になっていくらしいっていうことぐらいしか分かってなかったんです。あの多分出演がスタートした週とかにご紹介したのかな。で、その初登場からだいぶ経って公式サイトを確認したところ、あのキャラ説明もね増えてました。実家は浜松の料理屋で、姉3人兄1人の5人兄弟の末っ子、ニックネーム島健で、一トンビするは彼が考えた造語で、紙飛行機をトンビに見立てて一つ飛ばす程度にモヤモヤした気持ちが晴れることの意味なんていうね書いてあるんですけど、この最後の一トンビについて凛と島健が話してるシーンがね、めちゃめちゃ可愛くていいんですよね。で、あの物語の中ではさらに新聞社に勤めていて、活字拾いって呼ばれてる文選校っていうのかなで働いてたりとか、あと小説家を目指してるけどなかなか書けないでいることなんていうのがすでに明らかになっています。あとはね、島健が凛を思ってるっていうね、その気持ちもね見えてきてるんですよね。で、島健ってあの自分が興味のあることに関してはもう饒舌に語り出しても本当に止まらない、まあ、今でいうオタク的なところがある青年なんですけれども、今週の放送ではついにそれをその凛について説明する場面で繰り出してました。彼女がいない場面で彼女のことを第三者に説明しようとするっていうシーンだったんですけど、あのこれまでに2人で凛とね、自分で2人で話した話、それこそ一トンビの話なんかを思い出して、もうあの楽しくなっちゃって、もう本当に止まらない語り出してましたね。で、そんな島健の姿を見て一緒にいた友人たちには気持ちがバレバレみたいな、これはこれで本当に可愛いシーンだったんですが、で今日放送された来週の予告、その中でおそらく凛に対して島健が気持ちを伝えたくてって言ってるところがあって、その表情が切なくてですね、で相変わらずお顔が可愛くてですね、もうどうなるのかなっていうのを今本当にもう早く来週になってほしいっていうところなんです。この気持ち一緒に味わえませんか。 NHK プラスで見逃し配信もあるのでぜひぜひおすすめでございます。風薫ご紹介いたしました。ということで、明治時代のお話なのでさすがに歴史的には合わないんですが、時代的には合わないんですが、気持ち的にはこんな曲がぴったりなんじゃないかなという A グループの楽曲を、 Can't Stop Loving。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。せーので最小級の愛を。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は7時になりました。 FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がこの後8時まで生放送でお届けしていきます。ここからもお付き合いください。先日ですね、この番組でも何週前だったかな、この読み聞かせのボランティアを始めてみようかなということで小学校にこう見学に行ったんですっていうお話をねしたんですよ。このタイミングでこの時間でデビューしてきました。昨日のことですね。うちの息子が通っている小学校が一クラス35人とか36人とかそのぐらいなのかな、今回に関しては息子がいるクラスの担当させていただいて、一冊ね5分くらいの絵本をみんなの前で読むっていう感じだったんですけど、先に絵本はもうお預かりをして家で練習をしていて、でその時に息子に読んで聞かせたらめちゃめちゃ反応が良かったので、まあ、これはいけるだろうなっていう、こうシーンとしちゃったりしないだろうなっていう予感はあったので、まあ、そんなにすごい不安みたいなものはねなかったんですけど、物語の力ってやっぱりすごいですからね。とは言っても初めての場面、初めての場所でそういう、こう、まあ、私にしてみたらちょっと半分仕事みたいな朗読会とかもね自分で主催したりとかもしたので、なんかそのお仕事とちょっと関連するようなことを披露するっていうのがちょっと緊張するななんて思って前日までいたんですよ。なんで前日までだったのかって言いますと、読み聞かせって朝一番1時間目の前にやるんですけど、だからその息子と一緒にもう登校するような感じで朝出かけて行ってなんですけど、もう朝バタバタで、もうそもそも出かけるときにバタバタで、一回扉の前玄関の外まで出たんだけれども、ああ忘れ物って2回ぐらい戻って、じゃあ行くよって言ってもう小学校の目の前まで来たところで、ああ今日まだこれ必要だったじゃんみたいな、もう一個忘れ物に気がついて、もう仕方ないから私だけ戻ってもう一回持ってくるからみたいな、まあ、10分かからない学校なんですけれども、その読み聞かせの集合時間もあって、もう早歩きでスタスタスタスタみたいな、しかも暑い日でさ、学校着いた時にはもうゼーハーゼーハーだし、汗はかいてるしで、汗だくのまま読み聞かせるっていう、緊張する間もなく本番スタートみたいな状態だったんですが、まあ、ただね、さっきも言った通り本当に絵本の力ってすごいなと思いました。小学校1年生どのくらい集中してくれるのかななんて思ってましたけれども、みんな反応してくれながら、でも、はい、まあ、あんまり余裕なくてみんなの顔をすごいまんべんなく見ることはできなかったんですが、ただこのいい感じの視線を感じながら5分間読み切ることができました。教室にいるね息子がちょっと恥ずかしそうな顔してたのがとっても印象的だったりはしたんですけど、何その嫌そうな顔って思ったけど、後から考えたらちょっと恥ずかしいのかななんて思いながらね、そんな息子の成長を見ることもできるし、 構私としては絵本の読み聞かせっていうのがね、自分自身の成長につながったらいいな、楽しめたらいいななんて思ってます。これからもね、ちょっと月に2回ぐらい機会があるのかな、ちょっとね楽しみにしたい、そんなボランティア。またもしかしたらね、その場で面白いことがあったら、うん、この時間にお話しすることがあるかもしれません。さて今日は番組苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。まあ、そもそも克服がね必要なのかどうかみたいな意見もこちらほら集まってきてますので、この後もメッセージご紹介していきますが、あなたの苦手弱点もぜひ教えてください。そして苦手をね克服できたという方はその経験談で、頑張ったけどできなかったっていう方もね、そんな失敗談などもお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparlun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。7時台のスタート、スノーマンのナンバーです。ライブ DVD& ブルーレイ &DVD スノーマンドームツアー7月1日発売が決定しています。スタートライン

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームたけさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。初めましてのメールです。最近 FM パルルンを聞くようになった新入りです。これからどうぞよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。初めましてのメール、嬉しいです。テーマについていただきました。今日のテーマは苦手弱点の克服。学生時代はいつもギリギリまで寝ていて、先生からは遅刻常習犯という烙印を押されるほどでした。母親に何度起こされても起きなくて、とにかくひたすらベッドにしがみついていました。そして今は社会人。社会人になってもギリギリまで寝ているかというと、そうではなくて、今は朝4時半に起きています。遅刻は一回もありません。慌てて家を飛び出すこともなく、常に10分前行動を心がけています。素晴らしい。社会人になって一人でいろいろとやるようになって、責任感からか目覚ましをかけなくても必ず朝4時半に起きて一日を始める、そんなライフスタイルになりました。苦手な早寝早起きを克服するためにめちゃくちゃ頑張りはしました。結果的に早寝早起きにシフトできたので、それが克服で

ていう恐怖心で、いやーすごい社会人になった責任感で、いや素晴らしい人間、そうやって克服できるんですね。武さんメッセージありがとうございます。続いてはエンジェルハートさんからいただいています。リカさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。苦手弱点はありますが、克服しようって思ったことがないですね。どうせ治らないだろうからと諦めてますこういうパターンもありますね。あ、リカさん番組最後に克服できた人できなかった人の統計教えてくださいよといただいています。そう、あの明確にねできたできないっていうのはね、こう数としてご意見、まあ、ちょこちょこいただいてるっていう感じなんですけど、まあ、ひとまず、まあ、直近でタケさんが克服できたタイプね、でエンジェルハートさんが、まあ、できなかったっていう人に入るのかしら、しないっていう人に入るのかしらこれが数字がどういうふうに積み上がっていくでしょうかね。メッセージありがとうございます。もう一つ、がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。実は私、自動車教習所へ通っていた頃、縦列駐車やバックでの駐車が苦手でした。なかなかうまくやることができずに指導員の方に叱られまくっておりました。普通免許を取得後、当時勤めていた会社で先輩社員が助手席に座って毎日のようにやらされましたけど、一向にうまくやることができずに悩みまくっていました。しかしある日のこと、先輩社員から指導されたことはまるで覚えていませんでしたけど、ギアをバックに入れてサイドミラーや直接窓から後ろを見ながら慎重にハンドル操作をして車をバックしてみたら、いつの間にかできました。これは苦手でも決して逃げることなく、毎日コツコツと練習したおかげで自然とできるようになってきたのかもしれません。つくづく回数を重ねてやっていけば苦手を克服できるということを実感しました。すごいな、克服した、あ、克服できた方2票目ですね。いやー、私免許持ってるけれどもできないな。そしてあの、これはさ、あのがっぷりナチュラルさんがもちろん素晴らしいんですよ。でもその隣に乗ってくれた方々もさ、辛抱強いですよね。私今家族とかも乗りたくない、運転するなって言われてますもん、怖いから。あ、だからがっぷりナチュラルさんがそこまでひどくなかったってことか。それはそうかもしれないですね。私も本当に運転しないでくれってもう複数人に言われているので、いやー素晴らしい、克服ですね。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。まあ、克服できたよとかできなかったよっていう、それだけでも構いませんし、まあ、あのあなたのね苦手弱点を教えていただける、そんなメッセージもお待ちしております。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。車つながりで1曲、 HY です。楽曲 With You を使用した、あ、車つながり、あ、いいんだね空の写真、そして動画投稿キャンペーンを実施していて、投稿者全員に特典プレゼントなんだそうですよ。チェックしてみてください。 HY 車に乗って。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: 10 minutes to shake your sensibility. Curious

つも心に仏像を。ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は竹のお寺。今日ご紹介するのは鎌倉にある報国寺。2000本もの見事な竹林があることから竹のお寺とも呼ばれているんだそうです。木村拓哉さんの YouTube で及川光博さんと一緒に2人がね訪れているその様子が先日公開されたばっかりなんですよ。でこのお寺がですね、この外国人旅行者向けに

に日本の観光地を星の数で評価したフランス初のガイドブックミシュラングリーンガイドジャポンで三つ星を獲得しているということで、まあ、あのキムタク、ミッチーと三つ星といえばグラメゾンそんなつながりでね、まあ、グリーンガイドではありますけれども、で、まあ、あのレストランの三つ星と同様最高評価三つ星というのがわざわざ旅行する価値がある場所っていうふうに評価されてる。で動画ではですね、あの2人が人力車に乗ってお寺を訪れているんですけれども、そのお寺の門までの道がすでに趣があって、なんかもう行ってみたいわーって、まだお寺の中に入ってないのにね、めちゃめちゃ思いました。で庭園も見事で、キムタクの道が簡単して、もうこれは毎日手入れしてるはずだよっていうね、あの2人がテンション上がってる様子がね、ちょっと面白くすらありましたね。で枯山水とか苔むし大石とかとっても素敵でした。そしてあの仏像好きとして気になるのがご本尊で釈迦如来坐像。動画の中で話題に上がっていたのが玉眼なんですが、水晶が使われていてキラリと光る様子で、これもね実際見てみたいですし、釈迦如来様が座っている蓮華座というね台座の前の部分に、あのお召しになっている衣がひらひらと垂れ下がっているような描写がされているんですが、それがあの南北朝時代の鎌倉地方ならではの特徴なんていうねお話もされていて興味深かったです。この竹のお寺報告寺、個人的に今行ってみたいお寺ランキングにグググッと食い込んできました。まあ、動画を見てねおそらく同じことを思ってる方も多そうなんですが、ぜひこのまずはね YouTube もご覧になっていただきたいですね。今日は鎌倉にある報告寺をご紹介しました。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。サウシードッグのナンバーです。京セラドーム公演の映像を6月下旬全国の映画館で公開することが決まりました。寝癖

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
7: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、ケロロとタママさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。乃木坂46さん、3期生でキャプテンの梅澤美波さんの卒業コンサートを終え、1週間経った昨日、乃木坂46さんの最年長の3期生吉田彩乃クリスティさんが卒業を発表しました。年齢的にも卒業は予想できていたメンバーの一人ですが、やはり寂しく思います。最年長っていうことはね、見ている側と応援している側としても、そろそろなのかなっていうのは思うのかな。こうやって順番にね、卒業していくからね。でも寂しいですよね、そういう仕組みになっていると分かっていてもね。ケロロとタママさんからはテーマについてもいただいています。今日のテーマは苦手、弱点の克服。苦手なことの克服は全てではないにしろ、仕事なら必要なことの一つかと思います。自分の殻を変えることは大変でしたが、考え方の視点みたいなことが変わり、プライベートでも好影響がありました。ほう、お仕事で頑張ったことがね、プライベートにもいい影響を与えた。お店での洋服気になりますよね。今日ね、チェックボックスでね、そのお店の店員さんの目線がみたいな話をご紹介したんですが、高めの服屋さんで最初は店員さんの動向が気になりましたが、嫌なことなくうまく距離を縮めてくれて、最近は少し高くていけませんが積極的に聞けるようになりました。いや、こういうさ、相性がいいってこっちが思えるような上手な接客をしてくれる店員さんがいるお店が見つかるといいですよね。買いたいって思った時に、あのお店行ってあの店員さんがいたらちょっと聞きたかったら聞くし、聞かなければ近づいてきてくれないしいいかなみたいな場所がね、一つあると安心だったりしますよね。メッセージありがとうございます。もう一つ行きましょうね。レパードアルティマターボさんからもいただいています。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。お仕事間に合いました。風薫 A グループ佐野正也君のことだなとピンときました。

0: 素晴らしいご名答でございます。テーマについてもいただきましたよ。例えばトマトやピーマンなどの野菜類が苦手って子供がいますけど、苦手を克服するに、トマトやピーマンを潰すよりも自分はそのまま食べることで苦手弱点を克服したと思いました。すっごいストロングスタイルですね。現在ではトマトをよく食べます。あとはプロ野球でよくある苦手なコース、弱点は内角のコースとかありますよね。その内角攻めに対応したバッティングにするとか、スポーツドキュメント番組で見たことがあります。スポーツ選手とかね、きっと自分の苦手と常に向き合ってそこをこう潰していくっていう感じのことをやってそうですね。いや、現実社会ではさ、結構今子供のね、教育とか見ててもこう苦手なことを頑張るのもいいけれど長所を伸ばす的な方向になってるのかなとかっていうのも思うので、いや、このレパードアルティマターボさんのそのままピーマン、トマト、苦手だったものを食べて克服するっていうのがね、いや、すごいなというふうに思いましたね。結構ね、今学校の小学校の給食とかもね、食べるまで終わりませんよみたいなのないですもんね。まだね、そういう事実があるっていうのは知ってても、まだやっぱりね、体感として本当にね、昭和生まれの感覚が抜けないんですけれどもね。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしております。番組この後もぜひお付き合いください。
1: 初めて出会った時は苦手

0: お届けしているのはリサのナンバーです。8月7日金曜日に公開となる映画ミニオンズ&モンスターズの吹き替えキャストに決定しました。リサ、ホームだよでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、関東地方から関東の東にかけては気圧の谷となっています。茨城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。29日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、南部は晴れで夜は曇りとなるでしょう。30日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、北部は晴れ、南部は晴れで朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県の海上では29日から30日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県北部の空模様です。今夜29日は北西の風の後北の風が吹き、海上では初め北西の風がやや強く晴れ、海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日30日は南西の風が吹き、日中は南の風がやや強く晴れ、海上の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。この後明日日中を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は31度の予報です。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: fmparulun.co.jp
3: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
4: お行きなさい、ロンマミへ。
3: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日は苦手、弱点の克服というメッセージテーマでお届けしていますが、リフレーミング、就職活動とかするときに自分の長所短所を書きなさいみたいなときにさ、言い換えとかって考えたりするじゃないですか。でそのね、フレーミングをね、ハローワークのページで見つけました。まあ、今日は苦手とか弱点自体を克服するのかどうかみたいな話をしてますけれども、まあ、克服そのものをするというよりは見方を変える的な弱点ももしかして強みに変わったりする、言い方を変えたらっていうところでね、いくつかご紹介しようと思います。

例えばね、あの秋っぽい、秋性なんだよねみたいな、それがちょっと、まあ、弱点かなみたいな時に好奇心旺盛っていうとか、あとなんだろうな、あのちょっと黙ってることができません、それが苦手です、うるさいって言われます、明るい活発なとかねあとなんだろうな、あの苦手なもので言うと切り替えができないみたいな苦手だっていう時に徹底して続けることができます、徹底してますとか、確かにいいですね。あの口が軽いところがね弱点だったりすると嘘がつけない、口シリーズで言うと口が悪い場合は率直とかね口下手な場合も嘘がつけないみたいな、結構いいんじゃないですか。意外とそのものをね、あの自分自身を変えていくっていうのももちろんできるんだったらやった方がいいかもしれないけど、全部が全部自分をね変えなくてもいい場合もあったりするので、あこれいいですね。あのマイペースとかの場合に信念があるとかっていう言い方ができるそうですよ。負けず嫌いは向上心がある、ぼーっとしているは自分の世界を持っている、はあ、これねちょっと面白いかもしれない、まあ、もうねすでに知っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、リフレーミング、ちょっとねあの一覧になってると面白かったりするので、自分自身のことをここできないんだって思うだけじゃなくて、まあ、見方を変えるなんていう方法も一つあるんじゃないでしょうか。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしています。この後も番組お付き合いください。

ミセスグリーンアップルのナンバーです。7月1日からコラボレーショングッズやドリンクが東京ディズニーランドで登場します。お届けするのは嘘じゃないよ。

0: 今日のラストナンバーは名曲ですよね。サントリーウイスキー CM ソングとしてもおなじみです。この曲原曲はもともとは石川さゆりさんが歌っていて、今ね CM は野田洋次郎さんが歌ってたりしますよね。今日お届けしたのは村上由紀さんが歌うバージョン、ウイスキーがお好きでしょでした。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
0: 夕方5時からお届けしてきました番組エンディングのお時間です。メッセージご紹介しましょう。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしてきました。まずはラジオネーム赤いフッキーさん、ありがとうございます。苦手なものは計算です。数字を見るとクラクラします。でも商売を考えないといけないので毎日耳から煙が出そうです。克服したいことはもろもろある伸びしろだらけの私ですが、克服する必要のないものがあります。それはもずく酢です。ではまたもずく酢ね、健康にいいんじゃないですかね。まあでもね、大人になっちゃうとね、まあなんか別なもので変えられればいいか、栄養素みたいなとこもあったりしますしね。もずく酢ね、美味しいですけどね。まあでもそんなこと言い出したらきりないか。私だって苦手なものあるしな。数字を見るとクラクラするっていうのも完全に同意ですね。もう全然数字全く入ってこないですしね、頭に。メッセージありがとうございます。ぴょん吉さんからもいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。肌寒いようでそのくせ蒸し暑かったりとか、てんてんてんてん、このね温度差がねちょっと体に応えたりしますよね。テーマについて、苦手、そうですね、これは物理的にもメンタル的にもですが、自分自身の目の前に面倒なことや辛いことや嫌なことなどが壁となって立ちはだかった、その時以前の自分ならばそこから目をそらして立ち向かわない道に逃げて、結果的には何事も解決や成果を見ない場所へ逃げて逃げて逃げまくっていましたが、今は辛いと分かった上でそこへと立ち向かうようなおバカさを得て、とりあえずの克服はできたのかなと思っております。ほうすごいって思ってたのに、単なる筋肉脳に変わっただけやと最後にセルフツッコミがついておりましたまあ時にはね逃げることもいいんですけれどもね、でもそれをさ、自分自身がそれを良しとしないというか、なんとなく後ろめたいことがあったりとか、なんか逃げる自分ってどんなのかなみたいな気持ちもね、なきにしもあらずだから、それを天秤にかけてどっちが辛いかなみたいなところもあったりしますよね。どっちがメンタル安定するかなみたいなね。いやでもすごいじゃないですか、今は辛いと分かった上でもそこへ立ち向かう、まあある意味のおバカさ、まっすぐさみたいなものを手にしたわけですね。いや克服ですよ。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございます。デリさんからもいただきました。毎度おつこんですよ。おつこんです、メッセージありがとうございます。弱点というか好き嫌いならお酒が苦手、これはもう克服とかとっくに諦めてますね。飲まずとも宴会は楽しめる口なので笑い。まあお酒のね苦手はもう体質的なものですからね、そもそもこれは克服しなくてもいいものってはっきりと言えるんじゃないかなって気がしますね。しかも宴会楽しめるしあとは泳ぎですかね。 今も昔も金槌なのは相も変わらず、泳いでる自分なんて想像だにできないから、人には悪魔の実を食べたんでと言い訳しながら、逃げるは恥だが己の弱点を認めて近寄らなければ大事なしと、言い訳しな、大事なしまあ危ないこともあったりしますからね。それでも子供の頃諦めかけてた自転車がいつの間にか乗れるようになったどころか、今じゃバイク乗りなんて実例もあるので、今日できなかったことは明日できるかも、明日できなければ明後日できるかもと、しばらく放置してからやってみるとすんなりできたりするから、人生はわからない、何万回やってもやっぱりできないことの一つが泳ぎなデリでした何回でも挑戦するデリさんをもってしても泳ぎはなかなか苦手、克服ならずっていうところですかね。あ、確かにね、まあちょっとこのメッセージを読んでると、私は結構苦手なものからは大人になってもう諦めたってことが結構もう手をもうやめたみたいなことが多いので、 まあ、ちょっとね時を置いて挑戦するのもいいのかなとちょっと思ったりもしましたけれども、まあ、それでも苦手克服できないこともありますからね。できなかったらできなかったでみたいなことでもいいのかなでエンジェルハートさんから統計取ってって言われてましたが、私数字苦手なんですよね。なんとなく聞きながらバランス見てもらえてたら嬉しいな。いやでも結構トントンなんじゃない？意外と克服してる方もいたなっていう印象でしたけど、いかがでしたでしょうか。今日は苦手弱点の克服というテーマでお届けしました。聞いてくださった方、お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。月曜日はゆうすけさんがナビゲートします。来週も番組お楽しみに。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末お過ごしください。まだまだ暑くなりそうですからね。水分補給も忘れずに。バイバイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Don't worry, be happy. Selected by KC。
4: この番組 Don't Worry Be Happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't Worry Be Happy。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。明治安田 J1 100年構想リーグ東地区最終節が、先週ね行われました。水戸ホーリーホック対川崎フロンターレの一戦、勝つと7位が見える水戸ホーリーホック、この試合会場には8500人を超える、観客で埋まりました。まあ、熱気と言いましょうか、期待感と言いましょうかね、伝わってまいりましたね。この試合、ボランチのですね大崎選手、そしてディフェンスの飯田選手の欠場、まあ、怪我もちょっとあったと思いますけれどもね、スタンドの方で観戦ということとなりました。試合はですねキックオフから水戸が前線からハイプレスをかけまして、川崎ゴールキーパーの山口瑠衣選手、かつて水戸ホーリーホックのゴールマウスを守っておりましたね、久々の山口瑠衣選手、まあ、相変わらずイケメンでございましたけども、まあ、山口瑠衣のミスを誘うべく、ね、ガツガツとアタックしていきますが、川崎のディフェンスラインに上手にうまくこういなされているという感じでございました。まあさすがに各プレイヤー技術がしっかり高くありましてですね、なかなかボールを奪うというところまではいきませんでしたが、まあ、そこはしっかり追い込んでいくことで、少しずつこう川崎のボール回しにほころびが出てくると、そこをうまく、さらってですね、ショートカウントを仕掛ける、このサッカーは前半うまく水戸はできていたんではないかなと思います。川崎フロンターレですけれども、このパスのスピードコース、まあ、これが正確でですね、まあこの何て言いましょう、パス一つ見てもですね意図のあるパス、こういうプレー、次につながるプレー、こっちを向いてもらいたい、こういう風に進んでもらいたい、こういう展開に行ってほしい、こういう意図を持ったパス交換ができているのが

0: 川崎フロンターレ、これやはり J1 でねこれだけ戦ってきている、まあ、経験値といいましょうか、まあ、チームの中心であります脇坂選手をね、経由していくボールはですね、リズムに乗って水戸のピンチを迎えると、まあ、そういうシーンが多々見られました。水戸ホーリーホックもですね、渡辺新選手、そしてマテウス・レイリア選手、前線でうまく仕掛けてですね、シュートまで持ち込むシーンが多々見れておりましたが、ゴールを割ることはなかなかできませんでした。前半はスコアレスでドロー。後半に入りまして川崎フロンターレが仕掛けます。後半の頭からルーキーの持山選手、そしてブラジル人マルシーニョ2人を投入してまいりました。持山選手は中央大学卒のルーキーでございまして、水戸のですね、ディフェンス右サイドマセ選手、そこの後ろを攻めてくる感じでございましたね。まあ、積極的に来るところで、まあ、ミスと言いましょうか、ちょっと後手に回るシーンがありまして、そこを見逃しませんでした。58分78分85分、なんと持山選手が3つのゴールを挙げるというですね、ハットトリックでございます。ルーキー2試合目にしてハットトリック。水戸ホーリーホックもですね、実はこの78分のゴールの前直前ですけれども、安藤光輝選手からチャンスメイク、そしてつながったボールを水戸の渡辺新がエリアの外からシュート、これが見事に決まったんですが、しかしですね、そのボールをダッシュした、そのシーンがファウルと、VAR で判定されてしまいました。それによって渡辺新選手のゴラスは取り消しとなってしまい、その取り消しからのリスタートがこの78分の川崎の2点目のゴールというふうにつながってしまったんですね。まあ、その選手たちがですね、まあ、集中が切れていたかというと、まあ、それよりは川崎フロンターレがチームとしてチャンスを狙っていたというべきか、そんな感じがいたしました。試合中こう試合が止まるところでですね、観客席から風向きがバックスタンドからメインスタンドの方だったこともあってですね、いろいろね言葉が聞こえてくるシーンが多々あってですね、その度にメインスタンドではざわざわっとしてですね、そんなこと言ってくれるのよなんていうシーンもありましたが、ね、残念ながらここで3対0というふうになりました。そしてですね、90分プラス1分、水戸はダニーロからです。ダニーロがですね、川崎の前を向いたところを詰めてですね、ボールをカット、そのボールを拾ったですねパトリック選手、待ってました、見事なミドルシュート。私このシュートを名前を付けました、パトリックミサイル。まさにですね、ものすごい弾道がですね、かつて、東京ヴェルディなどで活躍した復帰のシュートを思い出すかのようなですね、見事なミドルシュートが決まり、1対3で一勝を報いることとなりました。水戸ホーリーホック勝ち点を積み上げることはできませんでした。順位は9位でフィニッシュとなりました。試合後監督選手たち口を揃えてですね、まあ、この100年構想リーグ18試合こちらを通して、まあ、チームとして足りないものがやはりあった、あと2試合プレーオフがあるので、残留をかけるという試合とほぼね同じような流れとなると、ここはしっかりと戦っていきたいと。相手はビファーレン長崎、昨シーズンね終盤 J1 昇格に向けて熱く戦った相手でございます。このプレーオフに向けて水戸ホーリーホックはまた今準備に入っていることと思います。8月の J1 開幕に向けてですね、もう一段上にステップアップさせて、準備を進めていただきたいなと思うところで、ひとまず100周100年構想リーグはお疲れ様でしたなっていう感じがいたします。明るい要素もね、このパトリックミサイル、ね、8月に向けて大きな武器を持ったそんな気がいたします。順位決定プレーオフでもですね、ぜひ見せていただきたいと思います。アウェーヴィファーレン長崎戦は5月の30日土曜日、ピーススタジアムにて夕方5時キックオフでございます。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
1: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: ではオープニングナンバーです。ポーター・ロビンソンで Get Your Wish をお届けいたします。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

だったかな、車の速度でいきますと、まあ徐行にちょっと速くなったかなっていうぐらいの距離でございますね。人間がこのスピードで走るとなるとですね、なかなかの速度ということになります。100年構想リーグ西地区18節福岡対神戸の試合、ヴィッセル神戸が 1-0 で勝利となりまして、東地区首位のアントラーズとの決勝、優勝決定戦へと駒を進めました。アントラーズ神戸のこの、ね、2チームの共通点はですね、まあ、勝利に対して徹底的にこだわり、ボールに対しても貪欲にアタックしてゴールを目指す、守備でもしっかりとプレス、まあ、チームとしてですね、ボールを奪い切る、この2点、アントラーズ神戸ともにですね、このチーム強みと言いましょうか、ストロングと言いましょうか、そのように感じました。見事なね、神戸の強さを見せてくれた試合ではございましたが、この試合インパクトが残ったのが72分、福岡が投入しましたサニー・ブラウン・ハナン、フォワードでございますね。彼のプレーでもう目が覚めましたね。すごいプレーでございました。アビスパ福岡ゴールキーパー藤田選手が蹴ったボールは、神戸のディフェンスマテウス・トゥーレルとンドカ・ボニフェイスの背後にボールが落ちました。この2人の間に割って入っていくハナン選手、これがまたとんでもないスピード、一気に走り抜けました。まあディフェンスの間、間一髪ねディフェンスが防いだシーンではあったんですけれども、この速度がですね 35.4 キロ とんでもない速さでございますよ。まあ我々ね、水戸ホーリーホックを見ている、側にしてみますとですね、前田大然、ね、かつて水戸ホーリーホックに在籍しておりました前田大然が、チームにいた時にはですね、このスピードにまあ驚いたわけですけれども、まあこのね、ちょっとや外では我々もびっくりしないんですが、このサニー・ブラウン・ハナン選手のこの抜け出し、そしてですね力強さ、この神戸のディフェンス2人、トゥーレルとボニーはですね、なかなかあの体格もがっちりしてますし、まあそこの2人に挟み込まれるようなねディフェンスになったんですけども、まあこの強さというところもですね見せてくれたわけでございます。このサニー・ブラウン・ハナン選手、ね、とんでもない19歳が出てきたなという感じでございますが、彼は皆さんね、ここまで名前を言えばご存知の方も多いでしょう。陸上のサニー・ブラウン・アブデル・ハキーム、彼の弟なんですね、実定でございますね。はい、僕ちゃんの大好きな選手でございますね。福岡でございます。このね、ハナン選手、このスピードはさすがにね大きな武器に今後なっていくんではないかなと思いますし、うまくですねチームの中に落とし込んでですねチャンスを作っていくということになればですね、アビスパ福岡にとっても、とても力強い、フォワードということになりますね。8月からのシーズン、またサニー・ブラウン・ハナンのですね、活躍スピード注目したいと思います。楽しみでございますね。2つ目、一番くじ。株式会社バンダイスピリッツ、一番くじサッカー日本代表バージョン最高の景色を2026ということで、ワールドカップを控えてですね、皆さんねコンビニに行くとね買ってる人もいるんじゃないですか。ドラゴンボールとかね、一番くじっていうのがあってですね、買っちゃう人もいるんですよね。夜ですね、酔っ払ってですねたくさん買っちゃう人もいるんですよ。で私はなるべく買わないようにはしてるんですけども、一緒にこうコンビニ行った友達がですね、ちょっと頼みがあるんだと、何ですかって言ったら、実は一番くじは10回までしか引かせてもらえないんだと、一箇所で。あ、そうなんだっていう話。まあルールと言いましょうか、人気のやつは本当数の制限があって出してもらえないんですよって。で例えばカードで買ったりするわけですよって、10回分とか言って、ね、そうすると

0: 現金渡すから代わりに買ってくれっていうわけですよね。
1: あ、全然いいよっていう感じでやるんですけど、まあ全部外れましたね。まあ私のお金じゃないんで関係ないんですけども、まあそういうね、あの一番くじというのは、全国のコンビニで発売されているわけですけれども、なんと日本代表バージョンが6月の13日からスタートということとなります。日本代表のエンブレムやロゴの入ったアイテム、日本代表選手たちのサインがプリントされたグッズなど豪華な景品がラインナップされております。A 賞サイン入りサマーケット in エンブレムクッション、 B 賞には背面にロゴをあしらったハッピー、いいですね、ハッピーいいですね。さらには目がキラリと輝く、キラライズマスコットやチョコノッコフィギュアというですね、まあアニメのキャラのような感じでしょうか。そしてアクリルスタンド、アクスタってやつですね。さまざまなアイテムが用意されております。価格は1回790円。ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップで取り扱われるということでございます。まあいよいよね、6月ワールドカップが開幕ということで、コンビニに入ってもですね、ワールドカップを目にしていくわけでございます。中継もね、楽しみにしている方が多いと思いますが、ぜひですね、こういったところで日本代表熱をですね、盛り上げていきたいなというところでございます。今週は2つお届けいたしました。ではここでペンタトニックのハッピーナウをお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセー、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解く、このコーナーケスクッセー。今週からはですね、ワールドカップに向けまして、こちらのコーナーでは日本代表情報をお届けしてまいりたいと思います。6月15日早朝、日本代表はオランダとの初戦に挑みます。ワールドカップに向けて昨日より事前キャンプがスタートいたしました。このキャンプはですね、5月の31日日曜日、日本代表の壮行試合が MUFG スタジアム、東京国立競技場でございますが、アイスランド代表を迎えまして、キリンチャレンジカップが行われます。この間ね、チケットが完売しましたというアナウンスが出ましたので、なかなかプラチナになるのかなという感じがいたします。やはりね、史上最強日本代表というわけで大きな期待が感じられるところでございますけども、まあ南の選手、三笘選手、まあ怪我での戦外となってしまいましたが、まあ残念ではありますが、チームとしてね、サムライブルーは可能性無限大でございますので、楽しみに、応援したいなと思いますね。さてキャンプに入りまして、実はあの男が帰ってまいりました。吉田麻也でございます。アイスランド戦限定の追加招集ということですが、もしかするとね、バックアップに名前は入ってるのかなという感じもいたします。まあこのね、吉田選手が来たことによって、水を得た魚のようにですね、生き生きとしている方がおりましたね。アモーレ長友でございますね。まあ長友はですね、まあ吉田選手と一緒にボール回しをしている時にですね、マヤなんか上達してないかよくわかんないこと言っておりましたね。まあトラップにせよパスにせよね、さすがにね、イングランドプレミアリーグでもプレーしてましたし、今現在はアメリカのメジャーリーグサッカーで、チームのキャプテンとしてですね、活躍を続けているわけでございます。まあ引退もしてないし、代表をもうやりませんなんてことは一言も言っておりませんので、まだまだ可能性はあるぞと。まあそして本国と、まあ、今活躍しているアメリカでプレーをしているということは、まあ、何かしらプラスにはなるだろうなという感じがいたしますね。そして、若手の、初ワールドカップに挑む選手たち、さまざまなコメント出てますが、私が印象に残ったのがこれですね。トレーニングがもう緊張しちゃってダメなんですと。なんで話、コーチ陣がですね、レジェンドだらけなんですよっていうことですね。まあそうですよね。まあ今回吉田麻也選手が来ました。そして、かつてね、吉田もキャプテンでしたし、長谷部もいます。長谷部誠もコーチとして入ってます。彼も、代表のキャプテンを長くやりました。そして、日本代表初のワールドカップ出場の時に背番号10をつけておりました名波浩。そしてですね、先日発表されました中村俊輔がなんとコーチに入っていると。レジェンドだらけですよね。まあこれ彼らのね、経験がうまく、若い選手たちにですね、うまくこうコミュニケートしてですね、チームにうまくこう落とし込めていければですね、必ずやこれはプラスになるなと思いますね。トレーニングの方はですね、板倉富安が、間もなく合流という情報、そして

で鎌田選手は週末カンファレンスリーグ、ヨーロッパカンファレンスリーグの決勝戦が行われるため、この試合の後に合流と、おそらくこのアイスランド戦は、まあ、入らないかなという感じですかね、はい。そしてリバプール遠藤航は、プレミアリーグ最終節試合出場はありませんでしたが、なんとベンチ入りまで、回復したということでございます。まあ、ベンチに入って出なかったからどうっていうんじゃなくて、ベンチに入るっていうことはもうその試合でやれるっていうことですから、まあ、リバプールとしてもただね、あのベンチ入れただけではないと、そこまで遠藤は回復したということが言えるでしょう。そして鎖骨を骨折しました鈴木唯人選手は、代表のトレーニングにもすでに参加しておりまして、対人プレー、要するにこうぶつかるようなプレー以外のトレーニングをすべて、同じ通常トレーニングをしているというところで、来週にはですね、対人プレーを入れたところにもちょっとやってみて、ドクターと様子を見ながら、調子を見ながら、今後のトレーニングを見ていくと、まあ、ワールドカップに向けてですね、まあ、あと半月以上ありますので、まあ、慌てずしっかりと、準備をしていただきたいなと思います。各国リーグ戦が終わりまして、リカバリーをしながらの、週末のアイスランド戦に備えていくというところでございますが、まあ、あのアイスランドもですね、なかなか強豪国でございますので、日本にとってはいい試合ができるんではないかなと思います。まあ、森保監督もですね、手元で、招集した選手たちを見ながらですね、選手たちの微調整、総仕上げに入っていくというところでございましょう。今週のケスクッセは日本代表情報をお届けいたしました。ではここでビクトリア・モネ、カリード、SG ルイスでエクスペリエンスをお届けします。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: 欧州総括。ヨーロッパ主要リーグ激しい戦いに幕を下ろしました。優勝、降格、チャンピオンズリーグ争いなどさまざまなドラマがありました。最後の締めくくりチャンピオンズリーグ決勝戦も今週末行われます。そちらも占っていきたいと思います。まずプレミアリーグ、イングランドプレミアリーグからいきましょう。優勝争いは終盤で決着がつきました。残り一節の段階でアーセナルが首位、2位マンチェスターシティ、マンチェスターシティが引き分け以下でアーセナルの22年ぶりの優勝が決まるというこの試合。マンチェスターシティはボーンマウスのホームへ乗り込むも 1-1 のドローに終わりました。アーセナル念願のプレミアリーグ制覇ということとなりました。ボーンマスの監督はアーセナルのアルテタ監督の幼馴染ということで、おそらく抱き合って喜んでんじゃないでしょうかね。よかったですね。アーセナルはこの日トレーニングの後ですね、その試合の瞬間を、マンチェスターシティの試合をですね、トレーニングルームでみんなで見ていたようでございます。その様子がですね YouTube や X などでですね、上がっておりましたが、まあ歓喜ですよね。本当におめでとうございます。日本にはですねアーセナルファンがすごくたくさんいるんですね。これは何でかって言いますと、かつて名古屋を指揮しておりましたアーセン・ベンゲル監督が、名古屋からアーセナルに行ったんですね。そしてアーセナルで無敗優勝というですね、とんでもない記録を打ち立てたということで、なんかでこうアーセナルというチームをそこで、ビビビッとこう痺れちゃった人たちがですね、数多く今もいるわけでございますね。そこから苦節22年かかりました。アーセナルファンの、グーナーの皆さん本当におめでとうございます。最終節アーセナルはクリスタルパレスと試合をしまして、無事勝利。この試合の後にですね、クリスタルパレスのスタジアムをお借りして、優勝トロフィーの授与式が行われました。いやーね、やっぱりいいもんですよね。やっぱりね、優勝って言いますとね、やっぱ気持ちのいいもんでございますね。そしてアーセナルはですね今シーズン、様々な記録を、作りましたね。シーズンを通しまして PK を取られなかった、なんと PK がゼロ、そしてレッドカードを提示されて退場するということもゼロ、見事にクリーンなですね戦いぶりでございますね。さらに、スビメンディというですね、昨シーズンまでスペインのレアルソシエダ久保選手の同僚でございましたスビメンディがクリスタルパレス戦でサイドバックで出場いたしまして、これによって全試合フル出場は決まったと、ね。プレミアリーグ初年度でフル出場というのはアーセナルのゴールキーパー、かつてねゴールマウスを守っておりましたドイツ代表のレーマンに次ぎ2人目の快挙ということでございます。まあそれだけスビメンディがハマったということですね。さらにエースストライカーでありますギョケレシュ、日本代表もワールドカップで激突することが決まっております、スウェーデン代表のエースでございますが、 このギョケレシュが、去年そしてその前のシーズン、ポルトガルにいましたが、3シーズン今回のアーセナルを含めて3シーズン連続のリーグタイトルをゲットするという、個人的ですけれどもね、これもなかなかできることではありません。リーグ変わってもその次のね別のリーグに行っても優勝すると、なかなかできることではないですよね。本当にね、記録づく目でございましたアーセナルでございますが、アーセナルには大一番が待っております。今週末でございます、パリサンジェルマンとですね、チャンピオンズリーグの決勝戦が、待ち構えているわけでございます。日本時間の土曜深夜1時土曜の深夜1時から、決勝戦が行われます。会場はですねプスカシュスタジアムといいまして、ルーマニアのスタジアムですね。こちらでディフェンディングチャンピオンのパリ・サンジェルマン対、アーセナルと、プレミアリーグ王者初優勝を狙うアーセナル、さあどっちのチームがですね、ビッグイヤーを掲げることになるのか、実に楽しみでございます。プレミアリーグはですね、優勝争いも熾烈でございましたが、降格争いもドラマがありました。こちらはもう本当ね最終節までもつれましてですね、トッテナムホットスパーとウエストハム、この2チームが、この降格圏にいてですね、もう本当にハラハラするね試合が続いておりましたけれども、この試合で勝った方が、ね、勝てばですね、スパーズがそのまま残留、ウエストハムも勝ってスパーズが引き分け以下だと入れ替わるというですね、実にね本当私もこの時間、日本時間にすると朝5時頃でしたが見てましたよもうほんとね、もうほんとスパーズファンのね、ビビちゃんここの番組にも来ていただいてですね、ゲストで来てもらいましたけども、今シーズンはですねもう本当に週末になると具合悪くなるって言ってましたが、まあ、まさにそんな試合でございました。まあ、試合がどういうわけか、スパーズの試合がキックオフが5分遅れたことによりまして、ウエストハムの試合が先に終わったんですね。ウエストハムはなんと 3-0 で勝利と、もう同点にされてもこれ大変だということでですね、もうスパーズが逃げ切りに図ったわけでございます。うわ、ね、本当苦しい試合でございましたが、1対0でエバートンを下して残留ということでございます。降格といいましてもですね、今度あの下のチャンピオンシップとの入れ替え戦に回るというこのウエストハムでございますが、ここで勝てば、まあ、プレミア残留ということになりますけれども、まあ、ウエストハムもね歴史ある、クラブでございますので、ぜひですねこのチームにも残ってもらいたいなという気持ちもありますね。このスパーズ、こんな試合の中でございますが、キャプテンでありますクリスティアン・ロメロというアルゼンチン代表の選手がいますが、ちょっとまあ負傷してですね、まあ、ちょっと一月ぐらいこう無理だという感じになっていた中で、チームは残留争いに置かれているこの状況の中、なんとアルゼンチンにとっとと帰国しているというですね、もうサポーター激怒ですよ、ね、キャプテンだろうと、見届けんかいとね、気持ちわかります、ね。アメリカでですね、アメリカじゃないアルゼンチンに帰ってですね、昔かつて所属していたクラブの試合を見ている、ロメロのシーンがですね、X などに上がってきましたけれどもね、果たしてイングランドに帰ってこれるんでしょうか、ね、受け入れてくれればいいですけどね、大変ですね。そしてプレミアリーグはですね、上位5チームがチャンピオンズリーグに出場することとなります。なんでこれチャンピオンズリーグ出場が大事なのか、ね、まあこれはですね、まず翌シーズン、次の年ですね、チャンピオンズリーグに出場したいっていう選手、コープレイヤー、チャンピオンズリーグ出場を逃してしまったプレイヤーたち、この選手たちが加入する可能性があると、ね、ぜひそのチームで自分を戦わせてほしいという逆オファーもあったりするわけですけれども、そういったことがまず一つ、そして大きな賞金が入ると、ね、まあ、チャンピオンズリーグに出場するだけでもですね、何十億っていうお金が入ってくるんですけれども、まあ、それによりましてチームのモチベーション、 まあ、選手だけではなくてですね、監督コーチ、もうチーム全体がですね、モチベーションが上がると、よし、ね、ヨーロッパの頂点に立つぞというですね、意気込みのもと戦うわけですから、まあ、上がっていくわけでございますね。まあ、チームの価値も上がるということで、チームオーナーはどうしても出場してもらいたいということで強いスカッドを作っていくんですね。まあ、そのチャンピオンズリーグ常連のクラブとなりますと、そのチャンピオンズリーグ出場においてもらえるですね、この賞金が、もしこれが外れると予算がガクッと減るということで、チームを作り直さなきゃならなくなるんですね。まあ、そういったこともあって、常連チームはどうしてもね、出なきゃいけないというプレッシャーがあるわけですね。そういうわけでプレミアリーグでは、この5チームが、チャンピオンズリーグ出場が決まりました。優勝のアーセナル、マンチェスターシティ、2位に入りました。そして、マンチェスターユナイテッド、3位に入りました。マンチェスターユナイテッドのね、この復調といいましょうか、久々にこのチャンピオンズリーグに帰ってくるわけでございますが、楽しみでございますね。そしてアストンビラ、リバプールと、この5チームがチャンピオンズリーグ出場が決まりました。そして降格がですね、ウエストハム、バーンリー、ウルブス、この3チームが一応降格と、でウエストハムは入れ替え戦ということとなります。スパーズ残留ね、おめでとうございました。続きましてイタリアセリエ A でございますが、インテルが早々にスクデット優勝を決めたので、チャンピオンズリーグ出場権争い、これがですね熾烈でございました。優勝のインテルはもうすでにチャンピオンズリーグ決定。イタリアもですね5チームチャンピオンズリーグ出場ができます。この最終節を前に、ナポリ、 AC ミラン、ローマ、コモ、ユベントスと、このチームにですねチャンピオンズリーグ出場権をかけた争いが最終節に持ち込まれました。2位ナポリは、まあ、引き分け以上、まあ、負けなければ OK、ミラン、ローマ、コモ、ユベントス、この辺はですねそれぞれ勝って他のチームの結果次第で、もしかすると EL に落ちてしまうというような、まあ、ギリギリのラインでの戦いというふうになりました。その結果でございますが、ナポリ対ウディネーゼ、2位ナポリは1対0でウディネーゼを倒し、文句なしチャンピオンズリーグ出場決定。クレモネーゼ対コモ、コモが4対1で大勝いたしまして、順位を4位まで引き上げて、コモがチャンピオンズリーグ出場決定。そして AC ミラン対カリアリ、3位につけていた AC ミランがここで負けたということで、なんと5位に転落。 AC ミランがチャンピオンズリーグ争いから脱落、ヨーロッパリーグということとなりました。そしてユベントスもトリノでダービーがありましたが、2対2のドロー。アタランタとフィオレンティーナも1対1のドローで7位、ユベントス6位、そして我らがローマ、今日私このシャツを着ておりますが、このシャツを着て戦ってくれました。エラスベローナを相手にですね、2対0でエースローマが勝利というわけで、ローマが3位にフィニッシュ。やりました、やりました、チャンピオンズリーグ返り咲きでございます。やりましたね。まあ朝5時キックオフっていうのは、ね、きついんですよね。ローマはですね、ガスペリーニという新しい監督が来て、8年ぶりのチャンピオンズリーグ返り咲きということでございます。2年後の100周年に向け司会旅行、まあ、来シーズンに向けどんなチームを作ってくるのか、これもまた楽しみでございます。フォルツァローマでございます。そしてスペインラリーガ、バルセロナがクラシコで優勝を決めるというレアルマドリーにとっては最悪な事態が起きました。これは史上初でございましたね。スペインではチャンピオンズリーグ、バルセロナ、レアルマドリー、ビジャレアル、アトレチコマドリー、レアルベティスが、チャンピオンズリーグということとなりました。降格はマジョルカ、ジローナ、オビエズということで、マジョルカの浅野選手はゴールを決めてですね、試合うまくいったかと思ったんですが、降格ということとなってしまいました。そして日本代表の選手でございますが、久保建英は終盤怪我の、ね、回復に大事を取っていたということがリリースされました。 まあ、照準はワールドカップということでチームも大事にしてくれましたね。良かったです。そしてレアルマドリーですが、まあ、今シーズンこういうわけで2年連続無冠ということで、会長選挙が、もしかすると6月にあるかもしれません。もし、会長が再選の場合はですね、スペシャルワンモウリーニョの監督就任という話が出ております。その際には森田の入団の噂が出ておりますね。楽しみでございます。そしてセルティック大前がやってくれました。リーグカップダブル獲得おめでとうございます。いろいろシーズン中叩かれましたけれども、トムヒロ返しでですね大絶賛されております、ね、今度こそイングランドプレミアリーグにステップアップ移籍していただきたいものでございます。今週はヨーロッパリーグが終わりましたので欧州総括ということでお届けいたしました。来シーズンもまた熱い戦いを期待したいと思います。今週は以上でございます。
0: ヤクルト
5: どこ行くの。
6: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト
7: 手洗いうがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
8: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
9: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
10: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 J1 100年構想リーグ順位決定プレーオフ第1戦、5月の30日土曜日、ビファーレン長崎対水戸ホーリーホックはピーススタジアム長崎にて夕方5時キックオフ。同じく J1 100年構想リーグ決勝戦、これは東地区西地区の首位のチーム同士の戦いとなります。こちらもファーストレグが行われます。5月の30日土曜日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、ノエビアスタジアム神戸にて午後2時キックオフ。このアントラーズ戦を見た後に、ホーリーホックの試合を見ることができますね。楽しみでございます。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦、5月の30日土曜日、パリサンジェルマン対アーセナル、プスカシュスタジアムにて、土曜日の深夜1時キックオフ。キリンチャレンジカップ5月の31日日曜日でございます。日本代表対アイスランド代表、 MUFG スタジアム東京国立競技場でございます。夜7時キックオフでございます。今週はですね、ケスクステのところで代表の、情報を流しております。ここからワールドカップに向けてですね、この時間に、日本代表の情報を、お届けできたらと思います。そしてですね、いよいよチャンピオンズリーグが決勝戦が、間もなくでございます。パリ・サンジェルマンとアーセナル、さあね、どんな試合になるのか実に楽しみでございますが、まあ、時間的にもですね、まだ見ることができる、夜1時でございますからね、どうにかなってね、皆さん見ることができるんではないかなと思います。中継はですね、ワウワウ、こちらでのライブということになります。まあ、ライブということですが、まあ、ワウワウはですね、アベマワウワウっていうのがあったりですね、いろんなところとこう組んでますので、契約によっては皆さんね、見ることができると思いますので、ぜひこの試合をチェックしていただきたいと思います。まあ、私の周りはですね、パリ・サンジェルマン関係者もおりますし、

アーセナルのですね熱烈なファンの方もおりますのでですね、バチバチな試合になるなということが期待されるわけでございます、楽しみにしたいと思いますね、それでは今週のエンディングナンバーメニー&ダニークリビットルッキンソーグッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラブラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、これからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているっていうこともあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの？っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、 家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とかそういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で、休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネーム泡まみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。この泡まみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に

に今お住まいだからということで、アワマミというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している。その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。え？ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、アワマミさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、アワミさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなアワマミさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、アワマミさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとアワマミさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのアワマミさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは
旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。

いが苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのは、このボイシーとの出会い

0: づいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が青まみさんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が青まみさんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのはちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
1: はい、なのでまあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱりまあ当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: はい、
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていた
1: というか、それもちろんありました。
0: 憧れとかもあったドビーさんからするとっていう思いはすごくあったんですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているねその
0: 流暢に喋ると
1: っていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: ほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバー。

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 富さん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。僕の葬式でっていう感じですか？
0: あ、あ、はい、
1: 今のところそういう経験はないし、自分のお葬式でっていうのも
0: 想像したことないですね。自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱり あまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆に、まあ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよ ね、 だった
0: ら
1: ね、
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああそうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうです
0: ね、自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いやそれはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトーク聞かせていただいたことでいろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさんよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツーシーフォー。
1: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
0: ごきげんよう。
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
0: そうだったんだ。
1: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
0: ありました。
1: はい、ありました。それに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
0: また物騒なタイトルですね。
1: そう、不穏なタイトルです。また
0: 不穏です。
1: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
0: いやいやいや、怪談を聞く気分ですね、今から。
1: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では、行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
0: はい、
1: 職場の人間関係の話になります。
0: はい、
1: で当時ですね、働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
0: はいはい、
1: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
0: 大事です。
1: そう、なんか価
0: 値観似てたりしますね。
1: そうそうそう。で、上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
0: あります、
1: 空気感とかあるじゃないですか、
0: うん、
1: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
0: なるほど。
1: うん。でまあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
0: うん、
1: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
0: うん、
1: すごくピュアな感じの方で、
0: 素直な方なんですね。
1: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
0: うん、
1: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。 でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
0: うん、
1: 電話がかかってきたんですよ。
0: 電話、金曜の夜に。
1: 友達って、まあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
0: うん、
1: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
0: ちょっと緊急事態かなって
1: 、ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
0: はい、
1: のもしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
0: うん、
1: もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
0: うん、
1: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。
0: え、
1: ちょっとすごい
0: 突然かかってきて、
1: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
0: 怪談です。
1: 怖いな怖いな。怪
0: 談が始まりました。
1: そんなそんな電話だったので、え、どうしようと思って、で、何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
0: 何が起きてるんだ。
1: で、なんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを
0: 関西の人だった。
1: そう、関西の人だから、めちゃくちゃなんか、あの、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなり、はんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
0: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
1: もうそう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人
1: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で、行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので。
0: そっか。
1: はい、今着いたんだけど、この駅にいて近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
0: ますます怪談味を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい。
0: 何があったの。
1: すごい、リコ様は勘が鋭い、怪談なんですよで、その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるから、そこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
0: はい、
1: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん、
1: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンに着いても家がわからないから、また電話して、
0: うーん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
0: 本当に取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で、来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
0: いや、
1: 普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい、
1: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うん
1: うん、怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長川淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない
0: 難しい。
1: できない。そう、で、まず、まあ、お家に着いたんですけども、
0: はい
1: はい、あの、イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
0: うんうん、
1: で、その奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたらもう 床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え、それは
1: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、はあ、無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
0: やばいやばい、普通じゃないぞ
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
0: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画かな、本当にビリビリで。
0: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
0: そうですよね
1: で、あのはぁってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
0: はいはい、
1: 感じに、
0: はい、切れ込みがいっぱい入ってる。
1: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
0: 怖
1: っ、はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
0: 暴れすぎだって。
1: はい、で窓が開いてまして、その上
0: 開いてるの、
1: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
0: 幽霊が入ってきてるみたい
1: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、うん、でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
0: 怖い、
1: ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ、普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、うん、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
0: ここでしか使えない学び。
1: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
0: そんなに暴れる？
1: いやもう、あとね、普段標準語なんですよ彼女。
0: あ、
1: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
0: 怖い怖い怖い、
1: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思っていやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
0: 急な出てこない、
1: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
0: ね、
1: はい、ここからなんですけど、あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
0: うん、
1: キッチンの方に行って、 でお茶を飲んでちょっと落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
0: 怖い。
1: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
0: 何があかんのだ。
1: はい。で、思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
0: はい、
1: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも
0: ペットボトル開けるだけですよね。
1: はい、あのペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
0: なんで？
1: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
0: 怖い怖い。
1: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい、
1: はい、でちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い、
1: もう何回も、いやもう死なせてほしいねん、疲れたみたいなのをずっと言ってて、なんかあらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って、
0: うん、
1: いやいやそんな家庭用の包丁とかで死ねないってとか
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いやもうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったらちょっと方法変えた方がいいんじゃないかなとか謎のことを
0: 大体案の提案だった。
1: いやもうなんか何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
0: うん、
1: ただねこの人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ死ねなくない、殺人犯になっちゃうじゃんみたいな謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか
0: いや本当あのなだめ方が独特
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎のさ角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うんうん、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミリコがでその時に急になんかあ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
0: 本当に、
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで全然マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブラブラブラみたいな感じで、
0: あ力入ってるぞ、お
1: で、あ力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣攻めでやったところだ状態、
1: また、いやまあほんとそんな人生ですよね、真剣攻めでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そうちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって
0: 危ない、
1: 玄関の方にこう回りながら寄ってって、
0: は
1: あ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: は
1: あ、そこをめがけて、おーいってやったんですよ。ドーンって。
0: パワー系の解決策。
1: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
0: 正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を、
0: いや起点が効きますね、
1: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
0: の
1: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしたりして遠くに取れないようにするみたいな、
0: あれです、取れないようにする、
1: あれをやって
0: 本当にやることなんかあるんだ
1: 絶対これ危ないと思って、でやって走っててその包丁の上に立つって立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって
0: 徹底してます
1: もう本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
0: もう警察もびっくりの対応力、
1: いやそうで警察に電話すればよかったのに、
0: うん、
1: これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
0: 元彼罪深い
1: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
0: うんうん、うん、
1: あなたのせいでしょと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
0: よかった出て、
1: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですか、私同僚のスミレ子と申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
0: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
1: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
0: はあ、
1: でまああのその彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
0: おお、
1: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
0: うん、
1: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
0: 始めそう
1: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
0: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
1: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうスミレ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな
0: 終わ
1: るよっつって
0: すごい時間差で来るんですね。
1: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの
0: そっか
1: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
0: 脅威が過ぎ去ったから、
1: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、ね、行ったんですよ、ね、スミレ子全然
0: 根性
1: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーッと喋って、でも寝てないじゃないですかスミレ子が。
0: そうですね。
1: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
0: ーそっか。
1: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
0: 最後ちょっといい話になった
1: 親友、ね、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: すごいあの仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
0: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で、
1: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
0: それはそう
1: 、はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
0: 見たよっていう、本当でしたっていう、
1: いや本当の映画とかをね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍での話ですが、
0: その場面になってよし、はい、包丁チョップするぞ、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いやそれだやばい思いましたよ今引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか引き寄せたくねーもういい もう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、あの金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
0: 階段だったな。
1: ではあの本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、海くん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなっちゃって、
1: なんかもうそれもまた爆発するんだもん。
0: もう変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使ってて、もうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: 絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや、行きません私は。
0: ああ、なるほど。そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて。
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: じゃあまた買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど。
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアンドメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクが借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 毎年20ぐらいかったもん
1: ね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ、3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万円以上上がるようになりましたね。はい、だから、美容室経営ボロいなと思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました、
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから、自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
2: ってことですか？まあ、そうですね。やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるようにまあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか？全然全然。あ、そうなんですね、はい、
2: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: はい、暴走族さらっと
2: 車だからチャラチャで警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: は
2: い、
0: 逃げたんだ
2: そこでかくまってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそこから近くの美容師に電話して
0: はいはい、
2: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマまで行って、それであの行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そこからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい、
1: じゃあその時もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
2: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
1: あ
2: たまたま逃げてて
0: 担当してくれた方ね、
2: そうそう警察から逃げてて、それでちょっと転んじゃってバイクしてて、それでそこに走り込

0: 案外そういうやつもやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
1: い、情熱がすごそう、
0: うんうん、まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、うん、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い。
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから、人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
2: うん。あ、ほんと最近。
0: うん。それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なんで。はいはい。だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい、
2: うんうん、じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、うんうんうん、でそこから独立しますね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、は
2: いはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね、全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くん、このこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んなかったんで、でまあやっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけど、なかなかそのお店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったらそしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長は、まあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、はいはいはい、まあ今振り返れば感謝してますね、
2: うん、はい、なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで。
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構美容師さんやっぱあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、だからそういってたが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです。俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね。営業時間もだからもう10時から10時までとか。
1: 結構ですね。まあ、
0: それぐらいやってました。
1: すごい、うん。
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあそういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とか、お客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはいはい、
0: 失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って。個人事業主だと、
1: うんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、うんうん、そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
2: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、うん、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱりやっぱ人がやっぱりいっぺんに2、30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売り上げもだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり2、30人辞められてもうお店のシフトが回らないとか、
1: そうですよ、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今も いるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで。

0: 3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してってことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです、
1: 恐ろしい。
0: まああとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいなキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
1: そういろいろ重なっちゃったんですねその時
2: すごい、
1: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、まだもうちょっと頑張らなくちゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、何俺弱気になってんだろうみたいな、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのがやっぱりありますね。
1: 人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっとわかんないんだけどね、
1: 感じた感じだとそう思いました、あらすごい
0: ありがたいよね。でもね、
1: そうですよね、慕ってくれる人がいるのは、
0: もう金だけじゃないですからね、金のためだけに仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。だからその時によってやっぱり問題や課題やそも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね。基準値をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね、例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいるんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、
1: ストイック、ストイックです、
0: まあそうかもしれないですね、
1: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長

0: 自身が経営で大事にされてることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
1: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
0: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
1: そうですね、トゥデイスで350人ぐらいで、あのカラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて、
0: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構
1: 強かった
0: です
1: か。あ、はい。ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんまあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはい、そこから変わってきましたね。
0: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらヤバそうだなみたいなのはあったりするんですか。
1: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあその人のトップの熱量とか、まあそういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはいはい、うん、でもなんともなんともなんなかったっていう、はい、はい、
0: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
1: そうですね、まあ、あのそれはもう20年以上やってるかな、もっとやってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
0: はいはいはい、
1: でまあ人材育成にはまあそのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
2: 同じだけ
1: かけてました。はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
2: めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
1: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うん、まあ、そこで教育をしたりとか、うん、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
0: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
1: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
0: 上げたんですね、
1: うん、金がないのに上げたっていう1か8かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にしてで1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、はいはいはい、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売上減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、うんうんうん、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、うんうん、プライスをちょっと少し上げたりとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
1: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日に順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。

0: Cohen, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: いいですよね、
4: うん、全体像をちゃんと把握できる店長
3: っていうのが、まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
5: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが、大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
3: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン、餃子、なんとかってほらこうセットメインとかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、であれでうちで流行ったのは、まあ、カット、トリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で、なんていうんですかね、いや業種関係ないからって思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
5: はいはい、
3: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
5: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか？
3: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
5: そこでつながる感じなんですね、
3: う
5: ん
3: う
5: ん
3: う
5: ん、
3: はい、だからまあそういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、うんうん、まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
5: 考え方、
3: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、うんうんうん、だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
5: ああ、なるほど。
4: はい、ありがとうございます、この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
5: お願いします。
6: レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
4: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
5: い、
4: ルーレット。
5: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
4: はい、スタートしました、はい、何が出るか、あ、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかで聞き方
3: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、普通になんか、リビングにいて、
4: はいはい、
3: で、かみさんいて、娘もたまにいたりする時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
4: 涙もろい感じなんですか？
3: 涙もろ、でもそんなでもないですけどね。
4: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
3: なんだっけな、あ今でよほらなんだっけあのほら馬のやつとか馬のほら競馬のさなんだっけ、
4: はいはい、
3: 最近ドラマだったやつ、
5: ああ日曜泳ぐ
3: っていうの、そう、うん、
5: ああどうせ
3: なんだっけ、そうそうあれのやっぱ最終回で、はいはい、まあほら死んじゃったじゃないですか、
5: はいはいはい、
3: あれあでも結局厳しい人なんだけどやっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
4: あ重ねちゃって、
3: うん、
4: あありますよね自分に重ねて
3: そうだからなんかこう泣くっていうのでもかなそういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
5: 悔し泣きとかされるんですか。
3: 悔し泣きもしないですね。
4: あら
3: あのずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
5: はい、
3: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、うん、だからまあ働いてる人たちはまあこっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、
4: うんうん、
3: だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあいたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だからまあ結婚してるやつもいたりとか、まあいろいろそういう住宅ローンもねある人もいたでしょうし、
4: うん、
3: だからまあ そのそこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
5: はいはい、
4: 宇都宮、
3: うん、栃木県の、
4: はいはいはい、
3: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、うん、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、
5: うん、
3: だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
5: あ、そうなんですか。
4: それでも来てくれたんです
3: か、はいはい、うんうん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
4: うん
3: うんうん、まあそういうことで、まあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
5: ん、なるほど、
4: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ
3: なんですね。まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね。
4: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか。い
3: や全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
4: 本当ですか。
3: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。
4: うん、
3: うん、ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、
4: うんうんうん、
3: 心休まる時は28年間一回もないですね。
5: はあ、
4: うん、しんどくないんですかその休まらないの。
3: 慣れちゃいましたねもう。
4: あもう、はい、慣れなんだ。
3: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、うんうん、やっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
4: うんうん、
3: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うんうん、
4: 不安がずっとつきまとって、
3: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
4: うんうん、
3: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
4: うんうんうん
3: うん、やっぱり出店する時もやっぱこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
4: うん、
3: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、
5: うんうん、
3: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
4: うんうんうん、
3: やっぱり厳しくも指導したりとか、
4: うんうん、
3: やっぱそういうこともありますね。
4: あ、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますのでよろしくお願いします。
5: お願いします。
3: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感と

0: それを踏まえての、はい、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
1: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
0: そうですね、うん、業界全体です。
1: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
0: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなっていく一方って感じ
1: で、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
0: 3年後
1: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
2: 差が激しい。
1: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったら何パーでもう当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
0: そうですよ。
1: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
0: それは、
1: 美容師は今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、まあ全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、まあ業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあそういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
0: あ、そうなんですね。
2: なんかまだ人件費はパワーするってことですよね。
1: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
1: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、は
0: い、そうですよね、
1: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
1: やっぱりフックで採用 その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、
2: ね。あ、なるほど、
1: はい。だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
2: すごい、
1: でも50人取れば単純にもうね4桁 その固定費が
2: やっ
1: ぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね。だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
1: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか。だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の

0: 本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あと乗れ分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから。
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、今全然僕はあると思うんですよね、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、あ、まあその笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあトゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競他者に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益、あとスピード装着アイラシの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。
2: はいはい、
0: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい。で、あとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28に出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルさんにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
2: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね。
2: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、はい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、どれぐらい聞いてるかわかんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあとにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。でまあうちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい
0: ですか？ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう溜まっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、ね。
2: はい、わかりました。はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。
0: はい、
2: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。はい

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: いや、早かったっすね。
1: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
3: いや、面白かったっす、
1: ね、面白かったですね。
3: いい、面白かったんだけど、
1: うん、
3: なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
3: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
3: う
1: ん、
3: すごいです。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
3: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。
1: ここは水戸のとある繁華街。週に一度、金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
2: カジュアルBut luxury. Lounge Midnight.
3: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、Lounge Midnight。開店のお時間です。Feel free to jazz と Spread Motorsports。この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。さあ今日はもう5月も終わりですね。5月29日になります。先週末日曜日ですかね、サッカー水戸ホーリーホックと川崎フロンターレの試合があったじゃないですか。で残念ながらね、ホーリーホック負けてしまったんですけども、僕がすごくお世話になってる、まあ先輩でありお友達である川崎在住の方がですね、水戸観光兼フロンターレの応援ということで奥様と一緒に水戸に遊びに来てくれたんですよ。で、普段僕はこう晩酌ってしないんですよ。毎日ねお酒を飲んで寝るみたいなことはしていないんですけども、やはりそうやってゲストが来てくれた時には一緒に飲みに行ったりとかね、するのが楽しくて出かけるんですけども、日本酒をその方もねすごく好きなので日本酒を飲んでたんですよ。でよく考えてみたら、僕がこう日本酒を飲めるようになった、日本酒美味しいなと思うようになったのって水戸に来てからだなと思ったんですよね。あの茨城ってねすごく酒蔵も多いですし、うまい酒多いんですよね。まあそのせいでというか、そのおかげで、おかげでですね、日本酒の美味しさっていうのがねすごくよく分かった夜だったなと思います。こうしてね、なんかこうホーリーホックが J1 に上がったことで川崎からね、まあ来やすいっちゃ来やすいですからねと、こう水戸の観光がてらで来てくれる、以前一度仕事で来てくれたことはあったんですけども、今回は完全ね観光兼試合を見にっていう形で来てくれたので、なんかこうね、他県から水戸に遊びに来てくれる効果出てるぞっていう感じしましたよね。さあさて、曲の方ですね、今夜はですね、ニューヨークとあとはデトロイトで活動している女性アーティスト、スーザン・トボックマンという方です。この番組ラウンジミッドナイトで紹介するのは多分初めてだと思うんですよね。このスーザン・トボックマン、2020年の7月にアルバムタッチアンドゴーというね作品をリリースしているんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。このねスーザン・トボックマンもいい声なんですよ。まあ、とにかくうまい。あの寺島さんっていうね、プロデューサーの方がうますぎるということで寺島レコードっていうねレベルがあるんですけども、そこからリリースをしたっていうね過去ね、経緯はありましたね。本人作曲とかアレンジなんかもやるので、インストゥルメントのナンバーもあるんですが、そういうアレンジそういう曲作るんだっていうところも含めて聞いてもらえたらと思います。ということで早速今夜の1曲目お届けしましょう。スーザン・トボックマン、 The Man I Love。

0: Casual, but luxury.
1: Casual, but luxury.
0: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu.
2: さあ、ウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょうか。先週はですね、先々週に行われた第6戦カタルーニャグランプリ、このレースがまあ非常に荒れたレースになったわけですけども、特にね、MotoGP クラス2度のレッドフラッグが振られて3回レースを行うっていうね、非常に稀なレースだったんですが、まあ、その状況なんかを先週はねお話をさせていただいたんですが、そのことによって他のクラスの結果をお知らせしていなかったので、今一度、今週はまずはチェックしていきましょう。元3クラスですね、軽量級クラスの第6戦カタルーニャグランプリの結果、見事優勝を飾ったのはゼッケン28番マキシモ・キレスです。今シーズン安定して強いですね、スペイン人ライダー。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン83番アルバル・カルペというライダーです。このカルペもスペイン人ライダー、レッドブル KTM アジョというチームですね。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン64番ダビド・ムニョスというライダーです。このムニョスもスペイン人。そして4位に入賞したのが、ブライアン・ウリアルテというライダーです。ウリアルテは確かルーキーでしたかね、ゼッケン51番です。このウリアルテもスペイン人。そして5位に入賞したゼッケン22番ダビド・アルマンサというライダー、このライダーもスペイン人ライダーということでね、いやもうトップ5全員スペインですよ。どうなってんだっていう感じですよね。さあ、そしてこのクラスには日本人ライダー2名参戦しているんですが、今シーズンね苦しんでます山中隆生、今回この第6戦カタルーニャグランプリでは15位、ギリ入賞です。ゼッケン6番、15位までがポイント獲得圏内、1ポイント獲得できました。そして、もう一人の日本人ライダー三谷善、ゼッケン32番なんですが、今回、この第6戦カタルーニャグランプリでは22位という結果になりました。残念ながらポイント獲得ならずと。まあ、ただね、転倒リタイアなんかも今シーズンありましたから、そういった意味ではまずは完走できたところ、これは拍手を送りたいというところなんですが、次今週末第7戦イタリアグランプリです。次はねポイント獲得圏内、ぜひ狙ってもらいたいなというところですね。
0: お届けするのは You Only Live Twice。

さあ続いては元2クラスの結果もチェックしておきましょう。このクラスにも日本人ライダー2名参戦しているんですが、見事優勝を飾ったのは前傾18番マヌエル・ゴンザレスです。今シーズン非常に強い走り見せてますね。そして2位表彰台を獲得したのはベテランライダーですね、ゼッケン13番チェレスティーノ・ビエッティ、イタリア人ライダーです。ゴンザレスはスペイン人、ビエッティはイタリア人。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーです。ゲバラもスペイン人ライダーということでね、スペイン、イタリア、スペインという結果でした。4位入賞したのは、イヴァン・オルトラというライダーです。オルトラもスペイン人ライダー。そして5位入賞したのがゼッケン96番ダニエル・オルガドというライダーです。オルガドもスペイン人ライダー。そして6位に入賞したのがゼッケン80番ダビド・アロンソ、アロンソはコロンビア人ライダー。そして7位に入賞したのがゼッケン12番フィリップ・サラックというねライダーなんですが、サラックはチェコのライダーですね。いやー、元2クラス、元3クラス、昨シーズンはね結構元2クラスいろんな多国籍なね感じだったんですけども、それが見てても面白かったんですけどね、今シーズンはスペイン人ライダー強いですね。うん、で日本人ライダーどうなのかっていうところなんですが、ゼッケン71番佐々木歩、今シーズン3年目ですね、15位ギリ入賞、1ポイント獲得っていう結果です。そしてもう一人の日本人ライダー元2クラスのルーキーゼッケン72番ふるさと太陽は今回この第6戦カタルーニャグランプリは20位という結果で、ポイント獲得はならずという結果でした。なんかあの元3と似た感じになってますね。2年目3年目っていうね、ルーキーじゃないライダーは15位ギリ1ポイント、でもルーキーライダーふるさとと三谷善は20位台というね、20位と22位というねポイント獲得ならず。まあでもね、今週末のこの第7戦、イタリアグランプリ、まずはとにかくポイント、感想はもうできてますからね、ポイント獲得期待したいと

五条誠二がお届けしています。 FM パルルフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もスーザン・トボックマンアルバムタッチ&ゴーからお届けします。続いてお届けするのは I could get used to this。

0: Casual. Casual but luxury. Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: On 76.2 FM Pomalone.
2: さあ、そしてですね、今週末、明日あさって5月の30日31日と第7戦イタリアグランプリ開催されます。ヨーロッパラウンドが始まってからは4戦目になりますかね。スペイン、フランス、カタルーニャときてイタリアと、まだまだねヨーロッパラウンド続きますからね。ムジェロで行われます。まずスケジュールチェックしておきましょう。明日30日土曜日なんですが、日本時間17時50分からまずは元 GP クラス、プレミアクラスの Q1、 そして18時15分から Q2 行われます。各15分間というね、時間で行われます。そしてその後、これね、ちょっと面白いレースやるんですよ。19時10分からなんですけども、ハーレーダビッドソンのバガーって言ったかな、こうね、羽根ででっかい、こうレースやるバイクそれっていう感じなんですけど、そのねでっかいハーレーがねサーキットを走るっていうね面白いレースもやるんですよね。まあ放送されるかわかんないですけどね。でその後、19時45分から元3クラス、軽量級クラスの Q1、 20時10分から Q2 行われます。そしてその後ですね、20時40分から元2クラスの Q1、 21時5分から Q2、 これも各15分間行われます。そして22時ちょうどから元 GP クラスのスプリントレース、11ラップで行われます。いいですね。で、19時10分にハーレーダビッドソンのレースが、レース1っていうのがね、まず8ラップで行われていて、元 GP のスプリントが終わった後、23時10分からハーレーダビッドソンのレース2、8ラップで行われます。どんなレースなんでしょうね。僕実は見たことないんで、ちょっと見てみたいなっていう気はするんですけどね。そして翌日、あさってですね、31日日曜日、16時40分にまず元 GP のウォームアップ走行があって、その後18時ちょうどから元3クラスの決勝レース、17ラップで行われます。でその後19時15分から元2クラス、中量級クラスの決勝レース、19ラップで行われます。そして最後メインイベント、21時ちょうどから元 GP クラスの決勝レース、23ラップということで行われます。いやー、もう前線ね、小倉選手のこともいろいろありますからね、どんなレースになるのか期待しつつ、オンタイムで見れそうですからね、この時間帯だとね、楽しみたいと思います。インストゥルメントのナンバーお届けしたいと思います。 Leaves of Absence。

7戦、イタリアグランプリですね、今シーズンも、例年通りムジェロで行われるんですが、アウトドロモインテルナツィオナーレデルムジェロですね、でこのサーキット、ストレート全長がまず 5.25 キロ、まあ、割と長めですよね。コースの幅は14メートル、ストレートは1キロ超えます、1141メートル、コーナーは右が9、左が6っていうねサーキットです。非常にねハイスピードなエリアもあり、テクニカルなエリアもありっていうねところですね。でここストレートが1キロ以上あるんで、トップスピードめっちゃ速いんですよ。最高速出したのは2024年に KTM でエスパルガロですね、エスパルガロが366キロ、まあ、正確には 366.1キロっていうね、とんでもないスピードで走ってます。でもちろん、イタリアですから、このムジェロで一番優勝してる回数ね、優勝してるのはバレンティーノ・ロッシ、7回優勝してます。で次いでたくさん優勝してるのはミック・ドゥーハンっていうねレジェンドライダー、6回優勝してます。そしてその次にというか同率2位でホルヘ・ロレンソが6勝してるんですね。さすがロッシの地元っていう感じですよね。ですからポールポジションも一番回数取ってるのがバレンティーノ・ロッシ、7回取ってます。で同じく6回ポールポジション取ってるのがミック・ドゥーハンで、ダニ・ペドロさんが3回ポールポジション獲得っていうね、場所です。MotoGP クラス、第5戦のフランスでスプリントレースで転倒してしまったマルク・マルケスなんですけども、このムジェロで復帰をする予定だということなんですね。前戦、カタルーニャグランプリは欠場していたんですが、だって骨折れてんですよ、とんでもないですよね。第5戦のフランスで転倒して骨折れて、右足の第5中足骨っていう骨骨折してて、それ手術して、でしかも右肩の以前骨折してこう止めてたプレートのネジと、骨片骨のねかけらがあったらしいんですけど、それを除去する手術もしてるんですよ。それで参戦するんだっていうね、すごいとんでもないんですよね。そして前線転倒して怪我をしてしまったアレックス・マルケス、そしてヨハン・ザルコは今回は欠場ということですね。まあとにかく前線、残念な結果になってしまった小倉愛もこのイタリアグランプリいい結果残してくれるんじゃないかと期待しながら見たいと思います。2曲お届けします。まずお届けするのは The Way to You。

0: 今夜のラストナンバーお届けしたのは Where is Love。
1: 76.2 FM Paloon。
0: FM パルルン、そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはスーザン・トボックマン、2020年7月リリースのアルバム「Touch and Go」から「The Man I Love」、「What Do I Do?」、You only live twice. Make believe. I could get used to this. Leaves of absence. The way to you. Where is love? 以上の8曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm76@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時 FM パルルンでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: ちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はいはいはい、今日はですね5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日、
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り。
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう、
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、
0: はい、
1: 検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオこと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、え、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのー、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そして和波さんの超える性というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤エメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤エメル、作曲&コーラス中西圭三さん、茜澤エメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい。
0: ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年金論良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永江健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた悪男さん悪男こと西山浩司さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋悪男担当西山浩司です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: ラッシュ
1: ラッシュというアルバムをね、芋筋の時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はいはい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩司として今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちがあの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよ ね、 ね、
0: 今考え曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい、はい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らはあの芋金ってあのお前らよ、あの今度
0: 今モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: モノマネなんで、あの笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった、あのここから入るんですよ。
1: そう。だから お前らな、あれだよ。ご近所のマネですからね。お前、あれだよ。今度よ、レコード出すからよ。そんだけだよ。そんだけだよって、俺ら、はって、口、三人とも口開いて、ポカーンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね。
0: うん、
1: それであの、ハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますとわかるんですが、
0: はい、
1: あの、金土の良い子悪い子普通のこの番組の、セットの、
0: はい、うん、
1: がセットの前で撮ってる。
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、
0: うんうんうん、
1: こうパーでピヤッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンも週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だった
0: ん
1: ですね。
0: うん、
1: まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね。
1: すごい8
0: 週連続。
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよね。
1: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね。思い に出してもなんかゾッとするような、
0: いや本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そ
1: あ、ま、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
0: なんか宇宙人っぽいです
1: ね、宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
0: うん、
1: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
0: あそうなんですね、
1: そう金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃないゆめるさんと、
0: はいはい、
1: ね、
0: 同じ
1: ね、まあ、この話もちょっと後で したいと思うけど、はい、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんがあ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らす、はい、ようになったんだけども、はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、はい、あるんですけど、だけど予言者みたいな人なの、金ちゃんって。
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
0: すごい、
1: すごいでしょ。
0: はい、
1: コンマゼロの34.5って言うと 34.5 まで当てるんだから。
0: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
1: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、東北のあの津波の災害あったでしょ、
0: すごくないですか、
1: 3.11、
0: はい、
1: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない、
0: はい、
1: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
0: はい、
1: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
0: はい、
1: マネージャーに、
0: はい、
1: 水が怖いから、
0: はい、
1: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
0: ね、
1: は大将何それって言うじゃない、
0: はい、
1: そしたらその後はあの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
0: 予言者であり、
1: すごいね、
0: うん、
1: 不思議な人なの、金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
0: あ
1: 誰も考えつかないようなことを、
0: すごい
1: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組で、
0: うんうんうん、
1: スタイルで天下取ったんでしょうね。
0: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、
1: うんうん、はい、
0: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
1: うん、今うまいこと言ったね、
0: いやいろいろ
1: かろうじてって言ったね、
0: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
1: うん、そうだね、するね、
0: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんでそんなに、うん、バッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、
1: うん、
0: もうすごい面白すぎて、
1: あそう、
0: 面白すぎるこの番組
1: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
0: はい、
1: 金土の、
0: はい、
1: あ本当、
0: あれがだから多い、
1: そう、普通はとかね、
0: 順番に呼んでいくんですけど、
1: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
0: はい、
1: 振りオチが、はい、オチ担当だったから
0: 一番難しいですよね、
1: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
0: うん、
1: 当時僕二十歳だったんですよ、
0: はい、20歳で
1: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
0: はい、
1: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
0: うん、
1: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
0: うん、
1: まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王で、
0: はい、
1: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
0: はい、
1: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
0: プレッシャーと
1: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
0: うん、
1: こう落ちで俺を行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年を青年は、
0: うん、
1: そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
0: はい、
1: 本番を迎えるわけよ、
0: はい、
1: ね そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
0: うーん、
1: もう力

0: 金ちゃん止めたくの嫌いだから、もうどんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションから回転ションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ。これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも若干二十歳でそれをやられてたし。
0: でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、はい、もうその後どこ行っても怖くない。
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: っていうかもう、そうだね。
1: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね。
0: まあないね。残念だけどね。っていうかああいう、なんだろう、こうさばきができる人っていうのはなかなかもう、もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、はい。
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども。
0: はい。
1: 6月7日に舞台がありますよね。
0: あ、そうなんです。今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、土屋香織ちゃん主演の、はい、まあおばさんアイドルの略になるんですけど、いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ。
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ、見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね。
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということで、ぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひ行きたいです、
0: はい、面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、本当にそのね、ワルオということで、イモキントリオが実は45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です、僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね、全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回るということで、
0: もう北は北海道、旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: 鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、

0: ホテルでのライブディナーがあるありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい。ホテルのねディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、芋金として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。あのバンドでやりますねこれもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: ここもバンドで、やりますね、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい。じゃあもうちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: 曲ね、ありがとうございます。かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください。イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、
0: は
1: い、未だにやっぱり口ずさめるというか、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
0: うんうん、
1: 歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
0: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない。はい、吉尾と終わるの振り。
0: イントロ
1: とか感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、
0: はい、
1: まともなの見たことないっていう。だからね、この間ライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、
0: はい、
1: あれも
0: エアーで、
1: あれも、はい、そうだからエアドラム、エアー はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
0: うん、
1: うん、それまでやっぱりなかったから、
0: ね、ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、
0: はい、
1: 僕で言うと、
0: はいはい、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
0: あぜひ、
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきこれありましたけど、
0: はいはい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください、
0: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
1: ね、そうね、
0: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん。
1: いやいや本当うまいんだな、はい、この笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そうか、ね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
0: はい、
1: ケンジに当てはめ、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求め、
0: はい、
1: で動きは西山浩二に求め、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 初本邦初告白みたいな
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 本邦初告白していただいたと告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
0: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、オバドル由美子、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: で書いてますね、
0: は
1: い、
0: うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
1: そうですね、はい、はい、
0: こちら、まあ、 豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでふっくん来ますよ、
0: はい、ねえ、すごいですね、もう
1: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 修学隊の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊一が、
0: はい、
1: 俊一くんが来ますよ、
0: すごいです、うん、
1: この間もあのオバドル見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね、彼と飲むと、
0: うーん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、
0: うん、あのいいですね、
1: 出演しますんでね、
0: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、
1: はい、と思います、
0: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、
1: うん、近所のね、本当だね、
0: 支援の皆様もお願いします、はい。

0: 願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、うん、はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、はい、これだけで検索していただけますので、うん、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、うん、じゃあまた次週にということで、うん、もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、はい、じゃあいや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、うんうん、70を迎えて、それを記念してじゃないけど、芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあこれ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: 送りしたのはバルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。もう
0: ゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
1: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、蒸し暑くなって、
2: 季節
0: ですね。
2: はい。イブリちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事みたいな。
2: 仕事仕事ね。
0: はい。イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新緑の季節で、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、さば、はい、いてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました、
2: ね、食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬか、あのできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: あのぬかもね、あのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、あの一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。うん、あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。
0: は
2: い、
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター、あの飲みますみたいな。
2: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのもね、はい、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください。
2: そうだ、ね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: あ、みんなで、ゆめもなーずのみんなで
2: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなで、はい、タケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい。ねえ、マー君よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君に。マー君にしてね、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、
0: はい、
2: 行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともうあの結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: ちょっとね、早まって
2: 見ていただければ、はい、
0: 今日喋っておりますけ
2: れども、あの細かいところはあのいろいろと報告は次回あの、はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、あのまた福島の桧原湖にあの、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
0: うん、
2: 桧原湖遠征行ってきますので、
0: いいですね、
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、
0: はい、
2: またあのレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、あの今年2月4日に、
2: はい、
0: あのリリース向こう側という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そしてあの俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
2: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまたあの4月から6月までのクールで、あのまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、またあの休んでたんですけども、あのまた復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあこれがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです
0: よ。まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を強くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトル の, あのサブタイトルがあの NHK の時代劇所作っていう、あのそっちのね、 っぱりあのタイガーとかにつながるような、はい、あの所作のレッスンを含めての話なので、うん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しかいないんだけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかり集まってる、あの男性ばっかりのね、あのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
0: い、じゃあまたあの NHK のなんかタイガーにも、うん

0: 出ることがあるかもという。
1: かもしれませんね。かもしれません。
0: じゃあ大河に出ましたということで、あの ZU 人頭としてもいろんなところでね。
1: そうですね。じゃあ次あのキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着て出るかね。
0: いいですね。日舞がこういう感じになったら、
1: うん、そうそう、はい、あの着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、あの着物も新しいのちゃんと。
0: じゃあそしたらその先にあのスカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
1: 演歌歌手、そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
0: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、あの夢るのも大事な感じで。
1: はい。はい、頑張りましょう。
0: ですね。はい。いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね。うん、
1: はい。
0: はい。そんな陣太さん、はい。陣太さんのね、あの特技といえば、うん、こういろんなものをね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお特技ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
1: はい、
0: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
1: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
1: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね。で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた生えるから、はい、あれちょうど四角い焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
0: うん、
1: その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら池描いたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、楽しめてね、
0: はい、
1: あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
1: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も写真をぜひ、
1: はい、部屋の中がカラフルになりますから。
0: あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
1: うん、はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
1: また釣り吉さん来たね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。これ多分船とか鯉とかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、うん、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないってことでパン粉で足して。あれだよね。これ
0: そうそう、
1: これ面白いな。
0: るという、
1: うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、船とか鯉の餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: でもあれですよ、食べない、釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ。
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね。うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これやってみよう、これ。はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます。
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね。
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
0: あっていう。
1: せっかくわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ、長期保存するのに生わさびね、 あのちゃんとしたあの本場の練ったやつじゃない。

0: あのわさびね形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれをあこれも野菜あ今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんまあって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよね。だそうならないようにあれだよね、あのまあわさびだけじゃないけど、いろんなね野菜たちがあっていうのがそういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: ね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
0: そうそうそう、
1: 全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、うん、あのあ大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさあ黒くなってみたいなことがあるからさ、ね、黒くならないうちにそうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし。
0: キュウリは味噌汁を入れる。
1: いやなんかキュウリ入れる地方ありますよね。
0: あ本当？あ、やってみるかじゃあ。冷や汁。あ、冷汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ。これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。はい、キュウリも時々やっちゃうんだよな。あっていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで。
0: うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。はい、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。ノーマーさん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
0: はい、そうですね、皆さん。
1: できれば、あの、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、はい、ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: ジン、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、はい、ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間、あの、古代の湯はお休みされましたけれど。
0: ごめんなさい。うん、
1: ちょっと仕事で歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月直します。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があの、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣田さんの、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣田さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます。はい、
1: なのでまたステージ、うん、はい、ご一緒してほしいです。
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わかりました。
1: はい、この活動も忘れないでください。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: じゃああれですか、リクエスト曲。
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょ
0: う。向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ赤根ザイメル with ZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳町パンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: 小ゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった、あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるメロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんですよ。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね、この間のその話をちょっと熊本君とも話してたら、
1: うんうんうん、
0: あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: うんうん、すごい美味しかったですよ、
0: はい、うん、美味しいです
1: ね、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなん
1: ですね、平和ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね行きましょう、
0: ね、
1: ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね、本当ですよね、はい、
0: ツアー
1: やりましょう。ツアーね、うん、やりたいですね、
0: 小
1: ゆるせで、うんうん、あとね、はい、そう私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、いろんな有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました。
1: 素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、
0: はい、
1: 結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街があの、うん、空港からすごくすぐ市街地で、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場、うんうん、原影というところ、うん、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンでも種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだったと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、
1: うんうん、
0: あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して。
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、
1: それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって。あのほら、あの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった
0: ね、
1: 屋台にはね、ちょっと
0: 敷居が高い。あの鉄板餃子って有名ですよね、
1: うんうんうん、でもね、あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はい、はい、
0: 山田福岡
1: ね、行こうかな、
0: 行きたいです、キャンペーンとかで、
1: 行きた、うん、あ、はい、いいかも、はい、いいんじゃないですか、
0: じゃあ一緒に行きましょう
1: 一緒に行きましょう、ぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: うん、ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、小許せっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうん、神のみぞ知る、違う違う違う神のみぞ知る、
0: バビー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の 男の子をデュエットしてほしいって、その前に、
1: うんうん、
0: 九十九里浜、三毛の九十九里浜を、
1: うんうんうん、
0: あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、
1: うん、
0: 難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: い仕上げました
1: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょ
0: っと歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、
1: うんうんうん、
0: あのタイミングもやらせていただいたりとか、
1: 久々に、うんうんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひはいはい、
0: じゃあユメル&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかねいつなの
0: 実現しますか、
1: うんうん、ね、しますよ、でもすると思いますよ、なんか未来見えますから
0: 、はい、それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメを、
1: うん、
0: ぜひ
1: ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあ夢る&マハ小許せを、うん、リスナー局の皆さん注目してください、
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください、
1: ください
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
0: また次週
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう
0: 、はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: 小許せのコーナーでした、
2: ユメルのモナリサラウンジ、
0: 今夜もユメルのモナリサランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした、今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします、5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギザリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリサランチのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーエメルでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんな

ものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。はあ、ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢、アイパー滝沢がお送りする、間違えた間違えたよ、とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それではそれ参りましょう、アイパー滝沢のホーリー

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほう、解かないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほら聞こえるとか聞こえないとか、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は、これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それ、いや、知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いや、だからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、いいじゃねえか。まあとにかく、調子がいいんで、今日は調子いいんかい、今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって、喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ。聞かなくていいです。ね。喋るのはこっちだって話じゃん。調子いいね、今日。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、
り臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。ね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。安部さん頑張れ、安部さん大好き、安部さん注意して、安部さん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあ、みんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないで、ダメだよね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

皆さん言ったじゃないですか、ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラス割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそう、そうですよね。あ、そうそう、それ、そうそう。で、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れ、その流れっていうか引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがねえしな、捨ててもなん、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それがね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの、ま、安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。あのね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、 あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね、そういうの
を普通に並べただけなのよ。ね、そしたらすげえありがたいことにわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来る。

そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱり、ね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと例えば意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んなく村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落を過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ、余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんので、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、その怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これ持って割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するから、どこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったから、ね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから相葉さんずっ

最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食ってでいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいてやり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ。おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ。おいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか、町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、再開園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようということで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった。単純にだまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でも、もちろん全然知らない、初めてだか分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来てよみんな。お楽しかったね、いろんなものってさ。俺もね、だからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって、懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってやからね。うん、星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけば、新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

モンというわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のウォーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うー、ありがとうな。はい、パーティクザーさんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、前にさ、俺アゴダとか安いところで探したらキャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあ、めんどくせえな、その返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊施設にキャンセル済みというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません、今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああ、なってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とか、なんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわ、めんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえ。

くせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ、そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとそらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとかまあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎、うん、またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ、うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてね、アイパーさんの、ヘベレケですと、おーヘベレケ、おー初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっと、あ、俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おー、なるほどね。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おー、いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様コンポ、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あー、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。2万9800円、そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ。ありがとうよヘビレケ、いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ、おうマルッチ、ありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん、おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって、銀シャリじゃない、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。うん、特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんはどこから前向き

0: いでいられるんですかと。え、前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには、少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね。俺のキャラ的には。まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
2: そいや
1: そいや、
0: いいね、かっこいい。
2: そいや
1: そいや
2: そいやそいやそいや、
1: せいやせいやせいや、
0: かっこいいですね。

0: 遅いや。はいや。
1: うーって言った、恥ずかしい。うーって言ったね。
0: うーいや。おい、まだじゃねえかよ、おい。恥かかすんだよ、おい。
1: うーって言った。絶対に今だと思った。うー、見よう、見たい。うーって。
0: はい。
1: うー。

息を止めなきゃ戻れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいやほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん With アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございます。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう、ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親孝行ということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と、イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、ああなるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れてって行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん、アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ難しいとこだからね、行きましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何。それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県を行ったそうで、おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですが、とお母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山

あ、行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、あ、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ、あの連れてってあげてよ。わー、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かってる、もうこれ聞いてる皆さんも、そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなもなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、あのこの間、あのトトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる、まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えといてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲はないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところでエンディングいきましょう。したところで、出たところで、言ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェで、あのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は
あれだ、あの編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいですね。今日そうか、26だから昼間にあの編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけでいい、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そうなんだけど、
1: 聞いてるよって言う
0: ん
1: だけどね、ポストして、
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのも、ゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、お名前等々は、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、ご了承いただければと思います。はい、で、あとね、後半は、ともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて。
1: そうでした ね、
0: はい。そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください。
0: ねえ、ぜひチェックしていただきたいと思います最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のいさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね、
0: 嬉しいですね。だからこの

0: 方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて ね、
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララの CD を送っているかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: ね、うんうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということ で、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの旅にね番組来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、うんうん、なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、あのハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、その初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: い
0: え
1: い
0: え
1: い
0: え、
1: はい、ね、そう、あのね、この栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: でそこステージなんかもあって、はい、
0: で
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、はい、
1: るんですね、私 ね、 ね、
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやー、ということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですね、このシングルの ね経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の、 あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、
0: はいはい、
1: でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、
0: うんうん、
1: でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ、
0: はい、
1: 可愛いと思って、
0: ええ、
1: でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、うん、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです
0: ね、
1: 音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、
0: はい、いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 見
0: ていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと岩鹿ちゃんについての、
1: はい、
0: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムであのミュージックビデオを撮影しました、
0: はい、
1: はい、あの なんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、でイワシカちゃんももちろん参加してくれて、はい、で楽しく撮りました。
0: あ、はい、あの番組を聞きの方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ
1: YouTube でご覧いただけま す,、
0: ね、
1: ます。
0: そしてぜひね CD もね買っていただければありがたいと思いますけど、はい、今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、
1: は
0: い、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます
0: ね。そしてあの盤面にもね、イワシカちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルって、はい、そうするとあのイワシカちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があってい
0: いですね
1: 、はい、イワシカちゃん、
0: でもすごいのはカップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、ね、
0: あるからね、
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、
1: うんうん、
0: 歌詞になってるんですね、
1: お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使った料理好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
0: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、はい、じゃあまずはここでね一曲
1: はい、
0: 聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かんイワシカちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かんイワシカちゃん。

0: 日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ねこれも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: ヨシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています、
1: うん、
0: ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かんヨシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: は
1: い、すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんヨシカちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はい、
1: 岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、はい、皆さんにも、
0: はい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで
0: ね見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間許す限りかけさせていただきますんでそちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます、
0: はい、そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、うん、
0: なるほど、はい、じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね
1: 、
0: はい、
1: はい、
0: というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クスリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっという間ですね、
0: あっという間ですね、
1: はい、
0: もういろいろ話をね今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということでじゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲の ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを着ながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。
0: なんか動くんだ
1: すごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかり。

0: でピンクの角で世界を続け。
1: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かん岩下ちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
0: はい、
1: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EP、CD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌の、インストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そしてあの番組の最後ゲストコーナーでもね、お知らせしましたけれども、番組の最後にね、あの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聴いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会にいいね、岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております。これははい、この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます。ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲かけましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかも、メールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでした、ね、
これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もうほいやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうやもういいや。はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって

まあもちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと、人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別にあの深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代ってまあ今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回すね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがねやっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれどもまだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね、でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うとやっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってねあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、
で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミっていう響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。後を嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いや

前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのがあの電車男ですよ。電車男、あの恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着るのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急にあの親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だからそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとね、ネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルってあの匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもね、もちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 www、これがあのなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの www の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと
思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、

ちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初めましてですね。
0: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
0: ちょっとね、まあ、吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
1: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。はい、
0: そう、自己紹介、ね、本当に関節でありがとうございます、ね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
1: 自由気ままに生きてます、う
0: ん、はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは
1: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
1: じゃないですか、5、6年。
0: あ、そんなもんか。なんでしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
1: ゴーストホテル、
0: ゴースト、ゴースト、ゴースト、ゴースト、
1: ゴーストホテルです。
0: いや、ゴーストホテルじゃない、
1: ゴーストの
0: 憂鬱
1: です ね、
0: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、感謝です。
0: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですね。
0: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。

0: ます、
1: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
1: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
1: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
1: そこから
0: あら、
1: はい、
0: ついこの間の話ですよね。もう
1: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
1: まあまあいろいろよくありますよね。ああ、グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうです、
3: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
3: そうそうそうそう。
1: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
1: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光月之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ仕取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、うん、辿っていけばあるかもしれないんですよ、
0: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、わかんないですよ、本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
3: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はいはい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
3: って、
1: うわー、ちょっとこれ存じなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
1: すごい。はい、ですね、
3: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
3: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい。でも周りにいないです。
2: うん、まあね、浅野って人が。有名な中さん、
3: はい。
1: はいはいはい。
3: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
3: ね、一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよね、
0: なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっとね、
0: 何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、はい、そうですね、
3: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
4: はい、森くんに言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
4: まあお付き合いになるというか、ね、そうですね、そのぐらいになるよね、森君がまだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました、
4: ね。きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私は森君の演技、はい、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うん、
4: 芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、
0: はい、
4: で森君初めて見た時もこいついい芝居すんなと もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: あ、言われたことなかったんですけど、
4: 言ったよ言ったよ。
0: まあ、マサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、
0: さら
4: にはっていうね、それであの、うん、一時はホテルニューオータニでね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネジメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でしたから
0: ね。もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
4: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうん、一番育てないですね、私が。
0: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
4: やめてください。じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、はい、うん、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
0: う
4: ん、
0: あ、そうだったんですね。
4: 最初
0: それは61年前
4: そう、東京が分かってないことすごいよね。
0: すごいですね。すご
4: い、まあ出会いっていう、まあ、彼たちにも教えたいし、森君なんかはね、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね、繋いでいくね、何かもないとねっていうのがありますよね。
4: 相手の方がね、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと、うんうん、役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
4: でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
4: なんか、こうカチカチカチカチカチって今何分ですよって
0: 言う。あ、それ出てます、僕。
4: そう、出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です、今7分ぐらいしか喋ってないで。でもそのね、マーサさんにお二人出会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
3: いや、ほんと印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
0: ハテナです、
3: ハテナです。
0: わかります、わかります。
3: だからほんと舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが、喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後に、じゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこじゃなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、それが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いや、でも聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
3: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの
0: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと。
3: いや、本当そうですね、うん、やっぱ何ですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、なあ、でしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
3: いや、でも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてますか？
3: ないですね。
0: あ、全然ない、
3: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
3: はい、
0: 楽しいが
3: 楽しいです。
0: へ
3: え、楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
3: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
3: あ、でも今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね、はい、ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
3: はい、
0: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うんうん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
3: はい、
0: おつまずいちゃう人もいれば、
3: はい、
0: ね、
3: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
3: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
1: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、
1: はい、
0: マーサさんの方から言われて、
1: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
1: 違う、
3: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
1: ね、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
1: 僕違う、
0: 地下じゃないん
1: で、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、
1: はい、
0: あそこですよね、
1: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、
1: はいはい、
0: そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
0: うんうん、
1: グループが終わってしまうっていうタイミングで、
0: はいはいはい、
1: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、
0: うん、
1: あのお友達さんがマサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、
0: うんうんうん、
1: お父さんと二人で、
0: うん、
1: あのマサさんと会って、
0: うん、
1: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
0: うんうん、
1: 言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな、
0: お、俺だ。俺だ、本当俺だですね。あ、
1: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、
0: うんうん、
1: なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、
0: うん
1: うん、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
0: うん、
1: なんか表現すること、
0: はいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、正直。
1: そうですね、
0: あ、
1: だからなんかまあほんとそれでまあ初めての舞台、
0: うん、
1: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 出れるみたいになって
0: 出ます、
1: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
1: 本当にだから初舞台を。
0: ねえ、ちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
3: そうですね、
0: ねえ、
3: ビビりますね。
0: ビビりますよね、今までやってきたものがね、
3: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いなみたいな、
0: ああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんじゃう。
3: そうですね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけではね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
3: まあそうかもしれないですね。
0: 人のこと喋ってますよね。
3: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
3: うん、もうその今までで一番緊張したのが、
0: うん、
3: 全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
3: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだった
0: んですよ。いやーすごい。
3: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
3: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あー、なるほどね、
3: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
3: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
3: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
3: 言ってもなんか 変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな
0: ありますよね。
3: で思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはあります、
0: ね。ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
3: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
3: ないですね。
0: あそうなんだ、
3: はい、
0: そこが一番だったんですね。
3: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
3: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
0: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
3: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
3: あそうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、
3: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張してる人はねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
3: そうですね、
4: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あいいですいいですよ、
4: はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
4: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙が出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 硬い、はいはいはい、
4: もう大木になってましたね、
0: うん、大木、大木、
4: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうん、
4: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ねうん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
4: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
4: ん、
0: はいはいはい、
4: 往年の平均年齢が69か70歳、
0: うん、
4: キラはもう特別若くて
0: 30代ですね、30代
4: でねだからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
4: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
4: もう役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな、35年かなとか
3: もう同窓会みたいな。
0: そうね、ね、
4: それでもう次から次キラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
0: はい、
4: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代ですもんね。
4: でもまあね、その作品で、
0: うん、
4: まあご存知のように山本陽子さん、稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
4: で、
0: うん、
4: まあ代役ったら、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
4: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
0: ね、うんうん、
4: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
0: うんうん、
4: 中国四国地方2ヶ月間に、
0: うん、
4: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、うん、キラ出演します。
0: あそうなんですか、うん、
4: はい、
0: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
4: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい、うわ
4: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
0: はい、
4: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
0: うん、
4: アガサ・クリスティが、
0: うん、
4: あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
4: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
0: うん、
4: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
0: うん、
4: その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒に、何ですか一緒に、
4: いや稽古にね、
0: うん、
4: 立ち合わせて、
0: うん、
4: プロンプやらせたり、
0: うんうん、
4: あの高齢のおじさま、
0: うん、
4: 昭和のスターさんが、
0: うん、
4: 80代になって出られるから、
0: うん、
4: やっぱプロンプも必要ですからね
0: いやあでも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
4: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
0: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
1: そうですね、
0: 未来がね。
1: 本当だから、
0: うん、
1: ずっと今新しいことばっかりこ
0: う、うんうん、
1: 経験させてもらってるんで、
0: うん、
1: 一番楽しいですね、
0: うん、そうですね、 キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね。で僕でね大阪出身なんですけど。
0: あ大阪なんですか。
3: はい、
0: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうん、
3: やっぱ

0: り今までのが東京だけなので、うん、はいはい、やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
0: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
1: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか、はい、
0: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
0: そうまだ早い
1: まだ早いぞ、
0: まだ早いと、まだそこの
1: 階になってないぞとスターになってから行ける
0: そうそうそうそう、やっと
1: やっとですね、はい、はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
0: はい、はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
2: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
2: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
1: 76年前の作品だ、うん、
2: はい、でもまあ私たちは稽古始め2人とも、
1: ね、
2: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、星吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
2: そうなんです、はい、うんうん、やっぱりそれでまあ今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
1: 台本はもう手元には
2: あります、は
1: い、読んでみていらっしゃると、
2: はいはい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね。
0: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
0: はい、はい、ピーターさんの孫役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: でそこに吉本美代子さ
1: ん
0: が、
1: うんうん、
0: 演じられるイブ、
1: イブ役、
0: はい、うん、でそのイブがまあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: はい、
1: ありますね。
2: それで、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采はイブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、
2: その女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
0: その2人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
0: はい、
1: うんう
2: んうん、妬み、嫉妬、女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
0: でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
0: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
0: そうですね、はい、
2: でもね、喝采っていうとついね、
1: うん、
2: 千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、
1: うん、まあ
2: この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: はい、
2: 翻訳されてるんですけど、
1: うん、
2: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
1: うんうん、
2: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、
1: うん、
2: 私もこの本読んで

0: 八幡さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬、うん、陰謀いろんなことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てるじゃない
2: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
3: 結構楽しみですよね
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ、
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう、はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また KSU パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている、そのため潮の満ち引きによって

水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ、早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でも
もし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ。この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

0: ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルイや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で 仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。
1: 昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。
0: 小さな命であっても自然の一部として尊重する、それはハワイに根付く古くからの教えなんですね。しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。

沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで

きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハミホコテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さてこの盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のあるボンダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われるボンダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見まねで楽しめるのが魅力です。この季節ならではのボンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アローハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井マーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えて、いろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうというと
0: プロモーションですね、うん、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: うん、やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね。
0: なるほど。
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うん、いろんな島の方々と、はい、交流をして、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね。所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか。そうですね、じゃないと移動できないです
1: ね、はい、カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、やはり蒸気船ですよ。
0: 最初は蒸気船なんですね。
1: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね、少し今日はお話できたらなと思います。
0: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか。
1: まずは蒸気船の前に、はい、ここがね、ハワイのすごいところだと。移動手段がまだない時にですよ、はい、皆さん、あの特にハワイに来られた方、ハワイファンの方がよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、はい、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね。モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
0: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
1: そうですよね、うん、盛大なイベント。
0: そうそう、
1: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
0: はい、
1: アロハタワーが完成するわけです。
0: ここであ
1: のアロハタワーが、ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
0: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
1: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
0: はい、
1: ものすごい綺麗に見えますよね、
0: はい、
1: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、

0: マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
0: でサンフランシスコから就航して、だいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後、アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが、礼をいただいたとか、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか。
0: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
1: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね。あのモアラサーフライダーの、想像してみてください、はい、バニアンツリーの下で1935年、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
1: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね。
1: そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、1900年代前半からラジオでこうプロモーション始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
0: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、そうでした。
0: 私はもう覚えている。
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど 1ドル360円の時代にハワイへの

0: 憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
1: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
0: ですね、
1: ですねちょっとここは、ここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたからその時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど
0: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ
1: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
0: ここの001便って、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
1: 粋ですよね。まあそういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの郊外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
0: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
1: そうです、やっぱりさすが、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていう、ツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文文で言うと、当時パッケージ料金が36万4千円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね。
0: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
1: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
0: うわ、
1: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
0: 日本からおよそ400万円のお値段で、
1: 素晴らしいですよね。
0: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
1: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
0: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
1: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
0: ありましたね、
1: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
0: うんうん、
1: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
0: はい、
1: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごく、あの主になったり、あと結婚式あげるとかね、
0: はい、
1: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごい流行りましたよね、日本でも。
0: うん、
1: なので行き来がすごく、あのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
0: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
1: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
0: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか？
1: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
0: これだけの歴史があったんですね。
1: ね、面白いですよね。
0: 面白いですね、うん、
1: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
0: 例えばですよ、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただ

0: きました、
1: はい、
0: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
1: はい、
0: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
1: はい、
0: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか？
1: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で、私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
0: どういうことですか？
1: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、そしてその文化、
0: うん、
1: そしてその暮らし、うん、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとか、それからもうハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考える時にどういうふうにつなげていったらこうまあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
0: なるほどね、
1: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
0: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
1: はい、
0: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
1: そうですよね。なので日本ってすごい特別でハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他のあの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
0: いやこれね三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
1: うん、そうですね、
0: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目でそんな予感がしてます。
1: そうですね、うん、嬉しいですね。
0: いや
1: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
0: はいね、はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
1: そうですね、あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
0: うん、
1: 本当に旅って人の心を動かしますし視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できないその感情的なエモーショナル的なもの、うんうん、
0: はい、
1: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
1: そうですね、今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともに

0: ートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルア小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは ね先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、あの例えばまあ酷暑だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよね。過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう、本当に。
0: あ、そうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね。私は、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれな い、 っていう。
0: そうそうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
1: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああそうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あそう、
1: 確かにあの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね。あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、つけてって言って、
0: はい、そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔

0: 習ったことではあるし、
1: うんうん、ね、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね、
0: そうなんですよ、うん、分かりやすい、意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね、
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはねゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、うん、
0: 素晴らしいと思いますよ、
1: そう思う、うん、
0: 僕はねあのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、なんていうの、ちょっと金色のやつであの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、
1: うんうん、
0: あれ捨てられない、
1: はぁ、あ、私捨ててますけど、
0: まあ多分ねあのだから僕は捨ててないです
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思
1: って、 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、
1: こう
0: 食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になあでもまあ食パンのやつはねただ捨ててないだけです
1: もったいないからじゃないの、
0: あれは別にどうこうってことなくて
1: 必ず食卓に置いてあるもんね、
0: あれはなんかね一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ、別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ、
1: あそうなんだ、
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる、
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、いや使うこともあるよ、
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だからキラキラしてるから、
1: そうなんだ、
0: うん、うん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです、
1: そうなんだ、
0: ただ一旦置いてるだけ、一旦ちょっとテーブルに置きたい、
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね、
0: いや大事です大事です、
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、
1: うんうん、
0: そういうのはあるかもしれない、
1: よろしくお願いしますね、
0: うん、でもまあまあこんなねあのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから、
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とかあとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
0: ね、
1: ぜひ教えてほしいなと思います、
0: うん、ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください、あとリクエストも募集しています、
0: お待ちしてます、
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームを必ず添えて送ってください、そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、今日もたくさんのメッセージお待ちしています、さあ今日もオープニングお届けいたしましょう、ブルーノマーズトレジャー。

0: 送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますとバスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ

0: む暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: シビルトン素敵な週末、今日のテーマはゴミって言わないで、
0: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
1: うん、俺覚えたみたいな感じ
0: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
1: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた。
0: そうそう、
1: 先週も書いてくれた。
0: 何回聞いても覚えられへん。
1: バッククロージャーっていうの？
0: なんかね、まあクロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど。
1: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
0: 確かにね。
1: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
0: そうね。
1: うん。
0: バックじゃないじゃない？
1: あ、確かに。
0: バック。バックは何から来たの？バックみたいに見える、あの形が？
1: あー、なるほどね。パクみたいな。
0: パク？あ、パクッとね。
1: パクッと。
0: パックマンみたいな。
1: そうそうそう。それがなんか転じてみたいな。
0: パンクロージャーとかね、なんかね。
1: まあそうね。
0: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど。
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
0: ああ、
1: わかんないけど
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでもあの今その話をしたので覚えましたバッククロージャー
1: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: 困ったやつなんだよバッククロージャー
0: が。使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうなんだね、そんな名前なんだね。
0: ねえ、さあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
1: あ、なるほど、うん、
0: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆるまあ通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターっていうんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そうそうそう、
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、はいはい、パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、うんうん、だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが、うん。

0: 分かりますね。
1: そうだから分かるんですよね。分かるんだけど、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、そういうところにね、
0: 床下収納か、
1: そうね、があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね。
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかその何ていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられないなんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、ね、
0: なるほどね、
1: でも戦ってますけどね、
0: まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: 捨てたくないもん、
0: FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、分かりますよ気持ちね。まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグしみとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくれて、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
1: はい、
0: これあのほら、ラストマイル映画の、
1: あ、ラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね井乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやれそう、あのでもほんとさ、思い出すだけで ねグッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ思い出しますね。素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
1: そう
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: あるね、
0: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、愛おしくなるよね。
0: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、イオンのイベントで旅フェスタとか、お金の勉強のイベントとかに行ったら、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
1: そう ね体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、
1: ね、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。あの、ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: あの着れるものもあるんですよ。
0: ああ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: 実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこう、あのお掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるからいやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだからもう着れないんだけど、でもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあ、ね、
0: そう流行がね、あの結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、年を追うごとに早く感じるから、
1: あ、そう、うん、
0: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう、
1: 80年代よね、ボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、うん、旦那さんが言うのね、
1: はい、
0: あのすごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
1: うんうん、
0: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう、
0: あーなるほど、
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね、あそれはいいね。
1: うん、
0: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、うんうん、なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
1: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白なこう、うんうん、
0: マグネット台みたいなやつ、
1: マグネットの板が売ってるから、
0: あそれいいね、
1: うん、
0: あそれはとてもいいですね。
1: マグネット活用
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あまあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
1: うん、
0: 冷蔵庫に関して言えば、
1: わ、ね、うんうん、かる
0: そうね、うん、まあそれもそうか、あ確
1: かにね、これ本当にいい、おすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。あ
1: クリアファイルはねもう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ
0: もう
1: 透明な板ですからあれはね、
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、うん、でも数相当あるからねクリアファイルは。
1: あ、
0: うんね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし、
0: あなるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
0: まあね
1: 大きい推しが見たい人はねクリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いやそうよね、むしろね、もう
1: クリアファイルサイズの板みたいな、
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい、
1: うんうんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねえありますね、
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな、
1: うん、結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも、
1: うんうん、そうそうそう、
0: ヒップマイのやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね。一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: これでももう、なんだろう、めんどくさいが買っちゃうよ、ね、どうしても。
1: そうね。いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう。になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな。あとね、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯。これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね、
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにあります。

0: ですね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね。
1: うん。
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああそうね。
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね嬉しいですからね。
1: ね。
0: うん。そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかねあのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、う
1: ん
0: うん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうのこうサンドペーパーでかすあのなんとかやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
0: 綺麗にしちゃった
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
1: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: ああそうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うん、すごいおしゃれで
1: ね
0: 素敵だと思う、うん、シーグラスな確かにね。なんかうあの子供の僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、
1: うんうん、
0: ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: そう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が。
1: あそう、う
0: ん、なんだろうこれって言って。
1: だすけ少年にも海の思い出あったんだ。
0: かすかにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
1: なんであ
0: の分かんないですけどなんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、うん、全部捨てなさいっつって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っつって、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
0: そうそうそうそんなあるから、ね、実際あったし、ね
1: 確かにね、
0: そういうのも、うんうん、もう全部捨てたやつって。
1: ああまあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう。
1: あそうなんだ、
0: うんうん、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
1: 悲しい思い出、
0: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
1: そうでございますか
0: 懐かしい思い出で美しい楽しい思い出ですよ。あ朝に生まれた男さんがねあのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あチェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう。
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対して
1: そうそうそう
0: ちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話だからね。
0: 何の問題もないですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね
0: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるの

シビルトン素敵な週末をお送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンをお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルドーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております、
1: はい。
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました
0: すご
1: ー。そうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、まあ、ね、
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまでは行ってないからね、
1: うん。さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しておりますこれね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに、安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな
0: そんな感じで言うてきたの？
1: そう部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう ね、 ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、
1: うん、
0: でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うん
1: うん、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、
1: うんうん、
0: そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、
0: うん、
1: もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくても、うん、なんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: ああ、そう ね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそうお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、
1: うん、
0: そういうのとかをこう使って、ね、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうです
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわーみたいな、いや
0: 違う、これは外だけなんやけどみたいな
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな
0: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側でっつって入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
1: もういわばシャネルのやつ走
0: りそうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
1: からね、うんうん、ね
0: え、いやなんかそれはね、まあ
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、
1: もう
0: 本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね、
1: はい、
0: うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります、うん、
1: よかった、分かってもらえてよかった、
0: めちゃくちゃわかりますよ、
1: はい、
0: 大事ですからね、
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんクッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。

0: わかるわ。
1: あれ捨てたあかんやつやろ。
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ。
0: そう、
1: うんね、宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん。
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
0: そうね、
1: あの、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
1: い
0: は
1: い、いや
0: ずっと子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうなんですよね。
0: スモックとかカバンも、
1: うん、
0: ボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: 別にね、
0: うんうん、
1: 物としては着る人が今家にいないだけで、
0: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほど、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
1: うん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、
1: そうそうそうそう、海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社から缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたい
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: あそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: そういうのもあるのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてんな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: あなるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あって言って、
0: それでロボットを作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
0: それすごく良くない？
1: そう、すごい、あもう BGM 終わったのか、喋りすぎて。
0: 喋りすぎてね。
1: っていう映画いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております。うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー。Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、うん、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね、う
1: ん、せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、うん、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし
1: 昼間はな、ほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、うん、暑いよ。いや、
2: ごめんごめん、
1: いった、
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもん、ほら、
1: なんか、あ、ほんまや、おお、マジか、
2: もう蚊いるで、
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って、急に、
2: DV、
1: いきなり、カチンに来たんかなと思って、蚊いたか、でも、
2: いた、
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう、
1: うん、ついにか。
2: 今年なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるん
2: やろ。分からへんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: やでももうちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろうかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたい。

0: 何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
1: 何かしらあるんですよ。
0: あんのかな。
1: きっとね。
0: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
1: あ、そうそう、そういうことやね。
0: うん。うん、はあ、季節は夏へと移ります。
1: じゃんじゃん。
2: 夜のお散歩に行ってきました。
1: そう、
2: うん、涼しかったね。
1: 夜しか出かけられない。
2: いやもうほんまそうやわ、昼間暑いし、
1: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
2: もうそういう、そういう風になってきましたね。
1: うん、
2: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
1: もう秋になるまでね。
2: そう
1: 長いよこれから。
2: そうね、
1: うん、
2: おうち時間を楽しんでいかないとね。
1: ねえ、
2: うん、まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
1: 蚊出た、うん、
2: ついにあの なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
1: うん、
2: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
1: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
2: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね、
1: うんうん、
2: まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
1: ねえ、カーチースーテルってすごい関西弁よね。
2: そうね、チースーテルわみたいなのは確かにそうね。
1: すごく関西っぽいなと思った。
2: 蚊に刺された、噛まれた、
1: 噛まれた、
2: 食われた、
1: あー、いろいろ言うよね。
2: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
1: うん、
2: どう蚊にバッグクロージャーされたとか。
1: ルカ小町さん
2: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
1: うんうん、
2: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、
1: うんうん、
2: まあとにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。
1: いや、
2: 迫ってきてるというか、もう来てるからね。まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
1: いいですね、
2: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
1: いいですね、
2: 思いますね、はい、
1: あのカミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ね、あの言ってくださってるんですけど、
2: うん、
1: あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、
2: は
1: いはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
2: ほう、
1: あの穂先のところ、
2: はんはんはんはん、
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
2: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
2: 確かにね、
1: うん、
2: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
2: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃええ感じになるよなって。
2: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
2: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
2: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
2: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ、
2: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
2: 蚊に噛まれた。地元では蚊にカッチャハーと言います。
1: はなんて、もう一回。
2: ちょっと待って、何、
1: もうだ誰、
2: ルカ小町さん、蚊にカッチャハ
1: ー、蚊にカッチャハ
2: ー、であと蚊にカッチャラバッククロージャーで×の何言ってるのか分からん。はどういうこと。蚊にカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、
2: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。蚊にカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
1: 面白い。
2: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
1: ね、日本広いな。
2: いろんな言い方あるね、多分ね、それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。
2: はいはい、
1: くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、
2: うん、
1: 割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
2: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
2: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう。
2: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな。美しい

0: それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
1: ねえ、まあしょうがないけどね、
0: 意味があるけど、ねえ、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね、
1: そうなのよ、びっくりして、
0: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな、
1: あーほなちょっとやめとこうかみたいな、でもなるかもしれない、
0: ないと思う人いるかもしれないし、
1: ね、あ、ねえ、うん、
0: 今そういうタイプのやつもあるんだ、
1: 意外とね、あ、不便よ本当に、あの、そこに伝言板がないと、
0: そうそうそうそうそう、ね、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: じゃあここで一曲お送りしましょうか、はい、続いてはこちらをお届けしましょう、あいみょん君はロックを聴かない、うん、

0: さあ、しびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あの、なんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。

0: 神々聞いてみーなさんはね、うん、ライブのあの飛んでくるテープね、
1: あー、
0: うん、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると、
1: はいはいはい、
0: おいっ子ちゃんに、
1: うんうんうん、
0: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですって
1: いい思い出ではないねでも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
0: ね、でも最近ね100均にねその銀テープを保存するためのなんかケースみたいなのもある。
1: 100均なんでもあんね
0: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
1: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
0: ああ、
1: うん、
0: 銀テープをなんていうかなキーホルダーにするやつもあるしね。
1: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
0: そうね、
1: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
0: そうね、うん、私はガチャガチャの空きケースに入れて
1: る。ああ、それもいいかもしれないね。
0: 何月何日どこどことか書いて、
1: はいはいはい、
0: 横浜アリーナとか書いて、
1: うんうん、それはまたなんかね全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
0: うんうんうん、
1: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
0: はい、
1: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
0: うん、
1: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
0: かっこいい、
1: うん、なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、う
0: ん、なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: うん、
1: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
0: ね。
1: あと、あやたかさん最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
0: あーなるほどね。
1: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
0: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
1: ょう
0: ね、
1: うんうん、そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
0: ねえ、
1: うん、
0: 何かにしようそれは。
1: そう、うん、いつか何かにね、うん、
0: それで何か絵を描こう。
1: そうね、そうね。
0: ね、
1: あ、最近のやつ冷蔵庫にお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
0: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
1: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
0: けど。あ、そうなんだ。
1: あ、なるほどな。
0: なるほどな。
1: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
0: あ、
1: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
0: なるほどな、
1: 捨ててほしいなって言われちゃうってい うでもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていうふうにいただいています。
0: 一緒にね好きになれば、うん、確かにね。
1: これでもそうですよ、作品を見るのが一つかもしれないですね。何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな。
0: あ、なるほどなるほど。そ
1: うそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね。
0: 作品はね面白いから見ればね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
0: うんうん、確かにそうだね、う
1: ん、ガンプラはやっぱり宝ですからね、うん、ずっと置いときたい。
0: うん、
1: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
0: いやそうね、
1: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
0: そうなの、やっぱりね、家賃がかかるからね。
1: そうそうそう、占有面積が増えるとね、
0: うんうん、
1: 苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、 そこのなんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、うん、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛想呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小橋さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、
0: ね、
1: ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: ラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよね、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるのでいい石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、ね紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって、
0: おーまだ動くんだじゃん、
1: ねえさすがに Windows Me は廃棄です、
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって、
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかあのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね、
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね、

0: 影みたいなもんだからね。
1: そうかそうかそうかそうか、うん。
0: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
1: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
0: それも断捨離しなきゃいけない
1: 場所を占有してる感じする
0: よねえ、うん、でも気持ちわかる、一緒一緒。
1: そうです
0: よ、でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
1: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
0: そうなのよ、
1: まあ、僕もそうなんだけど、う
0: ん、チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
1: あれ梱包さんに使えるからね、
0: うん、ねそう使えるものってね。
1: そう、
0: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう。ロケットさんはレジ袋、まあレジ袋今ね使えるし、
1: そう今はそうだよ、うんうん、あのね有用になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから、ね、
0: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ、まだあるのかな実家の方に ね、
1: ねえ、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
0: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋、うんうん、だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
1: そうか、
0: うん、
1: まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね、龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、うん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: そうそうそうそう、はみ出ないんだったらいいと思うよ。
1: そうそうそう、いいと思う、
0: うん、
1: たくさんありますね皆さんね、
0: いやいや本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です、メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、
0: う、うん
1: うん、あいいね、
0: プロにならなければ何でもいい、
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびると素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、
0: はいはい、
1: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
0: うん、
1: あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: あ、言ってました、
1: うん、
0: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
0: うん、
1: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、
1: うんうん、
0: 余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考

0: にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、
0: めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね。
0: そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
0: うんうん、
1: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの尺圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか。
0: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
1: ん、あ、本当ですか。
0: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この尺圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの尺圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
0: はい、本当だ、超柔らかい。わ、すごい、
1: うん、
0: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: お、いいですね。
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか尺圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね、うんうんうん、
1: あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おお、それはすごい。
1: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
0: 最高ですね。手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね、
0: はい、
1: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円、
1: うん、
0: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、
0: うん、
1: まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安
1: いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない。
0: びっくり
1: ねえ、
0: うん、
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、あー、なんかそう考

0: えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもね、さらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか。
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いや、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈がね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに、私も全然知らなかったな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となる

ミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。